0: kad būtų dar didesni skaičiai, mes esam pasirengę juos priimti, nes ir prognozuojama, kad Lietuvoje slaugytojų truks, na ir globalios tokios tendencijos yra, ir visi jauni žmonės yra labai laukiami ir šitoj specialybėje, ir aišku, mūsų slaugos fakultetas turi ir kitas studijų programas, tai vat ir ten laukiam.
1: Labai dar įdomu grįžti prie būtent pasaulinės sveikatos organizacijos, taip, kur mes kaip Lietuva, kaip universitetas, taip turime tokią, kaip supratau, garbingą vietą ir sakyk, prašau, gal vis dėlto na, mūsų slaugytojai, slaugos būtent specialistai arba galbūt studijos kažko tai išsiskiria iš kitų šalių ir ką mes galim kitus pamokyti?
0: Tai mūsų studijų programos yra na, akredituotos tarptautinių ekspertų, tai čia turbūt įprastinė praktika visoje Lietuvoje, bet vykstant akreditacijai, na, tas atitikimas visiems tarptautiniam reikalavimam yra turbūt būtinoji ta sąlyga, kad būtumėm kviečiami dalintis patirtimi su kitais. Ir tapimas Pasaulio sveikatos organizacijos bendradarbiaujančių centrų buvo procesas, kur mes taip pat stengiamės atitikti tuos keliamus reikalavimus. Tai mes universitete esam ne vieninteliai, taip pat turime lėtinių neinfekcinių ligų bendradarbiaujantį centrą, tai jau jie turi ilgametės tradicijas, patirtis yra, o slaugos srityje Europoje nėra tiek daug tų bendradarbiaujančių centrų, tai mes vieni kitus labai pažįstam, jungiamės taip pat į bendrus projektus ir kaip tik dabar derinam jau naują sutartį tarp bendradarbiaujančių centrų, kad galėtumėm slaugos tą gerąją praktiką perkelti į kitas šalis.
1: Na, sakykime, klausytojai klausosi ir džiaugiasi, kad tikrai mūsų na, slaugytojos, kurios ateis dirbti ligoninės, į poliklinikas, įvairias gydymo įstaigas. Na, bet galbūt atsiras ir dalis skeptikų, sakys, nu tai va, matai, kaip mes čia gerai paruošėme ir jie, specialistai, paruošti išvažiuos į užsienį. Kokios tendencijos? Ar daug išvyksta jūsų paruoštų slaugytojų?
0: Na, skaičius turbūt galėtų atsakyti institucijos, kurios, tarkim, taip, pažymas išduoda. Taip yra vykstančių, bet taip pat matome ir grįžtančius ir tas specialistų judėjimas turbūt visoje Europoje privalo būti užtikrintas. Tai vat, kas mum priverčia atitikti aukštus labai reikalavimus, tai yra europinė direktyva, kur kartu su medicinos gydytojais, odontologais, teisininkais, architektais, veterinarijos gydytojais, slauga ir akušerija taip pat yra reglamentuojama Europos direktyvos. Vadinasi, mūsų studijų programos, bet čia ir kolegijų ir universitetų turi atitikti tuos bendrus reikalavimus, po to leidžiančius laisvai judėti po Europą. Tai vat, mes atitinkam, sukuriam sąlygas judėti, bet labai smagu matyti tos grįžtančius žmonės, kurie įgyja patirties svetur, na, jie po to perkelia čia ir Lietuvoj. Bet mūsų absolventai yra labai paklausus ir
1: net nebejoju tikrai.
0: Ir laukiami
1: visur. Į Angliją, nes visur trūksta ir labai norėtųsi, kad jie daugiau Lietuvoj paliktų, nes tikrai paruošimas yra labai geros. Gerai, grįžkime dar dabar prie kitų sričių ir prie pareigų, kurias išvardijau ir klausytojai galbūt atsimena pradžioje laidos. Ir sakyk, prašau, kurios pareigos tau vis dėlto yra pačios svarbiausios? Kokios mylimiausios dar paklausiu, bet svarbiausios. Nes kaip ten būna širdžiai mėla ir būna, ką reikia padaryti, taip?
0: Na, jeigu taip pasakyt, būt žmogum.
1: Tai čia vienareikšmiškai.
0: Tai va, tai turbūt visos pareigos ir jų imtasi buvo dėl to, kad yra įdomu, širdžiai miela ir viena kita be galo papildo. Tai išskirt negalėčiau, nes turbūt nu, viskas labai yra artima ir...
1: Pritarčiau, nes tikrai dirbti ir turėti tikrai didelės atsakomybės galima tik tai su meile ir su Na, atsidavimu, kas tikrai pas Jūratė yra labai labai stipriai. Gerai, tai dabar paklausiu kitaip, o kurios daugiausia laiko?

0: laiko užima? Kuriam tam vaikui daugiausia laiko yra skiriama?
1: Tai čia galima taip žiūrėti formaliai pagal tą darbo krūvį, kuris yra. Tai mano pagrindinės pareigos yra slaugos fakultete kaip dekanės. Tai turbūt žiūrinti į tą darbo laiko paskirstimą jos yra.
0: Bet aš nebejoju, kad tavo darbas nesibaigė ties ten 17 ar 18 valanda ir namuose tenka daug dirbti, tai kam dar tas laikas yra skiriamas?
1: Na tai turbūt yra tos vat, pradžioj, kaip ir kalbėjom, tos na, ne tai, kad pareigos, bet atsiranda veiklos, kur... Ne, jos yra labai prasmingos. Na, tarkim, ta Europinė geriatrinės medicinos draugija, kur esu be galo dėkinga, kad galiu dalyvauti ten akademinės tarybos veikloj, kai ta pačią specialybę pamatai visai kitaip tarptautiniu mastu ir atsiranda galimybė įsijungti ir įvairiausius tarptautinius projektus. Tai dažnai būna, kad tai yra vakarinis laikas, kai visi baigia klinikinius akademinius darbus. Taip pat tenka atsižvelgti dar ir į laiko zonas. Yra tokių pas mus projektų, kur tenka suderinti Naujosios Zelandijos ir Amerikos. Tai tiesiog aplink pasaulį ir tada jau tas laikas yra toks, koks visiems tinkamas yra. Bet turbūt čia tas laikas na, nėra pats esminis dalykas. Svarbiausia, kad tas rezultatas, kur yra, tarkim, yra tos globalios, mes dabar yra da, tokia pradėta, kur Europos geriatrai įsijungia yra į tokią taigi ar vadinasi, tai yra mokykla, kuri skirta kitose šalyse dirbantiem ne Europos kolegom, nebūtinai geriatram, bet kurie dirba su vyresnio amžiaus žmonėm ir nori mokytis. Tai be galo smagu irgi būti dalimi tos tarptautinės mokyklos. Tai ten laikas būna šeštadienį, 9 valandą ryte, prancūzam 8 valandą ryte.
0: Tai tu visiškai esi ne tas, sakykime, šiuolaikiškas žmogus, kuris labai skaičiuoja savo darbo laiką, nenori persidirbti, nenori perdėkti, nori labai daug laiko skirti savo asmeniniams reikalams ir na tu kažkaip tai ta prasme kaip čia dabar?
1: Na, tas laikas turbūt praleistas su kolegomis, kalbantis, diskutuojant, po to gyvai susitikus, reflektuojant, jis yra be galo prasmingas ir turbūt tas toksai atlygis, na, ne tokia ne fizinė prasme, bet nu, jis ir yra iš tos bendrystės, bendramintystės, kur kyla ir atsiranda be galo daug minčių, naujų idėjų, įkvėpimų ir tada kaip tik norisi daugiau to laiko, o ne tai, kad skaičiuoti.
0: Tai tu esi vienas iš tų turbūt žmonių, kuriems darbas yra hobi, o hobis yra darbas, taip? Nes visi darbai susiję su medicina, o ir medicina jau yra kaip ten persigerusi per visas ląsteles turbūt, taip?
1: Taip.
0: Ir tai tikrai suteikia daug malonumą. Aš tai visiškai suprantu. Dabar pakalbėkime apie dar vieną pareigybę. Ir ką jinai veikia? Universiteto senato pirmininkas, pirmininkė, taip? Ką jinai veikia? Ką čia reikia veikti? Nes senatas, suprantu, labai rimta institucija universitete, taip?
1: Taip. Tai senatas yra toksai akademinis, na, kaip organas, turbūt reikėtų pasakyti, sprendžiantis įvairius su studijo mokslu susijusius klausimus. Mūsų Lietuvos sveikatos mokslo universiteto senatą sudaro 49 nariai, 10 yra studentų, kiti yra rinkti, kadencija yra 5 metai ir yra svarstomi be galo svarbus universiteto veiklai ir struktūrai klausimai.
0: Nes čia pats aukščiausias organas, taip?
1: tai yra dar universiteto taryba, tai senatas glaudžiai bendradarbiauja ir darys klausimų, kurie yra svarstomi senate, tai mes juos pritarėme, o toliau jau tvirtina taryba, tai yra toks glaudus rektoriaus, senato ir universiteto tarybos bendradarbiavimas. Tai senato pirmininko turbūt darbas yra užtikrinti, kad senato darbas būtų sklandus. Tai na, posėdžiai tai galbūt yra ta matoma dalis yra, bet yra nuo senato kolegijos taip pat posėdžiai, tai yra tie paruošiamieji darbai. Tai kartu su visais kitais kolegomis, nes įsitraukimas yra lygiavertis, kiekvienas senato narys taip pat priklauso tam tikrai komisijai, kur yra svarstomi klausimai, diskutuojama yra, tai vat visiems kartu užtikrinti, kad universitetą laiku pasiektų reikalingi dokumentai, be kurių na, tas funkcionavimas būtų apsunkintas, nes na, galbūt čia yra ta tokia, nu, ir nematoma pusė, bet žinom, kad na, dokumentai yra reikalingi.
0: Taip, taip. Ar nebūna gyvenime kartais va taip sunku, kad norėtųsi viską mesti, atsisakyti visų pareigų ir nu, paprasčiausiai būti gydytoja. Nes tavo esminis turbūt dalykas, ką tu baigiai, ką tu mokėsi, tai gydytojai, įgyta geriatrijos specialybė, dar apie ją kalbėsime, apie geriatriją, bet va taip, kad jau viskas, jau nieko nebenoriu. Negi taip nebūna, turbūt čia dažnas paklaustų, kad Jūratė, nu negali būti, visiems būna taip.
1: Bet gydytojų būti irgi yra labai atsakinga ir manau, kad na, kai žmonės patikė savo sveikatą, gyvybės ir tai be galo na, atsakinga yra. Ir na, būtų turbūt be galo didžiulis atsidavimas dirbti tą klinikinį darbą. Ir yra. Tai jis mielas yra labai, bendravimas su žmonėm ir vyresnio amžiaus žmonėm. Tai yra. Tai, o ta darbų gausa, tai yra pomėgiai, kurie padeda susibalansuoti, yra atostogų laikas, yra savaitgaliai, yra ir turbūt, vat kaip ir kalbėjom, kad jeigu tas darbas turi tą įkvėpimo kibirkštį ir paskatina kūrybiškumą ir kažką vėl naujo daryti, tai nu, tas tiesiog vienas kitą užmaitina, jeigu taip galima įvardinti ir to taip fizinio nuovargio būna, tai aš čia turbūt netiesa būtų sakyti, kad yra amžinas variantas reiklis yra taip, bet manau, kad...
0: Tai nebūna tų tokių juodų visiškai minčių, kad čia jau viskas, reikia kažko atsisakyti, kad man per daug, kaip dažnai žmonės sakė, man visko per daug, ne? Šitą nebūna. Gerai, dabar mes trumpam staptelkime, pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos, likite su Žinių radiju, sugrįšime į studiją visą netrukus.
2: Sveikatos laikas.

0: Gamtos laikas.
1: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir kalbame su mūsų studijos viešne, profesorė gydytoja geriatrė Jūratė Macijauskinė, apie mediciną, studijas, universitetą ir savęs padalinimą įvairiems darbams. Jūratė, mes pirmą laidos dalį baigėme tikrai tokia pozityvia gaidele. Bandžiau kažkaip tave išprovokuoti, kad vis dėlto, nu gal pavargsti, gal kažko norėtum atsisakyti, bet tikrai visada matant tavo šypseną, matant tą pozityvumą, kuris va ir nuskambėjo pokalbėje, tave matau daugelyje renginių ir niekad nesu mačiusi tavęs, na, pikto susierinusios, tikrai va kaip pavargusios. Tai kur ta paslaptis yra? Na, tu pasakei šiek tiek, savaitgaliai, atostogos, tai gal yra kažkokie tai vis dėlto tie hobiai, kažkokie ypatingi užsiėmimai, kurie tave padeda tikrai labai relaksuoti.
2: Nu, tai pomėgių yra.
1: Gal tai miškerioji dar kažkokie.
2: Tai turbūt, na, žinom, ką reikia daryti savo sveikatos labui, tai tas, na, labai mėgstu vaikščioti. Tai yra.
1: Tai nuovargį išvaikščioji, ta visi tokie protiniai nuovargį.
2: Išvaikščioti yra ir buvimas gamtoje, ir tie tokie ilgi vaikščiojimai su bičiulėmis yra, tai jeigu tik yra galimybė, tai ir užsienyje susiplanavus tokias jau daugiau pažintinės kelionės, nu, bet čia jau yra tokios atostogos. Tai manau, kad visiems mum yra be galo svarbus tas fizinis aktyvumas, jau įrodyta naudos.
1: Protingas, ne sporto salėje, ne persitempiant, taip aš suprantu.
2: Na, tai turbūt ir sporto salėje, jeigu krūvis yra individualizuotas, teisingas irgi yra gerai. Turbūt mes irgi visi esam be galo skirtingi ir pasirenkam sportinės veiklas pagal tai, kas patinka. Kas yra be galo svarbu, tai kad su amžiumi tenka prisiminti mažėjančią raumenų jėgą ir kad reikalingi bent du kart savaitį, kaip rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija, pratimai su pasipriešinimu arba su svoriais, tai tas buvimas sveikas, saugus ir kontroliuojamas buvimas sporto salėje turbūt irgi yra gerai. O vaikščiojimas, kaip visi pripažįsta, kai yra tokia pati saugiausia ir prieinamiausia priemonė, tai na, net ir ką galim daryti, lipti laiptais, mašiną pasistatyti kaip įmanoma toliau nuo.
1: Stengiasi gerčiau privažiuoti, tai va, kad prie Kauno klinikų negalima privažiuoti ir taip.
2: Jo, nu tai čia, jeigu yra judėjimo problemų ligoniams,
1: pacientams leidžiama.
2: Taip, o mes kurie galim, tai lipkim laiptais ir atsisakykim lifto. Tai va, tai aišku, visada mėgau knygas labai skaityti, tai manau, kad čia yra toks irgi didelis įkvėpimo šaltinis ir rast laiko jom. Na, gamta džiugina, sodininkavimas, gėlės, augalai ir labai mėgstu megsti.
1: Tai virbalais. Tai reiškia kažkoks paslaptingas.
2: Tai manau, kad aš tą vadinu terapiniu lytėjimu. Ir tai vis tik tas monotoniškas turbūt judesys, tas siūlos lydimas tarp pirštų minkšto yra, jis irgi veikia taip atpalaiduojančiai.
1: Su vašeliu ir su virbalais?
2: Virbalais. Neriu ir vašeliu, bet mielesnis yra mezgimas.
1: Bet tai kažkai virsta į realų kažkokį paskui daiktą, objektą, ar taip mezgimas dėl mezgimo?
2: Ne, dabar yra etapas, kai yra daug žalių megztinių.
1: Žalių. Tai irgi ir spalva netgi pasirenkama. Taip. Nes aš tiesiog vieną turiu kolegę, kuri tiesiog mezga šaliką. Ilga, be prasmės, bet tas pats procesas mezgimo yra reikalingas, kaip tu sakai, labai geras, va tas matyt čia lėtėjimo. Tai, sakyk, prašau, kas vis dėlto yra svarbiau, jeigu grįžtant vėl prie darbų, kolegų, studentų, pacientų, pripažinimas, pagarba, va tas, kas iš tų mano minėtų, sakykime, dalykų labiau teikia tą tokį va, pasitenkinimą vidinį ir tą mums taip reikalingą dopaminą, kuris vaduotų tą teigiamą tokį pozityvizmą?
2: Nu, aš manau, kad kiekvienas sutiktas žmogus ir kas tai bebūtų, ar studentas, ar kolega, ar pacientas, ar bičiulis savaitgalio metu, ta buvimas kartu su kitais žmonėmis. Ir aišku, kad veiklos galbūt yra skirtingos, bet manau, kad tas tarpusavio ryšys, jis yra be galo svarbus. Ir...
1: Bet vis tiek yra dalykai, kurie turbūt sunervina.
2: Be abejo.
1: Neįmanoma visą gyvenimą.
2: Tai be abejo.
1: Kas labiausiai nepatinka ir kas labiausiai tikrai papiktina tave?
2: Turbūt, vėl stengiasi pasižiūrėti į tą situaciją kažkaip kitaip, nes labai dažnai būna, kad mes kažko nematom ir nežinom. Ir tas žmogus, jeigu elgiasi, net tarkim, jeigu jisai ir vėluoja, tai galbūt jam kažkas nutiko tokio labai labai sudėtingo ir
1: yra. Ačiū, tu kalbi iš pozityvios pusės, bet taip, bet tave reiškia erzina, jeigu vėluoja, taip?
2: Aš pati stengiuos labai nevėluoti ir visko nutinka, tai tokia, aš vis prisimenu iš Stephen Covey, kur yra, ten lietuvių kalba yra verčiamas 7 sėkmingų žmonių įpročiai, angliškai 7 Habits of Highly Effective People, kur yra ten aprašyta tokia istorija, kai važiuoja, aš gal taip labai tiksliai net pasakosiu, bet metro vyras su dviem vaikais, o tie vaikai siautėje, bendra keleiviams labai ten trukdo, visi pradeda erzintis, kaip čia tas tėtis tų vaikų neprižiūri, jau jam sako pastabas, jis taip pakelia galvą, sako, taip, sako, mes važiuojam iš ligonės, kur ką tik mirė mano žmona, ir sako, ir aš nežinau, kaip tiem vaikam dabar pasakyti, kaip, ką daryti. Ir tada visi šalia esantis pradeda su tais vaikais bendrauti, užsiimti. Tai aš visą laiką prisimenu, kad kartais būna tų situacijų, kur mes net nežinom, kas už to slepiasi, ir galbūt ta žmogus atėjęs su kažkokia irgi tokia nuneigiama emocija arba kažkas vyksta, bet galbūt už to kažkas yra, žodžiu, žvelg giliau.
1: Tikrai. Tikrai taip. Kągi, dabar pakalbėkime jau apie vieną ir, manyčiau, mylimiausių sričių, taip, turbūt vieną, nes visos sritys, supratau, tikrai yra mylimos ir mėgstamos, kitaip neįmanoma būtų tiek daug dirbti. Tai yra geriatrija. Sakyk, prašau, kodėl kažkada jinai buvo pasirinkta būtent šitas sritis, nes tai visi suprantam, darbas su senai žmonėmis, ir iš karto, kai seną žmogų pasakai, ypač jaunam studentui, tai senukas, kažkokių malonių asociacijų nėra. Mes, kai turbūt vyresnį jau tampam, tai ta prasme jau tas geriatrija artimesnė darosi, taip? Bet tada, kai tu rinkaisi, kodėl tai buvo geriatrija?
2: Tai turbūt geriatrija mane pasirinko. Yra, buvo tuo metu situacija, tai tuo metis rektorius, profesorius Vilius Grabauskas įžvalgiai numatė geriatrinės medicinos poreikį, tada jau buvo įkurta geriatrijos klinika, ilgametė vadovė, profesorė Vita Lesauskaitė, kuriai vadovaujant buvo kuriama ir rezidentūros programos, ir mūsų kursai kitose studijų programose, taip pat ateisinė bazė, aišku, visa komanda dirbo, yra, bet taip susiklostė, tai buvo jau tuo metu buvo žvelgta į tas tarptautinės patirtis, kad tai bus be galo reikalinga ir paklausi specialybė. Ir per tuos 30 metų, nes praėjusiais metais mūsų geriatrijos klinika minėjo 30-metį, nuveikta iš tikrųjų labai daug. Gal mūsų tas pradinis atspirties taškas, jisai buvo toks, kad dabar save lygindami su kitom šalim, gal mes norėtumėm turėti daugiau specialistų, daugiau lovų, daugiau paslaugų, bet mes matom, kad yra šalių, kur pas mus galėtų važiuoti pasimokyti ir pasižiūrėti. Tai mes kaip tik dabar vykdom tokį tarptautinį projektą COST veiklos, kur beveik visos Europos šalys vertina, kas yra sukurta geriatrijoje ir ką reikėtų dar padaryti. Tai ir pavadinimas yra, kad geriatrinė medicina tose šalyse, kurioje ji dar tik tai besivysto. Tai tarkim, Graikija, Portugalija, Turkija, Vengrija, tai nu, mes labai heterogeniški ir jeigu turim tokį lik ir vienodą geriatrinės medicinos pavadinimą, bet va, tas mūsų turinys teikiamos paslaugos, jos labai labai skiriasi. Vat ir yra šalių, kur yra dar tik tai užuomosgos, tai aišku, su šiuo projektu jis tikrai labai yra sėkmingas, labai daug publikacijų, leido mum pažvelgti ir į save, ir pasilyginti su kitais, ir padiskutuoti, o ką reikėtų padaryti. Tai mes matom, kad per tuos 30 metų tikrai visų geriatrų Lietuvos yra labai daug kas nuveikta.
1: O kiek jūsų geriatrų mes turim Lietuvoje?
2: Tai dabar būtų apie gal 50, pagal skaičiavimus mums reikėtų daugiau yra ir labai kviečiam jaunus žmonės, jeigu mus girdi tie, kurie rinksis dar greitų laikų specialybę, tai prašom stoti į geriatrinės medicinos rezidentūrą.
1: Čia atskira rezidentūra yra?
2: Taip, tai yra geriatrinė medicina, tai yra medicinos specialybė. Mhm. Atskira, tai yra 4 metų studijų programa ir džiaugiamės, kad vat, paskutiniais metais sulaukiam gausaus būrio besidominčių ir didesnio vietų skaičių, nes manau, kad tai tikrai yra ateities specialybė ir šitų specialistų reikės. Matom Lietuvoje vat, besiplečiančius ir dienos stacionarus ir kitas teikiamas paslaugas. Tai senstančiose visuomenėse visi specialistai, kurie rūpinasi vyresnio amžiaus žmonėms, bus labai reikalingi.
1: Tai, vat, tai šitoje vietoje iš tikrųjų klausytojams reiktų paaiškinti ir manau, žmonėms, kurie nėra susiję su būtent su sveikatos sistema, bet visi mes turime senesnius tėčius, mamas, senelius. Tai kas yra geriatrijos skyrius, taip? Kas yra, nes tai nėra tokie labai populiarūs skyriai, sakėm, kardiologijos visi žinom, kas yra geriatrijos skyrius ligoninėje, kas yra, sakėm, slaugos ligoninė, kas yra dar kaip palaikomųjų gydymo, taip, kaip viskas tas yra išdiferencijuota ir kur tie senesni žmonės, vyresni gali patekti ir kokia jiems ten turi būti pagalba teikiama taip grubiai.
2: Taip, tai vyresnio amžiaus žmonės patekti visur gali, tai priklauso nuo to, na, kokios lygos, kokie sutrikimai yra. Ir mūsų tas apibrėžimas, kas yra tas geriatrinis pacientas arba kam yra teikiamos geriatrinės medicinos paslaugos, tai yra sulaukęs 60, bet metai nėra pats svarbiausias. Tai yra kokie sutrikimai vyrauja. Tai yra būtent turintis tų kompleksinių arba specifinių geriatrinių sindromų. Na, pavyzdžiui, tas demencijos sindromas arba Alzheimerio liga, ji nėra išimtinai vyresnėme amžiuje serga ir jaunesni žmonės, bet priskiriama geriatriniams sindromams todėl, kad jie yra labai dažni ir tarkim griuvimai arba na, šlapimo nelaikimas ir turim čia visą sąrašą ilgą tam tikrų būklių, kurios yra dažnesnės vyresnėme amžiuje. Ir jeigu yra vat, keli sindromai, tokia jau kompleksinė pagalba reikalinga, dėl šių specifinių sindromų tada šeimos gydytos, dažniausias kelias toks yra šeimos gydytos, nukreipia geriatro konsultacijai arba na, tam galima ir planiniai konsultacijai, planiniam guldymui į geriatrijos skyrių.
1: O kuriuo atveju, sakym, žmogų guldytų į kardiologinį skyrių, ar, sakym, nefrologinį, pulmonologinį, tokį specializuotą, o kada į geriatrinį skyrių?
2: Tai jeigu yra ta tokia išreikšta lydinti tos ryties nuo patologiją, turbūt tai ir patektų į specializuotą skyrių.
1: Na, mes demencija visi įsivaizduotų, kad neurologinį skyrių būtų nereikia gultis neurologinį skyrių.
2: Na, dėl demencijų, tai mes sakytumėm, kad jeigu tik galima, tai nestacionarizuoti ir stengtis atlikti ištyrimą poliklinikoje ambulatoriškai, nes pasikeitus aplinkai gali tos pažintinės funkcijos labai pablogėti. O demencijos tai yra tokia labai įdomi ir labai dėkinga sritis, kur mes bendradarbiaujam neurologai, geriatrai, psichiatrai, tai čia pagrindiniai gydytojai specialistai, bet aišku yra ir kiti specialistai. Ir va dabar irgi vykdomas europinis didelis projektas, kur visi kartu mes esame įsijungę ir šeimos gydytojai, nes vis tik grįžta pas šeimos gydytojus šiti specialistai. Tai toks yra. Tai pas neurologus gal dažniau yra nukreipiama tada, kai yra tokia anksti prasidėjusi demencija, retesnės formos, o tie tipiniai atvejai dažniausiai yra geriatrų diagnozuojami ir toliau prižiūrimi.
1: Tai čia principė ligoniai nuo 60 ir plus iki...
2: Ir vyresnė.
1: Iki jau begalybės, iki
2: taip. Šalyse skiriasi, kai kur yra 65, Skandinavijos šalyse, atsižvelgiant į tas funkcijos blogėjimą, tai yra 75 metai. Lietuvoje, kai buvo svarstoma, tas amžiaus limitas buvo įvertinta trumpesnė vidutinė būsimo gyvenimo trukmė ir tas ligotumas. Yra tai, bet net ir sulaukęs 80 metų nebūtinai pateks į geriatrijos skyrių, o kad
1: 60 nėra tas rodiklis.
2: Taip, ir mes tą labai, labai stengiamės pabrėžti, kad labai svarbu yra žmogaus funkcinė būklė. Ir mes ją vertinam ir pagal tai yra sprendžiama toks, na, galimybė ir reabilitacijai ir kokios toliau yra prognozės. Ir taikomi yra įvairūs testai, kad įvertinutumėm žmogaus funkcinę būklę. Tai va, diagnozija pati savaime jinai neatspindi žmogaus savarankiškumo, sunkumo. Aišku, yra tie sunkumo laipsniai, bet mums be galo svarbus yra funkciniai rodikliai. Vertinam kasdienę veiklą, kiek jis savarankiškas.
1: Tai čia yra geriatrijos skyrius, ane, mes truputėlį taip bandom suprasti. Slaugos yra dar, ta prasme, slaugos ligoninės. Kada ten jau patenka vyresni žmonės?
2: Tai į slaugos ligoninės nukreipiame tada, kai nereikalingas yra aktyvus gydymas ir nebetaikomos tos reabilitacinės procedūros. O geriatrinė medicina tai visada yra aktyvus gydymas.
1: Gydymas
2: yra. Taip, yra. Ir diagnozės nustatymas, ištyrimas, gydymas. Ir...
1: Slaugos tai yra daugiau kaip slauga, taip, jeigu nėra kam prižiūrėti žmonių, taip reikia suprasti.
2: Na, tada, kai jau yra reikalinga tokia intensyvi priežiūra ir ilgesnį laiką, to, ko negalime užtikrinti namuose, nes tarkim, idealiu atveju turbūt stengtumėmės organizuoti visas paslaugas namuose ir džiaugiamės irgi, kad dabar labai yra išsiplėtusi ta ambulatorinė priežiūra namuose, yra komandos, ne tik slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai, bet ir kineziterapeutai, ergoterapeutai rūpinasi yra. Tai turbūt, jeigu tik yra įmanoma, tai pasiūlyti paslaugas namuose, o jeigu jau, tarkim, reikalingos 24 valandas arba intensyviau, tarkim, tai tada jau be abejo namuose bus sunku tą užtikrinti.
1: Ne, dar yra palaikomojo gydymo, taip?
2: Tai tas slaugos ir palaikomojo gydymo.
1: Tai čia tas pats, ta prasme, yra slaugos ir palaikomojo. Na ką, iš tikrųjų, šitos dalykus pasiaiškinom, klausytojams irgi turbūt aiškiau, nes dažnai būna, kada žmonės atsiduria tokioje situacijoje, kada jie nežino, kur savo artimą žmogų paguldyti, patalpinti. Gerai, dabar grįžkime prie tos temos ilgamžiškumo. Tu šiek tiek užsiminėjai ilgamžiškumas, longevity, amžėjimas, įvairiai jis yra vadinamas ir, kaip tik sakai, gairės ruošiamos ir, reiškia, visuomenė greičiau yra sureagavusi, jinai jau šiandien ruošiasi būti ilgamžė, taip, sakykime, įstatymai, aktai tam tikrai eina iš paskos, taip, gairės eina iš paskos. Sakyk, prašau, koks tavo požiūris yra būtent į tą ilgamžiškumą, remiantis mokslu, va, tai, ką jūs ruošiate, darbo grupės ir taip toliau?
2: Tai mūsų matymas būtų, kad tas ilgamžis gyvenimas turi būti kiek įmanoma sveikesnis. Ir ilgamžystė turbūt ne pati savaime, bet yra labai svarbu net į to šiam 5 metus ateiti kiek įmanoma sveikesniam.
1: Iki pensijos, kaip sako.
2: Tai, nes, na, tas toksai lyg dažniausiai, kai kalbam, kas yra vyresnis žmogus, tai irgi skiriasi, bet dažniausiai tai yra 65 metai, bet be galo svarbu rūpinti savo sveikatą jau nuo mažų dienų netgi, ir jeigu peržiūrėti rizikos veiksnius kai kuriom būklėm, tai kalbam apie viso gyvenimo perspektyvą. Ir kad tam tikrais amžiaus tarpsniais, aišku, rizikos veiksniai galbūt turi skirtingą reikšmę. Na, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie demencijos sindromą, kur yra ta mano tokia mylima sritis labai, yra, tai yra išskirta, yra, kad jaunystėje, vaikystėje be galo svarbu kurti, kiek yra įmanoma maksimaliai didesnį kognityvinį rezervą. Vadinasi, išsimokslimas jis yra labai svarbus. Visi moksliniai duomenys rodo, kad ir vidutiniam amžiui, ir vyresniam amžiui taip pat tą kognityvinį rezervą reikia stiprinti, didinti, bet jis be galo svarbus yra jauniem žmonėm. Vidutiniam amžiui atsiranda kiti rizikos veiksniai ir tada, jeigu susergama pakankamai anksti, vadina žmogus su ta lėtinė liga, jisai keliauja ilgai ir tada tas pasireiškia, na, kumuliacinis kaupiamasis poveikis ir jis yra stipresnis, negu kad atsirastų, tarkim, vyresniame amžyje. Na, tai todėl čia, kai kalbam apie visos visuomenės ar paėmus atskiro žmogaus sveikatą, be galo svarbu, kad mes visi ir visuomenės sveikatos specialistai, ir šeimos gydytojai, kardiologai, neurologai, visi viską darytumėm, kad žmonės norėtų būti sveiki ir jie laikytųsi tų rekomendacijų ir gairių ir būtų sveiki.
1: Šiai dienai mūsų laikas baigėsi ir noriu padėkoti mūsų studijos viešniai, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto geriatrijos klinikos vadovei, profesoriai, to paties universiteto slaugos fakulteto dekaniai, senato pirmininkiai, gydytojai, geriatrijai, Jūratei Macijauskinei už pokalbį, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radio interneto svetainėje. Atsisveikinu iki kitos savaitės. Būkite sveiki. Ir rūpinkite savo sveikatą. Ačiū labai.
2: Ačiū.
0: Sveikatos laikas.
3: Žinių radijas.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Smagu, kad dar vieną savaitę pradedate su mūsų bangomis. Jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Šiandien yra pirmadienis rugsėjo 14-oji, startuoja jau 38-oji šių metų savaitėje. Šiandien prašvis prieš 7 valandą ryto, temti pradės prieš 8, o dienos ilgumas siekia mažiau nei 13 valandų. Kaip įprasta, ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalių. Dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, draugės su SOS Vaikų kaimai Lietuva globos centro vadovu Dovidu Španageliu, kalbėsime apie tai, kodėl Lietuvoje neįvaikinami paaugliai. Mat, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei organizacijų duomenimis per praėjusius metus šalyje nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų jaunuolis. Tad kodėl tokia situacija susiformavo, apie tai antroje laidos dalyje maždaug be 28. Taip pat visiškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius darbo vizitu lankosi Ukrainoje. Jo metu vyriausybės vadovas susitiks su aukščiausiais karo alinamo šalies lyderiais, tarp kurių ir prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Pranešama, kad ministro pirmininko vizito Ukrainoje metu daugiausiai dėmesio bus skiriama Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimui gynybos pramonės srityje. Šiandien Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai, taip pat Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Druskininkų meras žemesnės instancijos teismas nuteisė už tai, kad per tarpininkus jis davė kyšį civilinėje byloje siekdamas palankių sprendimų dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro. Byloje iš viso kaltinimai buvo pateikti 16 fizinių asmenų bei bendrovei VVM Service. Paties Malinausko teigimu visa Vijūnėlės dvaro istorija yra politinis užsakymas. Nuo šiandien jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Prašymus gali teikti tik jaunos šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto įskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų, arba į būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60%. Jauna šeima laikomi sutauktiniai, taip pat registruoti partneriai, arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų. Vilniuje prasidės pirmą kartą Lietuvoje rengiama Europos brandulinių tyrimų organizacijos LHCB eksperimento konferencija, subursinti šimtus mokslininkų, inžinierių ir jaunųjų tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių. LHCB vienas svarbiausių CERN eksperimentų, padedantis ieškoti atsakymų į fundamentalius klausimus apie visatos sandarą ir tai, kodėl joje dominuoja materija. Nuo 2018 metų Lietuva yra CERN asociuotoji narė ir šiuo metu siekia visateisės narystės organizacijos. Šis Lietuvos siekis numatytas ir vyriausybės programoje. Švedijos kairiųjų blokas, vadovaujamas socialdemokratų, pirmavo per sekmadienį vykusius visuotinius rinkimus, parodė dvi apklausos paskelbtos balsavimui pasibaigus. Jos parodė, kad kraštutinių dešinių pozicijos susilpnėjo. Visuomeninio transliuotojo SVT paskelbta apklausa parodė, kad keturios opozicinės partijos galėjo laimėti daugiau nei 51% balsų, kai už dešiniuosius balsavo apie 47% rinkėjų. Pažymėma, kad per rinkimų kampaniją daugiausiai dėmesio skirta sveikatos apsaugai ir pagalbai dėl didėjančių išlaidų sunkumų patiriantiems namų ūkiams. Tuo tarpu per miško gaisrą liepsnojantį netoli Ispanijos garsiųjų saulėtosios pakrantės Costa del Solio kurortų buvo sužeisti du žmonės, pranešė gelbėjimo tarnybos. Gaisras kilo kalvotoje vietovėje prie Benahaviso turtingos gyvenvietės, kurioje įsikūrusi didelė užsieniečių bendruomenė, įskaitant daugybę britų. Iki 50 km per valandą greičiu pūtės vėjas ir stačios šlaitų nuokalnės lėmė itin spartų liepsnų plitimą. Gaisrą buvo galima matyti net iš prabangaus Viduržemio jūros Marbelijos kurorto. Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis šiemet Ispanijoje miško gaisrai sunaikino daugiau nei 296 tūkstančių hektarų plotą.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienojus laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Ryto espresso.
3: Laida Ryto espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
4: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos

0: ribų. Verslas be sienų - įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
1: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Smaližiams radio razina.
1: Lenkijos Belšovicų kasykloje į paviršių iškelta paskutinė anglies tona, taip simboliškai užbaigiant 122 metus trukusią anglies gavybą. 1896-1904 metais įrengta kasykla buvo seniausia veikianti anglies kasykla Lenkijoje. Iš pradžių jos uždarymas buvo numatytas 2023 metais, tačiau energetikos krizė, kurią sukėlė Rusijos įsiveržimas į Ukrainą, privertė pratesti jos veiklą. Skaičiuojama, kad kasykloje dirbo daugiau nei 1500 darbuotojų. Iš jų maždaug 350 jų buvo perkelti į kitas kasyklas, o dar 100 bus perkelti per ateinančius mėnesius. Dar apie 400 darbuotojų liks prižiūrėti galutinių uždarimo darbų, o kiti išeis į pensiją bei gaus išeitinės išmokas.
0: Žinių radijas.
2: Ryto espreso.
1: Lietuvos šiuo metu 6:16. Pradedame šio ryto portalų apžvalgą ir čia tv3.lt portale antraštė skelbė, jog artėjančiam šildymo sezonui skaudžios prognozės. Dujos per metus pabrango daugiau nei dvigubai, tačiau nereiškia, kad tiek pat išauks ir jūsų sąskaita. Vis dėlto daugiau mokėti gali tekti ne tiems, kurie dujų namuose visai nenaudoja. Tad kiek gali brangti šildymas ir kokiu atveju dujos pakelia elektros kainą? Štai banko Citadelė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas artėjančiam šildymo sezonui turi neraminančią prognozę. Jo teigimu, realu tikėtis dviženklio šildymo kainų augimo, kuris sieks apie 20%. Nes įtakos tokiam augimui turės europietiškų dujų kainų ir biokuro kainų padidėjimas. TTF tai pagrindinis Europos dujų kainos rodiklis. Pasak ekonomisto, per metus jis pakilo 122%, tai yra daugiau nei dvigubai. Tuo tarpu biokuras per tą patį laiką pabrango apie 50%. Būtent pastarasis Lietuvoje ypač svarbus. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis jis sudaro daugiau nei 80% centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti naudojimo kuro. Tačiau net ir dujams pabrangus daugiau nei dvigubai gyventojų sąskaita tiek pat neišauga. Šiluma gaminama ne vien iš dujų, o kuro kaina yra tik viena galutinė šilumos kainos dalis. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos duomenimis vidutinė šilumos kaina Lietuvoje rugsėjį siekia daugiau nei 8 centus už kilovatvalandę be pridėtinės vertės mokesčio. Šie skaičiai vienas kitam neprieštarauja, bet daugiau nei 27% rodo vieno mėnesio pokytį, o Aleksandro Izgorodino minimi 20% jo prognozuojama vidutinį kainų augimą per naują šildymo sezoną. Na ir vien būto ploto neužtenka pasakyti, kokios sąskaitos sulauks konkretus žmogus. Toks pat 50 kvadratinių metrų butas renovuotame name gali sunaudoti gerokai mažiau šilumos nei senos statybos ir prastai apšiltindame daugiabutyje. Tačiau patį pokytį galima parodyti paprasčiausiu būdu. Jeigu 50 kvadratinių metrų buto šildymas pernai tam tikrą mėnesį kainavo 100 eurų ir būtų suvartota tiek pat šilumos, kainai pakilus 20%, sąskaita siektų apie 120 eurų, tai yra 20 eurų daugiau. Žinoma, reali suma priklausys nuo oro, namo būklės bei suvartoto šilumos. O kada brangimas pasiektų gyventojus? Na ir čia, pasak ekonomisto, ilgai laukti nereikėtų. Modeliai rodo, kad Lietuvos šilumos kaina jau įminėta į TTF rodiklį ir biokuro kainų augimą reaguoja iš karto, tai yra be pavėlavimo. Gyventojai dujų ir biokuro kainų augimo poveikį šilumos sąskaitose pajaus iš karto, kai tik reguliatoriai patvirtins naujas šilumos kainas, sako Izgorodinas. Sąskaitos skirsis ir pagal miestą. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis rugsėjai tarp 5 didžiųjų miestų šiluma pigiausia buvo Klaipėdoje, čia siekė kiek daugiau nei 6 centus už kilovatvalandę, o brangiausia Vilniuje perkopė 8 centų ribą. Šios kainos nurodytos be PVM-o. Nuo šių metų sausio centralizuotam šildymui vietoje 9% taikomas 21% PVM. Tad galutinis galutinę sąskaitą didina ne tik pati šilumos kaina, bet ir didesnis mokestis. Tuo tarpu elektros biržoje gamintojai siūlo, kiek elektros gali parduoti ir kokios kainos už ją prašo. Na ir pirmiausia, priimami pigiausi pasiūlymai, pavyzdžiui, iš vėjo ar saulės elektrinių. Na ir kadangi elektros vis tiek reikia, dujinės elektrinės pasiūlymas tuo metu tampa bendra elektros kaina Lietuvoje. Jie gauna visi biržoje atrinkti gamintojai, net ir tie, kurie elektrą pagamino pigiau. Tai ir yra ribinės kainos principas, kaina nustato paskutinis, brangiausias, bet dar reikalingas ir pasiūlymas. Dabartiniai duomenys rodo, kad kodėl dujų ir elektros kainų negalima tiesiogiai sutapatinti, nari Litgrid duomenimis rugpjūčio 31, rugsėjo 6 dienomis dujos Europoje kainavo apie 72 eurus už megavatvalandę. Visgi elektra Lietuvoje per savaitę atpigo 12% iki 85 eurų už megavatvalandę. Vėjo elektrinių gamyba per savaitę išaugo 51%, o vietos elektrinės pagamino tiek elektros, kiek sudaro 93% šalies poreikio. Dėl to rinkai reikėjo mažiau brangiau gaminančių elektrinių. Portale tv3.lt domimasi, kas gi laukia artėjančiam šildymo sezonui ir kiek gali brangti šildymas, bei kokiu atveju dujos pakelia elektros kainą. Plačiau apie tai Kamilės Medekšaitės publikacija portale tv3.lt. Kelkimės į portalą 15 minučių specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje. Goda Kirkilaitė domisi, kiekgi teks primokėti dėl to, kad kelionių organizatoriai vėl padidino degalų mokestį. Lietuvos kelionių organizatorius testur apie degalų mokestį keliautojus informavo dar rugpjūčio pabaigoje. Mokestis buvo įvedamas kelionėms, kurių išvykimas numatytas nuo šių metų rugsėjo 20 dienos iki lapkričio 9 dienos imtinai. Dar kaip paaiškino kelionių organizatorius ryšių su visuomenė rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštulytė, šis mokestis įvedamas atsižvelginti rinkoje išliekančias aukštas aviacinių degalų kainas. Aukštulytė teigia, kad yra suprantama, kad kainų pokyčiai keliautojams nėra maloni žinia, tad yra apgailestaujama dėl susiklosčiusios situacijos. Na ir pažymima, kad visa išvykstamojo turizmo rinka yra priversta reaguoti į kainų šuolius pasaulinėje naftos rinkoje, kurių nebuvo galima numatyti planuojant kelionių sezoną. Na ir čia taip pat pažymima, kad buvo priimtas nelengvas sprendimas ir peržiūrėta dalies jau parduotų kelionių kainodara. Na ir pažymima, kad degalų mokesčio dydis priklauso nuo kelionės įsigijimo datos bei krypties. Apskaičiuojant degalų mokestį, žiūrima į skirtumą tarp dviejų dedamųjų, kokia buvo bazinė aviacinio kuro kaina, taikyta kelionės paketų kainų apskaičiavimui ir kokia yra prognozuojama faktinė aviacinio kuro pirkimo kaina. Na ir tas kainos padidėjimas yra pagrindinis veiksnys, lemiantis papildomą mokestį. Aukštulytė taip pat pabrėžė, kad degalų mokestį vesti leidžia numatyti teisės aktai. Taip pat papildomą mokestį įvedė ir tarptautinis kelionių operatorius Coral Travel, na ir agentūra degalų mokestį įvedė iki kovo 8 dienos rezervuotoms kelionėms. Na ir pažymima, kad dabartinio aviacinio kuro kainų svyravimus lėmė kariniai konfliktai artimuose rytuose. Iki šių įvykių vidutinė aviacinio kuro kaina siekė apie 850 dolerių už toną, krizės laikotarpiu tam tikrais periodais, jei buvo pakilusi iki maždaug 1400 dolerių už toną. Europoje pagaminama tik apie 9% aviacinio kuro reikalingo visam Europos aviacijos sektoriaus poreikiui patenkinti, ta didžioji dalis kuro yra importuojama. Na ir tarp pagrindinių eksporto regionų yra Persijos įlankos šalys, kurioms dabartinė situacija artimuosiuose rytuose turi ypač didelės įtakos. Taip pat paklausta, kiek dėl būtent įvedamo degalų mokesčio brangs kelionės, teigiama, kad jos priklausomai brangs nuo pasirinktos atostogų krypties, tai yra atstumo iki tos šalies ir išvykimo laikotarpio, taip pat galutinė kelionės kaina gali padidėti nuo 20 iki maždaug 65 eurų vienam asmeniui. Na ir papildomas kuro mokestis taikomas visam kelionių paketui, tai yra skrydžiams pirmin ir atgal. Tuo metu kelionių organizatoriaus Novaturas atstovė Viktorija Ceizarienė portalą 15 min informavo, kad šiuo metu galioja dar rugpjūčio 17 dieną paskelbtas sprendimas dėl išvykimų nuo rugsėjo 7 iki spalio 7 dienos. Ar jos teigimo, teinančio mėnesio išvykimams kuro mokestis nėra patvirtintas, tad kuro mokesčio įvedimo bei vidutinės sumos komentuoti negalima. Bus galima tik tai paskelbus sprendimą. Kelionių organizatorių Testur ir Coral Travel atstovė susiminė, kad tais atvejais, kai kainos padidėjimas viršyje 8% bendros turistinės kelionės kainos, keliautojai gali atsisakyti sutarties ir atgauti visus už kelionę sumokėtus pinigus. Taip pat užsiminama, kad rinkos situacija vertinama nuolat ir jeigu situacija keistusi, degalų mokestis gali būti perskaičiuotas tiek į vieną, tiek ir į kitą pusę. Atostogų planus lietuviams gali tekti pakoreguoti. Kelionių organizatoriai vėl didina kelionių kainas dėl brangstančių aviacinių degalų. Kai kuriems keliautojams už jau įsigytas keliones gali tekti papildomai sumokėti ir kelias dešimtis eurų. Kiek teks primokėti, domisi žurnalistė Goda Kirkilaitė, visą publikaciją galima rasti portale 15 min. Šiuo metu lieka kiek daugiau nei 4 minutės iki pusės 7.
2: Ryto espresso.
3: Laida Ryto espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
4: Reklama.
5: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Čia Žinių radijas.

0: žinių radijas. Ryto espreso.
1: Dabar Lietuvoje 6:30, žinių radijo eteryje metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų, BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su darbo vizitu lankosi Ukrainoje, jo metu vyriausybės vadovas susitiks su aukščiausiais karo alinamo šalies lyderiais, tarp kurių ir prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Pranešama, kad ministro pirmininko vizito Ukrainoje metu daug dėmesio bus skiriama Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimui gynybos pramonės srityje. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai, taip pat Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Byloje iš viso kaltinimai pateikti 16 fizinių asmenų ir bendrovėje VVM Service. Paties Malinausko teigimu visa Vijūnėlės dvaro istorija yra politinis užsakymas. Na, šiandien jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti, tam skirta apie 6 milijonus eurų. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Vilniuje prasidės pirmą kartą Lietuvoje rengima Europos branduolinių tyrimų organizacijos LHCB eksperimento konferencija subursinti 100 mokslininkų, inžinierių ir jaunųjų tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių. LHCB vienas svarbiausių CERN eksperimentų, padedantis ieškoti atsakymų į fundamentalius klausimus apie visatos sandarą ir tai, kodėl joje dominuoja materija. Švedijos kairiųjų blokas vadovaujamas socialdemokratų pirmavo per sekmadienį vykusius visuotinius rinkimus, parodė dvi naujausios apklausos paskelbtos balsavimui pasibaigus. Jų duomenimis kraštutinių dešinių pozicijos susilpnėjo. Visuomeninio transliuotojo SVT paskelbta apklausa parodė, kad 4 opozicinės partijos galėjo tikėtis daugiau nei 51% rinkėjų paramos, kai už dešiniuosius balsavo apie 47%. Per miško gaisrą liepsnojantį netoli Ispanijos garsiųjų saulėtosios pakrantės Costa del Solio kurortų buvo sužeisti 2 žmonės, pranešė gelbėjimo tarnybos. Gaisras kilo kalvotoje vietovėje prie Benahaviso turtingos gyvenvietės, kurioje įsikūrusi didelė užsieniečių bendruomenė, skaitant daugybę britų. Iki 50 km per valandą greičiu pūtės vėjas ir stačio šlaitų nuokalnės lėmė itin spartų liepsnų plitimą. Skaičiuojama, kad šiemet Ispanijoje miško gaisrai iš viso sunaikino daugiau nei 296 tūkstančių hektarų plotą.
2: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Ryto Espresso.
1: Laida Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvos šiuo metu 6 valandos ir jau beveik 40 minučių. Šį rytą portale lrt.lt pristatomas tarptautinis tyrimas. Rusijoje gyvenantis kubietis Suomis Romagosa Durutis prieš 2 metus rusų GRU tarnybos nurodymu Lietuvoje organizavo teroristinį išpolį ir Šiaulių įmonės TVC Solutions aikštelės padėgimą. Turimi duomenys rodo, kad per platų lotynų amerikiečių tinklą būtent šis asmuo yra atsakingas už dar bent 3 teroro aktų organizavimą kitose Europos valstybėse. Rusijai vis nuožmiau grasinant vakarų Europai, žurnalistams pavyko išsiaiškinti, kad Rusijoje šeima sukūrė skubėtis salsos mokytojas socialiniuose tinkluose verbavo darbo ieškančių žmonės ir įtraukė juos į teroristinę grupuotę. Lietuva šiuo metu yra sulaikiusi 7 teroristinę veiklą įtariamus asmenis. Dar 3 tarp jų ir minėtajam Romagozai Duručiui išduotas tarptautinis arešto orderis. Pagal jį šiemet Panamoje buvo sulaikyta viena iš ieškomųjų įtariamiųjų kubietė. Na ir kaip rašo portalas lrt.lt, būtent TVC Solutions teritorijoje buvo pasikesinta padegti aikštelėje laikytas ką tik pagamintas radio bangų spektro analizavimo mobiliasios stotis. Jos naudojamos ir dronams aptikti. Įranga buvo skirta Ukrainai. TVC Solutions, anot jos direktoriaus Ramūno Dirmeikio, jau buvo pagaminusi daugiau nei pusę užsakymo, tai yra 18 iš 30 stočių. Na, remiantis teisės saugos duomenimis, jų vertė siekė daugiau nei 1,5 milijono eurų. Ir tą kartą nuo tragedijos Šiaulių gyventojus apsaugojo tik tai, kad išdeginusi padegimą įskystį liepsna užgeso visiškai šalia įrenginių ir juos neįsimetė. Padegėjų aikštelėje tuo metu jau nebebuvo. Pamatė, kad liepsnos dega ir nelaukė. Spaudos konferencijoje apie šį incidentą kalbėjo generalinės prokurorijos pavaduotojas Artūras Urbelis. Tą kartą taksisto Romo iš Šiaulius atvežtos kubietės, kaip pažymima teisės saugos dokumentuose, buvo įtrauktos į nusikalstamą teroristinę grupuotę. Vienai pavyko išvykti iš Lietuvos, yra paskelbta jos tarptautinė paieška, tuo tarpu naujausiais duomenimis moteris šiemet buvo sulaikyta Panamoje. Dar vienai pasprūkti nepavyko, kol vyksta teismas, jie yra laikoma Šiaulių kalėjime. Kartu su jie teisiamųjų suole dar 5 tarptautinio teroristinio tinklo nariai. Šiaulių kalėjime šiuo metu teismo laukia ir kolumbietis Karlosas Albertas Legarda Devija. Pareigūnų manimu jis yra vienas iš organizuotos teroristų grupės veikiančios Rusijos specialiųjų tarnybų interesais kūrėjų. Už šios organizuotos teroristinės grupuotės Rusijos GRU tarnyba, tai viešai vardijo ir Lietuvos teisės saugos institucijos. Dar kaip pavyko atskleisti tarptautiniai žurnalistų grupiai, Rusijoje gyvenantis minėtasis kubietis Romagosa Durutis nuo 2024 gegužės iki rugsėjo koordinavo ir užsakė ne vieną teroristinį aktą Čekijoje, Lenkijoje, Rumunijoje bei Lietuvoje. Jo paskyros įvairiuose socialinių tinklų grupės žvejojo daugiausiai lotynų amerikiečius, turinčius teisę judėti Šengeno erdvėje. Šis žurnalistinis tyrimas užtruko daugiau nei metus. Lietuvos teisės saugos institucijos nekomentuoja tyrimų susijusių su Rusijos žvalgybos koordinuotais teroristiniais išpoliais prieš Europos šalių gyventojus. Tačiau visgi žurnalistams pavyko atskleisti Rusijos GRU organizuotų nusikaltimų detalės. Ir plačiau apie tai šį rytą Indrės Makaraitytės publikacija Tarptautinis tyrimas GRU operaciją organizavęs kubietis salso šokėjas prieš Lietuvą. Kelkimės į portalą lrt.lt. O čia apie tai, kad prieš kelerius metus pasirodžius informacija apie kunigo seksualinius nusikaltimus, tikintieji išplatino atvirą laišką su raginimu inicijuoti nepriklausomą komisiją dėl galimų seksualinio išnaudojimo atvejų bažnyčioje. Tuomet bažnyčia sakė, norinti sukurti saugią erdvę, kurioje būtų galima pranešti apie kunigų seksualinius nusikaltimus. Tada arkivyskupija paskelbė apie kūrimą patyrusiųjų išnaudojimą išklausymo tarnystę. Skelbta, kad parašius laišką, psichologija ir socialinė darbuotoja suderins susitikimo laiką ir pakvies pokalbio. Esant papildomos pagalbos poreikiui, specialistės gali žmogų nusiųsti pas kitus specialistus, psichoterapeutą, medikus ar teisininkus. Kaip jau skelbta, darbuotojos taip pat turėtų įvertinti joms pateiktą informaciją bei ją perduoti vyskupui. Komentaro apie šią tarnystę ir kritiką jai rugsėjo 24 dieną portalas LRT LT kreipėsi į Lietuvos vyskupų konferenciją, tačiau atsakymo nesulaukė. Dar po kelių dienų komentaro paprašė pakartotinai buvo gautas laiškas, kad į šį klausimą jau yra atsakyta. Dar viename LRT LT laiške parašė, kad Lietuvos vyskupų konferencija laiško su atsakymu neatsiuntė ir paprašė jį atsiųsti, atsakymo iš Lietuvos vyskupų konferencijos portalo žurnalistai nesulaukė. Kovos su priekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė bažnyčioje siūloma pagalba žmonėms, kuriuos išnaudojo kunigai, vertina skeptiškai. Jos nuomonė šiandieninėje situacijoje, kurioje daug neapibrėžtumo, nenuoširdaus rūpešio, akivaizdžių pastangų iš viršaus valdyti situaciją netrodo saugu nukentėjusiems nuo dvasininkų kreiptis į instituciją, po kurios stogu tas išnaudojimas ir vyko. Galbūt ateityje, kai bažnyčia Lietuvoje padarys realius žingsnius link atsiverimo, atgailos ir sveikimo, galėsime drąsiai ir pasitikėdami siūlyti suaugusiems ir vaikams ieškoti pagalbos ir čia. Ir, kaip sako centro vadovė, per daug savo darbo metų jie yra mačiusi, kaip įvairūs išnaudotojai tiesiogiai ir per kitus žmonės stengiasi išradingai, gudriai paveikti savo aukas, kad šios keistų parodymus ieško būdų daryti įtaką jų mąstymui. Nukentėjusiems nuo seksualinių nusikaltimų padedanti ekspertė taip pat kritikuoja Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo žodžius, kad šiandien yra netinkamas laikas nepriklausomam tyrimui apie kunigų padarytus nusikaltimus atlikti, kaip kad prieš kelerius metus siūlė grupė pasauliečių. Jei šiandien aukščiausias hierarchas nenemirktelėjęs aiškina, kad mes nepriaugę žinoti, kas ten saugoma jo archyvuose apie galimus kunigų nusikaltimus ir gautus pranešimus, iš kur galime būti tikri, kad jo koordinuojama pagalba aukoms yra tikrai pagalba, o ne tiesiog slopinimas, klausė Mišinienė. Tuo tarpu Lietuvos kriminalinės policijos biuro veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Sirgedienė sako, kad patyrus seksualinį smurtą pirmiausia svarbu pasirūpinti savo arba nukentėjusio saugumu. Pasak Sirgedienės, policijos pareigūnai reaguoja į pranešimą apie galimą nusikalstamą veiką, bei padeda organizuoti būtiną pagalbą, nusinčia į gydymo įstaigą bei užtikrina nukentėjusiojo asmens saugumą. Jei seksualinį smurtą patyrė vaikas, apie tai būtina informuoti ne tik teisėsaugą, bet ir valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybą. Dar kaip pastebė Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovė, patyrė seksualinį smurtą, žmonės dažnai nori kuo greičiau nusiprausti ar persirengti, tačiau jei tai įmanoma, rekomenduojama to nedaryti iki medicininės apžiūros. Jos teigimu, tai svarbu daryti tam, kad tai neturėtų didelės reikšmės tyrimui. Jie akcentuoja, kad nors per seksualinio smurto reikėtų kuo skubiau kreiptis į teisėsaugą, nėra per vėlų ieškoti pagalbos. Vis dėlto suprantama, kad seksualinį smurtą patyrę žmonės dažnai išgyveno šoką, baimę ir nežino, kaip elgtis toliau. Dėl to ne visi ryštasi pranešti iš karto. Ar specializuoti kompleksinės pagalbos centrai taip pat teikia nemokamą konfidencialią pagalbą smurto artimoje aplinkoje patyrusiems žmonėms visoje Lietuvoje. Čia galima kreiptis ir patyrus seksualinį smurtą. Portale lrt.lt apie tai, kad bažnyčios patyrus kunigo smurtą pagalba bažnyčioje. Ir čia Vilniaus arkivyskupija kritikuojama dėl to, kad siūlo nukentėjusiems nuo dvasininkų kreiptis į instituciją, po kurios stogu tas išnaudojimas ir vyko. Lietuvos kriminalinės policijos biuras savo ruoštų teigia, kad patyrus seksualinį smurtą pirmiausia reikia pasirūpinti saugumu, o į teisėsaugą reikėtų kreiptis kaip galima greičiau, tačiau niekada nepervalu ieškoti pagalbos. Išsamiau apie tai Domantės Platukytės rašinys portale lrt.lt. Lieka kiek daugiau nei 11 minučių iki 7.
1: Ryto espreso.
3: Laida Ryto espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui - transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės onleasing.lt.
4: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
5: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
6: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
7: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Čia Žinių radijas.
7: Eterio citata.
8: Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad daug šešėlių yra statybų įmonėse ir autoservisuose. Jis ragino juos tikrinti.
9: Šitoj vietoj, tai va čia yra šešėlis. Imigrantas, kuris pateko nelegaliai, kuris galimai dirba už grinus pinigus. Ir ką kalbėti apie to 158 tūkstančius lietuvių, kurie yra bedarbiai, kurie išlaikomi dalinai yra mūsų visų. O dar yra šešėlis, galbūt jie dirba kažkurgi šešėlinių būdų, tai kodėl tas sąžiningai mokantis žmogus, verslas,
10: o tai kaip jūs mažintumėt šešėlį, man tai ką reikėtų pirmiausiai daryti?
9: Aš žiūrėčiau, būsiu nepopuliarus šitoje vietoje. Tai daugelis smulkaus verslo, statybų, autoremonto, aptarnavimo sferos dirba už grinus pinigus. Faktas, kad esančios šalia šalis, norėdamas padidinti tam tikrų produktų gamybę, eksportą ir už tai ten metų gale gaudami kažkokį tai papildomą atlygį irgi padeda nelegaliai parduoti už grinus pinigus tą patį produktą mums. Aišku, žmonės sutaupo šitoje vietoje, nėra jokios abejonės, čia vat sunku pasvert, bet tada yra konkurencingumo klausimas. Vienas moka visus mokesčius ir neturi jokių išlygų. Ir didesnės įmonės, ta prasme, jos tiesiog negali daryti kažkokių dalykų. Ką daryti, tai aš manyčiau, kad reikėtų visgi stebėti ten, kur guli tas šešėlis. Nes aš bijau, kad dabartinė, ir teko atkalbėti su VMI vadovu, kad dabartinis tas šešėlio mažinimas neatsisuktų į standartinį sąrašą oficialiai veikiančių įmonių ir ieškojimas tenai visų tų dalykų. O šešėlis, kuris juda kontrabandą su cigaretėm, kuris juda, nežinau, ten anksčiau būdu ir su alkoholiu, ar su dar kažkuo.
10: Bet jie visi kalnus. Servisiukai, kaip jūs sakot, ar statybininkai, ką su jais daryti?
9: Ką su jais daryti? Nu, tai aš manau, kad gal reikėtų visgi ir patikrinti, ir pasižiūrėti, kad išlyginti tos visus dalykus. Čia nepopuliaru, aš suprantu, prieš rinkimus, prieš savivaldos rinkimus niekas nenorėtų liesti tokių temų. Bet tai tada mes žudome kitus, kurie moka sąžiningai. Jie tada turi bankrutuoti, tada vėl palieka kažkokį tai dalį, galbūt atsidarys nauja įmonė, nes jie jaučia nuoskaudą tiesiog elementarią, kurią mato, kad kitas pasiūlo tą patį produktą pigiau. O kaip gali būti pigiau, jeigu tu sumoki visus legaliai mokesčius?
8: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per Žinių radiją.
7: Eterio citata.
0: Radijas.

0: ryto espreso.
1: Pradedame ryto espreso laidos antrą valandą, o dabar metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius ir toliau tęs vizitą Ukrainoje. Tarp numatytų ministro pirmininko susitikimų pokalbiai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bei aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai bei aktualiausių Ukrainos poreikį rengintis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat ketinama kalbėti apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu reaguodami skirtingo pobūdžio karinės grėsmės. Iki penktadienio vyksančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Kariai treniruosis šviesių ir tamsio paros metu, pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą kyšininkavimo papirkimo priekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai, taip pat Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Druskininkų meras žemesnės instancijos teismas jau nuteisė už tai, kad per tarpininkus pastarasis davė kyšį civilinėje byloje, siekdamas palankių sprendimų dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro. Byloje kaltinimai buvo pateikti 16 fizinių asmenų, taip pat bendrovėj VVM servis. Paties Malinausko teigimu visa Vijūnėlės dvaro istorija yra politinis užsakymas. Na šiandien jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionus įsigyti, tam skirta apie 6 milijonus eurų. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras teigia, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Prašymus gali teikti tik jaunos šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto, išskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų arba į būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60%. Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nesureikšmino pranešimų, kad Kinijos subjektai tiekė Teheranui palydovinės karinės bazės Jordanijoje nuotraukas prieš ir po Irano smūgio, per kurį žuvo 3 amerikiečių kariai. Manoma, kad šis incidentas gali padidinti įtampą tarp Vašingtono ir Pekino prieš rugsėjo pabaigoje planuojama Kinijos prezidento Si Jinpingo valstybinė vizita Baltuosiuose rūmuose. Kiek anksčiau Trumpas yra perspėjęs Pekiną neparduoti ginklų Iranui, o gegužė Vašingtono nustaikė sankcijas trims Kinijoje įsikūrusioms palydovų bendrovėms dėl pagalbos vykdant Irano karines operacijas. Izraelio kultūros ministras paragino atimti pilietybę apdovanojimus pelniusiems dokumentinio filmo apie Gazos ruožą kūrėjams, apkaltindamas juos išdavyste valstybei. Miki Zoharas apkaltino režisierius noru pakenkti savo tėvynei tam, kad sulauktų aplodismentų iš antisemitų visame pasaulyje. Izraelio režisieriai Juvalas Abrahamas ir Rachel Shor savo filme NASA kalbėjosi su 24 Izraelio kariuomenės ar žvalgybos informatoriais. Jie atskleidė detalės apie dirbtinio intelekto taikinius nustatančias sistemas, naudotas bombarduojant Gazos ruožą, per kurią žuvo 10 tūkstančių civilių. Šis 80 minučių trukmės dokumentinis filmas šiais metais Venecijos kino festivalyje laimėjo specialų į žiūrį prizą. Įtempta kova Švedijos parlamento rinkimuose nedidelė persvara krypsta kairiųjų bloko naudai, pranešė rinkimų komisija. Suskaičiavus 93% balsų, socialdemokratų vadovaujamas kairiųjų blokas nežymiai pirmauja prieš liberaliąją konservatyvėje nuosaikiųjų partiją, kuriai vadovauja dabartinis Švedijos premjeras. Nepriklausomai nuo balsavimo rezultatų, ekspertai mano, kad šalies tikriausiai lauks ilgas vyriausybės formavimo procesas, kaip ir po 2022 bei 18 metų rinkimų, mat partijos blokų viduje taip pat nesutarė dėl kai kurių klausimų.
0: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės onleasing.lt.
3: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienojus laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
4: Reklama.
5: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
6: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
3: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtiniu potyriu žadančiu mecenato bilietu.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinimams.

0: Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Šiandien liekame sostinėje Vilniuje ir prisiminsime stebuklo plytelę. Kaip pats stebuklo autorius Gitenis Umbrasas sako, bent jau jis teigia daugiau nežinantis tokių plytelių Lietuvoje bei kitose šalyse. Aplink stebuklą yra ne viena istorija, tad jas šiandien prisiminsime ir apžvelgsime draugės su šio kūrinio autoriumi, menininku Gitiniu Umbrasu. Pradėkime nuo to, kad ir klausytojams būtų aiškiau ir šiek tiek gal prisimintų tą situaciją, kaip apskritai ta gimė plytelių idėja, nes tau metu tai buvo pakankamai naujas reiškinys, ar Lietuvoje buvo daugiau tokių plytelių?
1: Nu, nebuvo, kad tik dabar turbūt tik tai tiek, kiek padariau, tiek ir yra. Po dainuojančios revoliucijos prasidėjo privatizacija ir atrodė, kad bus privatizuojama istorija ir kažkaip tai vat, norėjosi kažko tai pasiūlyti, kad, nu, kad būtų sunkiai išmatuojama metrais, kilogramais ten. Pavyzdžiui, metras jumoro arba kilogramas ten, nu, kažkokio tai vat, nematerialaus dalyko atrodytų kaip oksimoronas. Tai, tai norėjusi tiesiog kažką tai pasiūlyti, nu, priešpastatyti tai visai nu, godumo tendencijai.
0: O dar kalbant apie tą plytelės idėją, jūs tokią idėją šiaip esat matęs kituose miestuose arba kituose šalyse?
1: Nesu matęs.
0: Visiškai naujas reiškinys buvo tuo metu.
1: Nu, tiesiog, vat, ir va, kažkaip sugalvojau, padariau to, vat, plytelę, ir kažkaip tai pamiršau po 2 metų, einu, žiūriu, pangeliai stovi, vienas pasakė, kad jų išsipildo norai, tai jūs buvo 3 plytelės padarytos, tik tai rekonstruojant dangas grindinę išliko viena.
0: Kaip iš techninės pusės atrodo tokio darbo paruošimas, nes irgi tai yra įdomu, atrodo viena plytelė, kaip darbą tai keičia patį?
1: Labai skirtingai buvo, iš pradžių aš padariau betonę, paskui keitėsi arkikatedros danga ir šventoriaus ir buvo rekonstruojama aikštė, dedamas granitas, tai nu, korespondentai tada pradėjo taško, man atrodo, pasakė, kad bus keičiamas, galima būtų kažkaip sutvarkyti, aš sakau, nu, jeigu suderinsit leidimus, tai aš padarysiu, nes aš žinau, kad nu, oficialiai ten vos ne Vatikano reikėtų turbūt leidimą, tai ten tiesioginėme tai žurnalistai pasikvietė miesto dailininkę, paklausė, ar neprieštarautų, sako, neprieštarautų, man paskambino, aš už valandos buvau pas miesto dailininkę, gavau parašą ir tokiu būdu, nu, atsirado rėmėjai, dar stebuklingų būdų rėmėjai atsiranda, kitą kartą buvo, kad man paskambino iš Gitanos įmonės ir sako, kad mes norėtume prisidėti prie rekonstrukcijos, tai būna, kad ieškai, kas tau padėtų, dar kažkaip tai, o čia patys pasisiūlė. Tai, čia neatsimenu, kuriais metais, bet tiesiog aš jų asmeniškai net nepažįstu. Tai labai dėkingas, kad nu, vat, atsiranda kartais, ta prasme, stebuklas gyvena savo gyvenimą tokį. Ir nu, vat, taip atsirado stebuklo plytelė Vilniaus skvere Tbilisyje, atsirado stebuklo plytelė Šanchajuje po Expo 2010 iš paviljono, tai nu, tas reiškinys įgavo tokius globalius mastus. Dar Džordžas Bušas, kalbėdamas apie, nu, apie Lietuvos saugumą nuo merijos laiptų, reiškia, paminėjo akmenis užrašų stebuklas, kad stebuklas yra mūsų nepriklausomybė. Tai tokiu būdu jis pilnai įteisino, nu, vat, legalizavo visą tą procesą, nes tai buvo padaryta stebuklo plytelė vos ne kaip vandalizmo aktas, mes ten apsirengę oranžiniam liemenėm, atėjom, pakeitėm plytelę vidurį pietų pertraukos. Tai, nu, vis tiek reiškia, tai po truputį žmonių svajonių ir maldų dėka vat, atsirado kažkaip tai toks

0: reiškinys.
1: Ar jūsų klausantis taip atrodo, kad jūs tas biurokratinius pastus, kas daugeliui, na, turbūt užtruktų labai ilgai, įveikėt labai greitai?
0: Tiesiog jie patys kažkaip išsirikiavo ir susitvarkė. Kas yra stebuklas iš tikrųjų, nes iš pradžių tai buvo padaryta ne, kaip ir toks nelegaliai, bet aš taip galvoju, kad, nu, kaip sako, voktas augalas geriau prigyja. Tai va tokiu būdu, reiškia, kaip ir ne biurokratinė tvarka buvo padaryta.
1: Pone Umbras, ir vis dėlto, kaip minėjote, iš tų trijų plytelių liko viena. Kas ten buvo atsitikę? Nes ten buvo ir po parodos, ar ne, ne tas stebuklo plytelė nerado vietos. Buvo ten papildomai daug tokių ir užkulsinių dalykų.
0: Yra kelios plytelės. Iš pradžių buvo su bizazo smalta padaryta, su murano stiklu. Irgi atėjau į Murano venecijietiško stiklo parduotuvę, klausiu, ar galėtumėt padėti darant, nu, duoti kažkiek tai stiklo darant stebuklo plytelę, tai pardavėjas rado brokuotų stikliukų, saują stikliukų pažėrė, kas yra keista, nes jeigu tai būtų, nu, nesavininkė, tai turbūt jie išmestų iš darbo. Tai, nu, vat, nepaklausė vardo, ką duoda, kaip, bet, nu, žinojo apie ką ir kažkaip tai viskas. Nu, va, ir, bet ta technologija šaltyje ir druskėje, jinai neatspari. Ir kiekvienais metais tekdavo gulėti ir restauruoti, jeigu kokia nors mozaikos gabaliukas iškrytdavo. Tai padariau galutinį tokį biškį, gal mažiau įspūdinga, bet atsparesnė variantą, kurio jau nereikia keisti. Rekonstruojant tas plyteles, jos truputį viena kita keitėsi. Tai viena yra paslaucimo, pirmoji, man atrodo, suskaldyta, kai keitė arkikatoros grindinį, paslaucio vaikų rašytojo, atrodo, kad vaikų rašytojo knygų vaikams seife laikoma.
1: Nuo stebuklo plytelės atsiradimo tos istorijos visos pradžios jau praėjo ne vienas dešimtmetis. Kokia jos išliekamoji ta vertė, ką jums pačiam kaip menininkui, kaip kūrėjui jinai reiškia iki šių dienų?
0: Nu, man tai labai daug reiškia, bet aš matot, aš pats tai stebuklų nedarau. Aš padariau ženkliuką, o manau, kad stebuklus daro aukščiausio valia ir žmonių nuoširdumas, kurie su juo bendrauja. Tai aš tiesiog padariau ženklą, kuris yra pretekstas kažkam tai, kažkieno svajonėm, kažkieno maldom.
1: O kaip atsirado ta tradicija apsisukti ir linkėti, kas šitų klausimų?
0: Žmonės sukūrė. Aš manau, kad čia tiesiog yra, kad bendradarbiavimas. Aš buvau tik tai pameistrys, kuris padarė, nu, atliko akmens darbus. O sukūrė visą tai, nu, ne aš sukūriau visą tai.
1: Kas jums pačiam dabar yra stebuklas? Jeigu šiaip vat reikėtų žiūrėti, kaip jūs pats kaip žmogus suprantat stebuklą?
0: Na, kažkas nekasdieniško turbūt. Ir, matot, stebuklas gali būti tai, kad mes kvepuojam ir kad ne karas dar šiandieną, bet aš galėčiau papasakoti technologiją, pačią technologiją, kaip daromi stebuklai. Jono Basanavičiaus knygoje iš gyvenimo vilnių ir vėlių yra aprašomas būdas tautosakos rinkinė, kaip daromi ežerai. Stovi būrelį žmonių ir žiūri, dangumi plaukia debesėlį. Jie ieško tam debesėlių vardo ir jeigu tą vardą atranda, tai debesėlius nusileidžia ir pavirsta ežeru. Tai aš taip galvoju, kad mūsų laisvė ir nepriklausomybė 91 metais buvo iškentėta, išsirgta, išsikankinta mūsų tėvų, senelių. Kažkas tremtyje, kažkas ten susirgo, akis praverkė, laukdamas savo artimųjų ir ta svajonė ir, reiškia, ir vilčių spiečius, kaip bičių spiečius, jisai kaupėsi kol pritvinko ir pratrūko, įvardinus tai suvokus patį reiškinį kaip laisvė ir nepriklausomybė. Ir tiesiog išsipildė taip, kaip ežeras išsipildo, vat, tą patikrovę. Tai aš taip pat ir galvoju kaip apie stebuklą, kuris kartais nu, būtų gerai, kad labiau vertinamas būtų, nes kartais dovanotam arkliui jis nežiūri, sako. Patarlė.
1: Aš dėkoju menininkui Giteniui Umbrasui, kuris pasidalijo savo prisiminimais apie stebuklo plytelę, kurią galima aptikti Vilniuje. Ačiū visiems klausiusiems. Tai buvo laida Pažink miestą. Ačiū už dėmesį. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
7: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
8: Čia Žinių radijas.
9: Ryto espresso.
1: Lietuvos šiuo metu 7:21. Dar viena tema šį rytą portale Delfi LT apie tai, kad Latvijai sumažinus pridėtinės vertės mokestį maistui, lietuvių pinigai plūstelėjo būtent į kaimyninę šalį. Taigi, Latvijai nuo Liepos laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokestį dalį maisto produktų, lietuvių išleidžiamos sumos kaimyninėje šalyje atrodo netruko išaukti. Mažėjančias kainas jau spėjo pajusti ir kaimynai Latvijai, tad ekonomistas Algirdas Bartkus mano, kad tai rodo, jo konkurencija tarp prekybininkų yra nemaža. Duonai, pienui, kiaušiniam, šviežiai ir atšaldytai paukštienai Latvijai nuo Liepos pirmosios metams PVM sumažino nuo įprastų 21 iki 12%. Šių maisto produktų kainos kaip pat sumažėjo, kol Lietuvoje jos tik augo. Maisto pardavimai Latvijoje remiantis Revolut Lietuvos klientų kortelių duomenimis stabiliai augo nuo pat PVM lengvatos maistui sumažinimo, rodo surinkti duomenys, kuriais bankas pasidalė su portalu Delfi. Taigi, palyginti su laikotarpiu iki lengvatos įvedimo, augimas dar ryškesnis. Birželį lietuviai Latvijoje maisto produktams išleido apie 220 tūkstančių eurų, teigia banko atstovai. Išleidžiamos sumos augo ir didžiausiose Latvijos prekybos tinkluose. Matoma, kad Liepa lietuvių išlaidos juose palyginti su birželiu augo maždaug nuo 30 iki 63, o rugpjūtį nuo 25 iki 70%. Na ir
10: Vilniaus universiteto ekonomikos bei verslo administravimo fakulteto ekonomisto docento Algirdo Bartkaus manimu, banko klientų kortelių duomenys iš tiesų gali patvirtinti, kad lietuviai važiuoja apsipirkti pigiau svetur, bet prie to galėjo prisidėti ir daugiau aplinkybių. Tarkime, galbūt padaugėjo banko klientų skaičius, o galbūt šiame didesnė dalis ten vyko atostogauti ar keliauti. Vis tik nebijojama, kad Latvijų mokestinis sprendimas mažinant maisto kainas davė apčiuopiamų vaisių. Tai, kaip teigė portalui Delfi ekspertas, rodo ir statistiniai duomenys. Pavyzdžiui, vienas iš maisto produktų, kuriam taikomas lengvatinis PVM tarifas, yra duona. Duona Liepos mėnesį Latvijoje atpigo beveik 6%, kai tuo tarpu Lietuvoje pabrango beveik 3%. Kitos prekės, kurioms buvo pritaikyta lengvata, taip pat pradėjo pikti. Štai vištiena Latvijoje atpigo Liepos mėnesį 8% dėl PVM lengvatos, o Lietuvoje net pabrango. Tuo tarpu kiaušiniai Latvijoje atpigo taip pat daugiau nei 6%. Ir tai pasakė ekonomistai, rodo, kad prekybininkai konkuruoja kainomis, bei sumažinus PVM maisto kainos iš tiesų sumažėjo. Vienoje pusėje kairieji radikalai, o kitoje komerciniai bankai. Aš niekada nesuprantu, kodėl jie dainuoja tą pačią dainą, nors jokio kažkokio pagrindo tam nėra. Jeigu tai būtų kažkoks kitas veiksnys, pažiūrėjus tarkime žaliavų kainas, smukimas būtų ne tik Latvijoje, bet ir Lietuvoje. O čia matome, kad Latvijoje pabrangimas, jeigu tais pačiais procentais, kiek PVM turėjo suveikti Lietuvoje, kainas būtų sumažinęs, o Lietuvoje arba ta kaina švelniai pakilo, arba pas mus nepasikeitė. Pastebėjimų dalyjo portalo Delfi kalbintas pašnekovas. Bartkaus teigimu, šis Latvijos eksperimentas rodo, kad sumažinus kainas paklausa tik išauga. Prie viso to prisideda rinkodarinės kampanijos ar pačių pirkėjų spontaniški sprendimai ir žinoma konkurencinė kova. Ekonomisto vertinimu, šis Latvijos žingsnis iš makroekonominės perspektyvos gali būti vertinamas dviejopai. Viena vertus, iš tiesų žmonėms atpiginami maisto produktai, pastebimas procentinis efektas. Čia jau sutaupimas tikrai yra ir žmonėms gyventi dėl to yra geriau. Visgi ekonomistas kviečia pažiūrėti ir į pačią biudžeto situaciją, o tai kelia problemų dėl ateities subalansavimo. Tokia priemonė negalėtų būti ilgalaikė bei atneša tik trumpalaikių taškų. Tačiau metams įvestas lengvatinis PVM tarifas taip pat parodė anot pašnekovo, kad kol Lietuva kalba ir vyksta diskusijos politinėme lygmenyje, Latvija imasi konkrečių veiksmų kovoje su maisto kainomis. Latvijai sumažino tarifą ir įrodė, kad tos lietuvių pasakos apie grandines, visokius antkainius, viršpilnius ir taip toliau yra iš piršto laužti pamąstymai. Nuomonė dalyjosi Bartkus. Tuo tarpu jau anksčiau banko ekonomistas Tadas Povilauskas yra komentavęs, kad žvelgiant į 2027 metus matoma auganti rizika, kad pabrangusi energetika ir geopolitiniai pokyčiai vėl gali padidinti žemės ūkio kultūrų kainas. Anot jo, ar sumažinto PVM tarifo įtaka vartotojų išliks, pamatysime tik kitų metų Liepą. Apžvelgdamas oficialius Liepos mėnesio duomenis, Povilauskas teigė, kad PVM sumažinimas Latvijoje buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl praėjusį mėnesį, lyginant su 2025 metų Liepą, maisto produktų kainos pas kaimynus krito beveik 0,5%, kai Lietuvoje jos mažėjo kukliau tik 0,8%. Naujausiais valstybės duomenų agentūros duomenimis Lietuvoje metinė infliacija rugpjūtį perkopė 6% ribą, tačiau bendras kainų lygis per mėnesį šalyje sumažėjo 0,1%. Tuo metu iš ankstiniai duomenys rodo, kad metinė infliacija eurozonoje buvo mažesnė, bei siekė kiek daugiau nei 3%. Tuo tarpu Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskė netkreipė dėmesį ir į kitus rodiklius. Pavyzdžiui, statistinių duomenų matoma, kad maistas ir nealkoholiniai gėrimai per metus atpigo apie 2%. Visgi būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro kainos padidėjo beveik 16%, transporto 15%, paslaugos taip pat brangsta sparčiau nei prekės. Per metus jų kainos padidėjo beveik 7%, o prekių daugiau nei 6%. Latvijai nuo Liepos laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokestį, dalį maisto produktų lietuvių išleidžiamo sumos kaimyninėje šalyje atrodo netruko išaukti. Mažėjančias kainas jau spėjo pajusti ir kaimynai Latvijai. Tad ekonomistas Algirdas Bartkus mano, kad tai rodo, jo konkurencija tarp prekybininkų yra nemaža. Latvijai sumažinus PVM maistui, lietuvių pinigai plūstelėjo į kaimyninę šalį. Plačiau apie tai Lukrecija Giedraitytė portale Delfi LT. Lietuvoje 7 valandos ir jau beveik 28 minutės. Netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius pristatys naujausias sporto aktualijas. Na, o šią valandą už 14 minučių, maždaug apie 7.40, draugės su SOS Vaikų kaimai Lietuva globos centro vadovu Dovydu Španageliu kalbėsime apie tai, kodėl Lietuvoje neįvaikinami paaugliai. Mat valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei organizacijų duomenimis per praėjusius metus šalyje nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų jaunuolis. Kodėl tokia situacija susiklostėja šalyje, apie tai netrukus per žinių radiją. Likite kartu.
9: Ryto espresso.
3: Laida Ryto espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
2: Reklama.
11: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
12: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
13: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
14: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
15: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Vilniaus rytas tapo tarptautinio 4 komandų SACL Cup taurės turnyro nugalėtoju. Finale vilniečiai namų arenoje 104-95 palaužė Jeruzalės Hapoelį. Pirmą sezono trofėjų iškovojusiam rytui daugiausiai po 17 taškų pelnė Gytis Radzevičius ir Matas Jogėla, 14 pridėjo Maiklas Dybau. Svečių nuo pralaimėjimo neišgelbėjo 28 taškus surinkęs Kenetas Loftonas, o naujasis Hapoelio treneris Sašo Obrad gavęs dvi technines pražangas, buvo pašalintas iš aikštės. Pirmąjį naujojo sezono trofėjų laimėjo ir Klaipėdos Neptūnas. Vlado Garasto taurės finale klaipėdiečiai namuose 87-78 pranoko Roko Kondratavičiaus treniruojama Rygos Zeli komanda iš Latvijos. Neptūnai pergalę vedė 21 tašką pelnęs islandas Selvaras Fridriksonas ir dar vienas naujas klaipėdiečių legionierius Jenikas Frankė, kurio sąskaitoje 15 taškų. Belgijoje vykusiame Europos 3-3 krepšinio čempionate triumfavo Latvijos rinktinė, finale 19-10 nugalėjusi Niderlandus. Praėjusiame čempionate aukso medalius iškovojusi ir finale būtent Latvijos komandai veikusi Lietuvos rinktinė, šiemet pasirodymą baigė ketvirtfinalyje, kai jau anksčiau 19-21 nusileido Serbijai. Moterų 3-3 Europos krepšinio čempione tapo Niderlandų ekipa finale 16-13, palaužusi Ispaniją. Jungtinių Amerikos valstijų moterų krepšinio rinktinė iškovojo 12-ąjį pasaulio čempionių titulą. Berlyne pasibaigusio čempionato finale amerikietės 97-79 nugalėjo Prancūziją. Penktą kartą iš eilės auksą laimėjusioms amerikietėms 22 taškus pelnė naudingiausia pirminybių žaidėja pripažinta Breana Stewart. Pirmą kartą pasaulio čempionato sidabrą laimėjusi Prancūzijos ekipai 21 tašką surinko Dominique Malonga. Bronzos medalius laimėjo Ispanijos krepšininkės mažajame finale 81-58, nugalėjusios šeimininkę Vokietiją. Top lygos 31-ame ture lyderė Marijampolės Sūduva namuose lygiosiomis 0-0 sužaidė su Vilniaus Žalgiriu. Po šių rungtynių 49 taškus surinkę marijampoliečiai lieka pirmi, tačiau antrą vietą užimantį rungtynės atsargoje turinti Kauno Žalgirį lenkia tik tašku. Kauniečiai kitose rungtynėse svečiuose minimaliai 1-0 palaužė 7-ą poziciją išsaugojusi Panevėžį. Dar vienerios nulinės lygiosios užfiksuotos ir Šiauliuose, kur šeimininkai priėmė Kauno rajono Hegelman. 25-ąjį tašką iškovojęs Hegelman klubas užima 8 vietą, o 17 taškų turinti šiauliečiai lieka paskutiniai 9. Dar vienerios 31 turo top lygos rungtynės vyks šiandien, kuriuose 6 vietoje esanti Gargždų Banga namuose priims 4 poziciją užimantį Vilniaus rajono Transinvest klubą. Niujorke pasibaigusi US Open didžiojo kirčio serijos teniso turnyrą laimėjo Aleksandras Zverevas. Vyrų vienetų varžybų finale antroji pasaulio raketė iš Vokietijos 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 palaužė 9-ąjį reitingą turinti amerikietį Beną Sheltoną. Zverevas tapo pirmuoju vokiečiu laimėjusiu didžiojo kirčio serijos turnyrą Niujorke per pastaruosius 37 metus, kai dar 1989-aisiais čia triumfavo legendinis Borisas Bekeris. Už pergalę Zverevas gavo net 5,5 milijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, o Sheltonui atiteko 2 milijonų 800 tūkstančių Jungtinių valstijų dolerių suma. Anglijos Premier lygos ketvirtajame ture principinėme miesto derbyje Manchester City su Old Trafford'e 1-0 palaužė Manchester United. Ketvirtą pergalę iš eilės pasiekė miestiečiai turi 12 taškų ir užima pirmą antrą vietą su tašku taip pat dar nepraradusiu lyderiu Londono Arsenalu. Jau antrą kartą suklupę raudonieji Vilniai su 4 taškais tarp 20 komandų yra 13. Ispanijos Premier lygos penktajame ture titulą ginanti Barcelona svečiuose 4-2 nugalėjo Levantės 11. 15 taškų iš tiek pat galimų surinkę katalonai, 3 taškais lenkia antrą vietą užimantį Madrido Realą. Pasaulio Formulės 1 čempionato 14-ąjį etapą vykusį Madride laimėjo čempionato lyderis Kimis Antonelis iš Mercedes. Jis aplenkė antrą vietą užėmusi Red Bull pilotą iš Olandijos Maxą Verstappeną, o trečias liko britas Lando Norrisas iš McLareno. Po šios pergalės Antonelis surinko 292 taškus ir 81 lenkė antrą vietą užimantį Mercedes atstovaujantį britą George'ą Russell'ą. Trečią vietą su 191 tašku užima jo tautietis Lewis'as Hamilton'as iš Ferrario. 15-asis pasaulio Formulės 1 čempionato etapas rugsėjo 26 dieną vyks Azerbaidžano sostinėje Baku. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
1: reklama.
2: Teikiate paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
3: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
4: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir vva.lrv.lt.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Ryto espreso.
8: Lietuvoje kasmet vis daugiau kalbama apie vaikų globą ir įvaikinimą, tačiau statistika rodo, kad vaikų kelias į šeimą vis dar išlieka sudėtingas. Štai Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei organizacijų duomenimis per praėjusius metus šalyje nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų paauglys. Kodėl Lietuvoje neįvaikinami paaugliai, apie tai šį rytą plačiau pasikalbėsime su SOS Vaikų kaimai Lietuva globos centro vadovu Dovydu Španageliu. Labas rytas. Pone Španageli, tai statistika išties labai iškalbinga, visgi turbūt pagrindinis klausimas kyla, kodėl Lietuvoje nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų paauglys, kaip jūs pats apie tai galvotumėt?
9: Geras klausimas, jeigu žinočiau atsakymą, greičiausiai nereikėtų mums diskutuoti, bet iš bendro konteksto turbūt yra ne viena priežastis, dėl ko turime tokią situaciją Lietuvoje. Tai viena iš jų galėtų būti ir tam tikri mitai vyraujantys apie paauglius, apie vaikus augančius globos sistemoje, tai apie jų, nežinau, delikventinį elgesį, įvairiausius trikimus, negalės, įvairiausius, nežinau, nutikimus, kuriuos matome ir viešoje erdvėje, kas susiję su paaugliais, įvairiausius smurto atvejus. Tai čia turbūt gali būti viena iš priežasčių, taipogi neskiriama, manau, viena iš priežasčių yra ir bendra, turbūt mūsų visuomenės tendencija, ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tendencija, kad vis labiau ir labiau ir dažniau žmonės nusprendžia neturėti net biologinių vaikų, tai turbūt naivu tikėtis, kad susimasto apie galimybę globoti arba įvaikinti.
8: Vis dėlto grįžtant prie tos amžiaus grupės 10-17 metų, na, gali susidaryti įspūdis, kad būtent apie šią amžiaus grupę yra daugiausiai visuomenės stereotipų. Sutiktume su tuo?
9: Manau, kad taip. Tikrai daugiausiai tų stereotipų turbūt ir yra apie paauglius būtent susijusių su, sakykim, neigiamam kontekste, kas liečia jų elgesį ir kitus niuansus. Tai viena iš priežasčių turbūt galėtų būti esminė ir tokia, kad sako skaičiai, kad netgi 78% galimų įvaikinti vaikų yra paaugliai, o Lietuvoje šiuo metu norinčių įvaikinti šeimų yra netgi daugiau negu galimų įvaikinti paauglių. Tai tokia įdomi tendencija.
8: Vis dėlto iš praktikos, ar jūs pats matot bent jau žmonių susidomėjimą, kad jie bent, na, pasiklaustų dėl būtent šios amžiaus grupės jaunuolių, ar ne, ar kokios yra galimybės, arba domėtųsi jų kasdienybė, ir yra tokių užklausų?
9: Yra, bet labai nedaug. Galiu sakyti, kad tai yra vienetai.
8: Apskritai gali susidaryti įspūdis, kad ši situacija dėl būtent paauglių neįvaikinimo šiuo atveju yra pakankamai nauja situacija, bet ar iš tikrųjų taip ir yra?
9: Manau, kad tai nėra visai nauja situacija, tai jau yra besitęsianti situacija, Tačiau pastebėję būtent praėjusių metų skaičių, kad nebuvo įvaikintas nei vienas 10-17 metų vaikas, na, negalėjom likti nuo šalyje ir norim visuomenę apie tai informuoti ir atkreipti jos dėmesį.
8: Ar nuo to laiko, kai tas, na, viešojo erdvėje tas faktas pasirodė, kažkokio susilaukėte atgalinio ryšio?
9: Susilaukim atgalinio ryšio, tikrai pastebim, kad įgyvendinama kampanija atkreipė dėmesį institucijų, valstybės vaikų teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, taip pat dėmesį lygiai taip pat ir įvairiausiuose kanaluose viešoje erdvėje pastebim žmonės kalbančius apie tai, kad nebuvo įvaikintas ne vienas vaikas 10-17 metų, tai dėmesys tikrai yra atkreiptas, tačiau žinoma, galėsime sakyti, kad kompanija pavyko, jeigu bent vienas vaikas bus įvaikintas.
8: Na, galima čia pažymėti, kad šiuo metu būtent šią amžiaus grupė 10-17 metų, jie gyvena šeiminiuose namuose. Kaip atrodo jų ta kasdienybė, kad būtų lengviau įsivaizduoti?
9: Na, šeiminiai namai, jų pobūdis stengiamasi atkurti kuo įmanoma įprastesnę šeimos aplinką. Tai reiškia, kad paprastai šeiminuose gyvena nuo 5-8 vaikų. Ten be abejo dirba darbuotojai 4-5, o jų kasdienybė nieko nesiskiria nuo įprasto gyvenimo šeimoje. Jie eina į mokyklą, eina į būrelius, užsiima kasdienę veiklą savo mėgstamą. Tai paprastai mažai visuomenė galbūt netgi ir pastebi, kad jų kaimynystėje gyvena šeimyna.
8: Mes kalbėdami apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei organizacijų duomenis ir komentuodami tai, kad per praėjusius metus šalyje nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų paauglys, kas tikrai yra labai iškalbinga šiuo atveju statistika, kalbant dažniausiai iš tos, na, visuomenės perspektyvos, kad tarytum visuomenė šitas faktas yra pateikiamas. Bet kaip patys paaugliai dėl to jaučiasi? Vis tiek tai yra tas amžius, kai jie turbūt, na, irgi kažką jaučia tie jausmai, ar ne, na, galbūt jaučiasi irgi niekam nereikalingi. Kaip jūs tai matot?
9: Be abejo, labai teisingai pastebėjote, tikrai tai yra sunki tema ir patiems paaugliams apie tai kalbėti, nes kiekvienas vaikas, žinoma, nori saugios ir mylinčios šeimos, kuri juo rūpintųsi, kuris galėtų kurti pastovius, saugius, tarpusavio ryšius ir taip ugdyti savo asmenybę. Tai be abejo, kad jie jaučiasi ir palikti, ir patyrę labai dažnai įvairiausių išgyvenimų, kuriuos, na, iš esmės, galima sakyti, kad jų artimiausi žmonės dažnu atveju juos nepastebėjo, juos apleido, sakykim, šitoje situacijoje. Tai be abejo, jie turi įvairiausių nuoskaudų, kas liečia saugusius, tai teisingai pastebėjot.
8: Šiuo metu pradžioje valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sąraše buvo daugiau nei 150 šeimų ir asmenų pasirengusių įvaikinti vaiką. Ar tai reiškia, kad tos šeimos ateina su labai aiškiu pageidavimu, kokio amžiaus jos to vaiko nori? Kaip tas procesas atrodo iš jų pusės?
9: Taip, labai gerai pastebėjote, kad einant į įvaikinimą be abejo žmonės pasirenka, kokio amžiaus vaiką nori įvaikinti, ir absoliuti dauguma nori įvaikinti kūdikėlį. Ir čia turbūt yra keletas priežasčių, kodėl tuo nori padaryti. Tai be abejo, kaip ir minėjau, ankstesnius mitus, kad paaugliai tai sudėtingi paaugliai, tai paaugliai su negaliom dažniausiai. Ir taip tikimasi, kad tas, sakykim, procesas bus paprastesnis ir lengvesnis vaiko auginime. Tačiau ne visada tai būna.
8: Bet tai galime dabar turbūt konstatuoti, kad toks susidarė, na, pageidaujamo vaiko modelis, ar ne? Kokio vaiko būtent šeimoms reikia?
9: Kokio vaiko šeimos nori. Tai galima taip sakyti, kad yra suformavęs tam tikras profilis. Tai teisingai pastebėjote.
8: Ir dabar jūs, kai vat, šita kampanija yra kažkuriam metu, galima sakyti, na, paskelbta, ar ne, tokia statistika dar kartą akcentuojama, kad ne vienas paauglys Lietuvoje nebuvo įvaikintas, ko vis dėlto siekiama, ir jūs, na, sakėt, kad jau jeigu bent vienas paauglys bus įvaikintas, tai jau bus, jau, kaip suprantu, pergalė, vis dėlto jūsų nuomonė, kiek tai yra realu?
9: Manau, kad realu, bendraujant su visuomenė, skleidžiančią žinią, pastebim, kad visai dažnu atveju visuomenė nedaug žino apie globą ir įvaikinimą, tai manau, kad realu šį skaičių pagerinti, kad būtų įvaikintų daugiau paauglių. Akcentuojame savo kompaniją būtent 10-17 metų vaikų amžių, bet tikrai iššūkių kyla ir su dar mažesniais vaikais ir suradimu šeimos jiems.
8: Ar pats įsivaikinimas šiuo atveju paauglio pats procesas būtų šiek tiek lengvesnis, jeigu lyginant su kūdikiais?
9: Manau, procesas pats nesiskirtų. Procesas vyksta įprastinė tvarka tiek kūdikiam, tiek ir paaugliam. Manau, paprastesnis dalykas būtų užmegzti ryšį su vaiku, nes na, tai yra sąmoningi vaikai, jau viena koja tarsi žengianti į suaugusių pasaulį, tai pats socialinių ryšių sukūrimas su vaiku, manau, būtų paprastesnis šiame procese.
8: Aš labai dėkoju už jūsų skirtą dėmesį. Tai buvo SOS Vaikų kaimai Lietuva globos centro vadovas Dovydas Španagelis. Lietuvoje kasmet vis daugiau kalbama apie vaikų globą ir įvaikinimą, tačiau statistika rodo, kad vaikų kelias į šeimą vis dar išlieka sudėtingas. Na ir valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei organizacijų duomenimis per praėjusius metus Lietuvoje nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų paauglys.
7: Ryto espreso.
4: Laida Verslo pulsas pristato verslo leasingo bendrovė Own Leasing.
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
7: Eterio citata. Operos solistas Liudas Mikalauskas sako, kad jei neturi armijos, kuri tave apgintų, gali būti lengvai pasmerkta socialinėje erdvėje.
1: Kodėl aš jaučiuosi laisvas? Todėl, kad aš turiu užnugarį. Jeigu aš išsakau savo poziciją vienu ar kitu klausimu, tarkim, kuri gali būti apie Lietuvos kūrėjus, kartais jinai būna dviprasmiška kitų žmonių nuomoniai, tai... Labai tai sudėtinga buvo padaryti ir dabar iš tikrųjų pasakysiu, širdis dreba, kai aš kalbu tą temą, nes pirmieji tokie pasisakymai mano nuomonės pačios išreiškimo, ką vis kiekvienas mes galim turėti savo nuomonę, gal mes mūsų nuomonė gali būti visiškai skirtinga, bet niekas manęs neturi teisės pulti už mano turimą nuomonę. Bet puola, iš karto pasakyti, kad nuomonė kažkokia sulaukia pasipriešinimo, tas pasipriešinimas ateina, ypatingai socialiniai erdvėjai. Ir aš jaučiuosi laisvas todėl, kad aš turiu didelę armiją žmonių, kurie mane myli, kurie mane gerbia ir kurie mane palaiko. Ir jeigu pas mane atsiranda puolimas, tarkim, socialiniai erdvėjai, aš pats niekada nesiginu. Bet kai pamatai, kad prie vieno komentaro 40 atsiranda kitų komentarų, kurie tave apgina ir kurie už tave užstoja, na tai tave padaro laisvu. Mane padaro laisvu tai, kad už manęs yra žmonės, kurie tiki, pasitiki ir išdrįsta kartu su tavim eiti vienos ar kitos nuomonės keliu.
10: Bet tu liudai esi,
1: bet jeigu to neturi,
10: jeigu esi paprastas žmogus ir neturi tos privilegijos už savo nugaros turėti tų ginančių tave, ar tu esi laisvas šiandien pasakyti, ką galvoji?
1: Žinoma, kad nelaisvas. Aš prisimenu to paties Vaido Vyšniausko situacija dėl Baltarusijos. Čia mes galim turėti dabar visi skirtingiausias nuomonės visi kartu. Bet Vaidas neturėjo tos apgynėjų armijos, kurie būtų jį apgynę tam tikroj situacijai, kuri iš dabartės perspektyvos netokia ir baisiai atrodo. Bet tada atrodė visiems didelė katastrofa. Ir dėl to turėjo būti visiškai sunaikintas tas žmogus kultūriniai padangiai Lietuvoj. Mano manimu neturėjo. Bet jis buvo sunaikintas. Todėl, kad nebuvo tos armijos, kuris stojo į jo vietą. Tai mano nuomonė, kad jeigu tu socialiniai erdvėj nori turėti nuomonę, kuri tavęs nežeistų širdyje, nes kiekvienas žmogus, kuris parašo savo nuomonę socialiniai erdvėjai ir gauna bent vieną neigiamą komentarą, jis nemato 50 teigiamų komentarų, jis dažniausiai prisimena, bet visgi yra tas, buvo vienas komentaras, taip, negražiai jis parašė apie mane ir tai žaidžia labai. Ir jeigu tu neturi tos armijos, kurie tave apgintų, tai tada tu esi pasmerktas.
7: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Kultūros sunkiasvoriai, taip kalbėjo operos solistas Liudas Mikalauskas. Kultūros sunkiasvoriai pirmadieniais 14.05 per žinių radiją.
11: Eterio citata.
12: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
13: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Parlelt Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė, būdama advokate prieš Seimo rinkimus, konsultavo partiją Nemuno aušra ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Apie tai praneša naujienų portalas Delfi. Jo žiniomis 2024 rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesių iki Seimo rinkimų, Matijošaitytė Nemuno aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške paprašė užriečio perkelti jos rengtą atsakymą ant Puchovičių sukurto dokumento, kad neliktų jos metaduomenų. Pats Puchovičius portalui teigė tokio Matijošaitytės prašymo ir laiško neprisiminantis. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 15 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo tarpu Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį fiksuotas vienas bandymas neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau nei 26 tūkstančiams užsieniečių. O šiandien jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionus įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visą paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Prašymus gali teikti tik jaunos šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto, įskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienas asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų, arba į būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60%. Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų. Atidėtas Omano, Irano ir Persijos įlankos valstybių susitikimas dėl Hormūzo sąsiaurio. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau skelbė, kad Omane vyks susitikimas, kuriame bus deramasi dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Savo ruoštu Teheranas teigė, kad šiame susitikime dalyvaus Irakas ir Persijos įlankos valstybės, tačiau konkrečių šalių nenurodė. Ne viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nesureikšmino pranešimų, kad Kinijos subjektai tiekė Teheranui palydovinės karinės bazės Jordanijoje nuotraukas prieš ir po Irano smūgio, per kurį žuvo 3 amerikiečių kariai. Manoma, kad šis incidentas gali padidinti įtampą tarp Vašingtono ir Pekino. Prieš rugsėjo pabaigoje planuojama Kinijos prezidento Si Jinpingo valstybinį vizitą Baltuosiuose rūmuose. Kiek anksčiau Trumpas yra perspėjęs Pekiną neparduoti ginklų Iranui, o gegužė Vašingtonas taikė sankcijas 3 Kinijoje įsikūrusioms palydovų bendruomėms dėl pagalbos vykdant Irano karinės operacijas. Šiaurės Korėja surengė ugnies atakos pratybas, kurių metu panaudota tolimojo nuotolio artilerija bei raketos. Pratybos vyko šeštadienio, jose dalyvavo visų lygių Korėjos liaudies armijos jungtiniai daliniai. Pietų Korėja anksčiau pranešė, kad savaitgalį Šiaurės Korėja iš Vonsano srities į rytų jūrą, dar vadinama Japonijos jūrą, paleido kelias balistines raketas. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Pietų Korėja baigė 5 dienas trukusias bendras jūrų pratybas su JAV ir Japonija, kurios buvo skirtos Šiaurės Korėjos grėsmiai atremti. Ar dar iš Lietuvos šiandien Vilniuje prasidės pirmą kartą šalyje rengiama Europos brandolinių tyrimų organizacijos LHCB eksperimento konferencija subursinti šimtus mokslininkų, inžinierių bei jaunųjų tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių. LHCB vienas svarbiausių CERN eksperimentų, padedantis ieškoti atsakymų į fundamentalius klausimus apie visatos sandarą ir tai, kodėl joje dominuoja materija. Nuo 2018 metų Lietuva yra CERN asocijuotoji narė ir šiuo metu siekia visateisės narystės organizacijoje. Šis Lietuvos siekis numatytas ir vyriausybės programoje.
2: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Teikiate paslaugas ar parduodate prekes, bet dar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
1: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Verslo pozicija.
5: Laida Verslo

0: teigiamai tai vertintumėt ar labai neigiamai, ką išgirdot ir pamatėt tam šeimos pakete?
1: Aha, įdomu, kad jūs šią aktualiją pirmoj vietoj padėjot, aš čia ketvirtoj būčiau dėjęs, bet...
0: O ką pirmoj būtumėt dėjęs?
1: Manau, kad EBPO šalių švietimo moksleivių gebėjimų tyrimą, taip pat Europos Centrinio Banko politiką, na ir tai, kas vyksta žaliavų rinkose, geopolitikoje, matome vėl naftos dujų kainų šauna į aukštumas.
0: Kodėl šeimos politika netokia svarbi?
1: Šeimos politika yra svarbi, bet čia nėra dar kol kas šeimos politika. Tai yra tik tai pasiūlymai. Dalis pasiūlymų tikrai neblogi, dalis jų ne pirmą kartą atsiranda viešoje erdvėje. Tai yra, pavyzdžiui, pasiūlymai didesnė dalį ar visas prarastas pajamas tėvams kompensuoti tuomet, kai jie yra motinystės ar tėvystės atostogose. Galbūt tolygiau paskirstyti tą tėvystės naštą tarp tėvo ir motinos, kita finansinė parama. Visa tai yra svarbu, bet vėlgi vienas svarbus niuansas, kol kas mes nematome finansavimo priemonių. Tai tų gerų pasiūlymų kiekvienas iš mūsų mes galime ištraukti, bet kai ten suma artėja prie milijardų eurų, tai nėra tokia suma, kur perstumdysi biudžete eilutės iš vienos pusės į kitą pusę. Reikia vis tiek aiškių atsakymų, ar mes turime alternatyvių finansavimo šaltinių. Nes aš priminsiu, kad dabar valdžios sektoriaus deficitas yra visiškai prie lubų, kiek mes galime skolintis. Lygiai tas pats yra suplanuoti
0: ir
1: ateinantiems dviem metams. Ir palūkanos
0: pakylė 4%.
1: Taip, skolimosi kaina kyla kiekvieną dieną, tai na, tiesiog nebesame tokiose aplinkybėse, kur galima siūlyti gerus pasiūlymus, nepasakant, iš kur ateis pinigai. Ir neužtenka turbūt sakyti, nes irgi vat, buvo ir ekonomikos ministras, inovacijų sako, kad na, yra priemonės mažinti šešėlinę ekonomiką, yra ekonomikos augimas, taip. Ten šiek tiek yra tiesos, nes vien iš ekonomikos augimo valdžios sektoriaus pajamos kiekvienais metais pasipildo apie 1,5 milijardo eurų. Tai nėra maži pinigai, bet tie 1,5 milijardo eurų labai greitai išsilaksto visiems poreikiams, nes yra ir poreikis indeksuoti pensijas, ir poreikis kerti viešo sektoriaus darbuotojų atlyginimus. Tai jeigu atsiranda vienas didžiulis paketas, štai pavyzdžiui, papildomi pinigai vaikams, vaikų poreikiams, šeimoms, reiškia, reikia pasakyti, arba bus iš kažkur papildomų pajamų, arba kažkurie mokesčiai didės, ar ne?
0: Tai čia nemokamų pietų nebūna, nors norima juos padaryti.
1: Arba kažkur nukentės kitos rytis, nes gali taip nukreipti visą ekonomikos augimo į vieną prioritetą, tarkim, šeimos papildomų pajamų suteikimo, bet reiškia, nukentės tiek, kiek didėjo praeitie. Tai tą reikia įvardinti.
0: Savo kainą.
1: Taip.
0: Nerijau, du dalykai pabaigiant šitą šeimos paketą. Vienas dalykas, tai gal nemokamų pietų idėja čia tokio triukšmo daug sukėlė. Jūs kaip ją žiūrit iki 10 klasės, norima nuo 29 ten per keletą metų įvesti nemokamus pietus. Sako, estai turi tokius, kiekvienas vaikas, ar biedno, ar turtingo vaikas jiems lygus, ar... Palaiko,
1: tarp... Tai ant popieriaus atrodo neblogai lygtais, ar ne? Bet vėlgi, tai yra brangi priemonė ir turbūt jos trūkumas yra tai, kad na, suteiki tą finansinę paramą tokią formą visiems ir tiems, kuriams jos nereikia, ar ne? Tai čia...
0: Ar ne pinigų švaistimas?
1: Taip, gali rasti ir privalumų ir trūkumų tokios priemonės, tai taip, tikrai turint omeny, kad ten sumos, man atrodo, virš 300 milijonų eurų reikia... Tai turbūt būtų galima rasti, kur tos pinigus taip, išmaniau išleisti. Jolab, kad na, vėlgi labai trūksta atsakymo, koks yra tikslas, nes tas priemonių sąrašas yra platus ir kai kurios iš tų priemonių nelabai susiję su demografija. Tai, pavyzdžiui, nu, tikrai turbūt nepadės sprendimo nepakeis sprendimo turėti ar vieną, ar du, ar tris vaikus, dėl to, kad nuo 5 iki 10 klasės yra nemokamas maistas. Net ten kitų priemonių yra tikrai geresnių, vat, kaip tėvų prarastų pajamų kompensavimas, galbūt didesnės pajamos senatvėje, papildomi taškai. Tai visa tai gali padėti. Vėlgi, kita priemonė skatinimas reemigracijos su finansinėm išmokom. Tikrai nebūtinai bus labai efektyvi, bet paribiuose gali ten vieną kitą tūkstantį gyventojų susigražinti ir tai irgi yra jau demografinės problemos sprendimas. Tai iš tik tai vieną noriu pasakyti išvadą, kad vėlgi visų kitų šalių pavyzdžiai, turtingų, išsilavinusių valstybių pavyzdžiai rodo, kad visos šitos finansinės priemonės neturi beveik jokios įtakos. Labai minimaliai.
0: Demografijai neturi?
1: Gimstamumui.
0: Gimstamumui konkrečiai.
1: Taip, konkrečiai gimstamumui. Taip, reikia paramos šeimoms, reikia žiūrėti, kur ten vaikams trūksta pinigų, kad nebūtų skurdo, kad nebūtų ten perteklinės socialinės atskirties, bet nereikia turėti tokios iliuzijos, kad štai mes mesime čia milijardą papildomų eurų ir tai pakeis iš esmės tendenciją.

0: Tai geras pavyzdys yra Vengrija, kuris skiria daugiausiai Europos Sąjungoje paramos šeimoms ir vaikams, apie 5% BVP. Ten gimstamumas mažėjo labai sparčiai. Prieš 5 metus buvo 1,6 vaiko moteriai, dabar 1,3. Tai.
1: Aišku, kritikai prisimena tą 7 regis metų efektą, Blinkevičiūtės taip vadinamą, užpilimą pinigais ir toks baby boomas šioks toks buvo.
0: Minimalus ten buvo ir ten tikrai negalim sakyti, kad vien dėl to. Tai taip, kažkoks, sakau, paribiuose yra poveikis, yra kai kuriom šeimoms tai turi įtakos ir turbūt reikia kalbėti apie tas šeimas, kurios negali priimti sprendimo turėti vaiko ar antro vaiko ar trečio dėl finansinių priežasčių ir ten turbūt galima rasti tos priemonių pagalbai, bet vėlgi vis tiek reikia, negalima užsimerkti į tai, kad kitų šalių patirtis rodo, kad tai yra, nu, simbolinė priemonė. Aišku, greta reikia kitų priemonių. Pavyzdžiui, vėlgi pasiūlymai būsto įperkamumą didinti. Viena iš pagrindinių priežasčių greta kultūrinių ir vertybinių ten besikeičiančių yra tai, kad didmiesčiuose 2 ir 3 vaikus auginti yra labai brangu, nes būstą įsigyti yra labai brangu. Ir vat, pasiūlymai žiūrėti, kokiamis priemonėmis galima padidinti būsto įperkamumą yra geri, bet vėlgi tenai įsispraudžia ir regioninė politika. Nes ne regioninė yra sunku įsigyti būstą, o didmiesčiuose, kurie brangiausiai. O čia liktais parama kreips į regionus. Tai vat, kai vienu kažkokiu kastuvu bandai ir išspręsti 2 problemas nesusijusias, tai tada rezultatas gali būti nelabai geras.
1: Aišku, jūs pradėjus mums laidą, sakėt, aš nuo švietimo pradėčiau. Čia svarbu, tas praėjusią savaitę paskelbtas PISA raportas, 91 šalis tirta, Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos. Imtis yra 760 tūkstančių 15-mečių. Na ir aišku, vertinimai skirtingi, mūsų valdžia tame pamatė labiau teigiamų dalykų, kai kurie ekspertai mokytojai mato tame labiau neigiamų dalykų. O ką jūs tame pamatėte?
0: Tai mane šiek tiek nuliūdino, kad politikai truputėlį oportunistiškai iškėlė į antraštės, kad štai mes čia pralenkėm pagal
1: 2 trečdalių šalių, jeigu taip trumpai.
0: Taip, abu po vidurkį, nes faktas išlieka labai paprastas. Lietuvos moksleivių gebėjimai, matematiniai gebėjimai skaityti, interpretuoti, kritiškai vertinti tekstą, blogėja. Blogėja kelintus metus iš eilės. Tai sau patapšnoti per petį, kad pas mus blogėja lėčiau negu kitose šalyse, nu čia toks yra bloga praktika, nes tu kaip ir sau leidi tada nieko nedaryti. Tu sakai, kad na, viskas gerai, pralenkiam čia kažkiek šalių, ar ne, nieko keisti nereikia. Nors iš tiesų daug ką labai reikia keisti. Ir ten giliau pasižiūrėjus, vėlgi, švietimo ministerija yra ta vieta, kur turėtų žinoti, kad neužtenka vien pažiūrėti į vidutinį balą. Ir pavyzdžiui, kur Lietuva labai blogai atrodo, tai yra aukščiausius gebėjimus pasiekiantis moksleiviai, EBPO ten vertina 6 balų skalėje ir 5-6 balai laikoma aukščiausiai jų gebėjimai, analitiniai ir žinių. Ir pagal tą rodiklį mes atrodome prastai, mažiau negu 9% moksleivių pasiekia aukščiausius gebėjimus. Palyginimui Estijoje yra 2 daugiau, pažangiausiose valstybėse su geriausiam švietimo sistemom, ten Singapūras. Ir apie 1/2 moksleivių pasiekė aukščiausius gebėjimus.
1: Kodėl tai svarbu? Kodėl mes turim tą aukščiausių, sakykime, nestiprų vidurį turėti, bet skatinti aukščiausių turėti?
0: Jo, tai čia svarbu dėl to, kad mes turime, aišku, kad gabiausiam, talentingiausiam sukurti tokią mokymosi aplinką, kur jau jų tie gebėjimai pilnai yra atskleidžiami ir jau jie tada gali pasiruošti, aišku, ir tolimesniems studijom pažangiausiose pasaulio universitetuose. Ne? Tai yra tie žmonės, kurie po to gali tapti ir mokslo, ir verslo, ir inovacijų žydiniais, patys talingiausi, kurie ten gali ir vienaragius kurti, ar ten mokslinius tyrimus daryti, kuriais mes, kaip Lietuva, toliau progresuosime. Tai čia yra svarbi, ta dedamoji, ne ką mažiau svarbi, gal dar svarbesnė yra moksleivių dalis, kurie nieko neišmoksta. Yra tokia kategorija, nepasiekia minimalių gebėjimų. Lietuvoje jų yra kas 6 moksleivis. Kas 6 moksleivis nepasiekia minimalių gebėjimų ir tai yra vėlgi 2 daugiau negu Estijoje. Ir čia mes turim sakyti, vat kodėl taip yra, kodėl kas 6 moksleivis. Ir ten vėlgi priežastys yra aiškios, tai yra tautinių mažumų mokyklos, yra mažos kaimų mokyklos, kurias vat vėlgi politikai artėjant savivaldybių rinkimams, artėjant Seimo rinkimams vien mandatėse, nueina į tas mažas bendruomenės, sako, mes išsaugosime jūsų mokyklą, neleisime uždaryti, nors ten yra moksleivių mažai, mokytojų nėra, mokymosi priemonių nėra, motivacijos nėra, aplinka netinkama, tu pažadi tėvams, kad neuždarysiu mokyklos ir tuo pačiu metu pažadi, kad tavo moksleivis nepasieks minimalių gebėjimų ir jau ten iš karto gimsta socialinė atskirtis, pajamų nelygybė. Mokyklų suolė jinai gimsta ir čia yra didžiulė tragedija, kad tai yra ignoruojama ir sakoma, kad na, čia...
1: Čia problema, sakot, kad valdžia mėgina sušluot, nematyti tų problemų.
0: Taip, tai va ten čia mes tik kelias užkabinom, bet yra labai daug. Ir vėlgi, dar vienas dalykas, vat pažiūrėkime, kokia reakcija yra šiaurės šalyse. Švedija, Danija, sako, čia yra didžiausia krizė per 20 metų. Jie mato, kad prastėja gebėjimai. Aišku, čia yra pasaulinė tendencija. Išmanus įrenginiai, negebėjimas sukoncentruoti dėmesio, nebeskaito jaunuoliai. Visa tai veda prie sunkesnio, prastesnio kritinio mąstymo, sunkiau intervertuojamas tekstas, matematiniai gebėjimai degraduoja. Tai aišku, čia yra implikacijos ekonominės, kaip keisis produktyvumas, kiek ten galėsime mes turėti inovacijų ir taip toliau. Bet ir visuomenėje, ar ne, ką tai reiškia, jeigu tu tavo moksleiviai nesugeba kritiškai vertinti informacijos tokiam amžiuje, kur to informacinio triukšmo šiukšlių pilna, kur yra sukčiai, kurie įvairiausiomis ir dirbtinio intelekto priemonėmis pasiruošia apgauti ir visaip kitaip pakenkti. Tai vat šitoj vietoj vienai prieguoja vienos valstybės, kur sako, kad čia yra blogai, žiūrėkime, ko nepadarėme, ką padaryti, ar reikia uždrausti telefonus mokyklose, ar turi keistis mokymosi programos, ar turi keistis klasių dydžiai, iš karto ieško sprendimų. Pas mus, o valio, pas mus mes degraduojam lėčiau negu kiti, galime atsipalaiduoti. Tai čia yra didžiulis liudesys. Ir dar vieną dalyką noriu pasakyti, vėlgi, esame ant milžiniško technologinio lūžio slenksčio. Dirbtinis intelektas skverbėsi ir į mokymą procesą, ir į mąstymą, ir kaip dirbame, per 5 metus matysime didžiulius pokyčius. Vėlgi, pažangiausios valstybės, tos, kurios yra top 5 pagal moksleivių gebėjimų pasiekimus, jos jau dabar yra įdiegusios pokyčius, kaip mes turime prisitaikyti prie dirbtinio intelekto eros, tiek mokymosi procese, tiek kokius naujus įgūdžius reikia duoti moksleiviams. Tai, kad mes vat, reitinge 2025 metų neatrodėm blogiausiai, nereiškia, kad mes po 5 metų atrodysim gerai, nes jeigu mes nusiraminame, kad nieko nereikia keisti, po 5 metų mes nukrisime tarp 2/3 blogiausiai. Tai va čia yra liudesys, kai pasitenkinama vidutiniškais rezultatais.
1: Reitinguose galima matyti skaičiukus, tos reitingus kelinta mūsų vieta, bet galima matyti tendencijas, veiksnius, kurie mus tempia pačion, vat ką jūs sakot, ar tos mažos mokyklos.
0: Ir svarbu žiūrėti ne tik į praeitį, nes vėlgi praeitis ten taip galėjo būti, bet vis tiek prie technologinių pokyčių, prie darbo rinkos pokyčių mes turime galvoti, o kas turi keistis, nes mes negali būti švietimo sistema status quo, ar ne, juolab, kai ne viskas yra gerai, žiūrint į ateitį, kas turi keistis, kas turi keistis mokymosi procese, mokymosi programos. Ir apie tai yra per mažai kalbama.
1: Be matematikos, kuri tradiciškai yra problema, be skaitimo, kur matom, tyrimas rodo, kad apie 45% pasaulio 15-mečių nesugeba papasakot, ką perskaitė. Tai yra tragedija, tai yra problema. Nei kritinio mąstymo, ką jūs sako, tada nelieka, bet yra dar viena lentelė, kuri man irgi taip užkabino. Tėvų įsitraukimas į vaikų mokymasi irgi menksta. Taip jau yra, kad trukinėja tie tėvų į vaikų santykiai. Nerijau, aš taip asmenišką klausimą užduosiu, jūs skaitot vaikam pasakas arba skaitėt, nežinau, kokio amžiaus dabar jie ir.
0: Taip, skaičiau, kasdieną dabar jau patys skaito ir aišku, labai dedam daug pastangų, kad jie skaitytų, nes mes gyvename pramogų pasaulyje, kur visokių malonumų, pradedant nuo televizijų iki žaidimų, yra iš kiekvieno kampo, iš kiekvieno ekrano. Ir sukurti taisyklės, kad reikia ne tik tai daryti, kas įdomu ir malonu, bet ir mokytis, ir skaityti, ir skirti laiko namų darbams. Čia yra ir tėvų atsakymė. Ir aš tikrai manau, kad yra blogai, kad visa atsakymė numetama tik tai mokykloms ir mokytojams. Ne, taip negali būti. Ir iš tiesų, turbūt, mokymosi procesas ir mokymosi rezultatai būna geriausi, kai tos taisyklės, normos ir diegiamos ir namie, ir prie to prisideda ir tėvai. Tai.
1: Kažkas vaizdžiai pasakė, sako, kėdė turi stovėti ant 4 kojų. Vaikas, mokykla, šeima, nu, vat ir mokytojas kažkaip, ir jeigu nors viena kažkokia koja neveikia, tada ir sistema neveikia, bet šnektelkim dar ne apie švietimą. Jūs minėjot, kad praėjusią savaitę Europos centrinis bankas kiek pakėlė palūkanų normą, taip vėsindamas tą įsiplieskiančią infliaciją, pas mus infliacija jau 6% metinė veik pasiekė ir tai yra problema. Esam su jumis apie tai kalbėję. Čia ne pikas dar, nerijau, kur čia mes sustosim?
0: Na, tai mes dabar matome, naftos dujų kainos vėl artėja prie aukštumų nematytų nuo pavasario. Ir aišku, kad tai pasimato ir degalinėse, ir per gamybos grandinės nuvilnėje, kas šiek tiek slopino infliaciją Lietuvoje ir viso Europoje, bent jau iki rudens, buvo mažos, nedidėjančios, o kai kuris atėjais mažėjančios maisto kainos. Net ir pavyzdžiui, Lietuvoje rūpiučio mėnesį maisto produktai vidutiniškai buvo 2% pigesni negu prieš metus. Bet dabar, kai žiūrime jau į žaliavų kainas, kviečiai, rapsai, kukurūzai, matome visur labai spartų brangimą, apie 20% padėjo kainos. Tai aišku, nuvilnys ir iki galutinio vartojimo, ypač jeigu dar ir energijos kainos išlieka padidėjusios. Dujos, elektra, kuras. Tai dar padidės.
1: Dar nepabaiga šitie 6%.
0: Taip, bet Europos Centrinio Banko sprendimas yra šiek tiek kontroversiškas, čia reikia pripažinti, nes paties Europos Centrinio Banko ekonomistai prieš porą savaičių publikavo tyrimą, kur rodo, kad dabartinė infliacija yra visai kitokia nei buvo 2022 metais, yra visiškai koncentruota į energiją. Čia atskira istorija. Lietuvoje mes turime įvairesnės infliacijos, čia yra dėl mokestinių pakeitimų ir dėl to, kad vartojimas labai išaugo iš pensijų pinigų. Taip, tai tas sukėlė tą infliaciją aukščiau, nes pavyzdžiui, Latvijos infliacija apie 3,5%, pas mus va 6. Tai yra mūsų ir čia vietinių ekonominės politikos klaidų, kas pakaitino tą infliaciją. Bet Europoje, eurozonoje, vat, infliacija yra visiškai tik tai energijos kainos. Brangesnės dujos, brangesnis kuras, kurios valstybėse brangesnė elektra. Ir šitoje vietoje, ką ir patys sako Europos Centrinio Banko ekonomistai, kai yra pasiūlos šokas, nu, net nereikia būti ekonomistu, kad suprastum, kad su aukštesnėm palūkanom tu nei dujų, nei dizelino, nei elektros neatpiginsi.
1: Tai.
0: Ir kai yra perteklinė paklausa, tuomet reikia su monetarinės politikomis priemonėmis slopinti tą vartojimą, kad nebūtų perteklinio kainų augimo. Šitoj vietoj čia tiesiog gauna didelę naštą gyventojai dėl brangesnės energijos, verslas irgi brangesnė energija, ir ant viršaus dar gauna truputėlį baudos taškų aukštesnės palūkanų normos tiem, kas turi paskolas. Tai vat čia įdomi yra reakcija, kodėl taip ir nereikėtų skubėti su palūko normų didinimu, nors dabar vat rinkoje po praėjusios savaitės Europos Centrinio Banko sprendimo ir Lagarde teiginio, kad nu, čia buvo akivaizdu, kad reikia didinti tas palūko normas, ne akivaizdu, ne visiems akivaizdu, kažkiek tai galėjo pasikoreguoti, bet kalbėti apie tai, kad gali pakilti palūko normas iki 3%, rinkose lūkestis, kad daugiau negu 3% palūko normas sieks kitų metų pradžioje. Tai manau, kad čia būtų klaida taip įsibėgėti, nes
1: infliacijos pasekmės būtų.
0: Infliacijos problemos neišspręs, bet prislopins ekonomikos augimą. Ir Europos Centrinis Bankas džiaugiasi, kad eurozonos augimas buvo spartesnis negu tikėtas, iš tiesų buvo atsparumas ir tam pabrangusiam kūrui, brangesnė energijai, bet tas atsparumas yra labai trapus, jisai gali labai greitai baigtis. Ir mes ten turim vienkartinių tokių veiksnių, kurie paskatino augimą, bet vėl brangstanti energija, kylančios palūko normos, mes galim toj pamatyti, kad to ekonomikos augimo visiškai nėra. Tai aš manau, kad nežinau, kaip elgsis Europos Centrinis Bankas, bet įsibėgėti ir čia dar porą kartų didinti palūko normas būtų ekonominė klaida.
1: Bendras mūsų ekonominis vaizdas neblogas dabar žiūrinti skaičius, bet pramonininkų va prieš savaitę sėdėjo Vidmantas Janulevičius, sako lūkesčiai žemumose, pramonė, na, viskas auga vartojimo variklio sąskaita, ne kažkokio tai konkurencingos gaminamos produkcijos kiekių parduodamo didinamų sąskaita. Vat kaip jūs žiūrite tą Lietuvos sveikatą dabartinę ekonominę?
0: Nu, bet čia priklauso nuo to, į kur žiūri ir į priekį ir atgal ir su kuo lyginėsi. Tai pavyzdžiui, antrą šių metų ketvirtį Lietuvos pramonės augimas buvo sparčiausias Europos Sąjungoje. Ir gana plataus masto tenai, aišku, yra elektronikos, lazeriai, bet ir tokios vidutinės pridėtinės vertės pramonės produkcija, maistas, plastikai, guma. Atrodo labai neblogai Lietuvos pramonė. Ir aš čia vėlgi pasinaudosiu progą pasakyti, nuo šio dešimtmečio pradžios sudėtingas buvo dešimtmetis. Pandemijos, energijos krizės, karai, prekybos konfliktai. Nuo šio dešimtmečio pradžios pavyzdžiui, Estijos pramonė yra visiškai nepaugus. Ten pat yra, kur buvo 2019 metais. Vokietijos pramonė yra smukusi į 2012 metų lygį. Švedijos, ten Latvijos apie dešimtadalį paugus. Lietuvos apdirbamoji gamyba, reali, yra išaugusi daugiau negu 40%.
1: Šiaip
0: yra unikalius toksai sėkmės pavyzdys ir kol kas nėra kažkokių tai labai akivaizdžių nuosmukio priežasčių, bet aš suprantu, kad kai kurios įmonės puikiai mato didžiančius tos iššūkius ir Ir yra dvi bent problemos. Viena tai, aišku, kad viso Europos Sąjungos rinkoje labai didėja konkurencija su Kinija. Mes matome aštrėja konfliktas prekybinis tarp Europos Sąjungos ir Kinijos. Europos Sąjunga jau pritaikė importo muitus elektromobiliams, kitoms ten, kai kurioms prekėm apribojo Kinijos įmonių galimybės dalyvauti viešosiuose pirkimuose, pavyzdžiui, parduodant medicininę įrangą, svarstoma kitų priemonių, nes faktas yra labai akivaizdus. Kinijos eksportas į Europos Sąjungą auga dviženkliais tempais, Europos Sąjungos eksportas į Kiniją mažėja. Yra prarastas konkurencingumas, jeigu prieš 20 metų buvo istorija, kad čia tik tai pigios prekės, žemos pridėtinės vertės pagamintos, dabar keliauja nuo elektromobilių iki sudėtingiausios ten technikos ir iki lustų ir visa, ir medicinės įrangos. Tai va šitoj vietoj Europos Sąjunga sprendžia kaip tą problemą, ar čia muitais apsistatyti, ką padarė JAF, ar kažkaip susitarti, ar kažkokias kvotas uždėti, ir čia nebus nei vieno lengvo sprendimo. Tai ta problema yra
1: bet
0: bus.
1: Bet pavojus Europos pramonė yra didelis.
0: Didžiulis, mes matome, žiūrėkit, Volkswagenas 100 tūkstančių darbo vietų uždaro, svarsto, ką daryti su gamyklomis ir vis daugiau pramonės šakų yra tai paliečiama. Tai čia taip džiaugtis vien žiūrint į mūsų praeities sėkmę galima, reikia, bet negalima įsivaizduoti, kad mes esame išskirtiniai ir mūsų nepaveiks šitos bendros pasaulinės tendencijos. Tai čia tikrai yra bręstanti problema. Kita, aišku, akivaizdu, kad pramoninkai pirmieji turbūt mato, kiek kainuoja gamtinės dujos, pabrangusi elektra, kylančios palūko normos, tai kylančios darbo sąnaudos, produktyvumas taip neauga, tai čia irgi tie veiksniai, kurie neleidžia taip sakyti, kad viskas bus gerai.
1: Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas, ačiū, kad klausot Žinių radijo, iki kitų pasimatymų.
2: Verslo pozicija.
3: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
4: Reklama.
5: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
6: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
7: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
2: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas su sporto naujienomis, Žilvinas Aleksandravičius. Vilniaus rytas tapo tarptautinio 4 komandų SACL Cup taurės turnyro nugalėtoju. Finale vilniečiai namų arenoje 104-95 palaužė Jeruzalės Hapoelį. Pirmą sezono trofėjų iškovojusiam rytui daugiausiai po 17 taškų pelnė Gytis Radzevičius ir Matas Jogėla, 14 pridėjo Maiklas Dybau. Svečių nuo pralaimėjimo neišgelbėjo 28 taškus rinkęs Kenetas Loftonas, o naujasis Hapoelio treneris Sašo Obradovičius, gavęs dvi technines pražangas, buvo pašalintas iš aikštės. Pirmąjį naujojo sezono trofėjų laimėjo ir Klaipėdos Neptūnas. Vlado Garasto taurės finale klaipėdiečiai namuose 87-78 pranoko Roko Kondratavičiaus treniruojama Rygos Zeli komanda iš Latvijos. Neptūną į pergalę vedė 21 tašką pelnęs islandas Selvaras Fridriksonas ir dar vienas naujas klaipėdiečių legionierius Jenikas Frankė, kurio sąskaitoje 15 taškų. Belgijoje vykusiame Europos 3-3 krepšinio čempionate triumfavo Latvijos rinktinė, finale 19-10 nugalėjusi Nyderlandus. Praėjusiame čempionate aukso medalius iškovojusi ir finale būtent Latvijos komandai veikusi Lietuvos rinktinė, šiemet pasirodymą baigė ketvirtfinalyje, kai jau anksčiau 19-21 nusileido Serbijai. Moterų 3-3 Europos krepšinio čempione tapo Nyderlandų ekipa finale 16-13, palaužusi Ispaniją. Jungtinių Amerikos valstijų moterų krepšinio rinktinė iškovojo 12-ąjį pasaulio čempionių titulą. Berlyne pasibaigusio čempionato finale amerikietės 97-79 nugalėjo Prancūziją. Penktą kartą iš eilės auksą laimėjusioms amerikietėms 22 taškus pelnė naudingiausia pirminybių žaidėja pripažinta Brianna Stewart. Pirmą kartą pasaulio čempionato sidabrą laimėjusi Prancūzijos ekipai 21 tašką surinko Dominique Malonga. Bronzos medalius laimėjo Ispanijos krepšininkės mažajame finale 81-58, nugalėjusios šeimininkę Vokietiją. Top lygos 31-ame ture lyderė Marijampolės Sūduva namuose lygiosiomis 0-0 sužaidė su Vilniaus Žalgiriu. Po šių rungtynių 49 taškus surinkę marijampoliečiai lieka pirmi, tačiau antrą vietą užimantį rungtynės atsargoje turinti Kauno Žalgirį lenkia tik tašku. Kauniečiai kitose rungtynėse svečiuose minimaliai 1-0 palaužė 7-ą poziciją įsaugojusi Panevėžį. Dar vienerios nulinės lygiosios užfiksuotos ir Šiauliuose, kur šeimininkai priėmė Kauno rajono Hegelman. 25-ąjį tašką iškovojęs Hegelman klubas užima 8 vietą, o 17 taškų turinti šiauliečiai lieka paskutiniai 9. Dar vienerios 31 turo top lygos rungtynės vyks šiandien, kuriuose 6 vietoje esanti Gargždų Banga namuose priims 4 poziciją užimantį Vilniaus rajono Transinvest klubą. Niujorke pasibaigusi US Open didžiojo kirčio serijos teniso turnyrą laimėjo Aleksandras Zverevas. Vyrų vienetų varžybų finale antroji pasaulio raketė iš Vokietijos 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 palaužė 9-ąjį reitingą turinti amerikietį Beną Sheltoną. Zverevas tapo pirmuoju vokiečiu laimėjusiu didžiojo kirčio serijos turnyrą Niujorke per pastaruosius 37 metus, kai dar 1989-aisiais čia triumfavo legendinis Borisas Bekeris. Už pergalę Zverevas gavo net 5,5 milijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių, o Sheltonui atiteko 2 milijonų 800 tūkstančių Jungtinių valstijų dolerių suma. Anglijos Premier lygos 4-ame ture principinėme miesto derbyje Manchester City su Old Trafford'e 1-0 palaužė Manchester United. Ketvirtą pergalę iš eilės pasiekė miestiečiai turi 12 taškų ir užima 1-2 vietą su tašku taip pat dar nepraradusiu lyderiu Londono Arsenalu. Jau antrą kartą suklupę raudonieji Vilniai su 4 taškais tarp 20 komandų yra 13. Ispanijos Premier lygos 5-ame ture titulą ginanti Barcelona svečiuose 4-2 nugalėjo Levantės 11. 15 taškų iš tiek pat galimų surinkę katalonai, 3 taškais lenkia 2 vietą užimantį Madrido Realą. Pasaulio Formulės 1 čempionato 14-ąjį etapą vykusį Madride laimėjo čempionato lyderis Kimis Antonelis iš Mercedes. Jis aplenkė antrą vietą užėmusi Red Bull pilotą iš Olandijos Maxą Verstappeną, o trečias liko britas Lando Norrisas iš McLareno. Po šios pergalės Antonelis surinko 292 taškus ir 81 lenkė antrą vietą užimantį Mercedes atstovaujantį britą George'ą Russell'ą. Trečią vietą su 191 tašku užima jo tautietis Lewis'as Hamilton'as iš Ferrario. 15-asis pasaulio Formulės 1 čempionato etapas rugsėjo 26 dieną vyks Azerbaidžano sostinėje Baku. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su Žinių radiju.
1: reklama.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi?
7: Vilnius laukiasi.
8: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagė.
5: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagė.lt. Launagė, kuriami darnų grupų.
9: Čia Žinių radijas.
10: Ryto espreso. O ką manote jūs?
11: Lietuvos šiuo metu 8:39. Šio pirmadienio ryto espreso laidoje metas pasiteirauti jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Latvijai siekiant uždrausti autobusų reisus į Baltarusiją, susisiekimo ministerija teigia, kad dėl dabar jau galiojančių priemonių šių reisų nuosekliai mažėja, tačiau lyginant su praėjusiu metu rudiniu anaiptol reisų padaugėjo. Anot susisiekimo ministerijos, vyriausybei dar 2024-aisiais apribojus tarptautinių autobusų maršrutų skaičių Baltarusija iki 29. Šių maršrutų reisų skaičius į Baltarusiją ir iš jos pradėjo nuosekliai mažėti. Skaičiuojama, kad dabar iš Vilniaus į Baltarusiją per dieną įvyksta apie 20 reisų. Tai yra mažiau nei 2024-aisiais, bet vis tiek daugiau nei dauguma Lietuvos rajonų. Ar Lietuva turi sekti Latvijos pavyzdžių ir uždrausti autobusų reisus į Baltarusiją? Teiraujamės jūsų nuomonės, studijos telefono numeris 05-2431-431, komentarai tradiciškai laukia. Ir Žinių radijo programėlėje. Ar Lietuva turi sekti Latvijos pavyzdžių ir uždrausti autobusų reisus į Baltarusiją? Toks šio ryto klausimas. Taigi Latvija ketina jau nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Tuo metu iš Lietuvos kursuoja beveik 20 reisų į Baltarusiją, o štai Rusijos piliečiai gali keliauti tranzitu į Rusijos federaciją per Lietuvos teritoriją. Reisų iš tiesų sumažėjo, pasak susisiekimo ministerijos, jeigu lyginsime dabartinį laikotarpį su 2024-aisiais, tačiau lyginant su praėjusiu rudeniu, kai buvo laikinai uždaryta siena su Baltarusija, reisų padaugėjo dar žiemą, o vėliau jų skaičius išaugo kelis kartus. Dabar iš Vilniaus į Baltarusiją per dieną įvyksta apie 20 reisų ir tai yra mažiau nei 2024-aisiais, bet vis tiek daugiau nei dauguma Lietuvos rajonų. Susisiekimo ministerija be kita ko primena apie galiojančią sąlygą vežėjams, kuri neva turėtų užtikrinti reisų skaičiaus neaugimą. Na ir remiantis autobusų bilietai.lt, svetainės duomenimis šiuo metu autobusai iš Vilniaus į Minską per dieną kursuoja po 13 kartų, tai paprastai tariant nuo 6:40 iki vidurnakčio galima važiuoti beveik kas valandą, autobusai kursuoja kasdien. Palyginimui į Pakruojį, kurio su Vilniumi nejungia geležinkelis, autobusai kursuoja tik 5 kartus per dieną, tas pats ir su Taurage, norint nuvažiuoti be persėdimų galimi tik 5 variantai. Bilieto į Minską kainas šiuo metu sviruoja nuo 60 iki 75 eurų, kelionės trukmės siekia apie 5 valandas. Keleivius veža bendrovės Eurolines ir Minsk Trans. Autobusai važiuojantys į Minską sustoja Ašmenoje, taigi keliauti galima tiek pat kasdien po 13 kartų. Teiraujamės jūsų nuomonės, ar Lietuva turi sekti Latvijos pavyzdžių ir uždrausti autobusų reisus į Baltarusiją. Studijos telefono numeris 05-2431-431, komentarai laukiami ir Žinių radijo programėlėje. Na, jų kaimyninė šalis, būtent Latvija, nuo kitų metų visiškai ketina sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Taigi, žvelgiu į Žinių radijo programėlę, Dovydas rašo, taip reikia drausti arba leisti, bet be leidimo sugrįžti. Virgis rašo uždaryti sieną visai. Aleksandras rašo, kad jei Baltarusijoje taip gera, tai tegul ten ir lieka. Dainius rašo, žinoma, kad reikia uždaryti. Na, kol kas žinių radio klausytojų tarpe čia nuomonė tendencinga ir labai aiški. Laukime ir kitų pasisakymų, ar Lietuva turi sekti Latvijos pavyzdžiui ir uždrausti autobusų reisus į Baltarusiją 05-243-1431 arba žinių radio programėliai komentarai taip pat laukime. Taigi skaičiuojama, kad bent po vieną kartą per dieną keleiviai taip pat vežami ir į kitus Baltarusijos miestus, į Gardiną, Lydą. Čia bilietų kainos atitinkamai sfiruoja 60 ir 55 eurus, o keleivius veža euro Lines. Per infobus.eu galima nusipirkti bilietus ir į Gomelį. Svetainėje rašoma, kad autobusai kursuoja du kart per dieną, o bilieto kaina siekia apie 65 eurus. Anksčiau autobusai kursavo ir į Mogiliovo miestą, tačiau dabar šis maršrutas yra panaikintas. Mums Jonas paskambino, išklausykime jo nuomonės. Labas rytas.
1: Labas rytas.
11: Klausim jūsų.
1: Aš manau, kad seniai Visi tie reisai turėjo būti panaikinti ir akivaizdu, jog tai nėra mums draugiška valstybė, o tie, kas čia kursuoja pirmin atgal, kokia jų yra užduotis, paskirtis Lietuvoje, kyla labai daug pagrįstų klausimų ir turint omenyje visą saugumo situaciją, tai manau, kad seniai turėjo būti panaikinti visi tie reisai, o šiuo atveju, kada tų reisų tik tai daugėja, tai kyla daug pagrįstų klausimų dėl mūsų valstybės saugumo ir dėl mūsų ateities.
11: O jūsų nuomonė, kodėl valstybė nesiima tokio ryštingo sprendimo, kaip kaimyninė Latvija ir neuždaro tos sienos galtinai?
1: Nu, matot, čia vėl mes girdim tos pačius balsus apie tai, kad tenai yra kažkokia tai opozicija, kad na, negalima, kad yra žmonių, ta pati Cichanovskaja, kuri čia gyveno ir dirba. Tai mes girdim apie tuos geruosius baltarusius, kaip istorijas, kaip ir apie geruosius rusus, tačiau tai kelia labai daug pagrįstų abejonių, ar jų tokių yra ir kiek mes turėdami atviras sienas su Baltarusija, turime jų slaptųjų tarnybų atstovų čia, dirbančių, kenkiančių, planuojančių tas pačias diversijas ir kitokius dalykus. Tai mano nuomonė, tai yra politikų žaidimas su ugnimi ir tiek.
11: Dėkui už jūsų išsakytą nuomonę, ar Lietuva turi sekti Latvijos pavyzdžių ir uždrausti autobusų reisus į Baltarusiją. Toks šio ryto klausimas, būtent šiuo klausimu teiraujamės ir jūsų nuomonės. Studijos telefono numeris 05-243-1431, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Vaidas rašo, kad negali uždrausti, ten gyvena žmonių giminaičiai, tie, kurie važiuoja yra Lietuvos piliečiai, aplanko ir grįžta. Lina rašo, kad seniai reikėjo uždrausti. Taigi, grįžtame prie reisų temos ir lyginant su metų pradžiu, autobusų reisų į Baltarusiją nežymiai padaugėjo. Štai sausio mėnesį buvo skelbta, kad iš Vilniaus į Minską autobusai važiavo 12 kartų. Taip pat nuo žiemos kiek atpigo bilietai. Sausio mėnesį vieną pusę vienam žmogui teko pakloti nuo 75 iki 1,5 eurų. Dabar 75 eurai yra maksimali bilieto kaina. Spalio pabaigoje dėl kontrabandinių balionų atakų iš Baltarusijos uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai. Taip pat planuota, kad siena su Baltarusija bus uždaryta mėnesiui, tai yra iki lapkričio 30 dienos, su galimybe uždarymą pratesti. Tačiau jau lapkričio 19 dieną priimta sprendimas sieną atidaryti ir tai padaryta naktį ir atidarius sieną su Baltarusija po laikinojos uždarymo iš pradžių buvo suorganizuoti 4 reisai, vėliau jų kaip ir matyti remintis duomenimis padaugėjo net kelis kartus. Į Latvijos sprendimą uždrausti autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją greitai sureagavo buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Arvydas Anušauskas. Jis paskelbė kreipsis į premjerą Mindaugą Sinkevičių bei susisiekimo ministrą Jurą Taminską. Na ir kaip prašoma pranešime, atsižvelgdamas į Latvijos iniciatyvą, Anušauskas ragina Lietuvos vyriausybę nedelsint prisijungti prie Latvijos iniciatyvos, nepratesti galiojančių leidimų ir pradėti konsultaciją su Latvija bei Estija dėl bendros sprendimo. sprendimų. Ir Anušauskas tikina, kad kol Latvija planuoja uždaryti autobusų susisiekimą su agresore ir jos talkininke, Lietuva išlieka viena svarbiausių keleivių srauto iš šias valstybės arterijų. Viena vertus, valstybė stiprina rytinės sienos apsaugą, investuoja į gynybą, perspėja apie Baltarusijos režimo keliamas grėsmes, kita vertus, iš Vilniaus toliau organizuojamas intensyvus autobusų susisiekimas su Baltarusijos miestais, kalbėjo buvęs krašto apsaugos ministras. Na, skaičiuojama, kad net oficialiame Lietuvos transporto saugos administracijos raše šiuo metu yra 29 galiojantys leidimai reguliariam keleivių vežimui tarp Lietuvos ir Rusijos bei Baltarusijos arba tranzitu per Lietuvą ir net 17 iš jų yra maršrutai iš Vilniaus į Minską, Gardiną, Gomelį, Lydą bei Ašmeną. Na, ir ant Anušausko Latvijos vyriausybė supranta, kad vienpusis draudimas nebus pakankamai veiksmingas, nes keleiviai gali rinktis maršrutus su persėdimu Lietuvoje arba Estijoje. Žvelgiu dar į žinių radio programėlę. Regina teiraujasi, kur diplomatija, tik draudimas ir problemų aštrinimas tarp valstybinių santykių neįspręs. Laurinas mano, kad neatsakinga neuždrausti, Rusija didžiulė grėsmė Lietuvai, nuolat grasinama Lietuvos išlikimui. Dar vienas klausytojas rašo, kad Latvijoje vyksta rinkimai, Baltarusija Lietuvoje sumoka per 300 milijonų mokesčių, čia dirba ir kuria vertę. Turime dar vieną klausytoją, išklausykime nuomonės. Labas rytas.
12: Labas rytas.
11: Klausimės jų.
12: Aš nepritariu.
11: Kodėl?
12: Todėl, kad nematau nieko blogo. Aš pati asmeniškai norėčiau nuvažiuoti, apsipirkti kažką tai.
11: Nebijot, kad negrįšit iš ten po to?
12: Ne, neturiu tokios baimės.
11: Supratome jūsų nuomonę, ačiū skambutį. Beje, kalbant apie negrįžimus, tai galima dar priminti, kad visai neseniai buvo skelbta ir žiniasklaidoje, kad Baltarusijoje sulaikytas 27 metų lietuvis Deividas Stanulevičius, na ir Minsko teismas jį nuteisė pagal baudžiamąjį straipsnį po sulaikimo pasienyje. Šio ryto žinių radio eteryje laidoje Ryto Espresso. Ačiū už jūsų įsakytus komentarus. Čia tiek skambinant, tiek ir rašant žinių radio programėlėje. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Vaidas Markelevičius. Gražios likusios dienos ir Ryto Espresso jau rytoj nuo 6. Iki.
10: Ryto Espresso.
13: Laidą Ryto Espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui, transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.

0: renkuosi knygą.
1: Eterija laida renkuosi knygą, prie mikrofono Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Ešlės Poston romaną Prasilenkia laike. Būna, kad išaušta juodžiausia gyvenimo diena ir tenka sugalvoti, kaip gyventi toliau. Tad Klementina susidėlioja planą, kaip apsaugoti savo sužeistą širdį, nuolat būti užsiemusiai, sunkiai dirbti ir nerizikuoti. Ir tai veikia, kol vieną dieną savo virtuvėje ji randa nepažįstamą vyrą geromis akimis, kalbantį pietietišku akcentu ir turinti silpnybę citrininiams pyragams. Tokį vyrą, kokį anksčiau, dar prieš susitinkant, ji būtų galėjusi įsimylėti. Jis tobulas, išskyrus tai, kad yra iš praeities, tiksliau, iš praeities prieš 7 metus. Teta jai sakydavo, kad šis butas yra lyg laiko duobė, erdvė, kurioje metai susilieja tarsi akvarelės spalvos. Ir Klementina žino, kad jeigu eis ten, kur veda širdis, ji pasmerkta. Jų santykiai klostosi neįprastai, Klementina žino daugiau apie jo ateitį, negu jis gali žinoti apie jos dabartį. Jie gali susitikti tik tam tikromis aplinkybėmis, o kiekvienas susitikimas primena, kad jų santykiams galioja kitokios taisyklės, nes jų gyvenimus skiria ne atstumas, o laikas. Tačiau jų santykiams trukdo ne tik 7 metų skirtumas. Klementina dar nėra pasirengusi atsisveikinti su praeitimi, nes ją vis dar stipriai veikia tetos Anlaeos mirtis. Teta buvo viena svarbiausių žmonių jos gyvenime, todėl jos netektis verčia Klementiną iš naujo įvertinti daugelį dalykų, kuriuos ji manė suprantanti apie save, savo šeimą ir laimę. Gedėdama tetos, Klementina bando suprasti jos pasirinkimus ir savo pačios santykį su netektimi. Romane daug dėmesio skiriama gedului, netekčiai, šeimos ryšiams ir bandymui pradėti gyvenimą iš naujo. Gedulas – keistas dalykas, rašo autorė. Jis gali įsikūnyti pabaisą ant peties, gali būti draugas sėdintis prie to paties stalo, ar prisiminimas atgyjantis aromate, švelniose, subtiliose gėlių kvepalų natose. Gedulas gali prisistatyti naktį, kai vertiesi ant kito šono, bandydama vėl užmigti, jis gali prasibrauti net į sapnus. Gedulas – pavidalas, kuriuo jis pasirodo, tai, ką kužda ir kaip jūs jį priimate, kiekvienam yra skirtingas. Dabar, vartydama pirmąją knygos versiją, kurioje atkakliai stengiausi išgryninti Klementinos gedulą dėl mirusios tetos, matau, kad man beveik pavyko, vis dėlto tą jausmą nuome teko kurti pastelkus vaizduotę. Ir staiga, vieną vaiskę gražią dieną kovo pabaigoje vaizduotės nebereikėjo. Be galo keista, kai gyvenimas ima ir baigėsi, kai išaušta baisiausia diena, o pasaulis ir toliau sukasi nelėtindamas tempą. Tik jau be tavęs. Mano senelis nusižudė, o aš turėjau priduoti knygą. Senelis nepaliko jokio raštelio, o manęs laukė suplanuoti interviu, filmavimai, renginiai, kuriuose turėjau šipsotis. Senelis buvo miręs, o aš turėjau atsakinėti į klausimus apie knygoje narpliojamas gedulo ir laidotuvių temas. Žinau, kaip ironiškai tai skamba. Norėčiau pasakyti, kad parašiau apie savižudybę labai teisingai, tobulai, bet negaliu. Esu išsitaškiusi, linkusi kalbėti pernelyg teatrališkai ir bandau susigyventi su šia siaubinga patirtimi, pasitelkdama meilę ir atidumą, nes nepaisant sudaužyto širdies, vis tiek myliu savo senelį. Ši knyga man yra labai asmeniška. Ji kalba apie tai, kas dar labai šviežia, jautru ir gal net pernelyg atvira. Prisipažįsta knygos Prasilenkia laike autorė Ešlė Poston. Jos romaną iš anglų kalbos vertė Rasa Rindokaitė Stamkauskienė, išleido Alma Litera. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
4: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
5: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
6: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
7: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Institucijos aiškinasi aplinkybės dėl Varėnos rajone pastebėto objekto. Kubos pilietis koordinavo Rusijos teroristinę operaciją Šiauliuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Praėjus beveik parai po Varėnos rajone pastebėto objekto vis dar neaišku, ar tai buvo dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, institucijos vertina, ar incidentas nebuvo provokacija arba Lietuvos reagavimo sistemų išbandymas. LRT radijui Vitkauskas sakė, kad dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, atsižvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Anot jo, kadangi iš tokių valstybių kaip Rusija ir Baltarusija nebuvo jokios reakcijos, tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas. Rusijoje gyvenantis kubietis Oemis Ramagosa Durutis koordinavo Rusijos karinės žvalgybos GRU organizuotas teroro operacijas Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje, skelbė LRT tyrimų skyrius. Lietuvoje su jo veikla siejamas bandymas Šiauliuose padegti Ukrainai skirtą įrangą gaminančios įmonės teritoriją. Teigiama, kad prieš 2 metus Lietuvoje planuotai Rusijos GRU operacijai buvo užverbuoti kolumbiečiai, kubiečiai, ispanas, baltarusis ir rusas. 7 teroristinė veikla kaltinami asmenys šiuo metu sulaikyti Lietuvoje. Dar 3 išduotas tarptautinis arešto orderis. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė, būdama advokate, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno Aušra. Ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Apie tai pranešė portalas Delfi. Jo žiniomis likus kiek daugiau nei mėnesių iki Seimo rinkimų, Matijošaitytė vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške ji paprašė užriečio perkelti atsakymą ant savo Word dokumento, kad neliktų jos metaduomenų. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Vokietijos kanclerio Friedricho Merco vadovaujama Krikščionių demokratų sąjunga vietos rinkimuose Žemutinės Saksonijos žemėje turėtų tapti stipriausia partija, rodo rinkėjų apklausos rezultatai. Jos duomenimis CDU surinko beveik 28% balsų, aplenkdama socialdemokratus ir partiją Alternatyva Vokietijai. Sekmadienio rinkimai vyko praėjus vos savaitei po kraštutinės dešinės istorinės pergalės rytų Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje. Kitą sekmadienį vyks dar 2 svarbų žemių rinkimai. Po kelto avarijos Javos jūroje tęsiamos daugiau kaip 100 dingusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijos. Mažiausiai 6 žmonės žuvo, kai keltas vakar rytą apvirto audringoje jūroje. Laivas plukdė beveik 350 žmonių. Gelbėtojai baiminasi, kad keleiviai vis dar gali būti įstrigę apvirtusiame laive. Vilniuje Gedimino prospekte praėjusią naktį 2 girti vyrai nuo pastato nulaužė Ukrainos valstybės vėliavos kotą ir pasišalino. Kaip pranešė policijos departamentas, asmenys buvo sulaikyti. Įtariamieji uždaryti į areštinę.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai, Vironox smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
0: Čia žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
4: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
8: Sveiki ir sveikos. Čia žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Savaitė tik dar kartą rodo, koks neramus pasaulis, kokia nerami situacija pasaulyje. Aišku, tos ramybės Lietuvoje ne per daugiausia. Naftos kainos rekordiniam pakilime. $107 už barelį šiandien ryte. Degalų kainas matot patys degalinėse. Jemene Husiai perėmė svarbaus Raudonosios jūros uosto kontrolę. Regis Moha ar Moka, kaip tas miestas vadinasi, vienijasi Husiai su Iranu ir smaugė jau per 2 sąsiaurius naftos kainą, naftos tiekimą. Brikso vadovai naujajam Delyje, Putinas, Modis ir Si susitiko taip pat ir bando naują pasaulio tvarką siūlyt ir silpnint vakarus, pas kuriuos ir taip to susiskaldimo nemažai. Švedijoje parlamento rinkimai, kraštutinių dešinių viltis ateiti valdžią neišsipildė ir pablėso, tuo tarpu greičiausiai minimalia persvara valdžia formuos Švedijų centro kairė. Tuo tarpu dronai krenta Lenkijos Ukrainos pasienį beveik į diplomatinį traukinį. Lietuvoje jie supainioti vakar buvo su paukščiu ir buvo su paukščių spiečiu, dėl ko sekmadienį paskelbtas oro pavojus, nors prie

0: Kai tam dar šviežiausiam naujienom, tam tikri pilki debesis aplink VRK narę Laurą Matijošaitytę, kuri yra vadovaus ir vyriausiai rinkimų komisija, LRT tarybos narė dėl jos susirašinėjimų su aušiečiais, Robertu Puchovičium. Auguste, priminkit kontekstą ir kas čia vyksta.
1: Tai prieš kelias savaitės buvo pirmoji Delfi publikacija, kuri na, jau parodė pirštų į tuos besitelkusius debesis. Delfi tuomet rašė, kad turi nenuginčiamų įrodymų, kad Laura Matijošaitytė prieš tapdama VRK nare konsultavo Nemuno aušrą ir parengė tam tikrą atsakymą Nemuno aušros vardu vyriausiai rinkimų komisijai. Na ir šį rytą mes matom, kokie yra tie nenuginčiami įrodymai, paskelbti screenshotai, ekrano nuotraukos susirašinėjimų Lauros Matijošaitytės ir tuo mečio Nemuno aušros rinkimų štabo vadovo, dabartinio Seimo nario Roberto Puchovičiaus. Ir na, tai yra, tai tarsi ir įrodymas, kad ta konsultacija vienokia ar kitokia vyko, bet tuo pačiu, man atrodo, labai svarbi detalė, kad abi pusės veikiausiai suprato, kad daro dalykus, kurie galimai prasilenkė su na, rinkimus ir partijų veiklą reglamentuojančiais įstatymais, nes viename iš laiškų, kurios pasidalino Delfi, na, Laura Matijošaitytė rašo, kad žodžiu, štai atsakymas, bet perkelkite jį į naują Word failą, kad neliktų mano meta duomenų. Tai, na, akivaizdu, kad komunikacija tarp partijos ir dabartinės VRK narės vyko, bent jau VRK narė iš to laiško galima spręsti, suprato, ką daro ir kad galbūt tai nėra visai tinkama. Tai labai bus įdomu, kaip šiandieną visą tai rutuliosis, nes 10.30, vat, beveik iš karto po mūsų pokalbio ir vyriausiosios rinkimų komisijos spaudos konferencija rengiama. Šiaip pati Laura Matijošaitytė vengia komentuoti visą tą situaciją, jinai čia irgi prieš porą...
0: Šiau neigia tuos...
1: Neigia, taip. Ir vyriausiosios rinkimų komisijos viename iš posėdžių taip gale prie kitų klausimų, lyg tarp kitko, taip pasisakė, kad žodžiu čia interpretuojama netinkamai ir panašiai, kad nėra jokių tų konsultacijų, kad nebuvo jokių ten sutartinių santykių ir panašiai. Aišku, argumentuoja tuo, kad da, tam tikrų dalykų negali sakyti, nes tai yra advokato, žodžiu, darbo paslaptis. Bet, na, pavyzdžiui, Remigijaus Žemaitaičio, tai ta pozicija yra labai, na, keista mano vertinimu, nes irgi žinių radijoje jisai vieną penktadienį kalbėjo, kad lyg ir konsultavosi, bet tos konsultacijos buvo tarsi tokios, na, vat, prasilenkiant Seime koridoriui sustojus ant laiptų, kad buvo kažkoks bendravimas, bet štai praėjusią savaitę jau visą tai neigia ir sako, kad jokių nebuvo konsultacijų. Įdomu tai, kad vyriausiojo rinkimų komisija yra kreipusis į Nemuno aušrą prašant pateikti daugiau informacijos apie tai, kas dabar cirkuliuoja viešoje erdvėje. Ir Nemuno aušra atsisako tai padaryti. Yra praėjusį trečiadienį išsiųstas naujas paklausimas partijai, bet tas pats Remigijus Žemaitaitis sako, kad na, mes neturim ką atsakyti, nes mes neturim nei jokių sutarčių, jokių sutartinių santykių nebuvo ar panašiai. Tai taip sakant, nauja detalė, labai svarbi šį rytą detalė pasirodžiusi, tie įrodymai, kad tas bendravimas tikrai vyko, ne kažkokios spekuliacijos. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti ir ką Laura Matijošaitytė šitoje situacijoje pasakys.
0: Kokie čia galimi dabar ėjimai, Benai, jūsų nuomonė, va šitoj situacijoj, kuri tikrai naujoj šviesoj visa šitą istoriją mums nutapo ir ką visa tai rodo, kuo tai gali baigtis?
2: Gali būti, kad mano kolegė Delfija Laurina Vireliūnaitė padėjo tašką, galbūt šitoje istorijoje, aišku, politikoje dažnai būna taip, kad daug taškai, o ne taškai yra dedami, bet vėlgi, ką Augustė supasakojo kontekstą, na, aišku, yra viena, kad Nemuno aušros atstovai, lyderiai baltą dieną melavo, sakydami, kad nieko nebuvo, kad mes tik tais, kaip berods Remigijus Žemaitaitis yra sakęs, kad tik ant laiptų susitikę pašnekėjom, apsikeitėm nuomonėm, pasirodo, ne, yra laiškai, yra pasiūlymai, yra sakiniai, kurie yra pabrėžti, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį ir panašiai. Tai Vienus tai gali nustebinti, kitų galbūt jau ir nebestebina Nemuno aušros poziciją. Nekartą jų lyderiai buvo patverti, taip sakant, už uodegos meluojant ir dėl to paties automobilio, bet galbūt vėliau apie Nemuno aušros tendenciją galėsim pakalbėti, nes man atrodo, šita istorija taip pat yra svarbi bendresniam paveikslą.
0: Viena iš detalių.

0: iš detalių, nes jų yra šiuo metu nemažai prisikaupina. O kalbant apie pačią Laurą Matijošaitytę, aš kiek nebuvau įsigilinęs labai detaliai į šią istoriją, bet man užstrigo vienas Lauros Matijošaitytės argumentas, kurį priminė Augustė, tai yra, kad na, aš negaliu atskleisti kaip profesionalė, kaip advokatė tam tikrų ryšių. Tai tam tikrą prasme ji galbūt ir nujautė, kad gali būti tokia šitos istorijos išeiga, nuokrypis, kad gali imti ir paaiškėti, ar ne, situaciją. Tai šia prasme, ji, na, kaip ir nemelavo, ji tiesiog nepasakė visko, ko iš jos buvo paprašyta pasakyti. Tai politinė bendruomenė šitą žinią, šio ryto žinią, paviešintą laišką, kuris yra vat, vizualiai matomas, Lauros Matijošaitytės laišką, na, pasitiko itin skeptiškai. VRK pirmininkė, atstovė viena iš narių, buvusi VRK pirmininkė, na, veikiausiai turės trauktis. Ir mano manimu, tas tos remarkos, tos tezės, jos turės tam tikrą įtaką. Aš kaip suprantu, pati VRK negali imti ir išprašyti VRK narės. Veikiausiai turėtų būti įsijungti kažkokie kiti, galbūt instrumentai, galbūt čia savanoriškumą, nežinau. Tiksliai.
1: Nes deleguoja arba institucijos, arba šiuo atveju Laura Matijošaitytė delegavo, jūs minėjote, teisingumo ministeriją, tai yra, bet yra per Seimo procedūras, gizime balsuojama.
0: Taip, ir tai yra dar viena visą šią istoriją sustiprinanti detalė. Tarkim, tu tiesiog, kai žmonės klausiami visko aiškiai nepasako, tu tiesiog pats pradedi iš tam tikrų kaladėlių dėliotis tam tikrą paveikslą. Visa tai, ką mes dabar jau apkalbėjom, atrodo labai negražiai. Laura Matijošaitytė konsultavo, susirašinėjo su Nemuno aušros atstovais. Jeigu net, tai, jeigu net negavo už tai pinigų, tai yra neką blogiau, nes tai buvo rinkiminės kampanijos laikotarpiu, o bet kokias netlygintas paslaugas taip pat, na, apibrėžia įstatymai, ir tai gali būti neka mažesnės sankcijos, veikiausiai tiek pačiai Laurai Matijošaitytei, tiek pačiai partijai. Na ir ja, be viso to į VRK narius deleguoja ministras tuometinis Mockus, kuris priklauso Nemuno aušros kvotai. Tai, na, pačios mintys dėliojasi ir išvadas diktuoja, ką apie šią istoriją galvoti. Tai, na, bet kuriuo atveju, jeigu Laura Matijošaitytė nepateiks kažkokių, na, nežinau, visus sukrėsiančių, nustebinančių, na, paaiškinimų, na, ant jos liks labai nemaža dėmė, o kartu, jei esant VRK, veikiausiai ir ant pačios VRK.
1: Mm-hmm. Tai šita istorija gali baigtis atomazga, kad vis tiek turės kažkokią formą trauktis VRK narė.
0: Kad apie tai bus diskutuojama,
1: tai aš ne, sakot, kels klausimus. Jeigu žiūriu į laikrodį, Augustė, apibendrinus, koks moralas šitos visos istorijos?
2: Na, dar pamatysim, nes aš nebūčiau tokia užtikrinta, kad Laura Matijošaitytė pati trauksis iš pareigų, galbūt čia turės įsijungti kažkokie Seimo mechanizmai, nes Seimas ar neskiria VRK, bet faktas, kad moralas tas, kad, na, Nemuno aušros paveikslas ir ne vienas tyrimas, kiek jau VRK buvo, dėl automobilių nuomos, dėl Puchovičiaus įmonių pinigų ėjusių į partijos biudžetą, dėl šios istorijos taip pat gali prasidėti VRK dar vienas tyrimas, nes net jeigu VRK pats negali tirti Matijošaitytės, jie gali tirti partiją, ir čia gali būti nedeklaruota, neapmokėta rinkiminė auka. Tai man atrodo, kad moralas tas, kad, na, aš nesu linkusi galvoti, kad jeigu vieną kartą kažkas kažką padaro blogai ar nusižengia, tai yra pakartotinis dalykas ir taip toliau bus. Bet su Nemuno aušrana tas paveikslėlis tikrai niūrus piešiasi, nes tai nėra pirmi partijos pažeidimai, kalbant apie rinkiminius finansus, rinkiminės tvarkas ir panašiai. Tai,
1: aišku, Nemuno aušros reakcija, tokia bendroji reakcija, kad jie mano, ir ypač pirmininkas mano, kad jie yra tokie tapę sisteminės politikos tradicinių partijų ir žiniasklaidos tokia auka ir daužimo kriaušė. politinis susidorojimas, čia nesureikšmina tų, bet na, dažniausiai politikai tokiose istorijose taip ir kalba. Jie labai retai pasako, tikrai esu kaltas, čia padarėm klaidų ir prisimam
2: atsakomybę. Labiau stebėčiausi, jeigu pasakytų Remigijus Žemaitaitis, ne kulpa, kaip sakoma.
1: Bet man kiek įdomesnės tos politinės pasekmės, viena vertus, ar Nemuno Aušros bendrai saulė jau leidžiasi politinė prasme, reitingo prasme, ar vis dėlto kaip tik atvirkščiai visos tos istorijos, kaip, nežinau, kokie tyrimai prieš Trumpą, dar labiau jį sustiprint gali, arba dar labiau sustiprint šitą partiją gali, bet apie tai po trumpos reklamos su Augustu ir Benu grįšim netrukus.
3: Įvykiai ir komentarai. Reklama.
4: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Taigi grįžtam prie mikrofonų. Benas Brunalas ir Augustė Liberytė, El Ryto žurnalistė ir Delfi politikos žurnalistas. Kalbam apie savaitės įvykius, kaip visada pirmadieniais, ir pradėjom nuo Nemuno aušros ir Lauros Matijošaitytės reikalų, bet dabar gal pereikim prie kratų pas 5 Seimo narius, taip pat iš Nemuno aušros. Praėjusią savaitę toks krikštas rudens sesijos savotiškas: Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivę Žebelienę, Seimo vicepirmininkė Lina Šukytė Korsakį ir Tadą Sadauskį užklupo FNTT tyrimas dėl galimo sukčiavimo. Kaip suprantu, tyrimo šis ir siekiama nustatyti, ar nebuvo piknaudžiaujama, suklastoti tam tikri dokumentai, automobilių nuoma minima. Bet gal ne apie tas detalės mes laidoj mėgstam irgi tą politinę pusę pasižiūrėti. Ar tai vis dėlto Nemuno aušros saulėlydžio pradžia, nežinau, ar tai kaip tik gali būti saulėtekis partijai, visi tie tyrimai, Benai, kaip jums atrodo?
2: Sunku matyti dabar pasakyti, ir duomenų galbūt šiek tiek yra per mažai. Aš kiek pastebiu, ką kalba ir politika, ir politika apžvelgiantis asmenys, tai irgi yra kelios nuomonės. Vieni galbūt yra linkę manyti, kad tas saulėlydis galbūt ir artėja, bet jie veikiausiai vadovaujasi tokiu, na, žmogaus racionalumu, kad vat, partija nebe valdžioj, ji nebegali tau kažko gero padaryti. Štai kratos, štai vienas po kito, na, padarytos kažkokios tai, na, neteisingi veiksmai, sulaukia tam tikrų sankcijų, ir suprask, ta šita partija nebeturi to tokio, na, nežinau, potencialo ar kažko panašaus. Tai, na, bet visuomeniai nebūtinai žmonės tuom vadovaujasi, tą palaikymą duodami, eidami prie urnų, ir dažnai, na, vadovaujasi tiesiog emocija. Ir dabar galbūt paskutinės apklausos po to...
1: Mušamo gailį, kartais.
2: Jo, mušamo gailį, ir tos paskutinės apklausos, kurios buvo darytos, na, tikrai nerodo kažkokių indikacijų, kad dėl Nemuno aušros reikėtų tam pačiam Remigijui Žemaitaičiui sunerimti. Bet klausimas, kiek yra tas dalykas tvaru? Kiek tu gali, na, susilaukdamas daugybės klausimų, ir klausimų, kuriuos kelia nebe politiniai oponentai, o institucijos, ir žingsnių, kiek tu gali daryti, po kurių tau, kuriuos lydi tam tikros pasekmės, skaudžios pasekmės, dotacijų nuėmimas, kiek tu gali dar būti tvarus tam politiniam areale. Ir aš stebiu Remigijaus Žemaitaičio karts nuo karto ten įrašus, pakalbėjimus. Man toks įspūdis irgi susidaro, kad jis kažkaip bando ir save persloksniuoti. Anksčiau žaisdavo, kad jis yra valdžioje, gali valdžią kritikuoti, tarsi išlaikyti tokį kaip dviveidis Janas. Vieną vertus aš ir opozicija, kitą vertus ir prie valdžios prieinantis narys. Tai dabar jis, kadangi valdžios nebeturi, tarsi dabar bando, na, save pavaizduoti kaip kokį pranašą. Jeigu atkreipsiu dėmesį, jis per dieną vos nepakelias žinutes parašo, kur kažką jis yra sakęs, kas išsipildė, ir, na, suprask, aš esu kažkokia tai vos net gamtinę galę turiu pasakyti, kaip iš tikrųjų bus, bet čia ir yra, viena vertus, jokais galima žiūrėti, bet iš kitos pusės galima tai pažiūrėti ir iš kitos perspektyvos racionaliai. Kiek, tarkim, jį supanti komanda gali jį toleruoti, arba tą Nemuno aušros lyderių ratą gali toleruoti, kai tave pradeda kratyti, kai dėl tavo sprendimų politinė bendruomenė netenka reikšmingų finansinių paskatų, kai vis labiau ir ta pati etiketė, vėl pabrėšiu, čia, man atrodo, yra pakankamai svarbus dalykas. Ne nuo politinių oponentų ateina, o nuo institucijų, kurios įrodymais pateikia faktus, ir vat štai yra...
1: Bet suma sumarum, Benai, tai silpnina politiškai Žemaitaitį, jo partiją, stiprybės, jūsų nuomonė.
2: Ilgojoj distancijoj aš manau, kad, na, tai tos didelės stiprybės nesuteiks. Viskas, aišku, daug kas priklauso nuo bendresnio politinio žemėlapio. Mes dabar matome ir tarp kitų politinių partijų bandomus perkraut galbūt santykius. Vėlgi, kaip tai su rezonuos, tarkim, socialdemokratų ir konservatorių galbūt mesgama brolystė ar seserystė. Tai kaip tai paveiks, kaip tame kontekste, tarkim, jeigu bus, kaip sako premjero patarėjas Darius Kuolys užgesinti karo laužai tarp politinių bendruomenių, ar čia Remigijų Žemaitaičių, kuris yra linkęs emociją išsiskirti, jam tai bus geriau, patogiau, ar priešingai?
1: Apie tos laužus pakalbėsime, Augustė, kokia pačios nuomonė dėl perspektyvų?
0: Paantrindama dar pridurčiau, kad man atrodo tam tikras lakmuso popierėlis bus kovo mėnesį planuojami, dar kol kas Seimas lyg nepritarė, na, bet bus savivaldos rinkimai.
1: Apie kovo 7
0: šiandien. Taip, apie kovo 7.
1: Bet aišku, Seimas dar balsuos.
0: Taip. Tai man atrodo, tas bus irgi tam tikras kaip ir signalas, kiek iš tikrųjų Nemuno aušrai visos tos kratos, visi skandalai, teisminės bylos ir panašiai atsiliepia, nes, na, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsim, tai pati politinė bendruomenė bent jau Seime esanti, jinai tikrai to nesureikšmina, čia ir kolegų iš Šeltos buvo savaitgalį tekstas, na, pakalbinti Seimo nariai ir jiems vėlgi atrodo, kad čia persekiojimas ir panašiai, kad jeigu kratos vyksta, na, taip, yra nekaltumo prezumpcija, bet, na, tai vis tiek yra ir prestižo dalykas ir panašiai. O dar vienas momentas, kuris gali irgi aštriai veikti ir taip pat ir atsiliepti ir tiem patiems savivaldos rinkimams, tai dar didesnės dotacijos netiktis, nes artėjant lapkričiui VRK spręs vėl dėl valstybinių dotacijų ir šį kartą, kadangi Nemuno aušra jau yra padariusi pakartotinį šiurkštų rinkimų kodekso pažeidimą, jie gali netekti jau ne tik už vieną pusmetį dotacijos, bet ir už visus metus. Tai bent jau, kai pavasarį buvo sprendžiama, tai jie neteko berods apie 250 000 eurų. Tai jeigu jie vėl netenka, ar dar į priekį pusmečiui netenka, rinkiminiai metai, rinkiminis laikotarpis, čia irgi gali būti svarbus momentas, jie gali tiesiog iš esmės neturėti pakankamai pinigų būti pakankamai matomi ir taip sakant, mobilizuoti savo rinkėją savivaldos rinkimams.
1: Šiaip vienas iš tokių faktorių, gal irgi šitą rodančių, kolegos pasako, kai buvo tos kratos, kurie dirba portalos ir skaitomumą žiūri, nu, nebuvo rekordinis skaitomumas, nežinau, kaip Delfi portale, bet iš tikrųjų tai rodo, kad visuomenės jautrumas šitai temai, galbūt bendrai Nemuno aušros tom visom peripetijom nėra toksai stiprus, kaip buvo anksčiau. Nežinau, kiek čia galima iš to daryti.
0: Jie nevaldančioje daugumoje, gal ir tas yra, nes mes irgi su kolegom žurnalistais kalbėjom, kažkaip greičiau apsidirbom visą tą aktualiją, nes, na ką, taip, pakalbini ten Seimo vadovą ar ne, premjero kažkas paklausė, bet tai, kad pas Žemaitaičio partijos valdybos narius vyksta kratos, nebėra koalicijos išlikimo klausimo kontekste momentas.
1: Ir tai turbūt mažiau reikšmė šitai naujienai teikia.
0: Irgi momentas. Taip.
2: Nes didelę dalį, jeigu sutelkti, didelę dalį to ir visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio Žemaitaičiui pritraukdavo ne tiesioginis jų kalbėjimas vienoje ar kitoje situacijoje, bet socialdemokratų aiškinimasis apie Žemaitaitį. Ir aš praėjusią savaitę su vienu kairiesiams priklausančiu nariu kalbėjau ir jis toks, kaip gerai.
3: Tai jau ne mūsų bėda.
2: Ta prasme, bendrai ir pajautė žmogus, kad galima kvėpuoti, kad diskusijos tapo tokios konstruktyvesnės apie, gerai, kritikos yra dėl vieno ar kito pasiūlymo, bet kalba pasisuko jau apie konkrečius pasiūlymus, įstatymo projektus ir panašiai, o ne apie bendrai visumą koaliciją, kurioje yra Nemuno aušros.
0: Bet kita vertus, net ir šituose komentaruose, nepaisant to, kad kairieji iš tikrųjų lengviau atsikvėpė, kad jiems nebereikia tiek komentuoti, na, buvo tokių kuriozinių komentarų, kaip štai Seimo pirmininko Juozo Oleko, mes įkalbinom, pati kalbinau, ir jisai sako, na, jeigu mes būtumėm žinoję, kad čia tokios kratos būtų, tai gal mes net niekada ir nebūtumėm ėję į valdančiąją koaliciją. Nu, tai jau taip pasižiūrėjus šitos kadencijos perspektyvą, tai atrodo mažų mažiausiai juokingas
2: toks komentaras.
0: Po dienos
2: berotis šiek tiek pakeitė tą kalbėjimą ir pradėjo kalbėti apie tai, kad prezumcijas įvairias, kad nereikia skubėti nuteisti jo pavaduotojos.
1: Tai įdomu, jeigu pasipiltų apkaltom, kaip atrodytų Seimo balsavimas šiuo atveju, bet žiūrėkit, bičiuliai, naujausios žinios, toks jau mūsų reglamentas, Augustė Liberytė, Lryto žurnalistė ir Benas Brunalas, Delfi politikos žurnalistas. Grįšim po žinių.
4: Įvykiai ir komentarai. Žinių radijas.
5: 9:32.
4: Žinios.
5: Muftijus prašo valdžios užtikrinti Kauno musulmonų saugumą. Buvęs Lenkijos generalinio štabo viršininkas teigia, kad Rusija siekia sutrikdyti ginklų tiekimą Ukrainai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Penktadienį prie mečetės Kaune baikeriams atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus. Jis LRT radijui sakė norintis susitikti su vyriausybės atstovais ir aptarti, kokių saugumo priemonių reikėtų imtis. Pasak Begansko, galbūt mečetė Kaune, Ramybės parke, reikėtų aptverti tvorą, kad daugiau tokie incidentai nepasikartotų. Jis džiaugiasi, kad baikeriams nepavyko išprovokuoti didesnio konflikto su besimeldusiais musulmonais. Muftijus teigė, kad taip pat turėtų būti atliktas tyrimas dėl policijos pareigūnų elgesio incidento metu. Smogdama vakarų Ukrainai netoli sienos Rusija galimai bando sutrikdyti vakarų ginklų tiekimą. Tokią nuomonę išsakė buvęs Lenkijos generalinio štabo viršininkas. Pasak jo, vis arčiau Lenkijos sienos rengiamomis Rusijos atakomis gali būti siekiama sutrikdyti logistikos maršrutus, kuriais Ukraina pasiekė sąjungininkų karinė parama. Vakar Rusijos dronas puolė keleivinio traukinio lokomotyvą už 2 kilometrų nuo Lenkijos sienos. Prezidentas Donaldas Trumpas nesureikšmina pranešimų, kad Kinijos subjektai tiekė Teheranui palydovinės karinės bazės Jordanijoje nuotraukas prieš ir po Irano smūgio, per kurį žuvo 3 amerikiečių kariai. Šis incidentas gali padidinti įtampą tarp Vašingtono ir Pekino. Prieš šį mėnesį planuojama Kinijos prezidento Si Jinpingo valstybinį vizitą Baltuosiuose rūmuose. Liepą Iranas raketomis apšaudė oro bazę Jordanijoje, kurioje dislokuotos jungtinių valstijų pajėgos. Per šią ataką žuvo 3 kariai. Kinijos pareigūnai atsisakė pripažinti, kad šalies bendrovės dalyvavo teikiant Teheranui šią medžiagą. Panevėžio prokuroras kreipėsi į teismą, prašydamas pratesti suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudymų įtariamiems jo buvusiai sutuoktiniai Justinai Sadauskeniai ir Viliui Solkanui. Posėdžiai vyks šią savaitę. Jie bus nuotoliniai ir nevieši. Abiejų įtariamųjų suėmimo terminas baigėsi kitą savaitę. Anot pareigūnų, Sadausko nužudimo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
5: Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos.
6: Reklama.
7: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
8: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
9: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
4: Čia Žinių radijas.
6: skambučiai ir komentarai.
1: Taigi mes grįžtam į studiją ir tęsiam laidą. Benas Brunalas iš portalo Delfi ir Augustė Liberytė iš Lrytas LT. Mano kolegos žurnalistai, kalbam apie savaitę, kalbam apie tai, kas gijoje čia svarbesnio ir įdomesnio. Ir pradėjom nuo Nemuno Aušros, nuo Lauros Matijošaitytės reikalų. Jonas sako, galvojau, kad pas mus, mūsų klausytojas rašo mums, galvojau, kad pas mus laisvas žmogus. Jeigu ji nebuvo tuo metu VRK narė, tai negi negalėjo kažkam duoti konsultacijos. Čia kaip raupai, kas prisiliečia prie Nemuno Aušros, visi tam paraupsuoti, sako Jonas. Augustė, ką atsakytumėte?
0: Labai geras klausimas ir čia užakcentuoti galima, kad taip, Laura Matijošaitytė laisvas žmogus ir jinai gali konsultuoti, ką tik nori, viskas tvarkoj, bet kadangi mes kalbam apie konsultacijas partijai rinkiminių laikotarpių, tai turi būti uždokumentuota. Partija teikia savo finansinės ir įvairias ataskaitas vyriausiai rinkimų komisijai ir net jeigu tai yra netlygintina konsultacija ir panašiai, tai turi būti uždokumentuota. Tai vienas dalykas, o kitas momentas, na, Laura Matijošaitytė, čia aišku jau yra asmeninis jos dalykas, turėjusi konsultacijų su Nemuno Aušra ir paskui balsavusi dėl tam tikrų sprendimų, na, manau, išvengiant tam tikros interesų konflikto ar regimybės ar jau paties konflikto, tiesiog turėjo nusišalinti nuo tokių dalykų dėl būtent savo praeities sandorių.
1: Aišku, mes taip apie tai kalbėjome, kad, žodžiu, politiškai ne iki galo aišku, kaip šitos visos istorijos suveiks. Iš komentarų matosi, kad jos pakankamai stipriai ir mobilizuoja Nemuno Aušros elektoratą. Štai Gediminas sako, šios dienos jūsų laida selektyvios žurnalistikos pavyzdys. Iš degtukų priskaldot malkų, tikslingas puolimas prieš Nemuno Aušrą. Kitas komentaras, Žemaitaičio partija yra persekiojama, bijoma jo konkurencijos. Nori atimti iš jo viską, nepavyks, kuo labiau persiekėjamos, tuo didesni reitingai. Nu, vat yra ir tokių komentarų žmonių, kuriems atrodo, kad mušama tauta myli gerai.
2: Žaidimo taisyklių reikia laikytis. Kalba eina ne apie mylių, nemylių, patinka, nepatinka, bet apie žaidimo taisyklės, dėl kurių yra susitarta žaisti. Ir jei vienas žaidėjas krepšinio aikštelėje pradeda kamuolį spardyti, alkūnėmis daužyti, na, atitinkamai kyla klausimų ir teisėjui, na, ir kitoje komandoje žaidantiems. Tai čia yra labai, na, natūralus dalykas.
1: Pakalbėkim dar apie kitus dalykus ir vienas iš tų dalykų savaitgalį buvo dronai. Dronai ne tik Ukrainos ir Lenkijos pasienį, bet ir dronai Lietuvoje. Sekmadienį anksti ryte nebuvo skelbiamas oro pavojus, kai virš Varėnos rajono praskrido dronas. Dėl jo aiškinamasi, jis įskrido į Lietuvą iš Baltarusijos pusės. Tiesa, oro pavojus buvo sekmadienį dieną paskelbtas Lietuvoje apie pietus dėl, kaip pasirodo, paukščių spiečiaus, kuris buvo supainiotas su dronu ir buvo pakelti Šiauliuose esantis italų šiuo metu rotacijos naikintuvai saugantis Lietuvos dangų. Ir dėl to taip pat krašto apsaugos ministras vakar pareiškė viešai, kad reikalaus kariuomenės vado paaiškinimo, kodėl vienu atveju nebuvo suveikusi oro pavojus visas algoritmas, kitu atveju supainiota buvo su paukščiais. Ir ką rodo šitos abejonės ministro, jos kažką sako, Benai, jūsų nuomonė, ir ką jūs, kur jos veda?
2: Akivaizdu, kad na, tos išsakytos abejonės rodo, kad na, dar yra tam tikrų spragų, infrastruktūra, taip sakant, nėra dar iki galo išvystyta, ir tai yra natūralu. Ir pats ministras, berods, sako, viskas...
1: Ne per ilgai tai vyksta, žiūrėkit, ukrainiečiai turi, mes čia prieš eterį apsikeitėm nuomonėm, labai kokybišką detektavimo sistemą, kur kiekvienas turi programėlį ir mato 2 km nuo jo dronas, 10 km nuo jo dronas, 20, mes po tiek laiko nieko dar neturim.
2: Taip, tai ukrainiečiai, aišku, ir gyvena ir vysto šias technologijas visiškai kitokiomis sąlygomis, tai yra kiekvieną dieną juos lydi atakos ir ne paklydę dronai, ne balionai su kažkuom ar cigaretėm ir panašiai, bet naikinančios atakos ir ukrainiečiai čia neturi kitos išeities, kaip tik pagreitintų būdu viską išvystyti. Jeigu, tarkim, mūsuose būtų kiekvieną savaitę tokios audros, kokios buvo čia visai neseniai, kada išvardė medžius, tai atrodo, mes ir tuos kabelius greičiau įkastumėm į žemę. O dabar, na, kadangi kalba eina apie finansus visai didelius, tada tu pradedi galvoti, ar tikrai nėra tų sričių, kur...
6: Ar mes... dėl vieno drono per mėnesį mes čia...
2: Taip, ir čia akivaizdu, kad technologija dabar, ta, kurią turi Lietuva, dar nėra pajėgi, kaip sakyti, atskirti, ar tai gandrų būrelis skrenda žiemoti, ar dronas.
6: Tai nekompromituoja sistemos bendrai, vat visuomenės akise, kai prasideda tokie klaidingi pranešimai?
2: Turėtų, na, ir čia ministras...
6: Ar gausi žinutį ir galvosi, čia taip, dronas ar paukščiai?
2: Ir kariuomenė, ir ministras turėtų kaip atrasti būdų tuos dalykus paaiškinti, nes jeigu, na, tie ar paukščių, ar kažkokio kito, na, kitokie agregatai skraidys dangui ir sutrukdys gyventojams, na, ramybę ir pasirodo ne dėl, visai dėl nieko, na, tikrai tų klausimų labiau didės.
6: Turėtų paaiškinti, sako, turėtų, tai aiškiai, kaip veikia sistema ir kodėl jinai supainioja.
2: Ir ko trūksta, ir ministras berods maždaug į tą pusę ir suka tą diskusiją, kodėl atsitiko taip, kad vat, ryte skridęs objektas buvo, na, tiesiog akimis palydėtas. Ir man, žvelgiant į šitą situaciją iš šalies, taip pat kyla klausimų. Tai jeigu netgi yra tam tikra, na, versija, scenarius, kad tai galėjo būti žvalgybinis dronas, tai ir mes žiūrime į jį tiesiog praskrendantį. Čia man galbūt netgi šiek tiek primena tą istoriją prieš kelis metus Jungtinėse Amerikos valstijose, kai balionas skinu skrido. Irgi diskusija buvo ir tarp politikų, ir visuomenės įvairiausių ekvivalentų pakankamai didelė. Ar gerai, kad mes leidžiame skristi identifikuotam, veikiausiai žvalgybiniam balionui? Tai nesvarbu, kad galbūt trajektorijos ar kažkas buvo grėsmės nekeliančios, bet jeigu tai kažkoks objektas, kuris kerta mūsų teritoriją, na, bent jau diskusijos man norėtųsi didesnės, na, o apie pajėgumus, tai, na, kita vertus, valdžios atstovai pakankamai dažnai ir kalba, kad mes vystome tą technologiją. Dabar klausimas, ar pakankamai greitai, jeigu per lietai, tai reiškia, matyt, reikia papildomų finansų, o galbūt tiesiog reikia laukti eilėje dėl jau kažkada padarytų užsakymų.
6: Šitoj situacijoje tokio transparentiškumo reikėtų daugiau, paaiškinant, kaip čia visa ta detekcijos sistema veikia, kodėl jį gali supainiot. Auguste, kokie klausimai jums atrodo šitoj situacijoje patys?
0: Aš labai sutinku, kad daugiau reikia to aiškumo, bet aš šiek tiek dar kitą noriu aspektą paliesti. Man atrodo, kad ką per mažai, ir čia ir žiniasklaida, ir atsakingos institucijos daro, per mažai komunikuoja ir aiškina žmonėm, kas yra kas. Nes, pavyzdžiui, vakar Lietuvoje jau popietėj, nu, apie pietus buvo geltonas, na, įspėjimas. Ką tai reiškia? Tai yra...
6: Čia trijuose rajonuose, aš patikslinsiu, taip. Elektrėnų, Vilniaus ir Trakų.
0: Taip. Ir ką tai reiškia? Tai nėra ta situacija, kad jau kažkas skrenda virš Vilniaus, virš Trakų, virš Elektrėnų ir visiems gyventojams reikia eiti į priedangas. Geltonas pavojus reiškia, kad tikėtina. Vadinasi, ką aš darau, jeigu aš esu mieste ir man nepažįstama vietovė, aš atsidarau žemėlapį, žiūriu, kur artimiausia priedanga ir aš esu pasirengęs ar pasirengusi eiti tenai. Tai man atrodo, kad šitas irgi yra labai labai svarbus momentas tiek žmonių emocijų valdyme, ar ne, nes kiti pamatė ir tą geltoną oro pavojų, labai išsigasta ir jau iš karto eina. Ir dar kitas momentas, tai yra labai svarbu, kai mes pamatom, kad visgi tai ne dronas, ne kažkokia raketa, o paukščių spiečius. Nes jeigu, na, žmonėms išsitransliuoja tai, kad paskelbiamas oro pavojus dalies valdybių, o tada paaiškėja, kad paukštis ar paukščiai, ar tas pats meteorologinis balionas, na, kitą kartą, kai vėl bus ateis pranešimai žmonėms, gyventojams į telefonus, jie tiesiog jau gali mažiau į tai reaguoti.
6: Mažiau jau, ir čia yra kritinis klausimas.
0: Ir galvos, ai, tai gal vėl paukščiai, gal čia koks vėl balionas. Ir šitas dalykas, institucijų aiškinimas būtent ir kaip mato, ko dar mes nematom, ko mes negalim dar detektuoti, ir raginimas ir suprasti ir tuos skirtingus pavojaus lygius yra labai labai svarbus, nes man atrodo, jeigu taip ir toliau būtų, ar ne, vis skelbiami tikėtini oro pavojai ir paskui paaiškėja, kad realaus to pavojaus nėra, tiesiog žmonių tas toksai budrumo lygis
6: atbuks
0: mažės.
6: Atbuks reakcija, taip. Tai tiesa, visą laiką tas turi būti aukso vidurys.
2: Ir erzins.
6: Panikos kelimo ir budrumo vat, kažkokio protingas. Ar ta adekvati situacija, kuriai vienu ar kitu atveju tu gauni pranešimą, nes žmonės, ką Augustė tiksliai sako, jie mažins pasitikėjimą sistemą.
2: Ir erzinsius vakar Vilniuje vyko mieste maratonas, o būtent tuo metu, kiek žinau, Augustė irgi puikiai išbėgo.
0: Pusmaratonį.
6: Šaunuolė, sveikinam.
2: Taip, sveikinimai ir iš manęs. Tai minė susirinkusi didelė. Visi girdė tuos blerbenčius signalizuojančius apie galimą droną signalus. Ir tai kelia nerimą. Man pačiam šiek tiek pakoregavo pietų receptą, nes man prieš nosį uždarė parduotuvės vitrinas, neleido įeiti, nes irgi, matyt, gavę signalą, reaguoja parduotuvės irgi dėl dėl suprantamų priežasčių. Nujaučia, kad gali būti pavojus raudono, tada reikės visiems nusileisti, o paskui sugaudyk dabar visus pirkėjus ir kils šurmulys. Tai kelia tam tikro ir erzulio, ir tai gali kažkaip materializuotis į kažkokį tai, na, nežinau, nuostatą, bendrą nepasitenkinimą, galbūt sukūrėma erdvę, na, vėlgi, kokiems tai populistiniams agregatams įsijungti ir pradėti kurti dar didesnį nepasitikėjimą valstybės. Žodžiu, gali užsisukti tokia karuselė, kad tikrai reikia ir matyti ir politikų sutarimo, kažkokio tai nebesiblaškimo, kandžiojimo šito klausimo, imti tiesiog ir greitai padaryti ir galbūt sukurti kažkokį tai komunikacinį algoritmą, ką vat jūs kolegos irgi sakot, kad turi šiek tiek būti didesnis aiškumas.
6: Aišku, dar keli momentai. Seimo sesija, reikia bent vienu žodžiu pasakyti, prasidėjo ruduo, šiek tiek jau vieną iš politinių epizodų susijusių su Nemuno aušra aptarėm. Yra ir daug kitų, yra ir jūsų Benai minėtas susitikimas Kasčiūno ir Sinkevičiaus, kuris čia irgi, kaip jūs rašėt, socdemams ne visiems patiko, švelniai sakant. Pati švelniausia versija, kaip jie reagavo.
2: Labai įdomus šiaip yra procesas, jis galbūt ir žymi tą sesijos pradžią. Dvi istorinės priešininkės tarsi, kai kam pasirodė, bando susitaikyti.
6: Brolius čia blogo, jeigu kalbasi Sinkevičius su Kasčiūnu.
2: Labai gerai.
6: Valstybėje tai tik
2: taip, žvelgiant teoriškai ir žiūrint bendrasnėme paveikslė, jau kurį laiką vyko diskusija apie tuos politinių genčių karų slopinimą. Čia yra premjero patarėjo Dariaus Kuolio tokia metafora, kuri tapo tam tikrų jau ir folklorų. Gyvename politinėme dugne, sako patarėjas, ir turime kažką daryti konstruktyviau, tarpusavyje konkuruoti, nebesikandžioti ten, kur nebenaudinga valstybė, o imtis ir pagaliau darytis darbų. Tai viskas čia atrodo gerai, tik tais bėda yra, matyt, ta pati kultūra, sukurtos tam tikros partijų bendravimo inercijos. Ir tai, kad premjeras tarsi, kai kam atrodo, kad būtent patarėjo įkalbėtas pakviečia Kasčiūną pakalbėti, atrodo, kad kažkas yra daroma jau stipriai pro šoną, kad rinkėjai nebebūtinai supras, juk socialdemokratų pati ir tapatybė buvo toks prieš konservatorius, ir dalis socialdemokratų ir savo elektoratą būtent perskaito kaip norinčius girdėti, kad konservatoriai iš tikrųjų yra ten blogi ir jiems pastoviai reikia referuoti į konservatorių padarytas niekšybės ir blogybės. Ir štai dabar mes matom priešingą paveikslą. Yra nuotraukos, kur Kasčiūnas ir Sinkevičius ir maloniai bendrauja, ten kai kur sveikinasi, apsikabinę, ir dar susitikimas, kuriam pats premjeras davė nemažai dėmesio ir spaudos konferenciją suorganizavo. Tai vėl grįžtus, dalį socialdemokratų tai atrodo negerai, o pirminis argumentas yra tai, kad rinkėjas nesupras, apie ką čia viskas vyksta. Kodėl normalus socialdemokratas turi bendrauti su partija.
6: Aš girdžiu jūs, tik aš galvoju, gal vat Nemuno aušros rinkė sunkiau suvirškintų bendravimą su konservatoriais, bet čia socdemų rinkėjas, tai kuris kad... irgi kartais sako, kada gi baigsis jūsų tos pjautinės Seime.
2: Bet apklausos rodo, o dar svarbiau, kad ir socialdemokratų gretose esama ne vieno, kurie mano ir yra įsitikinę, kad tas elektoratas persidengia su Nemuno aušra, todėl tu negali jų teigimu stipriai kalti Nemuno aušriečius ir Remigijų Žemaitaitį, ten bijodamas jį atbaidyti, patį rinkėją. Ir čia prasideda dilema, kurią mes matėm iš esmės beveik 2 metus, ar ne, kai visa aplinka sako, žiūrėkit, na, pasiėmėt partiją, kuri ten turi yra antisemitinį, partijos pirmininkas, kuris turi antisemitinį dėmenį, konstitucinis teismas pasisakė, vat štai dar viena problema, dar problema, ir tada socialdemokratai tarsi užbuksuoja, pradeda ieškoti argumentų, kad galbūt čia viskas yra ne taip jau ir blogai, kaip sako žmonės iš šalies. Ir tas argumentas, kodėl jie susilaikydavo nuo tokios greitos reakcijos, bent jau vienas iš, buvo ne tik tie ta balsų gausa, kurią Nemuno aušra atnešė į Seimo salę koaliciją sudarusiems socialdemokratams, bet kartu ir mąstymas į perspektyvą. Jeigu mes vėzdų, kardų ar gal kažkokia lazda pradėsime mojuoti prieš šitą partiją, na, žmonės rajonuose gali nebūtinai tai suprasti, kaip pridėrama kairiai partijai žingsnį.
6: Ar tie rinkimai ir tas jautrumas matyt atitinkamai bus didesnis ir, na, turbūt vadovėliai sako, kad prieš rinkimus ta konkurencija su aštrėja, dargi papila ir čia ir žiniasklaida vis tiek ta tokia, ypač socialinių tinklų komunikacija, ribinė tokia, kuo aštresnė ir iškeliai viršų, tai matyt, politikai čia, tai ką turbūt didelė nekvepia, Augustė, žiūrinti priekį, į šitą Seimo sesiją. Aš nežinau, kiek ten tų skeletų dar viens apie kitą yra pasirengę.
0: Jeigu tikėsim, kas kalba Remigijų Žemaitaitis, kurį Benas kaip čia vaizdžiai pavadino, tarsi pranašo tokiam vaidmenį vis save pristato, tai tų skeletų dar gali būti daug. Bet man atrodo, kad tas irgi susitikimas ar ne dviejų didžiųjų oponuojančių partijų, praėjusią savaitę Ingridą Šimonytę kalbinau, tai jinai irgi tai mato daugiau kaip tokį mandagybinį tiesiog susitikimą, o ne kad ženklą, kad štai užkasamas karo kirvis.
6: Na, bet vis tiek politikai skaičiuoja, gal Sinkevičius pagalvoja, gal kokio balso man pritrūks, gal kažkur paskambint galėsiu.
0: Gali būti, nes, na, bet kita vertus, ar tai, ką jie tiek premjeras, tiek Laurynas Kasčiūnas po susitikimo ištransliavo, buvo kažkas naujo. Jie abu pasakė, kad saugumo gynybos klausimais ir demografijos gerinimo klausimais mes, žodžiu, randam sutarimą. Ir taip, ten gali būti kažkokios priemonės detalės, dėl ko nesutariama. Bet visiems ir iki to premjero ir konservatorių pirmininko susitikimo buvo aišku, kad ir konservatoriai, ir socialdemokratai skiria dėmesį ir saugumui, ir gynybai, ir panašiai, ir tuo pačiu ieško būdų, kaip gerinti demografinę situaciją. Tai aš manau, kad tai buvo tiesiog daugiau toks mandagybinis žingsnis,
2: kuris sukūrė regimybę, ir būtent apie tą regimybę socialdemokratai ir kalba nepatenkinti, nes dar vienas labai svarbus aspektas, jie mano ir yra, kad visa tai yra naudinga būtent konservatoriams, oponentams, nes ne socialdemokratams, ne konservatoriams didysis pavojus yra bendrystėje su oponuojančiais.
6: Kągi, ačiū jums, ačiū, kad buvot šnekus šiandien iš ryto. Puikiai, Augustė Liberytė, El Ryto žurnalistė, ir Benas Brunalas, portalo Delfi politikos žurnalistas. Dar neaptarėm aibės temų ir problemų, aišku, žmonėms, kas irgi arčiau kišenių, tai ir paskolos brangstančio 6% infliacija, naftos kaina, minėjau, degalų kaina kyla, ir čia matyti irgi bus reikalų ir tuo tiems, kurie valdo tas situacijas ir bando priimti tam tikrus sprendimus, kad sušvelninti jų įtaką, bet apie tai jau kitose laidose. Ačiū, kad klausotės, ačiū bičiuliu už tai, kad atvykote į mūsų radiją, likit su mūsų programa ir toliau.
10: Įvykiai ir komentarai.
11: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
12: Reklama.
10: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
11: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
12: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
13: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Institucijos aiškinasi aplinkybės dėl Varėnos rajone pastebėto objekto. Muftijus prašo valdžios užtikrinti Kauno musulmonų saugumą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Praėjus beveik parai po Varėnos rajone pastebėto objekto vis dar neaišku, ar tai buvo dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimo institucijos vertina, ar incidentas nebuvo provokacija arba Lietuvos reagavimo sistemų išbandymas. LRT radijui Vitkauskas sakė, kad dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, atsižvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Anot jo, kadangi iš tokių valstybių kaip Baltarusija ir Rusija nebuvo jokios reakcijos, tad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė, būdama advokate, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno aušra ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti, pranešė portalas Delfi. Jo žiniomis likus kiek daugiau nei mėnesių iki Seimo rinkimų, Matjošaitytė vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške ji paprašė Aušriečio perkelti atsakymą ant savo Vordo dokumento, kad neliktų jos metaduomenų. Muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Penktadienį prie mečetės Kaune baikeriams atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus. Jis LRT radijui sakė, norinti susitikti su vyriausybės atstovais ir aptarti, kokių saugumo priemonių reikėtų imtis. Pasak Begansko, galbūt mečetę Kaune reikėtų aptverti tvorą, kad daugiau tokie incidentai nepasikartotų. Rusijoje gyvenantis kubietis OMS Romagosa Durutis įtariamas Rusijos karinės žvalgybos GRU nurodymu organizavęs teroristinius išpolius Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje. Tai skelbė tarptautinėme žurnalistų tyrime dalyvavęs LRT tyrimų skyrius. Pasak jo, Rusijoje šokių mokytojų dirbantis vyras socialiniuose tinkluose verbavo darbo ieškančius Lotynų Amerikos šalių piliečius, kurie galėjo laisvai judėti Šengeno erdvėje. Lietuvoje jis įėmė su bandymu prieš 2 metus Šiauliuose padegti Ukrainai skirtą įrangą gaminančios įmonės teritoriją. 7 teroristinę veiklą kaltinami asmenį šiuo metu sulaikyti Lietuvoje. Vokietijos kanclerio Friedricho Merso vadovaujama Krikščionių demokratų sąjunga vietos rinkimuose žemutinės Saksonijos žemėje turėtų tapti stipriausia partija. Rinkėjų apklausos rezultatai rodo, kad CDU surinko beveik 28% balsų, aplenkdama socialdemokratus ir partiją Alternatyva Vokietijai. Šie rinkimai vyko praėjus vos savaitei po kraštutinės dešinės pergalės rytų Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje. Kitą sekmadienį vyks dar 2 svarbų žemių rinkimai. Švedijos visuotinių rinkimų baigtis vis dar neaiški. Suskaičiavus per 90% balsų, 4 opozicinės partijos turi 3 vietų persvarą prieš ministro pirmininko Ulfo Kristersono dešiniųjų aljansą. Jam priklauso ir prieš imigraciją nusiteikę Švedijos demokratai. Didžiulė staigmena tai, kad Švedijos demokratai į parlamentą patekę 2010-aisiais pirmą kartą prarado palaikymą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs. Vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
0: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
4: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
5: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Klausotės Žinių radijo.
6: Kas po mūsų?
7: Laida Kas po mūsų remia Medijų remimo fondas.
8: Sveiki Žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Grybavimas daugeliui lietuvių ne tik būdas pasirinkti lauktuvių žiemį, bet ir laikas gamtoje. Tačiau ar susimastome, kai mūsų elgesys miške veikia pačius grybus ir visą ekosistemą? Ką reiškia tvariai grybauti, kiek galima prisirinkti, kokių klaidų reikėtų vengti. Apie atsakingą grybavimą ir mūsų santykių su mišku kalbėsimės su Aurelija Plūke, grybų pasaulio įkūrėja, edukatorė, tinklaraštininkė, mikologė, mėgėja. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Tai gal ir pradėkim tada, ar egzistuoja iš viso toks dalykas kaip tvarus grybavimas?
9: Žinoma, kad egzistuoja ir na, tvarus grybavimas, tai turbūt turėtume menį tokį grybavimą, kuris, na, kaip galima mažiau kenkia patiems grybams ir padeda jiems, nepaisant mūsų grybavimo, aukti toliau lygiai tiek pat, kiek ir jie augo prieš mums juos renkant.
8: Ir kaip tai daryti tada tvariai, kaip grybauti tvariai?
9: Tai tvariai grybauti, kaip ir rinkti kitas gamtos gėrybes, tai aišku, kas yra labai sudėtinga grybautojams, tikrai entuziastams ir pati tą labai jaučiu, tai aišku, saikas. Tai tikrai tų grybų rinkti tiek, įsivertinti gerai, kiek mes jų iš tikrųjų pasiruošę suvalgyti. Grybai yra toks produktas visų pirma, kad mes, na, gal voveraitės galim šiek tiek ilgiau palaikyti ten kelias dienas šaldytuve, bet šiaip daugumą grybų turim iš karto sutvarkyti, iš karto jos ar džiavinti, ar rauginti, ar gaminti iš jų maistą. Ir aišku, ir to maisto patiekalų net irgi negalim laikyti ir kelias dienas tą patį šildyti ir valgyti, nes grybai pradeda irti ir gali pasidaryti net ir valgomi grybai pavojingi sveikatai. Tai reikėtų gerai įsivertinti, tai kiek aš pasiruošęs dabar šitų grybų suvalgyti ir paruošti, nes, bet žinau ir pati, kad na, rinkti labai būna smagu, ypač jeigu tų grybų randi, tai atrodo dar šiek tiek. Ir tik kai grįžti namo, tada supranti iš tikrųjų, kad na va, dabar ten 2 dienas turėsi rūpintis tais grybais, kad jie nesuges

0: tos grybus taip rinkti, kad neiškapstyti, nesuardyti tos miško paklotės, nekapstyti samanų, tikintis ten rasti mažyčių grybukų pasislėpusių, nes na, tokiu būdu mes tikrai pažeisim grybieną ir taip pakenksim grybui pačiam. Jeigu mes ar išrausim, ar nupjausim grybą, neturi skirtumo grybui, bet jeigu jau kapstysim ir pažeisim grybieną, tai tikrai pakenksim. Kitas dalykas, na šiaip, rūpintis mišku ir kaip čia suprasti, kad miške esam tik svečiai, tai nėra mūsų daržas, tai nėra mūsų namai ir apskritai grybai neauga mums, mūsų kaip ir malonumai, jie tiesiog yra vieni iš miško gyventojų, kuriais mes džiaugiamės, tai na, reikėtų nešiukšlinti miške, nes daugelį miškų tikrai yra, ten, kur yra privažiavimas, tikrai yra labai baisu, kas darosi su šiukšliam. Tikrai nežinau, koks čia turi būti sprendimas, manau, griežtas būdimas, bet po savęs tiesiog nepalikti pėdsako ir, aišku, nevažinėti mašino po miško paklotę. Na, kaip galima mažiau palikti savo žymę, kad buvai tą miškę. Tai gal čia tokie keli, manau, niuansai.
1: Esat pati edukatorė, tai gal pastebėt, gal žmonės lietuviai pradėjo jau ir tvariau ir grybauti, ar dar visi renkat, kad kuo, nes visiems azartas ir norisi vis daugiau surinkti tų grybų, tai gal pastebėt kažkokį pokytį, kaip seniau būdavo, kaip dabar?
0: Nežinau, net sunku pasakyti, iš tikrųjų yra tikrai dalis tokių žmonių, kurie vis dar čia tenka, vis tiek stebiu ir grybautojų grupės Facebook'e, tai yra vis dar vis tiek dalis tokių žmonių, kurie rado kažkokį grybą, nežino, kas čia per grybas, vis tiek kiek rado, tiek visus juos nupjovė, na ir tada jau namuose aiškinasi, tai ką čia rado, jau ar čia galiu valgyti ar ne. Tai nėra tvarus grybavimas, nes dažnai tie grybai net nėra valgomi, kartais tie grybai yra reti ir saugomi, kas tada iš vis yra kenksminga ir to daryti nereikėtų, tai visada reikėtų vadovautis tą taisyklę, kad jeigu nežinai, nesi tikras, koks čia grybas, tai tiesiog jį palikti arba nufotografuoti, užfiksuoti, pasitikrinti, paieškoti informacijos. Dabar yra ir programėlių, ir knygų, ir gali toj pačioj grupiai klausti, bet nu, tada grįžti ir galbūt tos grybus jau kitą kartą žinodamas gali rinkti arba nerinkti. Tai vis dar yra tokių žmonių, bet aišku džiugu, kad ir kai žmonės įkelia nuotraukas su retais grybais, saugomais, įtrauktais į raudonoje knygą, tai tikrai atsiranda tokių, kurie iš karto reaguoja, kad tai yra retas grybas, negalima jo, čia nėra klausimo ar valgomas ar ne, nes jisai yra saugomas. Tai tas yra džiugu, kad tikrai daug žmonių na, seka ir stebi, kurie čia tie grybai saugomi ir džiaugiasi, kai randa. O per edukacijas tai tenka įvairių sutikti žmonių, kuriems gal tiesiog smagu miške pasivaikščioti, tuos grybus įvairius pamatyti, net negalvojant, ar jie valgomi ar nevalgomi ir net negalvojant apie jų rinkimą. Tai, manau, yra visokių, bet net sunku pasakyti, kokios šitos tendencijos, bet manau, gal vis tiek daugiau dabar yra visokios informacijos apie grybų įvairovę, apie tai, kaip jie auga, tai dėl to ir žmonės labiau sąmoningėja.
1: O kokią vietą grybai užima miško ekosistemoje? Ar juos reiktų žiūrėti ne tik kaip į maistą, ar tiesiog žiūrim kaip į maistą?
0: Tai mes dažniausiai žiūrim kaip į maistą į grybus, nes mūsų kultūroje tai grybai yra maistas, kuri labai azartišku būdu randi arba nerandi. Bet miško ekosistemoje tai grybai užima esminį vaidmenį. Iš esmės, jeigu nebūtų grybų, tai nebūtų ir miško kaip po tokio, nes augalų įvairovė, kurią mes matom dabar, kurie aplink mus yra, tai atsirado didelė dėka grybų ir grybų partnerystės su augalais. Tai grybai miške su pirma yra medžių ir beveik visų augalų partneriai, kurie padeda tiek gauti vandens, tiek gauti įvairių mineralinių medžiagų, tiek apsaugo nuo kitų kenkėjų ir, žodžiu, gyvena tokioje abipusiai naudingoje partnerystėje. Tada kiti grybai yra miško perdirbėjai, tai jie perdirba viską, kas tik tai miške miršta, tai ta pati ir mediena, kažkokie kiti augaliukai, tie patys vabžiai, gyvūnai kažkokie, tai viską grybai perdirba ir atrakina visas maisto medžiagas, kurios būna užrakintos tose organizmuose ir gražina atgal į gyvybės ratą. Tai jie kaip ir tokia yra gyvybės rato varomoji jėga. Na ir

0: Dar tuo pačiu skaidydami jie kuria, kaip čia, namus, mikrobuveinės ir maistą kitiems organizmams. Nes pavyzdžiui, tai, kad kai kurie grybai, kad ir užpuola, pavyzdžiui, parazitiniai grybai užpuola silpnus medžius ir jos pradeda ardyti po truputėlį, kol jie dar yra gyvi. Ir tai po truputėlį padeda, na, jos pribaigia, sakykim, tai iš žmogiškos perspektyvos gali atrodyti labai baisu, jie yra blogi, jos reikia išnaikinti, nes jie čia kenkia vargšams medžiams, bet na, gamtoje egzistuoja labai paprastas dėsnis, kad tam, kad kažkas gimtų, reikia, kad kažkas mirtų ir taip, jeigu nieks nemirs, nieks nepus, tai ir neatsiras nauja gyvybė. Tai tokiu būdu grybai ardydami medieną, jie sukuria tiesiog ištisus tokius gyvybės miestus, sakykim, tas toksai negyvas medis, kuris vis dar stačias, bet visas jau išvarpytas skilučių, tai yra tiesiog unikali buveinė, kurioje gali gyventi tik, pavyzdžiui, kurioje gyvena tik tam tikros rūšis vabzdžių, gal kerpių, kitų grybų, tai tokiu būdu tie grybai sukuria erdvę gyventi ir būti kitiems.
1: Paminėjo tos grybus, kurie viską apdirba gamtoj. Tai kokias čia būtų rūšis tų grybų? Ir ar jų iš viso tada rinkti gal nereikėtų?
0: Iš tikrųjų, kai kurie grybai, jie vadinasi skaidytojai, tai vat jie skaido, tai ne visi jie yra mums valgomi, nebūtinai jie yra nuodingi, bet tai pavyzdžiui yra visa grupė kempininių grybų, tai tie tokie kieti grybai augantis ant medžio, tai jie nors ir nėra nuodingi, bet na, jie yra labai kieti, tai jų net ir norėdamas sunkiai suvalgysi, bet yra ir kitų grybų skaidytojų, kurie visi daugumai gal puikiai pažįstami valgomi grybai, kaip kreivabudės, šitaki grybai dabar tikrai vis daugiau žmonių augina. Tai tokie grybai, jie kartu yra ir valgomi grybai, bet ir skaidytojai. Tai dėl to, kad jie yra skaidytojai, juos lengviau yra net ir dirbtinai auginti, nes jiem tiesiog duodi tokio substrato, kurį jie mėgsta valgyti ir jie ant jo auga. Tai va, tai yra ir tokių grybų, kuriuos tikrai valgom ir kurie ir prisideda prie skaidimo. Na ir kiti skaidytojai, tai yra daug visokių mažų rudų grybukų, kurie auga ant miško paklotės ir irgi skaido visokie šakelės, spigliukus, visokią organinę medžiagą, kur na, irgi nelabai daug kas net atkreipė juos dėmesio. Tai dažniausiai šitie kiečiausi grybai, pavadinkim, jie tokie yra rečiau matomi, nes tai nėra baravykas, voveraitė ten ir mūsų mėgstami grybai, kurios renkam grybaudami.
1: O kokias klaidas dažniausiai žmogus išėjęs į mišką grybauti daro, kad kaip jis gali pakenkti tai ekosistemai visai miško?
0: Reikėtų apskritai tokio daugiau smalsumo tam miškui ir pažinimo, kad man atrodo, viskas prasideda gal nuo to, kad kaip mes matom mišką, nes na, vyrauja vis tiek tam miškininkystės mokykloje toksai gal labiau požiūris, kad miškas tai yra žmogaus tvarkomas toks vat medienos ūkis, kur be žmogaus jisai tiesiog sunyks, ten bus labai blogai ir prapulstas miškas. Na ir kas nu, yra visiškai netiesa, nes miškai gyvavo 100 milijonų metų sėkmingai be žmogaus visiškai įsikišimo ir tai yra tikrai daug labiau pažengus ir per daugelį ilgą labai laiką susiformavus ekosistema, kur žmogus tai vakar atsirado ir čia taip manyti, kad jau viską supranti ir gali kaip čia tvarkytis, tai yra klaidinga. Nebent kalbam apie medienos auginimą, tai taip, tada tenais, jeigu nori, kad medžiai auktų tiesiai kaip lentos, nieks ten nemaišytų, tai taip, tai tada turi atitinkamai tvarkyti, bet pati su Sengirės fondo irgi savanorė, tai Sengirės fonde kaip tik mes laikomės kitos nuomonės, kaip ir daug kitų gamtininkų, kad na, miškas tai yra ekosistema, kuri pati save tvarko, pati save reguliuoja ir geriausiai, ką mes galim padaryti, tai nesikišti tiesiog į visą šitą procesą, nes mes visiškai nesuprantam, kas ten vyksta. Tai manau, irgi tikslas ir per edukacijas yra pakviesti žmonės tiesiog pamatyti tą mišką kaip tiesiog daug gyvybės turinčią vietą, kur ta gyvybė skirtingi organizmai tarpusavį susiję, labai sudėtingais ryšiais ir mes net, nu, sunku net suprasti, bet viskas, kiekvienas nuo kito priklauso. Tai kai tai pradėsim matyti, tai tada aišku, gal ir šiukšlę numesti jau atrodys ne okei, nes čia kažkas gyvena šitoje miško paklotėje, arba medį kažkokį nuversti, irgi gal pagalvosi, kad jau geriau tegu jisai stovi kaip stobrys tačias, nes jame gal gyveno paukštis, kokia moksė ir panašiai. Tai tas, o kitos klaidos, tai gal jau ką ir minėjau, ta prasme, kad jeigu jau kažką renkam, ypač valgymui, tai na, pasitikrinkim miške, kas tai yra per augalas ar grybas, nes tikrai galima internetas, jeigu daugelį vietų Lietuvos veikia, gali čia pat miške ir pasitikrinti mobiliuoju telefonu ir, na, kad nerinkti ir kaip čia, nejudinti to, ko nereikia mums iš tikrųjų, kas nėra būtina.
1: Ir noriu pasitikslinti, kai grybaujam, grybą geriau yra nupjauti, jo nerauti.
0: Kaip ir sakiau, kad nėra skirtumo grybų. Šiaip iš tikrųjų, ar mes rausim, ar nepjausim, iki kol mes nekapstam tos pačios miško paklotės. Kartais yra gerai išrauti grybą dėl kelių priežasčių, nes na, jeigu tai yra baravykas, tai dažnai gali būti baravyko pusę koto, būt pasislėpę po samanom, tai jeigu išrausim, tai tikrai turėsim visą grybą. O kitas niuansas yra, kad jeigu nesam tikri, koks grybas, tai geriau yra išrauti, nes tada matysim visą grybą ir galėsim geriau įvertinti, kas tai per grybas, nes dažnai ta kotelio pačia vat, turi kažkokių tais savybių, kurios gali padėti suprasti, pavyzdžiui, ar tai yra musmerė, ar tai yra umedė, kur iš kepurėlės ir kepurėlės apačios gali atrodyti taip pat. Bet, na, musmerės, pavyzdžiui, koto pačia, ar turės kažkokią išnarą, ar sustorėjimą, o tuo tarpu medės bus tiesiog užapvalėjęs, šiek tiek nusmailėjęs kotelis, be jokių ten atplaišų ir sustorėjimų. Tai tas gali tiesiog padėti suteikti papildomas informacijos apie grybą.
1: O kur yra riba tarp mėgėjiško grybavimo ir to jau perteklinio grybavimo?
0: Nežinau, to prasme, sunku pasakyti, iš tikrųjų, yra, nes, na, yra Dzūkijos regionas, kur žmonės ilgus metus iš tikrųjų gyveno iš to grybavimo ir jie turėjo surinkti tų grybų daug, kad juos parduotų, kad galėtų nusipirkti miltų, kepti duoną ir panašiai, nes žemdirbystė ten bent jau šiliniai dzūkai nelabai turėjo sąlygų, nes tas dirvožemis toksai tiesiog smėlis. Tai bet vis tiek tie žmonės turėjo tokį labai pagarbų santykį irgi su grybais ir su mišku, tai niekada nebuvo tik, kad atėjau, nusipjoviau ir man nesvarbu ir buvo labai, man atrodo, tas supratimas, kad jeigu aš noriu ir toliau, kad miškas man suteiktų pragyvenimo šaltinį, kaip uogas ir grybus, tai aš irgi turiu tuo mišku rūpintis, nes tai nėra savaime suprantama, kad jeigu aš tiesiog rinksiu, nesirūpinsiu, nežinau, kirsiu medžius, tai ir grybų galiausiai neliks, tai vadinasi, neliks pragyvenimo šaltinio. Tai man atrodo, na, toksai, kad tikrai nerinkti, pavyzdžiui, senų grybų. Nu, senas grybas, jisai jau turi labai mažai maistinės vertės, tarkim, bet jisai vis dar skleidžia sporas, jisai vis dar yra maistas visokiem vabžiam ir kitiem miško gyventojam, tai pavyzdžiui, tokius grybus tiesiog palikti ir miškui ir tegu jie ten toliau gyvuoja, o rinkti jaunus, gražius, sveikus grybus ir maistui, na vat, ir pagalvoti, ar tikrai tikslas surinkti visus grybus, ar tiesiog prisirinkti tiek, kiek man reikia, kiek pagal mano poreikį. Jeigu aš ten kažkam padovanosiu juos ir kažkas apsidžiaugs, tai irgi valio, bet na taip, kaip jeigu visi eisim daug žmonių ir viską nurinksim ir mažiausius grybukus, tai na aišku, kad tiesiog mes taip trukdom grybui pasidauginti. Tai jeigu mes trukdom grybui pasidauginti, tai jo gali mažiau tiesiog būti ateityje, mažiau užaugti.
1: O ar Lietuvoje užtenka informacijos ir švietimo apie atsakingą grybavimą ir reikėtų daugiau? Ar iš viso net nėra tokio dalyko, kaip užtenka informacijos, ar jis visada gali būti vis daugiau ir daugiau?
0: Net nežinau, kas, aišku, būna įvairūs parkai, ne, pasitelina ir dabar, vat, mačiau kažkokią, Kuršių nerijos, man atrodo, parkas irgi pasidalino informaciją, kad pradėjo aukti grybai, na ir kaip ten nuo mašinos statymo ir kur galima, kad negalima rezervuoti savo grybavimo vietų, buvo toks įdomus punktas. Tai parkai turbūt tą informaciją skleidžia, kažkiek gal aplinkos ministerijos kai kurie departamentai, net nežinau. Bet sunku pasakyti, ar užtenka ar neužtenka, tai turbūt turi būti toksai... Nežinau, sezoniška informacija pakartojama, tik vat, sunku pasakyti, kas čia atsakingas, bet turbūt ir urėdijos tą daro kažkiek tais, ir parkai tą daro kažkiek tais. Tai net nežinau, iš tikrųjų, net nežinau.
1: O kaip gimė jūsų pačios meilė grybams, nes esat ir mėgėja mikologė, ir edukatorė, ir netgi tinklaraštą turit apie grybus, tai iš kur čia ta meilė grybams pas jūs?
0: Tai turbūt, kaip, aš jau labiau kaip suaugus, čia labiau prieš karantiną, tiesiog kai turėjau laiko daugiau būti miške ir pradėjau fotografuoti, čia buvo mano būdas atkreipti dėmesį į skirtingus grybus, ne tik tais į tuos, kuriuos rinkdavau visą laiką nuo vaikystės valgymui. Tai tas man vat, ir pasidarė toksai gal požiūris, pamatymas grybų iš kitų perspektyvų, nes iki tol tai grybai man, na, kaip ir dažnam lietuviui, tai buvo maistas, kurio vataini į mišką ir randi arba nerandi. Tai tas ne visada ten kėlė kažkokių tais daug entuziazmo, nebent azartas pagaudavo, ne, grybaujant, bet tas būtent ta fotografija ir pamatymas, kad o, kiek yra skirtingų grybų ir jie skiriasi savo formą, spalva ir tada dar apie juos sužinoti. Ir tada, na, aišku, ten atsirado skirtingos informacijos, kad ten tokio Paul Stamets, garsaus amerikiečių mikologo, kuris, na, labai daug prisidėjo šiaip viešindamas grybų pasaulį, kaip ir ten, pavyzdžiui, jo ten TED pranešimas, TED toks, ten šeši berods būdai, kaip grybai gali išgelbėt pasaulį, tai, na, man vis taip būdavo, kad, o, geras, ir čia apie grybus, ir ten medicinos rytis gali būti apie grybus, ir ten sveikatingumas, ir ten toksiškų kažkokių atliekų skaidimas, ir tvarios medžiagos, ir tai taip man, kur atrodė labai siaura iš tikrųjų sritis tie grybai, kai aš pradėjau domėtis, bet jinai man iki šiol, jau nežinau, po kokio 8 metų vis atsiveria vis kažkokios naujos rytis ir aš dabar suprantu, kad na, grybai tai yra tiesiog visur ir visada, kiekvienoj industrijoje, kiekvienoj srityje. Kokia tu tik besidomi ar dirbi, tu ten visur gali atrasti grybų, kaip jie yra panaudojami, kaip jie galėtų būti panaudojami. Net jeigu turi hobį kažkokį, nežinau, menas, keramika, muzika. Ir tai yra būdų, kaip ten tu su grybais gali kartu tai daryti. Tai tas labai mane žavi ir yra toks labai geras grybai man pavyzdys, kad na, mes matom tik Ledkalnio viršūnę, iš tikrųjų visos šitos karalystės, kur yra labai didžiulė, bet nieks nežino iki galo, kiek yra grybų rūšių, mes tik apie 6% kažkur iš viso žinom apie grybų pasaulį, tai labai mažai, bet jie yra visur, su viskuo susiję, daug organizmų jungia, daug užkuria ekosistemų, tai man toks yra jo visiškai genialus pavyzdys mokytis ir pažinti mūsų supantį pasaulį.
1: Na ir pabaigai labai trumpai, kokią esat mačius rečiausią grybų rūšį?
0: Sunku kartais pasakyti, kai nesi mokslininkas, tai vat mokslininkai, mikologai, jie kartais gali pasakyti, kad kai kažkas klausia, o koks čia grybukas, kad šitas grybukas reikia pasitikrinti ir tam paaiškia, kad tai grybukas šitas rastas pasaulyje, tai 400 radimvečių yra to grybuko, tai čia taip Reda ir Šienai ten nustatė vienam iš Sengirės miškų tokią mėlyną lakštę, mažas sporė, tai kartais būna, kad gal ir tu matai kažkokį grybą, kuris yra retas, bet tai, kad suprastum, kartais yra ilgas kelias išsiaiškinti. Vieną, kad tu kartais nerandi informacijos apie tą grybą, kitą, kad reikia jį visada surinkti, išdžiovinti, vežti laboratoriją, tirti, tikrinti duomenų bazėse DNR ir taip toliau. Tai, bet turbūt mano pernai metų atradimas asmeninis buvo toks pilkasis kordisepsas, tai reiškia grybas, kuris auga ant vabalo. Tai va, tai iki tol aš nebuvau radus, tai yra toks sunkiai pamatomas grybas, bet tai va, tai labai patiko, tai irgi surinkau pavyzdžių ir siunčiau į, žodžiu, mikologams į duomenų bazę, kad ten būtų išsaugoti tie pavyzdžiai, jeigu kažkada kažkas tai tyrinės. Tada dar buvau radus tokį iš korališkų grybų, kurie auga ant žemės ir atrodo taip labiau kaip koralai, ne grybai. Tokį violetinį žagarūną, kuris yra ryškiai violetinės spalvos, tai vat irgi buvo toks labai wow atradimas.
1: Ačiū labai pašnekoviai Aurelijai Plūkiai. Dėkui, kad klausėtės. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų? Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas. Reklama. Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
3: Žinių radijas.
4: 10:31.
3: Žinios.
4: Europos lyderiai susitiks nustatyti Arkties prioritetų. Po ukrainiečių dronų atakos Rusijos Sočyje pranešta apie sprogimus ir gaisrus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Europos Sąjungos lyderiai susitiks šiauriniame Suomijos mieste Rovaniemyje, kur aptars būdų stiprinti bloko buvimą Arktyje. Šis aukščiausio lygio susitikimas rengiamas artėjant Europos komisijos naujosios Arkties strategijos pristatymui. Dokumentas nustatys bloko veiksmų kryptis Arktyje ateinantiems metams. Lyderiai aptars temas nuo ekonominių interesų iki saugumo ir paskelbs bendrą deklaraciją. Ukrainos pajėgos smogė Sočiui Rusijoje sukeldamos gaisrus ir sprogimus. Žiniasklaida skelbė, kad per didelį ukrainiečių dronų ataką taikytasi į objektus Juodosios jūros kurortinėme mieste. Sočio gyventojų filmuotoje medžiagoje matyti, kaip sprogimai nušviečia naktinį dangų ir mieste užfiksuotas bent vienas didelis gaisras. Ukrainos kariuomenė pranešimo apie ataką kol kas nekomentavo. Vilniaus universiteto profesoriui Virginijui Šikšniui įteiktas Japonijos tekančio saulės ordinas už Japonijos ir Lietuvos ryšių stiprinimą. Pasak profesorių, šis įvertinimas reikšmingas visai Lietuvos mokslo bendruomeniai. Šikšnys vienas iš keliausių gyvybės mokslų srities mokslininkų pasaulyje. Jo darbai be kita ko reikšmingai prisidėjo prie genomo redagavimo technologijų tobulinimo. Vilniuje krūmuose rastas šaunamasis ginklas, pranešė policija. Anot policijos, Viršuliškių gatvėje krūmuose rastas revolveris, ginklas paimtas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
4: Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs. Vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos.
6: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
5: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.

0: radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Šiandien liekame sostinėje Vilniuje ir prisiminsime stebuklo plytelę. Kaip pats stebuklo autorius Gitenis Umbrasas sako, bent jau jis teigia daugiau nežinantis tokių plytelių Lietuvoje bei kitose šalyse. Aplink stebuklą yra ne viena istorija, tad jas šiandien prisiminsime ir apžvelgsime draugės su šio kūrinio autoriumi, menininku Gitiniu Umbrasu. Pradėkim nuo to, kad ir klausytojams būtų aiškiau ir šiek tiek gal prisimintų tą situaciją. Kaip apskritai ta gimė plytelių idėja? Nes tau metu tai buvo pakankamai naujas reiškinys, ar Lietuvoje buvo daugiau tokių plytelių?
4: Nu, nebuvo, kad tik dabar turbūt tik tai tiek, kiek padariau, tiek ir yra. Po dainuojančios revoliucijos prasidėjo privatizacija ir atrodė, kad bus privatizuojama istorija ir kažkaip tai vat, norėjusi kažko tai pasiūlyti, kad, nu, kad būtų sunkiai išmatuojama metrais, kilogramais ten. Pavyzdžiui, metras jumoro arba kilogramas ten, nu, kažkokio tai vat, nematerialaus dalyko atrodytų kaip oksimoronas. Tai, tai norėjusi tiesiog kažką tai pasiūlyti, nu, priešpastatyti tai visai nu, godumo tendencijai.
3: O dar kalbant apie tą plytelės idėją, jūs tokią idėją šiaip esat matęs kituose miestuose arba kituose šalyse?
4: Nesu matęs.
3: Visiškai naujas reiškinys buvo tuo metu.
4: Nu, tiesiog, vat, ir va, kažkaip sugalvojau, padariau to, vat, plytelę, ir kažkaip tai pamiršau po dviejų metų, einu, žiūriu, pangeliai stovi, vienas pasakė, kad užsipildo norai, tai jūs buvo tris plytelės padarytos, tik tai rekonstruojant dangas grindinę išliko viena.
3: Kaip iš techninės pusės atrodo tokio darbo paruošimas, nes irgi tai yra įdomu, atrodo viena plytelė, kaip darbą tai keičia patį?
4: Labai skirtingai buvo, iš pradžių aš padariau betonę, paskui keitėsi arkikatedros danga ir šventoriaus ir buvo rekonstruojama aikštė, dedamas granitas, tai nu, korespondentai tada pradėjo taško, man atrodo, pasakė, kad bus keičiamas, gal galima būtų kažkaip sutvarkyti, aš sakau, nu, jeigu suderinti leidimus, tai aš padarysiu. Nes aš žinau, kad nu, oficialiai ten vos ne Vatikano reikėtų turbūt leidimą. Tai ten tiesioginėme tai žurnalistai pasikvietė miesto dailininkę, paklausė, ar neprieštarautų, sako, neprieštarautų, man paskambino, aš už valandos buvau pas miesto dailininkę, gavau parašą ir tokiu būdu, nu, atsirado rėmėjai, dar stebuklingų būdų rėmėjai atsiranda, kitą kartą buvo, kad man paskambino iš Gitanos įmonės ir sako, kad mes norėtume prisidėti prie rekonstrukcijos, tai būna, kad ieškai, kas tau padėtų, dar kažkaip tai, o čia patys pasisiūlė. Tai, čia neatsimenu, kuriais metais, bet tiesiog aš jau asmeniškai net nepažįstu. Tai labai dėkingas, kad nu, vat, atsiranda kartais, ta prasme, stebuklas gyvena savo gyvenimą tokį. Ir nu, vat, taip atsirado stebuklo plytelė Vilniaus skvere Tbilisyje. Atsirado stebuklo plytelė Šanchajuje po Expo 2010 iš paviljono, tai nu, tas reiškinys įgavo tokius globalius mastus. Dar Džordžas Bušas, kalbėdamas apie, nu, apie Lietuvos saugumą nuo merijos laiptų, reiškia, paminėjo akmenį su užrašu stebuklas, kad stebuklas yra mūsų nepriklausomybė. Tai tokiu būdu jis pilnai įteisino, nu, legalizavo visą tą procesą, nes tai buvo padaryta stebuklo plytelė vos ne kaip vandalizmo aktas. Mes ten apsirengę oranžiniam liemenėm, atėjom, pakeitėm plytelę vidurį pietų pertraukos. Tai, nu, vis tiek reiškia, tai po truputį žmonių svajonių ir maldų dėka vat, atsirado kažkaip ten toks reiškinys.
3: Ar jūsų klausantis taip atrodo, kad jūs tas biurokratinius pastus, kas daugeliui, na, turbūt užtruktų labai ilgai, įveikėt labai greitai?
4: Tiesiog jie patys kažkaip išsirikiavo ir susitvarkė, kas yra stebuklas iš tikrųjų, nes iš pradžių tai buvo padaryta ne, kaip ir toks nelegaliai, bet aš taip galvoju, kad, nu, kaip sako, voktas augalas geriau prigyja. Tai va tokiu būdu, reiškia, kaip ir ne biurokratinė tvarka buvo padaryta.
3: Pone Umbras, ir vis dėl to, kaip minėjote, iš tų trijų plytelių liko viena. Kas ten buvo atsitikę? Nes ten buvo ir po parodos, ar ne, ne ta stebuklo plytelė nerado vietos. Buvo ten papildomai daug tokių ir užkulsinių dalykų.
4: Yra kelios plytelės. Iš pradžių buvo su bizazo smalta padaryta, su murano stiklu. Irgi atėjau į Murano venecijietiško stiklo parduotuvę, klausiu, ar galėtumėt padėti darant, nu, duoti kažkiek tai stiklo darant stebuklo plytelę, tai pardavėjas rado brokuotų stikliukų, saują stikliukų pažėrė, kas yra keista, nes jeigu tai būtų, nu, nesavininkė, tai turbūt jie išmestų iš darbo. Tai, nu, vat, nepaklausė vardo, ką duoda, kaip, bet, nu, žinojo apie ką ir kažkaip tai viskas. Nu, va, ir, bet ta technologija šaltyje ir druskėje, jinai neatspari. Ir kiekvienais metais tekdavo gulėti ir restauruoti, jeigu kokia nors mozaikos gabaliukas iškrytdavo. Tai padariau galutinį tokį biškį, gal mažiau įspūdinga, bet atsparesnė variantą, kurio jau nereikia keisti. Rekonstruojant tas plytelės, jos truputį vieną kitą keitėsi. Tai viena yra paslaucimo, pirmoji, man atrodo, suskaldyta, kai keitė arkikatoros grindinį, paslaucio vaikų rašytojo, atrodo, kad vaikų rašytojo knygų vaikams seife laikoma.
3: Nuo stebuklo plytelės atsiradimo tos istorijos visos pradžios jau praėjo ne vienas dešimtmetis. Kokia jos išliekamoji ta vertė, ką jums pačiam kaip menininkui, kaip kūrėjui jinai reiškia iki šių dienų?
4: Man tai labai daug reiškia, bet aš matot, aš pats tai stebuklų nedarau. Aš padariau ženkliuką, o manau, kad stebuklus daro aukščiausio valia ir žmonių nuoširdumas, kurie su juo bendrauja. Tai aš tiesiog padariau ženklą, kuris yra pretekstas kažkam tai, kažkieno svajonėm, kažkieno maldom.
3: O kaip atsirado ta tradicija apsisukti ir linkėti, kas šito klausimo?
4: Žmonės sukūrė. Aš manau, kad čia tiesiog yra, kad bendradarbiavimas. Aš buvau tik tai pameistrys, kuris padarė, nu, atliko akmens darbus. O sukūrė visą tai, nu, ne aš sukūriau visą tai.
3: Kas jums pačiam dabar yra stebuklas? Jeigu šiaip vat reikėtų žiūrėti, kaip jūs pats kaip žmogus suprantat stebuklą?
4: Na, kažkas nekasdieniško turbūt. Ir matot, stebuklas gali būti tai, kad mes kvepuojam ir kad ne karas dar šiandieną, bet aš galėčiau papasakoti technologiją, pačią technologiją, kaip daromi stebuklai. Jono Basanavičiaus knygoje iš gyvenimo vilnių ir vėlių yra aprašomas būdas tautosakos rinkinė, kaip daromi ežerai. Stovi būrelį žmonių ir žiūri, dangumi plaukia debesėlį. Jie ieško tam debesėlių vardo ir jeigu tą vardą atranda, tai debesėlius nusileidžia ir pavirsta ežeru. Tai aš taip galvoju, kad mūsų laisvė ir nepriklausomybė 91 metais buvo iškentėta, išsirgta, išsikankinta mūsų tėvų, senelių. Kažkas tremtyje, kažkas ten susirgo, akis praverkė, laukdamas savo artimųjų. ir ta svajonė ir, reiškia, ir vilčių spiečius, kaip bičių spiečius, jisai kaupėsi, kol pritvinko ir pratrūko, įvardinus tai suvokus patį reiškinį, kaip laisvė ir nepriklausomybė. Ir tiesiog išsipildė, taip kaip ežeras išsipildo, vat, tą patikrovę. Tai aš taip pat ir galvoju kaip apie stebuklą, kuris kartais, nu, būtų gerai, kad labiau vertinamas būtų, nes kartais dovanotam arkliui jis nežiūri, sako. Patarlė.
3: Aš dėkoju menininkui Giteniui Umbrasui, kuris pasidalijo savo prisiminimais apie stebuklo plytelę, kurią galima aptikti Vilniuje. Ačiū visiems klausiusiems. Tai buvo laida Pažink miestą. Ačiū už dėmesį. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
2: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Vyriausio rinkimo komisija spręs ar imtis tyrimo dėl Lauros Matijošaitytės paslaugų Nemuno aušrai. Kultūros ministerijos darbuotojai skundžia kanclerio elgesį ministrui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė pranešė, kad šią savaitę komisija spręs ar imtis tyrimo dėl jos narės Lauros Matijošaitytės už pernai teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Skundus dėl Matijošaitytės yra gavusi VRK advokatų taryba Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Pastaruoju nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti ar pradėti tyrimą. Portalas Delfi šiandien pranešė, kad būdama advokate, ji prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Vadovaujančias pareigas užimantys kultūros ministerijos darbuotojai kreipėsi į Luką Elsį, prašydami spręsti situaciją dėl kanclerio Evaldo Raistenskio elgesio. Ministerijos darbuotojai skundžiasi dėl esą chaotiškai atliekamo darbo ir netinkamos komunikacijos, rašo portalas Delfi. Portalo žiniomis padalinių vadovai įteikė ministrui raštą, kuriame išdėstė su kanclerio veikla susijusias problemas ir paprašė kuo greičiau spręsti susidariusią situaciją. Kauno policija nurodė, kad kol kas neskiria ypatingų saugumo priemonių mečetės Kaune aplinkai. Policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė sako, kad atsižvelgiama į informaciją apie galimas grėsmes. Šiuo metu nėra duomenų, kad ten galėtų būti kažkokie neramumai. Penktadienį vykusias pamaldas sutrikdė prie mečetės susirinkęs būrys baikerių. Jie triukšmavo, atsinešė kiaulės galvą. Policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų pažeidimo bei aplinkybių patikslinimą. Baikeriai leidimo akcijai neturėjo. Muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad surengta akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus, tačiau ten budėjo policijos pareigūnai, tai esą ignoravo. Beganskas nori susitikti su vyriausybės atstovais ir aptarti, kokių saugumo priemonių reikėtų imtis. Europos centriniam bankui padidinus palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad tam įtakos turi energijos kainų šokas, pagrindinis infliaciją didinantis veiksnys. Jis neprognozuoja, kokį sprendimą ECB priims kitame posėdyje spalį, bet sako, kad spaudimas infliacijai išliks didelis. Pasak Šimkaus, naujos prognozės rodo, kad infliacija išliks aukštesnė už 2% tikslą. Smogdama vakarų Ukrainai netoli sienos, Rusija galimai bando sutrikdyti vakarų ginklų tiekimą. Tokią nuomonę išsakė buvęs Lenkijos generalinio štabo viršininkas. Pasak jo, vis arčiau Lenkijos sienos rengiamomis Rusijos atakomis gali būti siekiama sutrikdyti logistikos maršrutus, kuriais Ukraina pasiekia sąjungininkų karinė parama. Vakar Rusijos dronas puolė keleivinio traukinio lokomotyvą už 2 kilometrų nuo Lenkijos sienos. Ukrainos pajėgos smogė Sočiui Rusijoje, sukeldamos gaisrus ir sprogimus. Žiniasklaida skelbė, kad per didelį ukrainiečių dronų ataką taikytasi į objektus Juodosios jūros kurortiniame mieste. Sočio gyventojų nufilmuotoje medžiagoje matyti, kad sprogimai nušviečia naktinį dangų ir mieste užfiksuotas bent vienas didelis gaisras. Ukrainos kariuomenė pranešimo apie ataką kol kas nekomentavo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs. Vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
6: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
7: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
6: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
7: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
6: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
7: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
6: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16:10 per Žinių radiją.
8: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Verslo pulsas.
10: Laida Verslo pulsas pristato Contentum.
11: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Unieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Nuo Baltijos šalių iki pasaulio, kaip vietos verslai gali tapti globaliais? Apie tai mes šiandien. Lietuvos ir kitų Baltijos šalių verslams vietinė rinka dažnai yra per maža, ambicinga augimui, todėl vis daugiau įmonių dairosi į užsienio pirkėjus, tačiau eksportas reiškia ne tik naujų klientų paiešką. Tenka spręsti logistikos, muitinės, kainodaros, reguliavimo ir pasitikėjimo klausimus. Skaitmeninės prekybos platformos šias kliūtis gali sumažinti ir suteikti galimybę net nedideliems verslams išbandyti tarptautinę paklausą, neinvestuojant į fizinę plėtrą užsienyje. Tad kokių prekių šiandien ieško pasaulio pirkėjai, kai pasikeis ekonominė prekyba dėl dirbtinio intelekto ir ar geopolitinis neapibrėžtumas turėtų stabdyti verslų eksporto planus. Apie tai mes šiandien ir man labai malonu pristatyti laidos svečią. Prasadžit Podar, eBay Global Emerging Markets klientų augimo rinkodaros vadovas pas mus šiandien studijoje. Sveiki, hello, Mr. Prasadžit, sorry, papa. Atsiprašau už tarimą. Prasadžit atsakinės anglų, bet mes turime vertėją Jakubą, kuris padės mums susikalbėti. Taigi, kai žmonės pagalvoja apie eBay, daugelis vis dar pirmiausia galvoja apie pirkimą internetu. Tačiau, ką eBay šiandien reiškia Lietuvoje ar Baltijos šalyse veikiančiam verslui, apie ką mes šiandien kalbame?
12: Google, but what eBay represents today for a business in Lithuania and the Baltics?
13: Yeah, first of all, thank you so much for the opportunity. It's an honor and privilege to be sitting here today and representing eBay Global Emerging Markets. I think for businesses, it's important to understand that the most interesting way to look at eBay is as an exports platform, right? A company could be based out of Vilnius or Riga or Tallinn or even a very small town as well. They can potentially reach 136 million active buyers across 190 plus markets, right? So our buyers are present in all the countries in the world. So that changes the way you traditionally think of international expansion or exports, right? You do not necessarily need to have an office in Germany or the US or the UK. You can start locally and put your inventory in front of international buyers. And as we see it already happening, more than 15,000 active businesses from the Baltic states are already, reaching out to international buyers through eBay. So that's the kind of scale that we already operate in the market.
12: Taigi, pirmiausia ir verslui įdomiausia eBay vertinti kaip verslo platformą. Ir įmonė gali būti tiek Vilniuje, Rygoje ar Taline, o gal kažkokia mažesnė miestelėje kaip Ukmergėje. Ir iš ten pasiekti 136 milijonus aktyvių pirkėjų, daugiau nei 190 rinkų. Visi

0: A small country like Lithuania, Latvia, or Estonia?
1: Not necessarily. I think in some ways, being from a smaller market can actually encourage businesses to think much earlier. You know, from the Baltics, we see a strong combination of entrepreneurial businesses, you know, with digital capabilities, with export-ready products and access to European markets. So, with somebody like, you know, we have a Baltic fashion seller, one of the top sellers from our region called Popri Fashion, and they told us that, you know, you can build a global business on eBay even if you come from a small town. So they described eBay as a platform with a very large flow of visitors, where the reputation of the marketplace gives buyers additional confidence. And so I think it's a powerful message for entrepreneurs from the Baltics that, you know, your location does not define the size of the opportunity. The size of your business, you know, does not define how far you can reach from a platform like eBay.
0: Taigi, tai yra nebūtinai trūkumas, tam tikra prasme kilmė iš mažos rinkos, gali įmonės paskatinti apie tarptautinę plėtrą matyti kur kas anksčiau. Baltijos šalis pasižymi stiprių verslių įmonių, skaitmeninių pajėgumų, eksportui paruoštų produktų ir prieigos prie Europos šalių derinių. Tačiau vienas labiausiai kaminčių dalykų yra tai, ką girdime tiesiog iš pardavėjų, tokių kaip Popri Fashion, kurio verslą pradėjo nedidelėme mieste Ukmergėje. Ir sukūrė pasaulinį verslą iš mažo miesto. Jie apibūdina eBay platformą kaip platformą su didžiuliu pasauliniu lankytojų srautu, kurio prekyvietės reputacija suteikia pirkėjams papildomą pasitikėjimą. Šis pasitikėjimas gali sustiprinti ir paties pardavėjo patikimumą bei pardavimus. Tai yra labai stipri žinutė vietos verslininkam. Jūsų buvimo vieta neturi apibrėžti jūsų galimybių masto.
2: Jūs užsiminėte apie Popri Fashion, tai vieną iš sėkmės istorijų tikriausiai, bet kokio dar Baltijos šalių verslai sėkmingai parduoda savo produkciją tarptautinėse rinkose?
0: What are our successful businesses from Baltics?
1: So I think many types of businesses succeed from the Baltics, right? We see strong potential in automotive parts and accessories, fashion, pre-loved and branded fashion, collectibles, refurbished electronics, home and garden products. So we have, you know, everything sells on eBay, right? So, and often what we have also, the strongest businesses, right? They don't try to sell everything to everyone. They understand their, you know, their supply, their inventory, where they can, you know, where they have a unique advantage in. And there may be customers somewhere in the world who is actively searching for exactly that product, right? And on eBay, we have approximately 2.6 billion listings. So that shows the, you know, enormity of our marketplace. And, you know, it's a marketplace built around discovery and very specific buyer intent.
0: Kalbant apie kitus verslus, tai matome didžiulį potencialą automobilių detalių ir aksesuarų, dėvėtų ir naujų mados, vardinių mados prekių, kolekcinių daiktų, atnaujintos elektronikos, namų ir sodo prekių bei kitose specializuotose kategorijose. Dažnai stipriausių verslai nebando parduoti visko visiems, jie itin gerai išmano kažkokią savo specifinę nišą, galbūt automobilių detalės, vintažiniai drabužiai ar kažkas kito. eBay platformoje yra maždaug 2,6 milijardo skelbimų, aktyvių skelbimų, taigi didžiulė prekyvietė ir jie orientuota į atradimus ir labai konkrečius pirkėjų norus ir ketinimus.
2: Prancūžyt, žiūrėkit, kas dažniausiai trukdo smulkiajam verslui pradėti eksportuoti?
0: What really discourages or doesn't help to start export?
1: Yeah, so I think you know there are it's not usually about the product, it's about the feeling of, you know, that, you know, export is complex, right? You know, the businesses often ask, like, how do I find new customers? How do I ship internationally? Shipping, of course, is the backbone of exports. So there are a lot of, you know, shipping related questions around customs, around how do I price my products, regulations, compliances. So that can make, you know, international expansion feel much bigger. Our message is very simple. You know, you don't have to, like, start overnight, do everything all at one go. Start by understanding the demand, start by, you know, understanding your product test out several markets, learn, you know, start small, learn from a first few orders, what do the buyers want, build the operational capability and expand progressively, right? So our platform, together with logistics providers, you know, ecosystem players like technology partners, payment solutions, so we work with the entire plethora of ecosystem players, and that can help reduce many of the barriers that, you know, the sellers think of.

0: Pradžioje turbūt daugelį kompanijų ne produktas yra kliūtis, o įvairūs klausimai apie eksportą, kurie atrodo per sudėtingi. Kas bus mano klientai, kaip išsiųsti tarptautinių mastų, kas yra muitai, žodžiu, kaip įkainuoti savo prekes ir panašiai. Mūsų žinutė verslui, tai yra, jums nebūtina pradėti pasaulinę prekybą per vieną naktį. Pradėkite nuo paklausos įsiaiškinimo, išbandykite kelias rinkas, galbūt pradėkite tik vienoje iš jų. Platforma, mūsų platforma kartu su logistikos paslaugų teikėjais, technologijų partneriais, mokėjimo ekspertais ir kitomis elektroninės prekybos ekosistemos dalimis gali padėti įveikti daugelį šių kliūčių.
1: Šiandien daug kalbame apie žiedinę ekonomiką ir pakartotinę prekybą. Kiek ši tendencija svarbi yra eBay?
0: E-commerce and circular economy for eBay.
2: Got it. Yeah, I think e-commerce is quite central to eBay. I think approximately 40% of eBay's transaction volume comes from pre-owned and refurb goods. And 90% of the customers we have surveyed expect to maintain or increase that, see an increase in spending on pre-loved products. So this tells something important about the way consumers are changing. You know, second-hand is no longer simply about finding something cheaper. People are looking for value, people are looking for sustainability, you know, and things that are, you know, difficult to find somewhere. So I think for Baltic businesses, this can create opportunities because unique or specialist inventory can find a large audience globally.
0: Taip, taigi antrinė prekyba yra vienas iš eBay veiklos pagrindų. Maždaug 40% eBay sandorių apimties sudaro naudotos ir atnaujintos prekės. 90% pirkėjų sako, kad apklausų pirkėjų sako, kad jie tikisi išlaikyti arba padidinti savo išlaidas naudotams daiktams. Tai daug ką pasako apie tai, kokie yra mūsų vartotojai. Naudotų daiktų pirkimas nebėra tik vien pigesnių prekių paieška. Žmonės ieško vertės, tvarumo, kolekcinių produktų, vintažinių produktų arba produktų, kuriuos sunku surasti kažkur kitur. Baltijos šalių verslininkams tai gali atverti naujų galimybių, nes unikalus ar specializuotas prekių asortimentas pasaulinio mastu gali atrasti kur kas didesnį auditoriją nei vietinėje rinkoje.
1: Na, negalim išvengti klausimų apie dirbtinį intelektą, nes jisai šiandienos yra mūsų vienas karščiausių topikų, tai kalbant apie viską praktiškai, tai kaip dirbtinis intelektas keičia elektroninę prekybą smulkiajam, pavyzdžiui, verslui?
0: How AI is changing business for small businesses?
2: Yeah, I think AI has a lot of potential of removing friction, especially when it comes to cross-border e-commerce, and you know, within eBay it's already happening as we speak. So for sellers, you know, be it, you know, simplifying simply tasks such as creating listings, writing product descriptions, managing inventories. And for buyers, I think AI can make discovery much more intuitive and personalized. And in some markets, we are already, you know, expanding AI-powered listing experiences that significantly simplify the process of putting an item online. So I think the direction for us is very clear that, you know, technology should take complexity away from the entrepreneur. And the seller should ideally be spending time thinking about, you know, the products, the supply, the customers, and how to grow their business, and rather than, you know, repetitive administrative work.
0: Mm-hmm. Dirbtinis intelektas turi potencialo pašalinti daugybę kliūčių elektroninėje prekyboje, ir pardavėjams tai gali padėti supaprastinti tokius užduotis kaip skelbimų kūrimas, produktų aprašymas ir panašios produktų valdymo užduotis. Pirkėjams dirbtinis intelektas gali paversti prekio atradimą kur kas intuityvesniu ir labiau personalizuotu. Kryptis mums atrodo aiški. Technologijos turėtų pašalinti sudėtingumą verslininkams. Pardavėjas turėtų galimybę skirti daugiau laiko galvodamas apie prekių asortimentą, klientus ir verslo augimą, o ne pasikartojančiam administraciniam darbui.
1: Na, kitas momentas irgi šiandien neišvengiamas, tai yra geopolitinis neapibrėžtumas reguliavimo ir besikeičiančių prekybos taisyklių laikais. Ir ar tada kyla klausimas, ar tai iš tiesų tinkamas metas Baltijos šalių smulkiajam ir vidutiniam verslui mąstyti globaliai, eiti į didesnes rinkas, į globalesnes rinkas. Kaip čia eBay jūs mato šitą situaciją?
0: Does geopolitical uncertainty changes the rules of the game?
2: Yeah, I think the of late the global trading environment has become more complex than expected. I think regulations are changing, customer experiences, expectations are changing, logistics continues to evolve. The idea is not to, you know, if for businesses to ignore these, you know, changing trading environments, but sort of embrace it and, you know, build your business, you know, around it. You know, help your business sort of navigate to build an ecosystem that helps businesses, you know, navigate, meander through these challenges. And this is also one of the reasons why we are bringing, you know, eBay teams, experienced sellers, ecosystem players, government partners to and other export partners to together in Vilnius very soon.
0: Mm-hmm. Sakyčiau, būtent todėl įmonės reikia suprasti savo galimybės. Pasaulinė prekybos aplinka darosi sudėtingesnė. Keičiasi reguliavimas, keičiasi klientų lūkesčiai, logistika toliau vystosi. Tačiau tuo pat metu skaitmeninės prekyvietės pasaulinė paklausa padaro prieinamesnį nei bet kada anksčiau. Išeitis neignoruoti sudėtingumą, o sukurti ekosistemą, kuri padėtų įmonėms jame orientuotis. Tai viena iš priežasčių, kodėl į Vilnių subūrėme eBay komandas, patyrusius pardavėjus, specialistus, logistikos paslaugų teikėjus, technologijų įmonės, asociacijas ir kitus eksporto partnerius.
1: Ir mes čia tikriausiai kalbam apie eBay Baltic Export Summit, kuris ir suburs jūsų minėtus ir išvardintus verslo atstovus. Tai ir tai vyks rugsėjo 30 dieną Vilniuje, taip, gal plačiau apie tai, kas vyks rugsėjo 30 dieną, apie summitą, ką galime pasakyti?
0: Let's talk about Baltic Export Summit in more detail.
2: Sure, so I think this is our inaugural eBay Baltic Export Summit, and our ambition is to bring together the Baltic export ecosystem together in one place. So on 30th of September at Arena Vilnius, the attendees will hear from more than 20 speakers across 10 plus sessions, and there will be category masterclasses, keynote speakers from the government, from eBay senior leaders, and export partners, and last but not the least, followed by seller registration and next steps directly for eBay. So they will be able to hear from successful Baltic exporters, meet, you know, eBay senior leaders, ecosystem partners, and so that at the end of the day, they have the know-how, the education, the training in terms of, you know, what it takes to succeed on a platform like eBay.
0: Tai bus pirmoji tokio didžio konferencija Baltijos šalyse. Mūsų ambicija suburti Baltijos šalių eksporto ekosistemą vienoje vietoje. Rugsėjo 30 dieną Arena Vilnius erdvėje dalyviai išgirs daugiau negu 20 pranešėjų, daugiau nei 10 pranešimų keturiose scenose. Vyks skirtingų prekių kategorijų meistiškumo pamokos, individualios konsultacijos su eBay bei eksporto partneriais. Taip pat bus teikiama pagalba registruojantis pardavėjams ir planuojant tolimesnius žingsnius. Dalyviai išklausys sėkmingų Baltijos šalių eksportuotojų patirties, susitiks su eBay ekspertais bei ekosistemos partneriais, gilintis į tokias temas kaip tarptautinė paklausa, logistika, dirbtinis intelektas, antrinė prekyba ir elektroninės prekybos augimas. Taip pat bus galima užmėgsti pažinčių ir ryšių su kitais verslininkais, susidurinčiais panašiais iššūkiais. Svarbiausia, įmonės galės suprasti, koks galėtų būti jūsų sekantis praktinis žingsnis eksporto link.
1: Sakykite, informaciją visą, kur būtų galima rasti verslininkams?
0: Visą informaciją galima rasti mūsų export.ebay.com puslapyje, yra netgi viršutinė meniu, Baltic Summit, ten galima atsidaryti, registruotis, žodžiu, rasti visą informaciją.
1: Ir registracija vyksta, atidaryta galima.
0: Vietų skaičius ribotas, tai skatina visus, kuo anksčiau registruotis, kad gauti savo vietą. Tad, kad sakau, export, kaip angliškai export.ebay.com, tai ten rasti Baltic Summit ir ten visas renginio aprašymas ir registracija.
1: Tai mokamas renginys?
0: Renginys nemokamas, taip.
1: Ir galiausiai, prasandžyt, ką pasakytumėt Lietuvos verslininkui, kuris galbūt išgirdo šiandien mūsų, va dabar važiuodamas klausosi ir visada manė, kad mano įmonė per maža, kad galėtų tapti globaliu verslu. Ką jūs jam pasakysite?
2: What would you say for a business person driving a car now and who's thinking like my business is too small and what should I do, why should I register? Yeah, I think like I said earlier also, right, you need to test the market, you need to start small, choose a few products, test it out, try one or two markets and you know, improve step by step from there. And having said that, like I said earlier, more than 15,000 businesses are already actively selling from the Baltics, so the proof already exists, and it exists close to home, right? So the Baltic Export Summit 2026 takes place on 30th of September at Arena Vilnius. If you want to know more, learn more from ecosystem players, from eBay leaders, and you know, or for general networking, you know, registration is now open, and I would encourage entrepreneurs, e-commerce businesses and companies who are looking for international expansion to come and join us. From the Baltics to the world, global growth starts right here.
0: Tai žinutė labai paprasta ir sakytume taip, kad pradėkite nuo nedidelio bandymo, pasirinkite keletą produktų, išbandykite vieną ar dvi rinkas, pasimokite iš pirmų klientų, tobulėkite žingsnis po žingsnio. Daugiau negu, primenam, daugiau negu 15 tūkstančių Baltijos verslų jau tai išbandė ir sėkmingai prekiavo per eBay. Mūsų renginyje Vilniuje rugsėjo 30 dieną susitinkame Arena Vilnius, registracija vyksta, žodžiu, verslininkus raginam elektroninės prekybos atstovus įmonės, besidomičius tarptautinė plėtra, registruotis, prisijungti prie mūsų, laukia networkingo sesijos, įdomus pranešimai, ir mūsų žinutė paskutinė turbūt būtų paprasta, iš Baltijos šalių į pasaulį. Pasaulinis augimas gali prasidėti būtent čia.
1: Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį ir priminti, kad pas mus šiandien laidoje svečiavosi eBay Global
0: Global eBay Emerging Markets.
1: Va, reikia patobulinti. Buvo pas mus šiandien studijoje ir mes kalbėjome apie tai, kad rugsėjo 30 dieną Vilniaus arenoje susirinks visi, kurie nori turėti eBay akauntą, tikriausiai paskyrą ir globaliai ir pradėti savo globalų verslą. Kągi, dėkui Jums, kad atvykote į Žinių radijo studiją. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė, ir toliau likit su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
3: Ačiū. Laidą Verslo pulsas pristato Contentum.
4: Verslo pulsas.
5: Reklama.
6: Blue Yellow dronatonas prasideda. Ištvermė aukojant padės ištvermingiausiems pasiekti pergalę. Aukokite Blue Yellow 1482 5 eurai. 1499 10 eurų. Laimi ištvermingiausi.
7: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
8: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
9: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
10: Žinių radijas.
1: 11:30.
10: Žinios.
1: Siūloma keisti Kaišiadorių miesto ir beveik 100 kaimo ribas, vieną jų panaikinti. Per 2 metus turėtų iškilti Mažeikių sporto arena. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Vidaus reikalų ministerija siūlo Kaišiadorių rajono vietovių pertvarką. Bus pakeistos 94 kaimų ir Kaišiadorių miesto ribos. Be to bus panaikintas Obuchovkos kaimas, o Mičiūnai pervadinti Miciūnais.
5: Tam dar turi pritarti vyriausybė, o sprendimas turėtų būti priimta šią savaitę. Anot ministerijos, dalies vietovių teritorijų ribos ir pavadinimai netitinka faktinės padėties. Sporto ir pramogų centras Mažeikiuose turėtų iškilti iki 2028 metų pabaigos. Jame renginius ir varžybas galės stebėti 2000 žiūrovų. Savivaldybė pranešė, kad Sedos gatvėje statomas daugiau nei 10 tūkstančių kvadratinių metrų ploto 2 aukštų pastatas pagal architektūrinę koncepciją kalba. Bus įrengta pagrindinė daugia funkcija renginių salė, baseinas ir spa zona. Sporto sales planuojama pritaikyti įvairioms sporto šakoms. 25 metrų ilgio plaukimo baseinas bus 4 takelių su pakeliamo dugnu. Daugiau nei 20 milijonų eurų vertės projektas finansuojamas savivaldybės lėšomis, tačiau siekiama pritraukti ir papildomo finansavimo. Marijampolės valdžia iki 2030 metų planuoja pastatyti 25 milijonų eurų vertės daugiafunkciją sporto areną. Joje krepšinio rungtynės galėtų stebėti beveik 2000 žiūrovų. Kaip nurodė savivaldybė, 2 aukštų daugiau nei 5000 kvadratinių metrų ploto areną planuojama statyti Vokiečių gatvėje. Architektūrinės koncepcijos pagrindas – apskritimo formos pastato tūris. Šviesaus metalo ir stiklo fasadai arenai suteiktų lengvą šiuolaikišką išraišką, nurodo savivaldybė. Arenoje numatoma įrengti krepšinio, salės futbolo ir kitų sporto šakų varžybas bei treniruotes, o ją pritaikius rengti koncertus, parodas, mugės. Be to planuojama tvarkyti Vokiečių ir Balsupių gatves – pastatyti naują tiltą sujungsiantį Aušros ir Sturiškių gatves.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
10: Orai.
5: Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs. Vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos.
11: Reklama. Tvaraus verslo lyga su VOK15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
12: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
13: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą SEB banke. SEB bankas – augantiems kasdien.
14: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
10: Čia Žinių radijas.
7: Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato verslo leasingo bendrovė Own Leasing.
1: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kaip šiandien keičiasi verslo investavimo ir turto finansavimo įpročiai, ar įmonės vis dar renkasi klasikinės paskolas, ar vis dažniau ieško lankstesnių fintech leasingo sprendimų, o turto nori nebeturėti, bet nuomotis. Ir ar popierizmas traukiasi į praeitį, užleisdamas vietą integruotiems skaitmeniniams sprendimams kai finansavimą galima gauti vos per kelias dienas ar net akimirkas. Finansų rinkų specialistai pastebi, kad investicijų sprendimams vis daugiau įtakos turi augantis energijos, žaliavų ir darbo jėgos kaštai, todėl įmonės ieško būdų veikti efektyviau ir investuoja į technologijų atnaujinimą. Tuo pat metu lizingo paskolos keliasi tiesiai į prekybą ar į elektroninę prekybos platformas, keisdamos ne tik tai, kaip verslas finansuoja turtą, bet ir patį požiūrį į jo įsigijimą. Taigi apie pokyčius lizingo rinkoje mes kalbame su specializuotos lizingo bendrovės Own Leasing vadovas ir bendra įkūrėjas Laimonas Belickas pas mūsų studijoje.
15: Sveiki.
1: Sveiki. Ir Ignas Markauskas, kuris yra įmonės komercijos vadovas. Sveiki, gerbiamas Ignai.
15: Sveiki.
1: Laimonai, nuo jūsų pradėkime. Tikrai girdime, kad šiemet ekonomikai prognozuojamas augimas, ko tikrai iš tiesų džiaugiamės, auga ir verslo kreditavimas lygiai greičiai tiesa. Ar lizingas gyvena tokiomis pačiomis nuotaikomis, tokiomis pačiomis kryptimis ir tendencijomis?
15: Tai, kaip teisingai pastebėjote, iš tikrųjų Lietuvoje prognozuojamas, vis dar, sakyčiau tą žodį, pridėčiau, prognozuojamas augimas, kuris, aišku, augimo dinamikai naikinta priklausomai nuo tų pasaulinių ir vietinių tendencijų. Matom, kas vyksta su energijos kaina, su naftos kainomis, su įvairiom žaliavom. Ir lizingo rinka turi tokią ypatybę, kad jinai greičiau negu bet kas kitas atliepia rinkos tendencijas, tiek augimo, tiek lėtėjimo. Ir ta, kaip čia labai gerai pasako, atskiri sektoriai, kuriuos lizingas dengia. Tai yra transportas tas pats, arba ten sunkusis, lengvosios mašinos, žemės ūkis, tada pramonės įrengimai visokie, sakykime, taip pat vis daugiau kalbam apie gynybos technologijas, dvigubos paskirties įvairių prekių. Tai visa tai, kaip taisyklė, atkeliauja į materialias investicijas, kurios didžiąją dalim finansuojamos leasingo būdu. Nu, nes tai yra patogu ir aptarsim vėliau su Igno pagalba matyti, kodėl tas leasingas yra patogus. Taip, leasingas gyvena dinamišką laikotarpį, rinka auga. Na, ir tikimės, kad tas augimas turėtų tęstis.
1: Bet tikriausiai ir pačios įmonės, kreditavimo, finansavimo įmonės irgi skaičiai rodo irgi augimą, ką ir per jūsų tikriausiai asmeninę patirtį galime kalbėti.
15: Vienareikšmiškai, tai kalbant apie konkrečiai mūsų įmonę, tai be abejo, kai kaip čia esi kūrimosi vis dar stadijoje, tokio augimo stadijoje negali neaukti, net jeigu rinka trauktųsi. Tai šiuo metu, kai rinka auga, tai vienareikšmiškai įmonė turi augti dar greičiau negu rinka. Tą ir darome. Tai va, džiaugiamės, kad metai iš metų pajamos didėjo daugiau negu 20%, 30 kartais procentų. Tai reiškia, kad klientų srautas, mūsų tie įvairūs produktai, na ir ta bendra paklausa irgi reiškia yra. Nu ir matyt, kad kaip čia atliepiam rinkos lūkestį, darom patogesnius sprendimus negu daugelis kitų rinkos žaidėjų. Esam tikrai sutelkę tokių tam tikrų žinių ir patirties. Jau, kaip čia, su šypsena galim pasakyti, kad patirtis jau leidžia iš to, kaip čia, nu, daryti gerus, kurti gerus dalykus, tai tikrai, tikrai augam. Ir augam išmaniai, skaitmenizuotai, mažiau dokumentų, mažiau popierių, mažiau formalumų, daugiau esmės ir ta esmė yra tai, ko verslui reikia šiandien.
1: Ir tikriausiai turto perskirstimas irgi yra svarbus niuansas šioje vietoje. Įmonės tas klasikinės paskolas keičia į lizinginės ir tikriausiai turto nuoma irgi yra tas momentas, kuris verslui šiandien yra svarbu. Neturėti turto, o jį nuomoti tikriausiai.
15: Taip. Vienareikšmiškai.
1: Ir mes čia kalbam tikriausiai ne tik tai apie tą vietinį požiūrį, bet ir žiūrim jau plačiau tarptautinį požiūrį. Vis dėlto investicijos, kurias pritraukėte 50 milijonų eurų iš tarptautinio fondo, tai na, manau, šiandien tikrai ne juokas. Ką tai keičia?
15: Na, tai parodo tiesiog, kad mūsų rinka yra įdomi, nepaisant tų visų tamsių debesų kartais kaimininėse šalyse aplink mus, bet tai reiškia, kad mūsų rinka ir mūsų bendrovė konkrečiai tiki rimti užsienio partneriai. Kitaip tariant, mes, nu, kaip čia tas 50 milijonų investicijai, yra pradinė investicija. Mes čia skaičiavom trečios pagal dydį Europoje veikiančios finansų institucijos, kaip čia, pagalba. Tai turim tokį kaip ir solidų užnugarį. Turim tikėjimo rinką, nu ir tai leidžia Lietuvos, Latvijos ir Estijos klientams gauti geras paslaugas, bet tokių didelio primo tarptautinio lygio paslaugas. Tai čia irgi labai svarbu. Ir mes iki to, nu, irgi verta pasakyti, tai ne neteina taip jau labai lengvai, ypatingai šiuo metu, tai tikrai nemažai darbo reikėjo įdėti, įtikinti, parodyti, pristatyti, bet nu, toks netgi vidinis, kaip čia, patvirtinimo jausmas yra, kad mūsų šalyje tikrai viskas yra gerai, jeigu jau tarptautiniai partneriai patiki tokias sumas ir sako, ko greičiau įdarbinkite. Tai va toks.
1: O koks modelis vyksta bendradarbiavimo šitos partnerystės?
15: Ta, čia yra finansinė grupė, kuri steikia už nugarį, jinai mums, taip paprastai kalbant, paskolina mums lėšas, įdeda per mūsų bendrovę, o mes jau tas lėšas, kaip čia atskirai sandoriais, paskaidžiam po rinką. Tai ten.
1: Ir jūsų auditorija finansavimo kontekste, kas kokios įmonės, kokio dydžio, kaip čia?
15: Taip, mes pat irgi sakom, mes finansuojame verslą, plačia prasme verslą, smulkų, vidutinį ir stambų, netgi atskirais atvejais. Mūsų sandoris, kas gal įdomu, gali būti nuo 1000 eurų, tai yra toks visiškai, kaip čia, nedidelis šiandien, žiūrint, iki 2,5–3 milijonų eurų. Tai va, tame segmente mes operuojame. Nu ir manom, kad čia atliepiam tokią didžią dalį tokio realaus verslo poreikio, nes jau kur, kaip čia, aišku, yra žymiai didesnių projektų, dar kažką, bet tada dažniausiai keliavame į nekilnojamą turtą arba infrastruktūros tokius visokius reikalus, kai mūsų yra ta duona kasdieninė technika, įranga, transportas, žemės ūkio visokios priemonės, nu, tai yra tos priemonės, kurios čia ir dabar kuria vertę konkrečiam tam verslui, kuris kaip čia mums labai svarbus.
1: Ir veikimo laukas jūsų yra tik tai Lietuva, ar vis dėlto imam jau visą Baltiją?
15: Ne, jau mes kaip čia Lietuvos, jos dar yra ir reikia, bet taip jau esam ir Latvijoje ir Estijoje. Va, dairomės toliau ir čia turim tokių, kaip čia mūsų tas dairimasis arba strateginės tos išvalgos, jos dažniausiai remiasi į partnerystę su tam tikrais partneriais, tai čia vat, turėdami tarptautinius vieną ar kitą partnerį, kur galėtumėm paminėti vėliau galbūt, tai mes ir keliavome į kitas rinkas kartu su jais, padėti jiems tenais su savo produktais. Ne, tai
1: ką Laimonas sako, sumas vardina ar ne, sumas yra labai tikrai svarbu, bet dar svarbiau tikriausiai yra tas greitis, kuris pasiekia verslus, tas lankstumas tikriausiai irgi itin svarbu. Ignai, kreipiuosi ir dabar ir sukuosi, jūs turite tikrai dilerių portalą. Gal galite tada paprastai paaiškinti, kaip lengvai prekybininkas gali, pavyzdžiui, įsidiegti lizingo galimybę savo platformą? Kaip jau techniškai einam prie tų procesų visų ir visų naudų?
16: Taip, tai gal jo, pradėsiu nuo to, kas tas yra dilerio portalas. Tai nu, mes taip jį vadinam įrankis technikos įrangos automobilių, IT įrangos pardavėjams įrankis pasiūlyti savo verslo klientams finansavimą čia ir dabar. Ir mūsų įrankis išskirtinis yra to, kad užtenka vienos dviejų dienų jį įdiegti pas pardavėją ir pardavėjo atstovas jo iš karto gali naudotis ir siūlyti savo klientams finansavimą. Ir, nu, iš tikrųjų, daug labai istorijų girdim iš pardavėjų, kaip ateina klientas pas pardavėją, išsirenka kažkokį tai turtą, paprašo komercijos pasiūlymą ir sako, aš finansavimą pats susirasiu, aš čia žinau bankus, kontaktų turiu ir panašiai. Ir labai dažnai tas klientas dingsta ir jisai tikėtina, kad migruoja pas kitą pardavėją, susiranda kitą daiktą, alternatyvų, pigesnį, greičiau pristatom ir panašiai. Tai mes šituo dilerio portalu duodam įrankį pardavėjams čia ir dabar sutvarkyti savo klientų finansavimą. Nes labai paprasti trys žingsniai tame portale reikia įvesti, koks yra perkamas turtas, automobilis, traktorius, IT įranga ar kažkas tai kito, kliento norimas pageidaujamas sąlygas, leasingo ar nuomos terminas, pagal tai pasiskaičiuoja iš karto klientų, kiek jam reikės per mėnesį mokėti ir įvesti įmonės kodą. Ir viskas. Ir mes pilnai esam susintegravę su Lietuvos registru įvairiais centrais, informacija, kredit info, finansinės ataskaitos, viduje automatiškai vertiname tą klientą ir visas dokumentų pasirašymas vyksta mobiliu parašu.
1: Tai ir tikriausiai pati didžiausia nauda, kad nenutrūksta tas pardavimas.
16: Taip, būtent nenutrūksta. Taip, ir viskas skaitmenizuotai nuotoliniu būdu vyksta ir klientui niekur nereikia važiuoti iš pardavėjo. Tai jeigu tas pardavėjas turi prekę čia ir dabar, pasirašyta sutartis, pardavėjas perdoda klientui prekę ir viskas. Ir klientas laimingas išrašiuoja.
1: Yra žinomų vardų, kurie jau naudojasi šito įrankiu?
16: Kasdien naudojasi Apple pardavėjas.
1: Mes čia reklamos nedarom.
15: Bet tiesiog produktas.
1: Svorio ir naudos.
16: Apple pardavėjas Lietuvoje. Tai kaip pavyzdys, jie turi taškų, kaip pavyzdys Panoramoje, ar ne, yra Apple parduotuvė ir ten atėjęs verslo atstovas, ar ne, ir pasirinkęs mūsų finansavimą veiklos nuomą per keliolika minučių išeina ir su įranga, ir su pasirašyta nuomos sutartimi. Ir netgi mes, pavyzdžiui, ten teikiame kaip white label paslaugą, tai pardavėjas savo brandą pavadina Apple nuoma, ten kažkokio technikos nuoma, kažkokio tai pardavėjo nuoma.
1: Jisai gali savo prekinį ženklą naudoti.
16: Savo prekinį ženklą, taip.
15: Taip gali integruoti.
16: Taip, integruoja savo prekinį ženklą ir tada psichologiškai ir tam klientui yra maloniau, kad jam čia vat atėjau. Ir man šitas prekinis ženklas suteikia finansavimą, yra patikimumas, tokia kokybės daugiau ir klientui ramiau pasirašyti tiesiog sutartį.
1: Laimonai, automatizuoto lizingo apimtis, kaip jūs galvojate, artimiausioje ateityje, jos įgaus dar didesnį pagreitį, jos galbūt netgi keis ir tą jau nusistovėjusi tradicinį finansavimą. Kaip čia vat, viskas keisis?
15: Tai čia metai iš metų ta kryptis jinai yra.
1: Ir nuosekli,
15: aišku, kaip čia norėtųsi jos turėti greičiau besiplečiančios, kaip vartotojai, pavyzdžiui, tai yra patogu. Aišku, visada šalia eina ir ta kita pusė rizikų valdymas, rizikų suvaldymas. Tai neatsakingai pridalinti greitai elektroninė būtų yra lengva, bet to nieks nenori daryti ir nedaro. Tai jinai keliausių rinkos branda ir vis daugiau instrumentų elektroniniai ir dviejai vis labiau tam priemonių pažinti klientą, žinoti turtą, daryti teisingus sprendimus. Tai mes matom iš savo bendrovės pavyzdžių ir bendrai iš tiesiog kolegų kitose šalyse, kad tai yra, visiškai netolima, tai jau netgi ir dabartis. Tai gal tik taip verta paminėti, kad privačių asmenų srityje toj rinkoje čia yra labai paplitę, sąlyginai taip, ne? O verslo įmonės, tai yra pakankamai dar neišvystyta, tai mes tą nišą labai aiškiai matome, įsidentifikavome, investavome į sprendimą ir keliavome dabar su tuo produktu, nes va čia yra ta vieta, kur tikrai galim pasiūlyti tokių sprendimų, kur ta prasme, iš visi retoj šaly tai egzistuoja, o vat Lietuvoje tikrai gali įmonės naudotis momentiškai, greitai, patogiai, elektroniškai pasidaryti, investuoti realiai į tą.
1: Taip, bet įdomu, tos investicijos dabar ar ne, kodėl verslas vis galbūt dažniau renkasi lizingą, o ne tą klasikinę, įprastinę, tradicinę paskolą ir vat, kalbant jau, jeigu apie tas investicijas, tai kas ir skatina tas investicijas labiausiai šiandien?
15: Taip,
1: mes jau dar pasikartosim šiek tiek, bet dar užtikrinkim šitą.
15: Raktinis žodis, matyt, yra efektyvumas, efektyvinimas, produktyvumas. Tie tokie žodžiai, kurie visoj pramonėj dabar skamba ir skambės kuo toliau tuo labiau. Tai telpa daug dedamųjų, ne, ir energijos kaštai, ir daugiau produkto per tam tikrą laiko vienetą, ir mažiau žmogiško įsitraukimo, tai visa tai ir lemia. Ir tas, kaip čia, aš tik tai irgi, kad būtų aišku, tas emocinis pirkimas, mes jokių būdų to neskatinam. Čia jau verslas, kai perka, jis būna apsvarstęs alternatyvas, ateina išsirinkęs konkrečią įrangą ir tiesiog nori tą įrangą turėti kuo greičiau, nes tai kainuoja jam negautas pajamas arba, žinot.
1: Verslui kainuoja.
15: Tai vat būtent mes tą ir atliepdami stengiamės tą kelią nuo žinojimo, kad noriu šito daikto iki jo įdarbinimo sutrumpinti maksimaliai. Tai mūsų instrumentas tą leidžia, kapitalo turim daug, tai ta prasme galvojam, kad iš dalies irgi, vat kalbėjom apie aplinką verslo, kad visa tai turėtų irgi šiek tiek ir paskatinti verslą drąsiau eiti, investuoti, nedvejoti, nes vat tas instrumentas leasingas, kuris yra toksai hibridinis dalykas tarp nuomos ir paskolos, ir ne, jisai tikrai yra palankus įmonėm ir tu gali investuoti, turėti, atskirais atvejais suvaldyti vertės kritimo riziką, tam tikro turto, kas irgi šiais laikais kartais yra aktualu. Ir tada ten tų pradinių investicijų reikia mažiau ir daug tokių kitų privalumų, kurie be to greitai. Tai toksai gaunasi kaip čia nu, geras miksas, jeigu žinai, ką darai. Tai.
1: Ignai, kalbant apie tą techninę pusę, mes tų paskolų, to lizingo greitis, Laimonas sako, bet tie techniniai niuansai, ar ne, pradinis įnašas, koks procentas, kaip čia viskas vyksta, sudėliokim tuos akcentus verslui.
16: Aš gal pradėsiu nuo paskolos, ar ne, kai kažkaip išgirstam žodį paskola, iš karto, nu, man kažkaip iš karto asocijuojasi ilgas procesas, daug dokumentų reikės.
1: Aukštos palūkanos,
16: ir nu, vat, verslai su to susiduria ir kaip taisyklė. Jeigu reikalinga paskola, tai reikalingas ir papildomas užstatas, dažniausiai tai yra nekilnojamas turtas. Ne visos įmonės tą gali ir tą nori ar nedaryti, kitų veikla yra kitokia be nekilnojamo turto, tai leasingas yra išskirtinis produktas tuo, kad pats perkamas turtas, įranga, automobilis, traktorius, vilkikas ir yra užstatas. Ir kažkokio papildomo užstato net ir nereikia papildomo įmonėms. Tai labai, labai supaprastėja iš karto. Jeigu įmonė yra logistikos ir jai reikalingi vilkikai, tai jinai lizinguojasi vilkikus, nereikia paskolos su užstatu ir panašiai. Tai kitas yra, ar ne, dalykas, žinome, paskolai reikia pirkti, ar ne, paprastai pradinio įnašo. Ir jisai, jeigu privatiem asmenim, tai minimum 15%, jeigu juridiniam asmenim, tai dažnai net ir daugiau būna. Leasingas, mes galim pasiūlyti finansavimą, įrangai, technikai ir panašiai nuo 5% pradinio įnašo. Tai reiškia, techniškai kalbant, ar ne, jeigu įmonė perka naują vilkiką už 100 000 eurų, tai banke jos paprašys 20 000 eurų pradinio įnašo. Mes paprašom 5 000 eurų ir įmonė sėkmingai važiuoja, o likusi laisvą kapitalą gali darbinti papildomai dar vieną vilkiką nusipirkti, gali skirti apyvartiniam lėšom, nes reikia iš karto daug investuoti, kad įdarbinti vilkiką, reikia darbuotojai atlyginimą mokėti, kūrą pilti, o pajamas iš kliento gauni tik po 2-3 mėnesių. Tai viskas, nu, visi pinigai po tam tikro laiko įkrenta, tai įmonės gali apyvartiniam lėšom tos sutaupytą kapitalą skirti.
1: Ignai, mes gal labai trumpai vardinkim tuos sektorius, kurie ir aktyviausiai naudojasi šiuo įrankiu, šia paslauga, ką mes galėtumėm įvardinti. Ir dar vienas momentas apie naftos ir degalų kainas, ar ne, kurios šauna kiekvieną dieną vos ne į kosmosą, turim iššūkių tikrai, ar pastebimas elektromobilių tada įsigijimas šiandien. Ignai, jūs pradėkit, Laimonas, gal pratęs paskui.
16: Pastebimas ieško verslai, kas vat, su transportu ar ne, kur vat, tiesiog yra naudojamas kuras, kad nu, ieško naujesnės transporto priemonės, ieško, jeigu automobilį, tai ieško hybridinių ar elektromobilių ir iš tikrųjų labai jaučiasi automobilių sektoriuje, tai jaučiasi įkraunamų hybridinių automobilių paklausa, ir nes tiesiog mažiau kūro suvartoja, daugiau miesto režime galima su elektra važinėti ir dar įmonėms yra nauda, nes įkraunamas hybridinis automobilis galima atskaityti PVM. Tai dažnai čia yra nu, du pagrindiniai tokie niuansai ir privalumai įmonėms. Transporto logistikos įmonės taip pat ieško naujų ar mažai naudotų vilkikų, kad tiesiog būtų mažesnės kuro sąnaudos, tai ieško atsinaujinti. O sektoriai tai transportas, žemės ūkis labai irgi stipriai dabar ieško technikos, nes baigėsi visi kulimai, viską dabar ūkininkai skaičiuoja pinigus ir žiūri, ką reikia atsinaujinti, galbūt praplėsti ar ne ūkį ar panašiai. Tai čia vat gal dar paminėsiu vat išskirtinumas mūsų, kad mes galime, pavyzdžiui, žemės ūkio ir nefinansuoti techniką, kuri yra ir Vokietijoje, užsienyje. Dažnai gamyklos turi ir naudotos technikos padalinius, ir ten yra, kaip taisyklė, technika geriau prižiūrėta, aptarnauta ir dar šiek tiek pigesnė nei Lietuvoje parduodama. Tai mes galime finansuoti tokią techniką, kuri yra užsienyje.
1: Pabaigai, Laimonai, jūsų rekomendacija, patarimas verslui, kuris galbūt išgirdo pirmą kartą apie tokią paslaugą, vienu sakiniu, ką jūs jiems pasakysit?
15: Kreipkitės, tiesiog kreipkitės, nedvejokit, nes kaip čia tie, kurie lukuriuoja, nedaro sprendimų, dažniausiai nebūna pirmieji, nebūna laimėtojai. Tai jeigu žinot, kad produktyvumą pagerint galima vienos ar kitos įrangos pagalba, jeigu žinot, kad vienas ar kitas sprendimas jums duos papildomą uždirbti ar sutaupyti ir tą neretai, tai tikrai kreipkitės geriausiai į mus arba į pardavėją savo technikos ir jau kartu su pardavėjo atkeliausite pas mus. Ir čia jokia, ne kaip minėjot, jokia čia nereklamo, čia tiesiog realybė. Nes įdomu pastebėti, kad tokių specializuotų leasingo bendrovių Baltijos šalyse nėra daug. Mes aktyviai žiūrim su žiūronais ir padidimo stiklais, nu nematom daugiau. Tai žinokit, kol yra taip, tai tikrai ateikit ir tikrai padarysim pačią geriausią paslaugą. Su Igno pagalba.
1: Noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas pas mus svečiavosi fintech leasingo bendrovės Own Leasing vadovas ir bendrai įkūrėjas Laimonas Beliskas ir įmonės komercijos vadovas Ignas Markauskas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienės, ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
9: Laida Verslo pulsas pristato verslo leasingo bendrovė Own Leasing. Verslo pulsas.
17: Reklama.
9: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Vyriausio rinkimo komisija spręs, ar pradėti tyrimą dėl Matijošaitytės paslaugų šviečiams. Po incidento prie mečetės Kaune muftijus prašo užtikrinti musulmonų saugumą. Kultūros ministerijos darbuotojai skundžia kanclerio elgesį ministrui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausio rinkimo komisija ketvirtadienį posėdėje spręs, ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Komisijos pirmininkės Linos Petroninės teigimu, Vyriausio rinkimo komisija pagal metaduomenis nustatė, kad partijos atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė Matijošaitytė. Vis dėlto Petroninė aiškino negalinti imtis priemonių atšaukti VRK narės, nes tai gali padaryti tik skiriančioji institucija. Šiuo atveju pasiūlė teisingumo ministras. Muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Penktadienį vykusias pamaldas sutrikdė prie mečetės susirinkęs būrys baikerių. Jie triukšmavo atsinešę kiaulės galvą. Muftijus teigė, kad akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus, tačiau ten būdėjo policijos pareigūnai tai esą ignoravo. Policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų pažeidimo bei aplinkybių patikslinimą. Pasak policijos, baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės. Vadovaujančias pareigas užimantys kultūros ministerijos darbuotojai kreipėsi į ministrą Luką Alsį, prašydami spręsti situaciją dėl kanclerio Evaldo Raistenskio elgesio. Ministerijos darbuotojai skundžiasi dėl esą chaotiškai atliekamo darbo ir netinkamos komunikacijos, rašo portalas Delfi. Jo žiniomis padalinių vadovai įteikė Elsiui raštą, kuriame išdėstė su kanclerio veikla susijusias problemas ir paprašė kuo greičiau spręsti susidariusią situaciją. Seimo kultūros komiteto vicepirmininkas konservatorius Vytautas Juozapaitis pranešė paprašęs klausimą įtraukti į šios savaitės komiteto posėdžio darbotvarkę. Europos centriniam bankui padidinus palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad tam įtakos turi energijos kainų šokas, pagrindinis infliaciją didinantis veiksnys. Jis neprognozuoja, kokį sprendimą ECB priims kitame posėdėje spalį, bet sako, kad spaudimas infliacijai išliks didelis. Praėjus beveik parai po Varėnos rajone pastebėto objekto vis dar neaišku, ar tai buvo dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, institucijos vertina, ar incidentas nebuvo provokacija arba Lietuvos reagavimo sistemų išbandymas. LRT radijui Vitkauskas sakė, kad dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, atsižvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Anot jo, kadangi iš tokių valstybių kaip Baltarusija ir Rusija nebuvo jokios reakcijos, tad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas. ES vyriausioji diplomatė Kaja Kalas pareiškė, kad Rusijos smūgiai pataikė į Varšuvą vykusį traukinį netoli Ukrainos sienos su Lenkija, buvo skirti išgąsdinti Kijevo rėmėjus. Į traukinį pataikyta netrukus po to, kai ten pravažiavo aukšto rango vakarų atstovai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
2: keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
5: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
6: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
7: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o šviežiai kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Čia žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Lenkijos Belšovicų kasykloje paviršių iškelta paskutinė anglies tona, taip simboliškai užbaigiant 122 metus trukusią anglies gavybą. 1896-1904 metais įrengta kasykla buvo seniausia veikianti anglies kasykla Lenkijoje. Iš pradžių jos uždarymas buvo numatytas 2023 metais, tačiau energetikos krizė, kurią sukėlė Rusijos įsiveržimas į Ukrainą, privertė pratesti jos veiklą. Skaičiuojama, kad kasykloje dirbo daugiau nei 1500 darbuotojų. Iš jų maždaug 350 jų buvo perkelti į kitas kasyklas, o dar 100 bus perkelti per ateinančius mėnesius. Dar apie 400 darbuotojų liks prižiūrėti galutinių uždarimo darbų, o kiti išeis į pensiją bei gaus išeitines išmokas.

0: klausotės žinių radio.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Marius Čepulis, su kuriuo mes lėksim į Islandiją. Sveiki, Mariu.
3: Labas.
1: Kada jūs buvot Islandijoje? Kaip suprantu, vieną kartą?
3: Na, jo, norėjau daug kartų, bet pavyko tik tai vieną kartą pernai vasarą Liepos viduryje.
1: Man įdomu, kas būna su žmonėm, kurie nori daug kartų, bet pavyksta tik vieną, arba, pavyzdžiui, nepavyksta. Kaip aš, pavyzdžiui, labai daug kartų norėjau į Australiją, bet... Ne tai, kad aš niekur nevažiuoju, aš važiuoju visur, tik ne į Australiją. Tai kas atsitinka žmonėm, kurie nori daug kartų, o nuvyksta tik vieną?
3: Islandija šiuo atveju yra tokia šalis, kur tu nevažiuoji ilsėtis, kur tu nevažiuoji gulėti pležę kur nors lediniam, tu važiuoji keliauti. Ir jinai yra šiaurinė šalis ir oras ten ne visada būna pats geriausias, pats gražiausias, nuostabiausias, nors mes maudėmės upėj pusnogiai, dviesio su sunumi važiavau. Tai ir buvo 27 laipsnių šilumos, tai nežinau, kodėl nevažiuoti į tą Islandiją. Bet jo, jinai tokia yra specifinė šalis ir reikia specifinio žmogaus, kad važiuotum kartu. Tai kadangi mano sūnus yra toks irgi specifinis, toks biški prietranka fotografas, kaip ir aš, Mariau, linkėjimai, žinau, kad klausysi. Tai buvo tokių dviejų fotografų kelionė ir buvo labai, labai, labai, labai gera proga ir tarp kitko buvo gerai, kad laukiau. Nes su labai geru kompanionu nuvažiavau.
1: O jeigu neklystu, jūs turit 4 vaikus, taip?
3: Jo, yra 4.
1: Ar į skirtingas keliones įmate skirtingą vaiką, ar čia taip sutapo tiesiog?
3: Nu kaip, dabar vat, už 2 mėnesių su dviem dukrom važiuosim į Japoniją. Tai...
1: Nu klausimas, kam čia labiau pasisekė.

0: tam tradiciniam Turkijos kurortą sutikt.
1: Jo, Egipte vat buvau šią žiemą trumpam, šiaip sau tiesiog praplaukėm Nilo, pirmyn atgal su viena dukra. Tai, ir su žmona. Tai jo, galima sutikti ir tokiose vietose. Aš tikrai nesu fanas gulėti vienoje vietoje ir, nu, nežinau, kas jau turi atsitikti. Vieną dieną galiu pagulėti. Nu, gerai, pusantros. Bet vis tiek aš tada kažką tai turiu veikti paskui, nes man neišeina gulėti. Turkijoje irgi mane galima sutikti, ir Tailandė galima sutikti, bet aš iš keistesnių šalių, gal ne Islandiją vadinčiau kokią nors tenai, nu, Afganistanas, pavyzdžiui, šiuo metu Iranas gal būtų keistesnis variantas, tai gal vat ten manęs šiuo metu nesutiktų, bet šiaip tai norėčiau.
0: Aš tikriausiai klausiu, bandydama išsiaiškinti, kiek reikia jums tokį paslaptingą šleifą uždėt, kad čia va tas Vamarius, kuris gamtoj ten tyko kažkokio vikšro ir jisai važiuoja tik į keistas kažkokias tai atokias vietas. Ne, taip nėra.
1: Ne, tikrai tai nėra. Man labiau patinka šiaurinės šalis.
0: Man tikrai patinka. Bet tai jau yra keista šiaip.
1: Jeigu aš būčiau pasaulio tas prezidentas, dievas, nesvarbu kas, aš padaryčiau, kad temperatūra nebūtų didesnė negu 22 laipsnių šilumos. 21,5. Va, viskas ir daugiau negali pakilt visam pasaulyje. Nu, būtų labai faina, manau. Aš nemėgstu karščio. Tai vienas dalykas. Už tai mane labiau galima surasti jūrinėse šalyse. Kitas dalykas, bet yra išimtis. Kažkodėl, vat, Kuba, bet ta senoji Kuba. Nes aš seniai ten buvau, aš 3 kartus važiavau, visą šalį aplankiau, visuose vietose buvau, visuose rajonuose. Nu, yra visiškai nereali ir kažkodėl man labai prilipo. Man labiau patinka šiaurinė šalis. Po Islandijos, man Islandija yra numeris vienas. Galbūt nuvažiuosiu Naują Zelandiją, kada nors. Labai noriu. Tai galbūt jinai bus numeris vienas. Nežinau. Bet kol kas yra dabar Islandija numeris vienas.
0: Kas?
1: Po Lietuvos.
0: Aha. Kas atsitinka Mariui Čepuliui, kai jisai atsiduria neįprastoje jam gamtoje?
1: Būna. Mariui Čepuliui nelabai daug kas atsitinka. Atsitinka visiems aplinkiniam, kurie turi žiūrėti Mariui Čepuliui, kuris šitas vabalas, šita čia nebuvo, šitas paukštis, žiūrėk, pufinas, žiūrėk, koks paukštis, žiūrėk, koks vabalas, žiūrėk, kas čia, dabar čia. Tai, nu, šeima jau įprato mane matyti tokį.
0: Kurį laiką skamba gana linksma, paskui
1: jo,
0: nežinau.
1: Jo, paskui jau, okei, gerai, ir tada man duoda vieną dieną pačiam. Paprastai, pavyzdžiui, važiuoju su šeima kažkur, tai, nu, buvom Kostarikoj. Bet ten šiaip aš organizavau tą kelionę, dalį tų visų žymybių vietų, jos buvo vis tiek susijęs su gamta, nes Kostarika yra gamtos kelionė, bet kokia atveju. Tai jo, buvo vietos, kur man būtinai reikia pamatyti. Tai va, tempiau žiūrėti to Kecalio, labai gražaus paukščio, kai visur buvo ten 25-27 laipsnių šilumos, 30 laipsnių šilumos, ir karščio ten buvo ryte minusas. Vienu metu aukštai kalnuose, nes jis ten gyvena tas paukštis, tai visi turėjo kentėti šitą ir šalti ir laukti to paukščio. Tai va, kartais pasiaukoja. Vieną, dvi dienas aš pasiemu savo fotografavimą. Daugiau aš derinusi prie Hebros, kaip bus.
0: Ar prieš vykstant į Islandiją turėjot kažkokį tai, nežinau, ar fizinį, ar mintyse sąrašėlį, ką jūs turite pamatyti, kalbant apie gamtos kažkokius tai reiškinius ar kažką tai?
1: Šiaip šita Islandijos kelionė buvo dovana mano sūnui, Mariui, tai šiaip su Anbairiu sugalvojau, padovanau dovaną, dar dovaną pakeliauti kartu, pabūti dviese, ilgiau, mes kiek 8 dienas buvom, tai visiškai neturėjom jokio plano. Planas buvo įsinomoti mašiną. Ir tada ką darysim? Ir atvažiavę į Islandiją galvojom, okei, važiuojam į tą pusę ar į tą pusę. Nu, jeigu važiuosim į tą pusę, gal bus geriau. Ir tiesiog be jokio plano važiavom. Važiuojam ratu, apvažiavom visą Islandiją, rateliu, tada jau vietoj žiūrėdami, važiuodami, kadangi vis tik tai yra ten internetas pasirodo, tai, gal šitas krioklį pamatom, gal čia visai įdomi vieta, čia gal įdomi. Marius vis tiek toksai instagraminis labiau yra, tai jis ten tas visas žino vietas, mato, pasiskaitė, pasižiūrėjo, čia labai geras vaizdas važiuojam, o čia labai fainas laivas, tai būtinai reikia užlipti ir mes ten įsikibę Titaniką fotkinomės. Tai va, tokios vietos. Ir dar vietos, kur fotografam patiktų, nes mūsų matymas tos gamtos vaizdų yra toks, nu, vat,

0: bendras. Tai yra, o čia įdomi būtų vieta pasifotografuoti, o čia būtų labai gražu. Tarp kitko, ar dabar aš galvoju, ar šitą nuotrauką ne iš Islandijos, taip, ir aš tokia pat turiu. Šitas krioklys.
1: Tiem, kurie klausosi, tai už mūsų nugarų yra Islandijos vaizdai, mes pasiruošėm prieš ateinant pašnekovui.
0: Ne, šitą aš tai tikrai fotkinu, lygiai tokia pati esu padaręs. Ir
1: tai čia gal kas nors autorinių teisų nepaisė ir pavogė.
0: Kur man matytas vaizdas. Tai va, tai ir plano jokio nebuvo. Mes pasiėmėm mašiną, kuri turi stogą, palapinę ant stogą. Važiuoji, sustoji, kas buvo pats nusabiausias dalykas, kad tau ir laiko planuoti nereikia. Visiškai, absoliučiai. Tu važiuoji, žinai, kad bus kažkur tai kempingas, nes mėgoti atėmis tiek kempinguose reikia. Nu, tokios taisyklės. Tai tu sustoji, bet kur, bet kada, antrą nakties, trečią nakties, pirmą nakties, dvylikas, nesvarbu, ten laikas dingo visiškai. Ta saulė pakyla, jinai nenusileidžia, visą laiką šviesu. Buvo žiauriai įdomu. Bet tas laiko suvokimas, kad tu neturi ir tau nereikia niekur skubėti, nu buvo vau.
1: Jūs vertinat vis dar, ar apskritai kada nors vietas pagal grožį? Gamtos grožį?
0: Jo, man turbūt vienas iš svarbiausių dalykų yra gamtos grožis. Nu, tas grožis, aišku, įvairiai yra suprantamas, man tas gamtos grožis gali būti ir ten kažkoks tai šabakštynas, kitiem tai atrodytų, man tai bus baisiai gražu, bet Islandija, vat, tuo yra, kad jinai yra nu, tokia nepastovi, tokia skirtinga. Jeigu tu Lietuvoj nori fotografuoti peizažą, tu, nu ką, miškas, kelias, pieva, upė, medis vidury lauko.
1: Tai skamba beveik kaip įlėraštis lietuviškas.
0: Jo, yra toksai. Tai ir dar, nu, pajūrys. O ten, be vandenyno, jūros, skardžių, krioklių, ledynų, lavos upių, ugnikalnių, geizerių, tų milžiniškų miškų, 1,80 m aukščio. Tai yra, nu, vau, kiek visko daug. Tu važiuoji ir tiesiog keičiasi tau vat, peizažas nuolat, visą laiką. Tu net nespėjai kartais užknisę, tu pastovi, turi sustoti ir fotografuoti. Vienas, antras, trečias ir vis kitoks vaizdas. Nebe toks pat. Kalnai kitokie, lygumos kitokios. Ten kažkoks samonam lava užėlusi visiškai. Arba koks nors tenai atoslogis milžiniškas ir didžiulis plotas smėlio su ten keliom žuvytėm ir besiganančiam karvėm, o ne karvėm, avėmis ir arkliais. Nu tai yra, arba koks nors avina keista, surandi pakeliai ir stovi ir fotkini. Nu tai yra tas vat įskirtinumas tiek daug visko, nu, nežinau, pakerėjo visiškai įvairovė.
1: Yra skirtumas jums keliauti su vyriška kompanija, šiuo atveju su numi ir su moteriška kompanija, kitaip keliaujasi?
0: Ne, gal visiškai nesvarbu lytis šiuo atveju, svarbu turbūt yra asmenybės. Tai yra, aišku, jeigu mes keliautumėm su žmona, būtų visiškai kiti prioritetai, pavyzdžiui, ir kiti dalykai, kurie yra įdomus, gal būtų labiau kultūra, maistas, tiesiog maistas, kultūra, gamta.
1: Bet čia ne nuo lyties priklauso.
0: Ne, čia nepriklauso nuo lyties. Mums su Marium fotografija buvo svarbiausia ir vėl tas gamtos grožis ir jį užfiksuoti, bet maistas irgi buvo labai svarbu. Nes irgi man patinka maistas, tačiau čia jau niekaip kitaip nebūtų.
1: Ar bet Islandija gali būti ir apie maistą?
0: Jo, žinoma, dešrainiai. Picos, fish and chips, žuvis, bet jo, žuvis tai ten yra jų tradicinė ir šiaip labai labai labai skani, nu, šviežia. Pica iš sepijos, kokia ten keista tokia valgiam, juodas sepijos, pagrindas juodas, nu, turbūt su sepijos rašalu ir su lobsteriais ant viršaus, tai viena iš įdomesnių buvo, nu, aišku, tas pūdytas ryklys, kuris dvokė šlapimu, irgi visai nieko, kai alkoholio paskui ant viršaus užgeri. Tai, jo, bet skaniausiai ten būdavo pusryčiai, mes pusryčius patys darydavomės, mes įsinovavom mašiną ir kartu ten tą rinkinėlį virimo, tai mūsų pusryčiai būdavo kiaušiniai, šilavogės, sūris, mėsytė, jų ta ruginė duona vietinė ir viskas. Ir kur nors ant kalno užvažiuoji, palei atkrioklius su tokiu vaizdu, ten kur ant tų kelio pasistatai staliuką, pasistatai kėdutes, pasidarai valgyti, pasikaitini, įsiverdi arbatos ar kavos ir va sėdi ir žiūri tą vaizdą ir pusryčiauji. Vieni iš geriausių pusryčių gyvenime.
1: Šiaip labai įdomus momentas. Aš beveik visiems savo pašnekovam, jeigu neklystu, tai iš tikrųjų visiems išskyrus jūs paruošdavau kokį nors klausimą apie maistą. Bet jums nebuvau tikrai planavusi paklausti, jūsų nieko neketinu apie tai klausti. Ir jūs, va, kaip numanydamas...
0: Maistas yra labai, labai svarbu. Nu, tu negali nuvažiuoti į šalį ir ją pažinti, neparagavęs jų maisto, arba bent jau jų pagrindinių patiekalų. Nu, Islandijoje, pavyzdžiui, kokia ten sriuba avienos. Nėra jinai baisiai jau tokia faina. Ar ten galva kokia. Avies. Ne, nevalgiu aš galvos. Bet, nu, šiaip avis... pas jos yra tas pagrindinis patiekalas galbūt, bet nu, tu turi paragauti, tu kitaip nesuprasi. Arba dar labai labai labai faina vieta buvo, bet vėl, ne todėl, kad maistas fainas, maistas buvo blinai tiesiog, čirviniai tie blinukai, tokie gražus širdutės formos, bet sėdi va tokioj kaviniai, ant kalno, ant fjordo krašto ir fjorde nardo banginiai, tikrieji banginiai. Ir ten fontanai šokinėja, ir tu matai juos. Ir, nu, tai ar gali būti skanesniai blynai kodėl nors gyvenime?
1: Atmosfera maistui labai daug skonio suteikia.
0: Didžią dalį skonio suteikia, turbūt. Uh-huh. Bet jo, ir maistas turi būti gerai paruoštas.
1: Aš kai ruošiausi laidai, galvojau, ką aš galvoju apie Islandiją. Ir man tokia mintis atėjo galva, kad nieks nenori to Islandijoje gyventi. Ar paaiškinsiu? Aš pagalvojau, kad ten iš tikrųjų yra labai mažai sausumos žinduolių rūšių, tokių, kurios ten yra natūraliai. Jeigu teisingai ten išsiguglinau, tai kažkokia ten lapė egzistuoja ja, natūraliai.
0: Lapė, vienintelė.
1: O daugiau visa kita, tai atsivežė žmogus, net ir pelės iki žmogaus ten gyventi nenorėjo. Tai,
0: visiškai teisingai.
1: Ir tie žmonės kažkaip šiaip jau žiūrint... į politinius visokius sprendimus, tai juk bandoma labai užsieniečius patraukti į Islandiją ir panašu, kad gana sunkiai sekas, jeigu vis dar bandoma. Kodėl?
0: Nu, kai tu turi vasaros 2 mėnesius, gal čia yra atsakymas iš kitos pusės.
1: Mes ne ką daugiau šiandien.
0: Mes ne ką daugiau, jo, bet vis tiek ten cepelinų yra daugiau ir oras nenuspėjamas. Nu, ta prasme, sąlygos, aš turiu pažįstamą, kurie ten gyvena. Na, aš negalėčiau gyventi. Todėl, kad ten trūksta žalumos. Trūksta žalumos, ne, samanos ten labai gražios ir žalios. Lubinai gražios žali. Jo, žolės visokios, švyliai. Taip, ten, kai aš fotkinau gėlės ir pamačiau, kiek jų ten daug yra, bet vasara. Tai jo, tikrai labai, labai, labai daug ir visko. Bet viskas palei pat žemę. Miške buvom ten 2 metrai. Maks. Ir visas miškas ir tai plotas, koks 700 kiek ten hektarų miškelis. Tai vat, mum tų medžių, nors yra Reikjavike medžių pasadinta, yra kitose miestuose medžių pasadinta, tikrai trūktų, nes nu, tu atvažiuoji, pavyzdžiui, viešbutį arba į namelį. Vidury niekur, vidury tarp uolų ant kažkur tai namelis ir viskas. Ir daugiau nieko nėra. Nu nieko, bet tuščia. Visas, kiek tu matai, horizontas, nieko daugiau nėra. Nu tai, ne. Ne mūsų skoniai tas yra. Mums reikia, kad būtų kažkoks tai miškelis, kad būtų kažkas sustotų tą horizontą. O ten, ne, ten ant ulų gyveni. Tai čia jau grinai, čia jau toks specifinis skonis turėtų būti. Ir aišku, ištverti tas Islandijos žiemas, ištverti tuos visus fainus ugnikalnius. Nors dėl ugnikalnių, nežinau, čia man pliusas turbūt yra labiau negu minusas. Bet... Nes, nu, siek labai gražu. Ir mums nepasisekė su Mariumi, nes mes mėgojom visiškai šalia tos vietos ir kai išskridom, kitą dieną įsiveržė toj vietoj ugnikalnis. Nu, vėl iš naujo. Suaktyvėjo ir ten matėsi lava ir čia dėl to miškai pergyvenam, kad dabar reikės vėl važiuoti.
1: Užsiminėt apie tą peizažą, kuris ne kiekvieno lietuvio ir apskritai pasauliečio skoniui. Aš nežinau, ar aš teisingai informaciją radau, bet kaip suprantu, peizažą nemažai pakeitė ir žmonės Islandijoje. Tų medžių, aš, kiek man žinoma, juk ten galėtų būti ir daugiau. Tai kodėl? Aš tu rizikuosiu paklausti, nu, nežinau, gal kvailai, bet o tai kodėl nepasodinu?
0: Jo, ištverti vėlgi žiemas ir tas sąlygas tie medžiam ganėtinai būtų sunku, jeigu ir pasodintų. Ir ten bandoma kažkiek tai sodinti, tos yra tokie slėniai, kur iš tikrųjų ten auga tie medeliai. Ypač šiaurės vakariniai daly, ne šiaurės rytiniai labiau daly. Yra ten tokie vat miškeliai pasilikę, kur dar matyt kažkiek šilčiau. Nu, jos gelbė vis tiek, tik golfo srovė šiuo atveju. Bet jie ir patys nemažai yra iškirti, kiek jų ten buvo kažkada. Tai, o buvo kadangi nedaug, tai nebuvo labai daug ką ir kirst. Tada pakeitė visiškai kraštovaizdį lubinai, nes atvežtas yra invazinis augalas ir, nu, gal tai ir kam ir gražu, mėlyni kalnai nuo lubinų. Jo, bet ten iš viso mėlyna būna. Kai važiuoji, tai anksčiau taip šitaip nebuvo. Tokio grožio kažkiek, tai skurdus kraštovaizdis ta prasme, bet jisai tikrai neskurdus grožio prasme. Nu, ten yra kitoks grožis. Vėl kriokliai. Gražiausi ir jų yra pilna ir tikrai nereikia važiuoti prie tų pagrindinių upės, ledynai, tas ledo ežeras, pakrantė visa su visais tais fjordais, nes ir su fjordais, ir su uolom stačiom, nu tai yra wow. O dėl žvėrių tiesa, ruoniai dar yra tokie gyvūnai, aišku, jie nesausumos gyvūnai, tai vat šitų galima banginių prisižiūrėti, tai paukščių kiek ten yra visokių, paukščių turgai kokie faini, kiek, nu tie mormonai ant kiekvieno kampo laksto, tupinėja, tokios papūgos keistos, kur sako mo. Tai va, tai biologui ten labai daug yra ką veikti.
1: Aš norėjau paklausti, ar nėra taip, kad man labiausiai natūraliai yra atpažįstami žinduoliai, kaip ir daugumai žmonių, o ten jau kažkokia smulkmė, arba, nu, ko tu nematai po vandeniu ar po žemė, nu, mes ir daug apie tai daugumą negalvojam, bet biologui tikriausiai kitaip matosi.
0: Jo, nu, ir šiaurės elnių radom, aišku, tai šiaurės elniai irgi atvežti yra. Tai yra, biologas žiūri į visumą. Tai, nu, pavyzdžiui, eini, kur nors ten maudytis, ne į tą baseiną, kur visi eina su baltais veidais, sėdi ir maudosi, bet yra toks kalnuose baseinėlis, irgi karšti šaltiniai, tu nuvažiuoji ir vienas visiškai būni, baseinas padarytas tau. Paėjai truputėlį reikia ir pakeliai auga orchidėjos visokius. Tai yra, wow, ir pavyzdžių, šiaip labai daug, kaip tokiai šiauriniai šaliai. Ten, o štai dėl ko aš noriu dar ten grįžti. Aš tikrai ne viską pamačiau. Nepabuvau su poliarinėm lapėm, kurios yra nebailios. Ten reikia truputėlį į tokį pakraštį įlysti, kur iš viso tik tai su laivu galėt plaukti. Ir ten nacionalinis parkas, ten niekas neįvažiuoja į jį. Ir ten niekas nieko nebijo. Tai labai dar faina vieta, kur reikėtų pabūti. Bet iš tikrųjų aš lygiai tą patį maršrutą vėl kartočiau.
1: O kuo poliarinė lapė skiriasi nuo mūsiškės lapės?
0: Nu, jinai tokia pilkutė dabar vasara buvo, žiemai visiškai balta, žiemą aš norėčiau pamatyti. Tada snukutis trumpesnis, mažesnė truputėlė, dėl naglumo lygiai tokia pat. Jo, ten to paukščiukai pas ją pilna ir ten ėda višiukų, tapsime, ančių visokius jauniklius, visus kitus paukščiukus į kairį, į dešinę, tai jo, fainas gyvūnėlis. Bet jie išaudė didžioji dalis, nes Islandai, kas liečia patys Islandai, kaip jie rūpinasi savo gamtą, nu tai ten, žinom, banginius vis dar medžiojam, žuvis, dėl ko dabar į Europos Sąjungą nesutiko stoti dėl žvybos kvotų, aišku, tai toliau ten gaudo, lubinai visur užsėti, miško faktiškai neturi, jo, bet, nu, saugo tai, ko dar yra, taip pasme, yra rezervatų daug, yra nacionalinių parkų, kur kažką tai prižiūri, bet daugiau aplinkui pagrindiniai gyvūnai, ką pamatysi, tai yra avis ant kiekvieno kampo, nes tai yra pagrindinis jų maistas ir arkliai ant kas trečio kampo.
1: Mariau, padarykim trumpą pauzę ir paskui pasikalbėsim apie tai, dėl ko verta sugrįžti. Lekiam į
2: laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.

0: Reklama.
1: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
2: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
3: Žinių radijas.
4: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
8: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
9: Pradėti savo verslą gali būti nelengva. Tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
10: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
12: Žinių radijas.
13: Lekiam į...
10: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
13: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radio eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į, šalia manęs Marius Čepulis ir mes keliaujam po Islandiją. Kurius manimui gamtą galima kištis?
14: Kur į gamtą galima kištis? Ten, kur jau mes per daug smarkiai įsikišom ir kad paskui tas kišimasis jau visiškai išbalansuoja pusiausvyrą ir vėl reikėtų atgal sutvarkyti. Nu, tai yra visokie, pavyzdžiui, gamtos atkūrimo priemonės. Kai sunaikinam kažką, tai kad vėl atkurtumėm. sunaikinam su invaziniais augalais kažkokią tai aplinką, o prisėjom Sosnovskio barščių, šiaip savo, paskui jie patys prisisėja, ne, arba lubinų. Nu, tai jos reikėtų visus išnaikinti, bet dabar nelabai tai padarysi. Ir tada toj vietoj vėl turėtų grįžti ta gamta, kuri buvo. Vienas iš kišimosi variantų.
13: O jūs esate žmogus, kuris, jeigu pamato kažką darant gamtai ne taip, kuris eina ir rodo pirštų, kad nedarykit. Nežinau, jeigu pamatytumėt antis šeriamas batonu, sakytumėt, ką jūs darot?
14: Esu sakęs ir esu nesakęs. Priklausomai, nėra taip, kad aš griežtai ateinu, ką jūs darot, rupužės, kodėl šeriat antis batonu. Nuo situacijos priklauso. Esu plaukėjęs nemune, apsimetęs gulbę ir priplaukęs prie vaikų ir paklausęs, kodėl jie taip negražiai daro šerdami gulbės.
13: Ką reiškia apsimetęs gulbę?
14: Aš būtų gulbės kostiumą turiu. Ir atrodė, kad iš tikrųjų gulbė atplaukė.
13: Čia rimtai?
14: Jo. Ir jiem atrodė, nes aš vandenį buvau. Ir jie atrodė, kad iš tikrųjų kalbantį gulbę pas juos atplaukė. Tai va, jiem buvo truputėlį trauma. Tai va tada pasakiau, kodėl taip negražiai darot ir aš tikiu, kad paskui jie gyvenime gulbė nebešers. Jo, buvo ir dar kelis kartus. Kartais tiesiog pamatau, matau, kad ten močiutė šneria kažkojas antis arba tenai kas varnas balandžius. Nu, jų jau neperkalbės. Tai ir prasmės.
13: Aš galvau, sakysit, išsitraukiu balandžio kostumą.
14: Jo, burkau, burkau, ką darai, močiutė. Jo, čia tada daugiau švietimas yra per socialinius tinklus.
13: Bet jeigu mes kalbėsim apie gamtą, ir aš būtent šitą mintį sugalvau, begalvodama apie Islandiją, tai gamta irgi ne tik kuria, bet ir naikina Islandijoje irgi.
14: Tai... Islandijoje tu pasijauti, kad tu esi labai, labai, labai, labai menkas. Mhm. Ir, sakai, tu gyveni ant vulkaninės salos. Vulkaniniai saloj. Tu visiškai esi to salos maloniai. Absoliučiai. Įsiverš keli didesni ugnikalniai vienu metu. Viskas. Nieko nebėra. Nei vieno žmogeliuko. Jeigu būtų koks nors mega įsiveržimas. Aišku, mokslininkai ten paskaičiavo, bla, bla, bla. Jisai dabar šiuo metu neįmanomas, bet kažkada jis vis tiek bus. Galbūt tos salos nebeliks. Po kiek ten milijono metų, nežinau. Tai visiškai gamtos malonėje gyvena. Ir va ten tu, būdamas šalia tų ugnikalnių, būdamas šalia tų visų geizerių, būdamas šalia tų ledynų, nu, tu supranti, kiek, koks tu esi menkas. Stovėdamas ant uolos krašto prie vandenyno, tu supranti, koks tu esi menkas. Kai tave ten merkia lietus ir vėjas milžiniškas, tu supranti, kad koks tu esi menkas ir kad tu esi niekas šitoj žemėj. Beveik.
13: Bet gamta jinai protingiau kuria ir naikina? Ar...
14: Na, pas jas turbūt nėra tokio plano kurti ir naikinti. Yra tektoninės plokštės, jos slankė, atsiranda seisminiai visokie zonos ir veržiasi ugnikalniai. Nemanau, kad yra kažkoks planas. Yra tiesiog gamta gyvena savo gyvenimą ir visi, kurie gyvena gamtoje, organizmai bando prisitaikyti palaikydami pusiausvyrą. Nes vienintelis būdas išlikti yra palaikyti pusiausvyrą. Ar tu esi ką nors, ar tave kas nors es, ar tu parazituosi ką nors, ar tave kas nors parazituos, bet tu turi būti pusiausvyrą. Tai vat, kai manęs klausė, kokia yra paskirtis bet kokio gyvūno, nuo erkės iki gulbės yra vienintelė palaikyti pusiausvyrą.
13: Žmogaus?
14: Žmogaus buvo ir yra tų genčių, kurie gyvena kažkur tai pasislėpę miškuose dar vis. Jie dar palaiko pusiausvyrą, bet mūsų žmogus ją greuna. Mes tokie jau, mes išėję kažkodėl tai iš tos gamtos, ne kažkodėl su savo visą civilizacija, medicina ir taip toliau, mūsų nebeveikia tos jėgos ir mes esam truputėlį out of a box.
13: Jeigu teisingai atsimenu, sakėt, kad apie savaitę kelia 8 liktis dienas keliavot Islandijoje, ar tiek pakanka pažinti vietos gamtą? Aš klausiu todėl, nes skaičiau jūsų vieną interviu, ten jūs sakėt, kad į mišką einat nu, kažkokį tai x kiekį kartų, ne mažiau negu, nes kitaip tu nepažinsi to miško. Ir aš galvoju, ką reiškia jums tos 8 dienas, nes nežinau, ar tinka pasakyti paprastam turistui, nes visi gal savitai paprasti ir nepaprasti, bet vienaip matosi, kai tu tik paviršim žiūri, o jums kaip?
14: Man truputėlį yra lengviau, nes aš daugiau pamatau, nes aš žinau, ką reikia žiūrėti ir kur yra žiūrėti ir kaip žiūrėti, tai vienas dalykas. Bet 8 dienas apvažiuoti Islandiją tikrai, tikrai nėra sudėtinga. Pamatyti visko, tikrai, tikrai visko nepamatysit. Tai prasme, 2 savaitės turėtų būti minimum, kad ramiai, ramiai važiuotum, įlystum, apžiūrėtum kiekvieną ten užutekį. Aš gal kas antrą tik tai lindau, tai jo, kai kuriuose vietose norėtum ilgiau pabūti, pastudijuoti, bet nemažai pastebi, tikrai nemažai pamatai. Juolab, kad sakiau, laikas ten neegzistuoja. Tu darai savo mėgstamą darbą visada, tau nereikia grįžti namo, tu gyveni mašinoje, automobilyje, tu kur nori, sustoji, tu kur nori, gali ilgiau pabūti, o pamatai ruonius. O, davai, čia pabūnam truputėlį ilgiau. O, čia sustojam, čia pamatėm labai fainas krioklys, na, čia miegam. Ne, važiuojam, dabar važiuojam va čia, o dabar va čia pasivaikštum. Ir nesvarbu, kiek man ta gamta labai labai labai patiktų ir kokia jin faina, Reikjaviko centras vienas iš dalykų, kuris mane labiausiai nustebino šiaip jau. Ne atmetus visus grožius, kas ten buvo aplinkui, nesitikėjau tokio kontrasto ir tokio faino vaibo pačio Reikjaviko centro. Tos pagrindinės gatvės ir šalia visų tų gatvelių. Wow, kokie atsipūtė žmonės tenai. Aš ten pusė jų turistų, bet vis tiek.
13: Jums įdomu po miestus keliauti?
14: Kartais. Jo, aišku įdomu. Tačiau, kai važinėjai visokias kelionės, būna visokios kelionės, tai trankytis po miestus irgi yra įdomu. Pastebėti žmonių gyvenimą irgi yra įdomu. Vėl, nu, tu negali pajusti to šalies nepabuvęs. Nepabuvęs kažkaip miestelį. Nu, siek ir važinėdom po visokius mažus miestelius, pavyzdžiui, vienas iš nuostabiausių buvo momentų, kai sėdėjom kažkokiam kaimelyje, prieplaukoje, laivai ramu, pontų visų liučių, buvo ramus gražus oras ir valgiam kažkokį tai morengą va, su Mariu, susėdė, su sunom. Viskas. Fantastika.
13: Aš žinau, kad antraštės priklauso ne kalbantiem, o rašantiem jas, bet buvo tokia viena antraštė apie jūs, tai tikėtina, kad gal pati mintis bent kažkiek su jumis susijusi, kad kai buvot mažas, supratot, kad norit būti arčiau gyvūnų negu žmonių. Kodėl jūs juokėtės? Antraštė tai tikrai buvo.
14: Jo. Nu, dabar pasakysiu tokį dalyką, kai žmonės galvos, wow, kokia nesąmonė. Tai aš esu tas, kuris geriau jaučiasi, kai esu vienas. Man nepatinka žmonės ir aš nenoriu žmonių. Bet kartais reikia man jų. Tai yra, aš kažkaip subalansavau dabar savo tą gyvenimą. Tai aš pakankamai daug būnu miškuose. Kai aš būnu miškuose, aš būnu vienas. Kai vaikštau kažkur, tai aš būnu vienas. O dabar šiandien, pavyzdžiui, fotografuoju vieną labai fainą vikšrelę, kurį parazituoja kiti plėvėsparniai ir ten tokie lervutės sulindusios. Nu, tai tu vat sėdi ir tu vienas būni ir tu fotografuoji. Labai labai faina. Ir tu pailsi nuo visų žmonių, bet paskui vėl tu grįžti pas juos. Galų galia, jeigu mano tikslas gyvenimo dabar yra šviesti žmonės, tai aš turiu būti su jais kažkaip tai.
13: Aš paklausiau dėl tų miestų, nes...
14: O mieste man įdomu pabūti, man įdomu atsibosta to šurmulys, tikrai atsibosta, jeigu būtų jo daug. Už tai vieną kartą, vieną dieną, 2 dienas įlysti, pabūti, pamatyti, į kokį tūsą nueiti, jo, visai faina.
13: Būna ir žmonės kažką sukuria įdomus.
14: Ne, nu jie yra... jie yra to šalies dalis, tai tu negali jų ignoruoti visiškai.
13: O jūs bendravot su kokiu nors Islandu? Ar jūs tai labiau iš toliau žiūrit žmonės?
14: Jo, bendravom su pardavėjais, tai labai faini visi. tai turbūt ir buvo tiek bendravimas. Daugiau niekur mes su Marium bendravom su sunom savo.
13: Kažkokį tai įspūdį sudarė, nu, nežinau, gal...
14: Net nebuvo progos, tiesą pasakius, va, vėl, tos savaitę laiko nebuvo kada su jais susitikti, su jais pabūti, su jais pašnekėti, su jais pabendrauti. Tu nežinai, kas jie tokie yra iš tikrųjų. Nu, jo, jeigu Islandus nori pažinti, tu su jais turi pabūti. Bet aš nelabai žinau, ar aš jos noriu pažinti. Nu, gerai, kad vat užtenka. Labai draugiškai, labai malonus, toks vat įspūdis atvažiavus. Nėra tokie kokie nors senai, nėra per daug šnekus ir plepus, kaip kokie pietiečiai, ir nėra tokie atšiaurus, kurie nori tave pasiųsti kur nors labai toli, kaip kur nors, nežinau, Afrikos vakariniai daly.
13: Jeigu aš sugalvočiau, kad aš keliauju į Islandiją ir kažkodėl paskambinčiau jums ir sakyčiau, man kažką, Mariau, patarkit, ar dėl kelių, ar nežinau, ar kokią vietą aplankyti, ar kokius daiktus pasijim. Nu, visiškai bet kas, tiesiog duokit kažkokių tipsų, patarimų.
14: Jo, mielai. Mielai, papasakočiau.
13: Pasakyčiau. Tai papasakokit dabar.
14: Jo, pasakyčiau. Geriausia keliauti yra su automobiliu, kuris turi palapinę ant stogo. Pats paprasčiausias būdas, lengviausias būdas, nereikia daug daiktų apsikrauti. Aišku, priklauso, kiek ten žmonių važiuoja, bet jo, yra visokių variantų ir pats pigiausias būdas, nes viešbučiai ten yra neapsakomo brangumo, jeigu tiesiog sustoti ir gyventi vien viešbučiuose. Taip va, aišku, komforto gal mažiau, bet nežinau, labai gerai miegodau, gal dėl to, kad grynas oras. Maisto galima pačiam gamintis, galima valgyti, labai daug yra kur pavalgyti, tik tai aišku, tų kaimų nėra baisiai daug, tai reikėtų pasiplanuoti valgius, nes gali taip truputėlį ir vakarienė, be vakarienės likti kartais. Ir negalvoti, kad Islandija yra šlikštus oras. Taip, būna šlikštus oras, bet tikrai, tikrai būna ir nešlikštaus oro. Islandija yra didelė. Ir oro masės nuolat juda ir keičiasi, ir gali lyti, gali saulė šviesti. Tai mane vienas iš labiausiai nustebinusių dalykų, kad tai yra fantastiškas oras kartais. Kartais ne. Tai ir kai tu susitaikai su tuo, kad toks bus, pasiėmės striukės, lietpalčius ir viskas ir ramu. O daugiau iš jokių daiktų, jokių ten baisiai daug nereikia. Šiltesni rūbai, kad galėtų mėgoti, šiltesni rūbai, nes bus gal 27 laipsniai šilumos šylant klimatui, ir fotoaparatas arba mobiliakas, kuris fotografuoja. Pasikrauti, kad turėtum šitą pakrovėjus papildomai kelis. Telefonai, kad pasikrautų ir fotoaparatai pasikrautų. Nes jeigu tu keliauji, tu nelabai turėsi kur ką padaryti. O toliau dušai yra, tualetai yra, maisto parduotuvės pilno, kainos ten vos didesnės, bet nepasakyčiau, kad jau baisiai brangu. Pasiemat mašiną ir keliaujat aplinkui.
13: Kas buvo tie reiškiniai, kurie, ar, nu, nežinau, nebūtinai reiškiniai, tai gali būti gyvūnas, tai gali būti reiškinys, bet kas jums paliko didžiausią įspūdį, arba ko jūs nebuvot matęs niekur kitur?
14: Čia bus jau sunku, nes buvo labai daug įspūdžių. Tai yra, kai pusryčiavom prie vieno kalno, užvažiavom tokį offroadą, padarėm truputėlį į kalno viršūnę, tokį keliuku, ir ten sustojom pusryčiauti, ir tada šalia mūsų toks kaip UFO debesis buvo lešinis debesis gražiai toksai pakibęs, ir tas kalnas, toks sniegas visur aplinkui, ir vaizdas toliau į pačią salą, nu, buvo turbūt vienas iš gražiausių akimirkų. Naktį saulėlydis, kur saulė dar nenusileidžia ir paskui iš karto kyla, ir lagūnai, kur visiškai daugiau ten nieko nėra, smėlis tik tai, ir jūra kažkur tai pabėgusi, aišku, mormonai tie, kur su savo tom žuvytėm ir visi tokiam daug vietų, kurių galima pamatyti. Ir kas dar? Ir viena, koks ten pakraštys, šiaurės labiau į vakarus, šiaurės rytinis pakraštys labiau, ten važiuoji per tokias Marso kanjonus, na, ten visokie ugnikalnių jau zona yra, ir tu važiuoji per žemę, kur visiškai jokio augalėlio nėra. Vien tik tai akmenis, lava, nieko daugiau. Nu, tai vėl kažkas tokio. Ir dar lietus lyjo, ir dar tos vaivorykštės visokios. Nu, tai tokie kontrastai, kad, nežinau, tai buvo kažkas tokio. Šiaip fotografinė prasme, mes kiekvieną dieną padarydavom po kelis tūkstančius kadrų. Tai ten įspūdžių buvo iš kiekvienos dienos. Taip, žinai, nei viena diena nebuvo, o, šiandien nieko gero. Nei viena diena. Absoliučiai. Labai reta būna tokių kelionių, kad vat būtų taip prisotinta tiesiog.
13: Dar priminsiu mūsų klausytojams, kad studijoje svečiuojasi Marius Čepulis. Mariu, mūsų laida į pabaigą, bet laidos remėjas, kaip žinodamas, kažkaip nutarė, kad jūs tikriausiai, kad norėsit grįžti dar kada nors į Islandiją.
0: Nežinau, tai padovanoja gal... bilietus į Islandiją.
13: Problema, gaila, bet ne. Nors, ką žinau, gal nuvežtų su to krovininiu busiku, nes vieni pakai taigi su tokiais busikais važiuoja, gal tilptumėt. Bet jie klausia, jeigu jūs... dar kada nors atsidursit Islandijoje, ką tikėtumėtės, kad ta šalis dar jums parodys? Kas yra tas kažkas, ko jūs dar nepamatėt, bet dar norėtumėt ten pamatyti, kas žinot, kad ten egzistuoja?
14: Paplaukėti su banginiais. Paslapes būtinai, persikelti į šitą rezervatą ir ten pagyventi ir pabūti, kiek ten galima, aišku, pagal taisyklės. Ir paplaukėti su banginiais. Ir gal su orkom. Jeigu tik tai būtų galimybė. Tai vat šitos dalykus ir šiaurės pašvaistė Islandijai. Bet čia jau į antrą vasaros pusę reikėtų planuotis. Jo, ir dar žiemą norėčiau ten pabūti, bet tokia žiema, kad nu, galėčiau pravažiuoti ir neužstrikčiau. Tai ir dar ugnikalnį norėčiau pamatyti labai. Tai kaip aš labai jau daug norų turiu.
13: Tai jau kaip tai, ir apsimoka kokiam, planuotis.
14: Jau čia kokiam dviem, trim kelionėm.
13: O ar plaukėti su banginiais? Tai, yra, va, tai jau yra kišimasis į gamtą, ar galima tą daryti?
14: Ne, tai tu plaukiai šalia, tu plaukiai su kateriu kažkur, tai banginiai plaukia kažkur, tai, tai ne, čia tiesiog stebi juos. Aš norėčiau ir panardyti su jais. Mhm. Čia būtų jau dar vienas iššūkis, bet turbūt gal labiau norėčiau kur šilčiau.
13: Nu va, tai temperatūra aukštesnė ir jums kartais neprošalė.
14: Jo, vandens temperatūra irgi gali būti... Ja, teisingai užmiršau, išlyga vandens temperatūra turėtų būti iki 28 laipsnių. Tebūnie.
13: Pageidavimų koncertas.
14: Jau.
13: Mariu, aš padėkosiu, kad atėjot. Aš neturiu tų biletų dovanų jums į Islandiją, bet aš vis tiek mažą dovanėlę, kad jau kitą kartą sugrįžtumėt, tai jūsų neblėstančiai sveikatai ir grožiai. Čia yra mūsų partneris žaliasžingsnis.lt, tai jis siunčia jums linkėjimus.
14: Ačiū labai.
13: Mes visi tikimės, kad jūs nuvyksite į Islandiją, o dar palinkėsiu tada geros tos kelionės į Japoniją. Aš visai neseniai iš ten grįžau. Tai gal kada nors galėsim aptarti ir šituos įspūdžius.
14: Gerai.
13: Klausytojams sakau, ačiū, kad klausėt. Tiems, kurie žiūri, ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito pirmadienio.
14: Ačiū.
13: Lekiam į.
10: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
5: Reklama.
12: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtiniu spotiriu žadančiu mecenato bilietu.
15: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
10: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
16: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Ministro netenkina kariuomenės paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie radarų fiksuotą galimą grėsmę. Laura Matijošaitytė atšaukti iš pareigų gali tik Seimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Ministras teigia paprašęs sudaryti ekspertų darbo grupę, kad iki rytojaus vakaro būtų pateikta analizė. Pasak jo, išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą, kaip konkrečiai tai keisti. Vakar ankstų rytą karinių oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusi objektą. Tikėtina, kad jis atskrido iš Baltarusijos. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad reikia sulaukti institucijų išvadų. Prieš vertinant vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės elgesį, kai ji užpernai teikė konsultacijas Nemuno Aušrai. Ministrė pabrėžė, kad atšaukti ją iš pareigų galėtų tik ją paskyręs Seimas. Be to, Matijošaitytė turi galimybę atsistatydinti ir pati. Į VRK narė tapo Seimo buvo paskirta tuometinio Nemuno Aušros deleguoto teisingumo ministro Rimanto Mockaus teikimo. Vyriausio rinkimo komisija ketvirtadienį spręs ar pradėti tyrimą dėl Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Pasak jos, naftos kainos auga jau kelias savaitės, artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Didesnės kainos prognozuojamos ir dujų rinkoje. Bagočiūtės teigimu, dujos brangsta jau 2 mėnesius iš eilės ir šiuo metu yra 2 gubai brangesnės nei prieš metus. Agentūros vadovės teigimu, brangesnis biokuras taip pat turės įtako šilumos kainoms. Šis kuras nuo metų pradžios brango, vasarą jo kaina pasiekė tokius lygius, kokie įprastai būna žiemą. Elektros kainos, pasak Bagočiūtės, šaltuoju sezonu taip pat išliks jautrios dujų kainoms ir atsinaujinančių išteklių gamybos viravimams. Muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Penktadienį vykusias pamaldas sutrikdė prie mečetės susirinkęs būris baikerių. Jie triukšmavo atsinešė kiaulės galvą. Muftijus teigė, kad akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus, tačiau ten budėję policijos pareigūnai tai esą ignoravo. Policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų pažeidimo bei aplinkybių patikslinimą. Pasak policijos, baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės. Lietuvoje lankosi prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Koulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministras pabrėžė, kad Lietuva toliau teiks visą būtiną paramą Jungtinių valstijų humanitarinėms pastangoms bei išlaisvintiems politiniams kaliniams. Ministras pažymėjo, kad Baltarusija išlieka glaudžiai integruota į Rusijos karinę ir saugumo architektūrą. Toliau remia Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei prisideda prie karinio spaudimo vakarams. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą keliantį reiškinį. Tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną naudojamus neteisėtą migrantų gabenimui. Kaulo šios savaitės vizitu siekia dar vienos kalinių grupės paleidimo, kurios dydis gali siekti 200 žmonių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
6: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
7: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
9: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
10: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
11: Dienos klausimas.
12: Labadiena, Žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien mūsų dienos klausimas skamba taip, ką sprendžia ESO vadovo atleidimas. Nes po rugpjūtį Lietuvą nusiaubusios audros, po kurios be elektros buvo likę 268 tūkstančiai gyventojų, paskutiniesiams vartotojams jos tiekimas sugražintas praėjus 3 savaitėms po įvykių, ką tik praėjusį šeštadienį. Apie tai, kas turi dėl to prisiimti atsakomybę, ne karto kartota, kad reikės kalbėtis po to, kai šviesa grįš visiems gyventojams. Tačiau valdantieji, finansų ministras ir premjeras dairėsi į elektros skirstymo operatorių ir Ignitis grupę. Jau praėjusios savaitės gale ketvirtadienį paaiškėjo, kad ESO vadovas Renaldas Radvila prašosi atleidžiamas. Jį tą dieną atleidusi ESO valdyba pati atsistatydino sekančią dieną, penktadienį. ESO valdybos nariai priėmė asmeninius sprendimus atsistatydinti, siekdami paspartinti galimybę bendrovei su nauja valdyba pritraukti daugiau į tinklo atsparumą ir veiklos testinumo orientuotų kompetencijų. Bei sumažinti šiuo metu aplink bendrovę tvyrančią įtampą, pranešime teigia valdybos pirmininkas Nerijus Datkūnas. Tiek prezidentas Gitanas Nausėda, tiek energetikos ministras Lukas Savickas kalba, kad vadovo pasitraukimas problemų nesprendžia. O premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad ESO vadovas objektyviai įvertino savo atsakomybės mastą, kad nėra kažkokių priekaištų vadovui ir kad premjeras tikisi, kad jis kaip profesionalas ras savo kitą profesinį kelią. Tuo metu pats atsistatyti atsistatydinęs ponas Radvila Facebook'e ketvirtadienį rašė besitikintis, kad jo pasitraukimas netaps patogių taškų sakinyje, po kurio galima užversti puslapį bei nebesiruošti ateities audroms. Tada ar nurims įtampa po ESO vadovybės pasitraukimo, ką tai keičia ir neliks ši istorija tuo užverstu puslapio, apie tai laidoje diskutuosime, galite prisijungti ir jūs 05-2-431-431 ir paskambinti mums į studiją arba rašyti komentarus, naudodamėsi mūsų mobiliaja programėlė, nuo mes pradedam su buvusiu energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu. Sveiki.
3: Labadiena.
12: Tai skirtingai nei dabartinis energetikos ministras Lukas Savickas, jūsgi Facebook'e rašydamas apie pono Radvilos atsistatydinimą, dar padėkojote jam už visą nuveiktą darbą šioje pozicijoje. Vis dėlto jūsų vertinimu, ar turėjo ponas Radvila trauktis, prisiimti štai tokią atsakomybę, ar ne?
3: Na, pirmiausia, tai reikia vertinti kaip tam tikrą simbolinį veiksmą ir be abejo įtampa buvo susikaupusi, įsielektrinusi, tai tam tikras įžeminimas buvo reikalingas ir na, natūralu, kad toks sprendimas buvo priimtas. Bet čia yra gilesnis, žymiai gilesnis yra struktūrinis priežastys. Beje, dėl to ir padėkojau ESO vadovui už darbą, nes iš esmės proveržis kabeliavime įvyko 25 metais, nes iki šiol šitam klausimui nebuvo skiriama dėmesio. Tai kiek tai susijęs su kabeliavimu, kadangi suradome papildomą finansavimą, tai nebuvo iš ESO tarifo, tai nebuvo iš Igničio dividendų, tai tikrai ESO visa vadovybė, įskaitant ir ESO vadovą,

0: sprendžiama sistema, kaip ir minėjau, ESO vadovo ar ESO valdybos atsistatydinimas, tai iš esmės yra tik tai šio proceso pradžia. Yra du variantai, tai yra vienas šiek tiek radikalesnis variantas, tai yra tas, kuris buvo anksčiau ir vyriausybės programoje, tai pirmiausia, na, būtent ESO atskyrimas nuo Ignitis grupės, nes čia yra tam tikras interesų konfliktas, ESO atsakingas yra už būtent elektros energijos tiekimo saugumą tiek gyventojams, tiek verslui. Na, o iš kitos pusės yra interesų konfliktas, nes Ignitis yra suinteresuotas pelnu ir dividendais į valstybės biudžetą. Tai ESO atskyrimas, sakykime, perdavimas energetikos ministerijai, tą iniciatyvą irgi kėlėme, bet jinai buvo stabdoma, slopinama dėl paprastos priežasties, argumentuojant, na, kad tokiu atveju Ignitis negalės tokiomis geromis sąlygomis pasiskolinti tarptautinėse rinkose papildomo finansų. Tai čia yra radikalusis būdas, kuris išspręstų šią problemą. Šiek tiek nuosekesnis būdas yra be abejo kartu su nauja ESO valdyba. Tiek naujo vadovo požiūris turėtų būti kitoks ir taip pat manau, kad nepaslaptis, kad ir pagrindinio akcininko, tai yra finansų ministerijos, požiūris turėtų būti radikaliai skirtingas. Tai mes kalbame iš esmės apie vieną esminę problemą, tai yra kaip finansuoti kabeliavimą. Tai tam reikia surasti 320 milijonų ir problema bus išspręsta.
1: Tai tas požiūris kitoks būtent į tai, kaip atrasti finansavimą, turėtų būti naujas ir kitoks naujoje ESO valdyboje ir vadovo tarpe.
0: Na, būtent kad kabeliavimas, kad tai neturėtų likti tik tai ESO rūpesčių, kad tai turėtų būti visos grupės interesas ir be abejo, kad tai neturėtų gulti tik tai ant vartotojų pečių, tai dėl to tas požiūris turėtų būti kitas, būtent surandant reikalingą finansavimą, o jis nėra toks labai ypatingai didelis, nes jeigu mano kadencijos metu pavyko surasti apie 100 milijonų eurų būtent europinių lėšų iš klimato kitos programos, nes matėme, kad tai būtina daryti, tai kasmet surasti po 80 milijonų eurų, jeigu mes kalbame apie tikslą iki 2030 metų, na, dar tokio tikslo negirdėjau, bet tikrai siūlyčiau, kad toks tikslas turėtų būti vyriausybės iki 2030 metų 100% kabeliuoti 10 kV linijas miškingose vietovėse.
1: Matau, kad mūsų klausytojas Simas programėlėje rašo, ESO tikslas turi būti ne pelno siekimas, o nepertraukiamo elektros tiekimo užtikrinimas. Čia turbūt yra apima tai, ką jūs ką tik ir kalbėjote, kad galbūt reikėtų imtis to radikalaus žingsnio ir atskirti ESO nuo Ignitis grupės, bet mums dar yra paskambinęs klausytojas Marius. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Jūs kur atsakomybės ieškotumėt, ar viską čia reikia sukarti ant pono Radvilos?
2: Nu, čia tas žmogus, tai aišku, vieno visko neįspręs ir valdyba visko neįspręs, nes akivaizdu, kad yra valstybinė įmonė, valstybės Ignitis kontroliuojama įmonė. Ir aš manau, kad sisteminis dalykas, va čia kaip Simonas, kur tik sakė, kad reikia, kad būtų atkreiptas dėmesys į būtent sistemos, reiškia, modernizavimą, tai ir pašnekovas taip pat pasakė, kad didžiausia problema yra finansavime, aš taip suprantu. Nes dabar daugybė pinigų nukeliauja krašto gynybai ir aišku, finale iškyla lygiai grečiai dvi didžiulės problemas. Krašto gynyba ir atitinkamai šiltėjantis klimatas ir tas audrų kiekis, kuris auga, ir va, tas super mega linijo, kuris ten va, ir dabar yra prognozė, kad 90% tikimybė, kad šiauriniai pusrutuliai bus didžiulės audros, ar ten sniegų daug, ar temperatūros ekstremalios, kažkas tai tokio. Tai akivaizdu, kad jeigu tu neturėsi pinigų elektros tinklų remontui, nu, tai finale gausis, kad visi sėdėsim dėlėksas. Tai aš manau, kad labai sisteminis momentas yra finansuoti šitą būtent sritį ir kabeliažą daryti, kuo galima intensyviau. Tai tokia nuomonė.
1: Ačiū Jums labai, Mariu, už Jūsų skambutį. Štai pritarė ir Jums, pone Vaičiūnai, ir Simui mūsų klausytojui panašu Marius, bet apie finansavimą kalbant, juk tuos pinigus iš tikrųjų laiko labiausiai ne kas kitas, o vyriausybė savo rankose, kuri skirsto, kam kiek to biudžeto galima paskirti. Tai iš jūsų kalbėjimo apie tai, kad čia Ignitis grupė galbūt turėtų intensyviau to ieškoti, ar nėra iš tikrųjų taip, kad tą turėtų daryti ministerijos, finansų ministerija, kuriai pavaldi labiausiai yra Ignitis grupė su daugiau nei 70% akcijų, ar ta pati energetikos ministerija, kuri turbūt labiausiai suinteresuota, kad viskas čia veiktų iš visų kitų ministerijų?
0: Labai teisingai įvardinote būtent tuos asmenis arba tas institucijas, kurios jau turėtų spręsti šitą klausimą kartu. Ir iš esmės būtent naujas

0: vadovo ar naujos ESO valdybos klausimas problemos neįspręs. Kalbame apie akcininko požiūrį. Na ir iš savo patirties galiu pasakyti, teko dirbti trijose vyriausybėse su trim skirtingais finansų ministrais ir buvo nuolatinis interesų konfliktas ir šiuo atveju tekdo visą laiką kovoti, nes natūralu, kadangi ESO yra po Igničių, tai yra būtent Igničių kontroliuojama įmonė, o finansų ministerijos interesas, na, be abejo, turėti daugiau dividendų. Tai čia yra natūrali priežastis. Dėl to, sakyčiau, na, ta struktūrinė tokia pertvarka galbūt yra vienas iš elementų, kuris panaikintų tą natūralų interesų konfliktą ir tiesiog ESO būtų galima perduoti energetikos ministerijai. Tai tos lėšos tikrai lengviau atsirastų. Bet čia nėra tik tai klausimas yra dėl, sakykime, ar dividendų sumos yra ir kiti finansavimo šaltiniai. Tai kaip žinia, dalis galėtų būti, maža dalis finansuojama iš tarifo, nežymiai jį padidinant ten 0,2 cento už kilovatvalandę, kita dalis galėtų būti skiriama iš būsimos daugiametės finansinės perspektyvos nuo 28 metų. Tai tokia finansų inžinierija tikrai pasiteisintų, bet šita situacija tikrai yra turbūt gera aplinkybė, nes šitas klausimas jau tapo ir vyriausybės problema, vyriausybės galvos skausmu, dėl to turėtų būti skiriamos lėšos jau vyriausybės lygmeniu.
1: Na, iš tikrųjų, čia visi žvalgosi vieni kitus, kur čia ieškoti tos atsakomybės, kodėl nebuvo priimti sprendimai dėl proskinų tų pačių, dėl ko nevyko greičiau tas kabeliavimas ir kodėl generatoriais pasirodo ne visi tiek apsirūpinę, ypač na, valstybinės galbūt institucijos įstaigos, kurios galbūt galėjo tą padaryti. Ir na, čia akis krypsta šiaip jau ir į jūs, nes jūs po audros buvote tapęs energetikos ministru, atrodytų, kad galbūt galėjote kažką dar daugiau nuveikti. Ką jūs tai atsakytumėt?
0: Tai 24 metų gruodžio mėnesį irgi taip, buvo viena iš audrų ir tuomet irgi teko kalbėti su ESO vadovu, ne tik kalbėti, bet labai aiškiai duoti užduotis, ką reikėtų padaryti. Tai pagrindinės trys kryptys ir buvo tuo metu kabeliavimas viena iš alternatyvų, antras sprendimo būdas proskynų platinimas ir trečias, na, būtent generatoriai ir būtent kompensacijos gyventojams. Tai čia reikia aiškiai pasakyti, kad, na, proskynos viena vertus joms ir yra tam tikras pasipriešinimas iš aplinkos saugininkų, sakykime. Kita vertus skaičiavome, kiek tai kainuotų, jeigu skirti adekvačias kompensacijas, kurios tenkintų būtent miškininkus. Ir čia reikia suprasti, kad Lietuvoje apie 50% yra būtent privačių miškų, per kuriuos tos linijos eina. Tai siekia maždaug apie 500 milijonų eurų. Tai kitaip tariant, na, proskynos tikrai šiuo atveju problemų neįspręstų. Tai yra, na, tam tikras bandymas, sakykime, minimizuoti pasekmes, bet priežastis vis tiek yra, na, būtent kabeliavimu galima įspręsti problemą. Trečioji dalis, tai yra būtent generatoriai. Na, vėlgi, jie yra, čia buvo kalbama apie tos 200 generatorių. Vėlgi, pasižiūrėkime istoriškai, kaip savivaldybės vertino šitą klausimą, kai kuriuos vertino kaip pasityčiojama. Tai buvo daromas pilotinis projektas. Čia, žinot, ir verto buvo tam tikrų nuogąstavimų, kad nereikia traukti į tarifą 100 000 eurų ar kitų sumų. Tai, na, tas paveikslas yra šiek tiek komplikuotesnis, negu gali atrodyti, bet generatoriai vėlgi problemų neįspręstų, nes mes kalbame apie 100 000, 10 000 gyventojų, kurie neturi elektros energijos. Tai kabeliavimas yra tvarus būdas įspręsti problemą ir tiesiog turėti daryti kaip įmanoma greičiau.
1: Ir paskutinis klausimas.
0: Tai pabrėžiu vieną dalyką, kad mes tris kartus paspartinome kabeliavimą ir būtent dar birželio mėnesį buvo pabaigti visi ESO pirkimai ir šiais metais turėtų būti sukabeliuota apie 1000 km, jeigu anksčiau būdavo kabeliuojama iki 200 km. Tai čia yra dar erdvės ir tikrai galima už nedidėjančią kainą surasti Lietuvoje rangovų, kurie tai sėkmingai galėtų daryti.
1: Paskutinis klausimas dėl tų pokyčių ESO vadovybėje. Kaip jums atrodo po tokių aplinkybių, kaip atsistatydino ponas Radvila, buvo atleistas, tas spaudimas iš visuomenės buvo irgi didžiulis, labai daug priekaištų ESO dėl komunikacijos ir tikrai ir pelnytų tų priekaištų, kai viena vertus gauni žinutę, kad tau tiekimas atkurtas, bet to nėra ir kiti panašus dalykai. Žinoma, kad tai piktino žmonės. Kita vertus, tas politikų kurtas spaudimas, žvalgymasis į ESO, Ignitis grupę, ar išsirikiuos ilgai eilė norinčių užimti jo vietą, kaip jums atrodo, puikiai žinančiam energetikų bendruomenę?
0: Na, manau, iš tiesų, tai yra tikrai nemažas iššūkis tiek valdybai, tiek na, sukomplektuoti naują valdybą, tiek atrinkti naują vadovą. Ir na, tikrai tai yra, šita pozicija tikrai nėra pati lengviausia. Suprantame, kad politikai tuo tarpu irgi buvo tarpininkai tam tikri tarp visuomenės ir tarp ESO ir be abejo atspindėjo tas nuotaikas. Tai yra pakankamai natūrali reakcija, bet vadovą na, reikia palinkėti, kad tikrai jį pavyktų surasti, kuris šitoje situacijoje imtųsi iniciatyvos ir na, pagaliau toliau tą klausimą spręstų. Bet vėlgi norėčiau pastebėti, kad tai ne tik nuo vadovo viskas priklauso, reikia sisteminio struktūrinių pokyčių valstybėje. Na ir tam, manau, situacija yra pribrendusi.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Buvęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, o dabar prie mūsų prisijungė ir kitas buvęs energetikos ministras, konservatorius Dainius Kreivys. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai apie tos struktūrinius pokyčius. Čia ponas Vaičiūnas kalbėjo, kad vienas na, toks radikalus galėtų būti būdas, tai yra, kad ESO atskirtas būtų nuo Ignitis grupės ir galbūt perdodamas būtų energetikos ministerijai, taip išvengiant ir interesų konfliktų ir kitų dalykų, galbūt čia lengviau viskas spręstųsi. Ką Jūs apie tai galvojat, ar tai čia per radikalu, ar vis dėlto reikalinga būtų?
2: Žiūrėkite, aš nemanau, kad įmonė iš vienos kišenės perdavus ar pinigus iš vienos kišenės į kitą kažko atsirastų daugiau. Tai tikrai nemanau ir tas bendradarbiavimas su ESO ir darbas su ESO pakankamai buvo efektyvus būnant ministru. Turbūt pagrindinis klausimas, kokie klausimai ir kokios užduotys yra ESO keliamos ir kas yra sudedama į lūkesčių laišką. Vienas dalykas. Sekantis dalykas, kokie yra priimami politiniai sprendimai, kaip jie veiks gali gyventojus, turiu minėti elektros kainas, kaip funkcionuoja kitos institucijos, kaip pavyzdys aplinkos apsaugos ministerija, kaip vykdo vyriausybės nutarimus, ar nevykdo, ar stengiasi kažkaip tai, kaip proskinų valymo atveju, užsimerkti akis ir nejudėti priekį. Čia turbūt esminiai klausimai. Ir aš vėlgi nesukabinčiau visko vieną ant operatoriaus. Aš vėlgi, turbūt tris dedamosios yra. Pirmoji dedamoji yra, kad vis dėlto turime matyti, kad audros stiprėja. Ir šita audra tikrai nuo praėjusios audros beveik du kartus yra stipresnė. Pagal ir vartotojų skaičių, išvartų ir daugybę kitų dalykų. Ne? Tai audros stiprėja, ir automatiškai žala, kuri yra padaroma tinklui, vis natūraliai didėja. Tai vienas aspektas. Sekantis aspektas, sprendimų buvo priimta nemažai ir mūsų laikais, kur buvo nustatyti kritiniai taškai, pradėtas kabeliavimas, valymas proskinų, generatoriai tie patys, kad ir 200 ar 300 generatorių, kurie pas ESO, bet nereikia pamiršti, kad generatoriai atsirado ir ligoninėse, pas mobilius operatorius, pas degalinėse, pagrindinėse, centrinėse visur yra atsiradę. Tas darbas buvo nuosekliai daromas. Ar jis galėjo, turėjo būti daugiau žymiai padaryta, aš manau, kad taip. Ir apie tai reikia kalbėti ir kur čia yra problemos. Ir trečias dalykas, turbūt, kuris labai svarbus ir turint omenyje Ukrainos visą karo patirtį, kad kitą kartą laidų užkasimas nebūtinai padės, nes jeigu bus išvestos iš rikiuotės pastotės ar kiti mazgai, elektros vis tiek nebus. Todėl generatorių programa, kurią Tėvynė sąjunga pasiūlė, 150 tūkstančių generatorių programa ir mes suskaičiavom pakankamai detaliai visas sąmatas, aš manau, kad yra taip pat vienas iš tokių reikšmingų atsakų galėtų būti, kuris pagelbėtų ir audros atveju.
1: O iš to, ką dabar matote, kokie veiksmai yra tie, kurių yra imamasi be pačios galbūt jau ESO, kur vadovybė pasitraukė na valdybą, išsiskirstė ir vadovas iki spalio pirmos tik dirbs ir paskui jau bus ieškoma kito, bet na, žinom, kad Vertas atlieka tyrimą, žinom, kad Ignitis grupė auditą ESO vidinį dar daro, ar jie čia kažką išsiaiškins, daugiau tų atsakomybių kažkokių atras ir kaip jūs galbūt dabartinė energetikos ministra šiame kontekste vertina, ar jisai daro šiuo metu viską, ką gali?
2: Tai praėjau nuo energetikos ministro, tai norėčiau pamatyti ir galėsiu vertinti, kai pamatysiu konkretų planą. Dabar turbūt būtų per anksti vertinti, ypač turint omenyje, kad jisai dirba tik tai porą mėnesių. Tai turbūt neteisinga būtų užsipulti ir sakyti, kad kažko padarė ar nepadarė. Svarbu matyti planą, ką jisai planuoja daryti ir pamatyti, kaip tas planas realiai laikė bus įgyvendintas. Vienas dalykas. Sekantis dalykas, aš vėlgi dar kartą pasakysiu, kad aš nemanau, kad atsakingas Renaldas Radila, kuris vienintelis buvo kaltas ir atsistatydino ir mes turime situaciją išspręstą. To nėra. Ir kiek teko dirbti su Renaldu, tikrai yra personalus vadovas ir toksai vadovas, kuris nebijo imti ir spręsti klausimus čia ir dabar. Ir jisai spręsdavo tos klausimus, be abejo, sudarė politinę konjunktūrą, kuomet politikai slepiasi už įmonių vadovų ir neprisima atsakomybės, o viską nuleidžia žemyn ieško iešmininko, kuris yra atsakingas. Manau, kad tas sprendimas taip yra neteisinga. Kalbant apie, kas turėjo būti padaryta ir kas yra nepadaryta, aš manau, kad Žygimantas Vaičiūnas yra neteisus, kuomet jis pasakoja, kad proskynų valymas kainuos 500 milijonų. Nei Latvijoje, nei Estijoje tas proskynų valymas nekainavo milijardus ir tas yra faktas. Kitas aspektas yra, kad daugybė miškų yra taip pat valstybinių miškų, kur tas klausimas tikrai neiškiltų, kad reikia kažkam kompensuoti, o žaliava, kuri būtų paruošiama, reiškia, iškertant šituos medžius, galėtų tapti biokūrų, kur dabar kainos kyla ir mums efektyviai galima būtų biokūro kainas mažinti, nes jos dabar 68% yra pakilusios ir tikrai neprimu šito pasakymo, nes būtent Vaičiūno metu, 24 metais, buvo sustabdyta visa programa kirtimų. Taip, kabeliavimas yra gerai. Tačiau kabeliavimo efektas mažėja progresija, kuomet mes vis daugiau kabeliuojam. Pirmas tūkstantis taip, daugybė vartotojų gali padėti, antras tūkstantis mažiau, trečias dar mažiau ir panašiai. Iš viso turime 130 tūkstančių kilometrų linijų. Visų nesukabeliuosi. Mes kalbame apie 6 tūkstančius, 6 tūkstančiai kainuos 500 milijonų. Yra neadekvatu. Yra visiškai neadekvatu ir aš nemanau, kad tiek reikia kabeliuoti. Taip, turbūt 2-3 tūkstančius reikėtų dar sukabeliuoti ir tą klausimą uždaryti. Sekantis žingsnis yra proskynos plus generatoriai. Tai yra toks sprendimas, kurį mes siūlome.
1: Aš matau, kad ir klausytojai rašo, pavyzdžiui, kad reikia gražinti Ignitį valstybei, taškas, kad ar tai galėtų būti žingsnis, kalbant apie tokį struktūrinį kažkokį pokytį ir apie Ignitis grupę, kalbant ir tai, ką ji turėtų nuveikti, mes girdime ir politikus, tą patį energetikos ministrą Luką Savicką, kad jisai sako, kad atskiras klausimas, ką po šios krizės keis Ignitis grupė ir kad, na, jinai irgi čia turi kažkokią tą atsakomybę, kaip jūs vis dėlto tą jau bendres ne Igničio grupės būtent atsakomybę matytumėt ir ar reikia čia tada grįžti prie to delistingavimo klausimo?
2: Aš manau, kad pirmiausia politikai turi prisimti atsakomybę. Ir niekada būdamas ministru nesislėpiau už įmonių pečių. Visą laiką atsistodavau priekį ir komunikuodavau ir siūlydavau sprendimus ir taip toliau. Tai čia turbūt su socialdemokratais atėjusi mada, su viskuo kaltinti ir keisti įmonių vadovus, ar tai būtų oro uosto vadovai, ar geležinkelio, ar dar kažkokių įmonių. Tai aš tikrai nemanau, kad aš manau, kad po tokių mūsų sprendimų, kuomet linksniuojami geri vadovai, profesionalūs vadovai per spaudą ir politiškai ir visaip užgauliojami, manau, kad niekas nebeis į valstybinės įmonės, nei vienas profesionalus vadovas, kuris turi kompetencijas, neis vadovauti valstybinėm įmonėm. Ta reikia matyti, tą kalba patys vadovai, tą kalba vadovus ir valdybas rengiančios institucijos. Tai vienas aspektas. Sekantis aspektas, aš tikrai manau, kad Ignitis turėtų taip pat, kaip įmonė, ieškoti sprendimų, kaip būtų išvengiama tokių žalų, kurios padaro vis didėjančios audros. Ir kartu, ne tik tai politika, bet kartu Ignitis galėtų pateikti savo sprendimą su visais skaičiavimais ir taip toliau. Ir aš manau, kad tą jie turėtų padaryti, jo labiau, kad kompetencijos šitoje srityje yra nepalyginamai aukštesnės negu žmonių, kurie dirba politikoje.
1: Ačiū Jums labai. Viskas, ačiū labai, tai mūsų jau pertrauks žinios. Ačiū Jums labai, kad skirat laiko, buvęs energetikos ministras Dainius Kreivys, o mes po žinių grįšim su kitais pašnekovais.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:32.
3: Žinios.
4: Druskininkų meras lieka nuteistas dėl korupcijos. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prie Kauno mečetės demonstravus kiaulės galvą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui. Po apeliacinio teismo verdikto nuosprendį šioje byloje įsiteisėjo. Druskininkų vadovas lieka pripažintas kaltu dėl prekybos poveikių, jis turės sumokėti 60 000 eurų baudą, be to iš jo bus išieškota 30 000 eurų. Ilgametis Druskininkų meras negalės toliau eiti pareigų, o vyriausioji rinkimų komisija panaikins mero įgaliojimus pagal rinkimų kodekso reikalavimus. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Po to, kai praėjusią savaitę prie Kauno mečetės baikeriai triukšmavo, demonstravo kiaulės galvą. Pasak Kauno apskrities policijos, sprendimas priimtas peržiūrėjus ir įvertinus filmuotą medžiagą, susipažinus su gauptais pranešimais. Penktadienį iškart po įvykio policija jau pradėjo administracinę teiseną, taip pat tikslino aplinkybės dėl kurstimo. Rusijos drono smūgis keleiviniam traukiniui važiavusiam iš Kijevo į Varšuvą yra akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, tokiomis atakomis Maskva siekia įbauginti vakarų valstybės ir atgrasyti jas nuo paramos Ukrainai. Jo vertinimu smūgis keleiviniam traukiniui gali būti susijęs ir su Rusijos siekiu įbauginti į Ukrainą vykstančius vakarų šalių diplomatus. Vis dėlto, ministro įsitikinimu, Rusijos veiksmai neturėtų pakeisti vakarų šalių politikos Ukrainos atžvilgiu. Vadovaujančias pareigas užimantys kultūros ministerijos darbuotojai kreipėsi į ministrą Luką Elsį prašydami spręsti situaciją dėl kanclerio Evaldo Raistenskio elgesio. Ministerijos darbuotojai skundžiasi dėl esą chaotiškai atliekamo darbo ir netinkamos komunikacijos, rašo portalas Delfi. Portalo žiniomis padalinių vadovai įteikė Elsiui raštą, kuriame išdėstė su kanclerio veikla susijusias problemas ir paprašė kuo greičiau spręsti susidariusią situaciją.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnės šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
7: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
8: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
9: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
10: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
11: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
9: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
10: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
12: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
10: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
13: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą Dienos klausimas, kur kalbame apie tai, ką sprendžia ESO vadovo Renaldo Radvilos atleidimas. Pasitraukė iš pareigų ne tik jis, bet ir ESO valdyba. Nuo spalio pirmos dienos laikinai ESO vadovaus bendrovės finansų ir administravimo tarnybos vadovas Audrius Ruseckas. Ar reikėjo atleisti ESO vadovą Renaldą Radvilą? Klausim ir savo svetainėje žiniuradijas.lt. Tai balsuoja pusė balsavusiųjų, nesako 35%, jo sunku pasakyti maždaug 15% mūsų klausytojų. Galite prisijungti rašydami ir komentarus mūsų mobiliojoje programėlėje, taip pat paskambinti, kaip anksčiau tą darė klausytojas Marius. 052-431-431 yra mūsų studijos telefonas. O visi šie žingsniai apie atsakomybės paaiškas, žinoma, tęsiasi po to, kai jau prieš daugiau nei 3 savaitės Lietuvoje praūžė audra, po kurios be elektros buvo likę 268 tūkstančiai gyventojų ir tik štai ką tik praėjusį šeštadienį jau galiausiai visiems iki vieno tas elektros tiekimas buvo atkurtas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto vicepirmininkas socialdemokratas Audrius Radvilavičius dabar su mumis. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Pone Radvilavičiau, mes čia prieš tai kalbėjome su dviem buvusiais energetikos ministrais, Žygimantu Vaičiūnu ir Dainiumi Kreiviu. Na, jie nemano, kad būtent ponas Radvila yra čia labiausiai atsakingas už visą šią situaciją, nors kita vertus tam tikras įžeminimas buvo reikalingas, kalbėjo ponas Vaičiūnas. Bet kaip jūs vertinate šitą sprendimą?
2: Nu, aš vertinčiau galbūt kaip realų vadybinės atsakomybės prisėmimą. Atsistatydino ne vien tik tai vadovas, traukiasi visą valdybą, vadinasi vis tiek pripažįstama, kad po tokio masto krizės reikia pokyčių aukščiausiame bendrovės valdymo lygyje. Tačiau vien žmonių pakeitimas iš tikrųjų problemos neįspręs ir turbūt natūraliai gali kilti klausimas. Ar valdyba ir vadovas netapo atpirkimo ožiais? Aš tikrai nenorėčiau vadinti, kad tai vyko atpirkimo ožių paieška, sprendimą jie patys priėmė.
1: Bet spaudimas buvo tokį sprendimą priimtis, buvo ir iš visuomenės, ir iš kai kurių politikų?
2: Galbūt visuomenė vis tiek turbūt jaučia tam tikrą nuoskaudą, kai pakankamai ilgą laiką nebuvo atstatytas elektros energijos tiekimas. Paaiškinimai galbūt iš vadovų ir valdybos netenkino. Ir dėl politikų aš negalėčiau atsakyti. Iš pačioj pradžioj vis tiek buvo priimtas sprendimas toks, kad visų pirma reikia išspręsti problemą ir tada pradėti galvoti, kas kaltas, kad nebuvo įvykdyti visi galbūt kažkokie įsipareigojimai, kurie buvo duoti po 24 metų įvykusio tokio panašaus galbūt lygio ekstremalios situacijos, bet dar anksčiau truputėlį reikėtų grįžti, dar buvo 21 metai, kai buvo didžiulis snygis ir jau tada reikėjo pradėti kalbėti apie proskinas, apie kabeliavimo prioritetus, deja, pasikartojus situacijai matome, kad kai kas ir nebuvo atlikti iki galo.
1: Bet čia vėl yra toksai kamulio mėtymas, atsakomybės kamulio į vieną ir į kitą pusę. Vienas ministras sako, viską darė, viskas spartino, kitas ministras irgi sako, viskas spartino, tai kitas čia paskui stabdė sprendimus, pavyzdžiui, dėl proskinų, tada dėl proskinų vėlgi, kad čia galbūt ne energetikos ministerijoje, aplinkos ministerijoje atsirasdavo kažkokių tokių trikdžių, dar ir į finansų ministeriją irgi tie pirštai rodomi, kaip įna Ignitis grupės akcininkė pagrindinė iš esmės, kuri galbūt irgi nepakankamai žiūrėjo į tą finansavimą, koks galėjo galbūt būti skiriamas spartesniam tam pačiam kabeliavimui. Politikų tarpe, kur čia reikia žvalgytis tuomet?
2: Na, aš nemanau, kad politikai čia turi spręsti, kur kokius kabelius, kur kažkada kažkam tai turėtume nurodinėti daryti. Tai ne politikų yra darbas. Valstybės pareiga yra nustatyti strateginius tikslus ir pareikalauti rezultatų iš strateginę infrastruktūrą valdančios įmonės. Kai žmonės savaitėmis lieka be elektros, tai jau nėra vien įmonės vidaus vadybos klausimas.
1: Taip.
2: Iš tikrųjų neturėtų spręsti, pasikartosiu, kokiai brigadai vadovaut. Tai daugiau galbūt strateginių tikslų nustatymas ir rezultatų pareikalavimas iš įmonių.
1: Skaičiau jūsų pranešimą Seimo puslapyje apie šią situaciją, prieš kelias dienas buvo parašytas jis ir na, ten kaip pavyzdį pateikėte tai, kad galbūt ta mūsų energetikos bendrovė, kaip suprantu, Ignitis grupė turėtų būti kažkaip labiau ir energetikos ministerijos rankose, kaip suprantu, plačiau ir nurodėt pavyzdžius, kaip Prancūzijoje visiškai kontroliuojama yra valstybės ir čia komentaruose citavau, kad jau mūsų vienas klausytojas Tadas rašė, kad reikia gražinti Ignitį valstybei, tai tie struktūriniai pokyčiai iš tikrųjų čia nuskambėjo laidoje ir iš tai klausytojo ir iš buvusių ministrų. Na, pavyzdys, ponas Vaičiūnas kalbėjo, kad galbūt ESO reikia atskirti nuo Ignitis grupės ir perleisti energetikos ministerijai, nors ponas Kryvys sakė, kad kažin ar čia tas perdėliojimas kepurių kažkas spręstų, kaip jums atrodo tas struktūrinis kažkoks pokytis čia valdymų turi būti ar ne?
2: Nu, aš iš tikrųjų sutinku mintim, kad vėl pavardžių keitimo neužtenka, dar atleidimo neužtenka, reikia naujai vadovybei kelti. Jeigu bus keliami tokie patys prioritetai, taikomi tokie patys procesai ir sprendimai bus primami tuo pačiu tempu, tai po kitos audros vėl turėsime tą pačią diskusiją. Prezidentas taip pat yra pabrėžęs, kad problema negali būti užbaigta vieno ar kito asmens pasitraukimu. Kitų valstybių praktika rodo, kad tai yra pripažįstama kaip didelės strateginės reikšmės priskiriamos šitos energetinės valdymo struktūroje numatyta pas juos, kad valstybė ten giliau dalyvauja, o pas mus man kyla klausimas, kodėl valdyboje nebuvo energetikos atstovo. Toks šiai minutėje turiu tokį pastebėjimą, kad buvusiai valdyboje tikrai nebuvo iš energetikos ministerijos nei vieno atstovo.
1: Klausytojai toliau čia žeria įvairius komentarus. Pavyzdžiui, Timas rašo, per daug didelę korupciją energetikoje ir interesai, todėl nėra ten tvarkos dėl kabeliavimo ar sutvarkymo visko. Julius rašo, linijų kabeliavimas tai projektas, kuris užtruks dešimtmečius, kaltinti naujus ministrus nėra prasmės. Dėl to kabeliavimo ir tų abejonių, ar čia tuomet viską pavyks taip skaidriai padaryti ir galbūt greitai išspręsti, ką jūs atsakytumėt?
2: Kapeliavimas yra pakankamai daug finansinių resursų reikalaujantis darbas. Visgi mes turėtume skirti prioritetus ir numatyti tas strategines ir labai jautres vietas, kurioms turėtų būti suteikiama pirmenybė kabeliavimui. Galbūt dėl proskinų, šiek tiek grįžus atgal verta būtų pamatyti, kad susidūrėme ir su aplinkosauginiais reikalavimais. Taip pat susidūrėme su privačių miškų savininkų abejonėmis, kas už praplėstas proskinas jiems tinkamai kompensuos. Galbūt buvo šiek tiek tie darbai ir pristabdyti dėl kažkokių kitokių pamąstymų, iš kur kompensacijom numatyti piniginės lėšas. Ir buvo nuspręstas, čia aš grįžtu atgal po 24 metų vykusio saudros aptarime, mes tada buvome energetikos komisija ir dalyvavom energetikos ministerijoje pasitarime. Jau tada buvo nutarta, kad kabeliavimas visgi yra prioritetas, bet jisai nebuvo turbūt atliktas taip, kaip buvo tada prižadėta. Bet prioritetų jisai privalėtų išlikti, tai turi spręstų labai didelę problemą. Manau, kad spartinti ir išgryninti tas tokias aktualiausias vietas, kur turėtų būti teikiamas pirmumas kabeliavimui, tai būtų vienas iš pagrindinių darbų dabar naujai vadovybei.
1: Iš tikrųjų, pasitraukdama ESO valdyba nurodė, kad žingsnį tokį žengė sekdama paspartinti galimybę bendroviai su nauja valdyba pritraukti daugiau į tinklo atsparumą ir veiklos testinumo orientuotų kompetencijų, sumažinti aplink bendrovę tvyrančią įtampą. Jūsų vertinimu, ar to dabar na, iš vis galima tikėtis na, ir matant visą tą foną, kaip yra pasitraukiama, kiek tų kritikos strėlių skrieja tikėtis, kad ateis tie kompetentingi asmenys, kurie sugebės visą tai išspręsti, ar ne?
2: Nu, iš tikrųjų, aš nesakyčiau, kad tas pasitraukimas taip jau buvo, kad mes kažkodėl tai dabar nepadarėme, ateis kažkas ir padarys už mus geriau. Nemanau, kad taip įsispręs šiuo metu esanti tą situaciją, bet aš manyčiau, kad ir Ignitis grupė negalėtų likti nuo šalyje, nes ESO nėra izoliuota įmonė. jie yra iš tikrųjų grupės dalis ir reiktų vertinti ir tai, kad kokie prioritetai buvo nustatomi ESO iš Igničio pusės ir kaip buvo kontroliuojamos investicijos ir tinklo atsparumo programos. Ir klausimas turi būti ne tik, kas atsistatydino, bet ir kaip sistemoje dabar keisis. Tai tikėsimės, kad pokyčiai bus pozityvus ir audros, aš kaip sakau, tikrai neužsakysi, bet kad tokie padariniai, kuriuos mes turėjome dabar, bus pašalinti žymiai greičiau.
1: Tai Valerija dabar reaguoja jūsų pasisakymą ir rašo, ne ESO vadovą reikia patraukti, o Ignitį. Ar jūs sutinkat su to?
2: Nu, aš kaip minėjau, yra Ignitis negali likti nušaly, nes ESO yra viena iš sudėtinė Igničio dalis. Taip, kad manau, kokie iš Igničio grupės atėjo prioritetai nustatomi ir ESO, tai ir kaip buvo kontroliuojama, tai ir turime už tai tokias tinklo atsparumą, tokį koks yra dabar.
1: Jūs sakote, kad tai buvo daroma netinkamai, kad čia reikėtų, nežinau, tai galbūt Seime kažkaip, komitete tame pačiame tą dar aptarinėsite?
2: Komitete yra dabar svarstoma iniciatyva, esant kriziniam situacijom, galimybė pasitelkti galbūt kaimininių šalių pajėgumus, kurie padėtų šalinti. Šiai dienai tas yra šiek tiek sudėtinga dėl viešųjų pirkimų procedūrų, bet šiandieną kaip tik buvo neeilinis energetikos ir darnios plėtros komiteto posėdis, kuriame mes pritarėme, kad esant kritinėms aplinkybėms, mes galėtume pasitelkti pajėgumus į šalį.
1: Ačiū.
2: Kad tokius padarinius likviduotume greičiau.
1: Ačiū Jums labai. Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto vicepirmininkas, socialdemokratas Audrius Radvilavičius. Na, o mes apibendrinsime viską su ASM universiteto rektoriumi Daliumi Misiūnu. Sveiki.
0: Sveiki.
1: Taip, ponė Misiūnai, koks Jums įspūdis dėl ESO vadovo, kuris prisėmė tą atsakomybę ir pasitraukė iš pareigų, nuo spalio pirmosios jis nebevadovaus elektros skirstimo operatoriui, ar jis ir turėjo trauktis Jūsų vertinimu, ar vis dėlto ne?
0: Ne, man tai atrodo kaip toks atpirkimo ožio radimas ir dabar vat štai ir atsirado priežastis, kodėl viskas neveikia, ne, nors iš tiesų ta priežastis yra ženkliai platesnė ir gilesnė, negu kad vieno žmogaus postas.
1: Kur jinai yra? Kur jinai gilesnė ir platesnė?
0: Na, visų pirma, tai dėl neapsisprendimo, dėl prioritetų. Tai yra, kad tinklo atsparumas yra prioritetas. Mes šito ilgą laiką nematėm apsisprendimo. Vietoj to buvo diskutuojama nuolatos, kad pavyzdžiui, kabeliavimas yra labai brangu, nors jeigu suskaičiuotum tiek investicijas, tiek aptarnavimo bei tokių vat avarijų šalinimo kaštus matyt ir kabeliavimo galimybės atrodytų kitaip, bet jau bene 10 metų diskusijos vyko, o tokio rimto apsisprendimo tai daryti nebuvo ir mes matom, kad rezultate 3 savaitės šalinamos pasiekmės avarijos, kuri nėra, nu, taip galbūt audra yra didelė ir didžiausia per daug metų, bet dažnis tokių dalykų didėja ir mes paskutinį kartą prieš 2 metus turėjom praktiškai lygiai tokias pačias reakcijas, tačiau per tuos 2 metus nieko iš esmės nepasikeitė.
1: Mums paskambino klausytojas, sveiki, kuo vardu?
3: Labą dieną. Elvidijus iš Kauno.
1: Malonu. Kaip Jums atrodo, ar teisingai padarė ponas Radvila pasitraukdamas, ar matytumėt irgi tą platesnę atsakomybę, apie ką kalba mūsų pašnekovas ponas Dalius Misiūnas?
3: Ne, neteisingai, nes kiekvienas turi atlikti gerai savo darbą ir kiekvienas turi prisimti atsakomybę, taip kad jisai turėjo prisimti atsakomybę, o jeigu nenorėjo, tai tada čia jau teisėsauga tegul sprendžia. Tegul sėda į kalybą ir atsako už savo veiksmus.
1: Ačiū Jums labai. Štai tokia klausytojo iš Kauno nuomonė. Iki tie, kad čia ir teisėsauga turėtų kažkaip įsitraukti. Pone Misiūnai, Jūs sutiktumėte, kad čia nereikia kažkokių nuodugnių tyrimų, kas, kur, kaip, ar vis dėlto štai vertas juk atlieka tyrimą, taip pat Ignitis grupė kalbėjo apie vidinį ESO auditą ir to užtenka.
0: Na, teisėsaugos turbūt, kad nereikia šito vietoje eikvoti resursų, ne, pakankamai situacija yra aiški Kontekstas platesnis, tai yra tikrai Ignitis grupės atsakomybė taip pat. Beje, Vert taip pat šitame sprendime dalyvavo, nes bet kokios investicijos turi būti suderintos su reguliatorium. Tai aš manau, kad bendrai Ignitis grupė investicijų paskirstimų strategija iki šiol buvo tokia, kad jos buvo daugiau nukreipiamas į naujos gamybos vystymą ir mažiau į tinklų atsparumo didinimą. Tai šitas yra pagrindinis dalykas, kuriam pasikeitus galėtume matyti ir konkrečius pokyčius tinklo atsparume. O ESO viduje, aišku, darbo organizavimo procesai, pasirengtumas, galima tuos dalykus kelti klausimus apie tai, bet vėlgi dažnai tai atsirems į sprendimus dėl biudžeto, sprendimus dėl investicijų. Ir čia tiek dabar jau atsistatydinusi ESO valdyba, tiek visa Ignitis grupė turėtų aiškiai pasisakyti, jog tinklo atsparumas yra prioritetas ir tada dirbti kartu su kitom susijusiam šalim, tokiam kaip ministerija, įstatymų priėmėjai, leidėjai ir reguliatorius tam, kad tie sprendimai būtų įgyvendinti.
1: Vis dėlto, dėl to, kiek kam tenka atsakomybės šioje istorijoje, priklauso ir nuo tos struktūros, kam kas yra pavaldus. Ir čiagi jau citavau ir pona Vaičiūną ne kartą su jo laidos pradžioje kalbėjom, jisai, na, kaip vieną iš radikalių tų siūlymų kalbėjo, kad ESO reikėtų galbūt atskirti nuo Ignitis grupės, perduoti energetikos ministerijai. Tai va tokių kažkokių žingsnių jūs matytumėte poreikį, ar tai būtų tik tais kepurių perdėliojimas, nes štai ponas Kreivys abejotų, tarsi atrodo, tokių sprendimų?
0: Na, galima būtų tokį planą ir argumentuoti, tačiau nematyčiau to kaip pirmojo pasirinkimo. Žinoma, kad energetikos ministrui buvusiam kalba, čia jo patirtis, reiškia, su jo lūpomis, ir manau, kad esamas ministras lygiai tą patį pasakys už kažkiek laiko, kad dėja, bet Ignitis grupė priklauso finansų ministerijai, todėl aš nieko negaliu padaryti. Ir manau, kad jis jau dabar suprato, jog jo poveikis bus ribotas finansų ministerijos geranoriškumu. Tai galbūt toks planas galėtų būti ir turėtų prasmės, nes tai yra visų naudojama infrastruktūra ir pilnai reguliuojama. Toks galėtų būti pagrindinis argumentas, kad čia viskas yra visuomeninės naudos objektas ir tarifas yra 100% nustatomas reguliavimo principu, kas nėra, kad skiriasi nuo kitų veiklų Ignitis grupėje. Bet manau, kad visų pirma, finansų ministerija turėtų išmokti būti atsakingų savininkų šitoj situacijoje ir gebėti pareikalauti iš įmonės aiškių prioritetų ir tų darbų, kurie yra svarbus visai Lietuvai. Nes na, nėra taip, kad energetikos ministerija ir finansų ministerija staiga žiūrėtų į skirtingas puses ir nesuprastų, kas yra svarbu mūsų valstybei.
1: Na ir pabaigai dėl to, kaip galvojat, ar atsiras žmogus kompetentingas, geras vadovas, kuris pasiryžtų ateiti į tokią karštą kėdę kaip ESO vadovo, ar ko čia reikėtų tikėtis?
0: Manau, kad atsiras, nes nėra taip, kad tos vietos, kurios šiuo metu jau yra pakankamai gerai apmokamos, būtų tuščios, bet taip pat metu turiu pasakyti, kad tokie įvykiai paprastai sėkmingus patyrusius vadovus na, priverčia du kart ar tris kart pagalvoti prieš pasiryštant tam, nes čia šitoj situacijoje tai buvo daugiau, kaip sakiau pradžioje, tokio kalto radimo operacija, ne, ir savęs apsaugojimo galbūt net operacija, labiau negu kad tiesioginis atspindys atsakomybės ar ne atliktų darbų. Tai manau, turėsime ESO vadovą, ar tai bus pats tinkamiausias ir labiausiai patyręs žmogus, abejoju dėl to.
1: Ačiū Jums labai, kad skirat laiko ESM universiteto rektorius Dalius Misiūnas bendravo su mumis laidoje dienos klausimas, kurios laikas jau atėjo į pabaigą. Dėkoju klausytojams už Jūsų skambučius ir už Jūsų komentarus šioje temoje. Na, o kaip viskas klostysis toliau, susijęs su audros padariniais ir pamokomis, sužinosime ir kitose žinių radijo laidose. Iki kitų kartų.
4: Dienos klausimas. Reklama. Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 14 valandų.
5: Žinios.
6: Ministro netenkina paaiškinimai dėl sprendimo neinformuoti apie oro grėsmę. Druskininkų meras lieka nuteistas dėl korupcijos. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Ministras teigia, paprašė sudaryti ekspertų darbo grupę. Jos išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą, kaip konkrečiai tai keisti. Vakar ankstų rytą radarai ties Varina fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusi objektą. Tikėtina, kad jis atskrido iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, esas žvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Vyriausioji rinkimų komisija ketvirtadienį posėdyje spręs ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Komisijos pirmininkės Linos Petronienės teigimu VRK pagal meta duomenis nustatė, jog partijos atsakymą komisijai su nario mokesčių susijusiais klausimais už pernai rengė Matijošaitytė. Vis dėlto Petronė neaiškino, negali imtis priemonių atšaukti komisijos narę, nes tai gali padaryti tik skiriančioji institucija. Šiuo atveju pasiūlė teisingumo ministras. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad atšaukti ją iš pareigų galėtų tik ją paskyrė Seimas, arba Matijošaitytė turi galimybę atsistatydinti pati. Komisijos nariai buvo paskirta tuometinio Nemuno aušros deleguoto ministro Rimanto Mockaus teikimu. Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui. Po apeliacinio teismo verdikto nuosprendis byloje įsiteisėjo. Druskininkų vadovas lieka kaltu, pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu. Jis turės sumokėti 60 tūkstančių eurų baudą, iš jo bus išieškota dar 30 tūkstančių. Ilgametis Druskininkų meras negalės toliau eiti pareigų. Vyriausioji rinkimų komisija panaikins mero įgaliojimus pagal rinkimų kodekso reikalavimus. Medikas, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus, atsiėmė savo kandidatūrą rinkimuose į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje. Vaitkus išsikėlė pats todėl tam, kad tęstų kandidatavimą, jam reikėjo surinkti nemažiau kaip 1000 rinkėjų parašų. VRK duomenimis Vaitkus elektroniniu būdu surinko 25 parašus. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Po praėjusią savaitę prie Kauno mečetės įvykusio incidento, kai buvo demonstruojama kiaulės galva. Pasak Kauno apskrities policijos, sprendimas priimtas peržiūrėjus ir įvertindus filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais. Penktadienį iškart po įvykio policija jau pradėjo administracinę teiseną. Taip pat tikslino aplinkybės dėl kurstimo. Pasak policijos, baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
10: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.

0: kultūros sunkiasvoriai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, čia kultūros sunkiasvoriai. Mūsų pokalbis pirmadieniais su žmonėmis, kurie susiję su kultūra. Šiandien mūsų studijoje tokia improvizuotoji Jolanta Donskienė. Jolanta yra psichologė, galima turbūt taip jūs pristatyti būtų. Sveiki, Jolanta.
2: Sveiki.
1: Ačiū, mėlapučia. Atvykot iš Šetenių kaimo, Kėdainių rajone, kur gyvenat įsikūrus ir sakėt, mėgstat fotografuot karves ir kates man prieš laidą.
2: Taip. Fotoaparate daugiausiai nuotraukų dėja, kaip pasižiūriu, katės ir karvių, kurias ten šalia ganasi.
1: Tų karvių šiandien jau beveik nepamatysi. Aš su vaikais, kai važiuojam kur nors pro kaimą ir pamatau karvę, tai norisi sustoti ir vaikai žiūrėkit karvę.
2: Kviečiu į svečius, ten yra unikalu, nes ten yra veislynas, ten yra bulius, daug karvių ir daug mažų karvyčių ir ten yra jos ypatingo elgesio, jos yra labai jaukios, jos ateina, bendrauja, žiūri tave, galima maitinti obuoliais, kvepia iš burnytės, jiems labai iš nukučio, nu burnytė, man ten kaip burnytė pas tas karvė. Tai va, čia yra labai viskas sutarta. Teks atvažiuoti ir įsitikinti, kad galima dar pamatyti.
1: Mėgsta kaimą, gerai jaučiatės gamtoje kaime tarp.
2: Turbūt taip.
1: Kačių, kiaulių, karvių norėjau sakyti, kiaulių nelaikot.
2: Ne, kaimynai turėjo, tai būdavo nueini, pamatai, kol paršiukai visai nieko. Tokie maži kriuksi, tokie dėmėti, purvini, bet kai užauga ir pasidaro tokios, nežinau, tokie vaikščiantys šaldytuvai. Nu, tokia forma kažkokia, nu, ružavi šaldytuvai kriuksintis. Aš nežinau, kokią kitą formą pavadinti būtų galima. Labai jokinga atrodo. Tai kaip pamatai, kažkaip taip galima ir, nu, kiaulienas nebevalgyti. Nu, kažkaip kažkas tokio atitinka, bet čia maži pastebėjimai.
1: Kas jokauja, žmonės dirbantis mėsos fabrike patys mėsos nevalgo.
2: Tikiu,
1: to, mažo, kaip.
2: Aš tikiu visiškai, visai galiu suprasti. Jo.
1: Taip, kaip tas kaimas Lietuvos šiandien?
2: Oi, jisai yra įdomus, jisai labai manyčiau, kad jis yra įdomus. Vienas yra kaimas, turbūt Lietuvoje, man atrodo, tas, kurį mes matome per televiziją. Aš tikrai žiūriu, aš neturiu televizoriaus, aš turiu tik projektorių ir kompiuterį ir aš žiūriu LRT LT, tai yra tikrai mano mėgstama laida ir ne laida, tai yra mano mėgstama televizija, bet gyventi kaime gera. Arba toliau nuo miesto. Kodėl aš žiūriu? Dėl to, kad aš noriu suprasti, kaip žmonės gyvena toliau, ne miestuose, ne didžiuosiuose miestuose. Ir kiek yra žmonių, kurie gerai jaučiasi. Žinot, laidų yra daug dabar apie tą gyvenimą toli nuo didmiesčio, bet tokių unikalių dalykų pamatai. Tu pamatai tikrai laimingus žmonės, kurie užsima kažkokia tai veikla, kuri net tampa ir pragyvenimo šaltiniu, ir jie kalba apie tą gyvenimą gamtos ritmu, apie tą ramybę, apie tą kažkokį vidinį sugrįžimą į save. Aš tiesiog tą atpažįstu, jie kalba daug dalykų, bet aš labai suprantu tą, tai yra toks komfortas, tai yra tokia didžiulė prabanga, kad Lietuva yra tokia, sąlyginai, sakykime, nedidelė, ir tu matai žmonės, kurie gyvendami kaime, jeigu jie turi poreikius, jie gali važiuoti į miestą, į kultūrinius renginius, jie visai sėkmingai gali aplankyti.
1: Gyveni gamtoje, dirbi mieste, tas, sakot, tempo, matyt, visai kitas tempas, visai kitas patyrimas žmonių tos gamtos ir tos aplinkos. Šiuo laikinis žmogus, miesto žmogus, 70% Lietuvos gyvena šiandien mieste pagal statistiką. Jis į kaimą žiūri turbūt su tam tikra liūdesio gaidėlė, žiūrėdamas vat kaimas, pagyvenę galbūt žmonės, galbūt nedarbas, dar kažkas. Jūs greunate tą visą paradoksą ir mitą tokį, kad kaimas yra džiaugsmas, laimė, erdvė.
2: Čia aš kalbu apie save kaime, bet ką aš matau, kaip aš matau žmonės, kurie yra sustojęs 90-aisiais nepriklausomybėje, kai atėjo Lietuva. Tai dabar, jeigu jiems yra šiandien 70 ir 70, tai jiems tada buvo visai dar 40 metų. Ir jie gyveno toje kolūkinėje realybėje, aš vadinu kolūkinėje, kad tavim, nu, buvo tais pagal taisyklės. Jeigu tu tą turi, tu tą gauni, jeigu tu taip elgesi, tai bus. Ir va, kai kur yra žmonių sustojusių ir jie yra tokie, žodžiu, sakyčiau, dažniausiai arba jie yra depresyvus, kurie aiškiasi vartojant alkoholį, Ir tą tokį ir piktumą ant pasaulio, jie žiūri televizijos laidas, kuriuose rodo tą visą neteisingą, tariamai kabutėse Lietuvą. Ir jie žino daugiau, negu tu žinai, kas vyksta Lietuvoje. Ir su tokiais aš taip pat susitinku, susiduriu. Bet aš dabar bandžiau sakyti, kad tą matydamas, tu bandai suprasti. Ir kodėl jie kažkada sustojo, kodėl jie neėjo į priekį, kodėl jie nebandė kažko tai daryti. Bet čia man dažniausiai dar būna kokio tokio. Galima turbūt sakyti, taip neskamba gerai, žemesnio intelekto žmonės, bet būtent su tais poreikiais, kalbėkim apie to poreikį, nes intelektas čia toksai, bet tas, kas turi kažkokį to tokį nu, žingeidumą, norą suprasti, arba jie turėjo savo šaknyse šeimoje, kad žinojo, kad buvo nepriklausomybė, žinojo, kad buvo pasipriešinimas, kažkas buvo išvežtas į Sibirą. Ir tie, vat, tie, man atrodo, žmonės, kurie turėjo ir pasitiko. Aš žinau, tie kolūkiniai žmonės, kurie pasitiko nepriklausomybę, bet turėjo tą užnugarį, tą, apie kurį
1: kažkokia vertybių praeities.
2: Bet jie gal, bet ne niekas daug apie tai kalbėjo, neįtikėjo.

0: gyti, turit virškiai tokį namą šalia Milošo dvaro, kuriame vyksta daug kultūrinių renginių. Milošo tas klėtis, tas svirnas, jisai priklauso Vytauto didžiojo universiteto kūrybos namai, yra kūrybos namai. Ir žodžiu, ir mes vat norėjom būti šalia. Tai čia buvo 2000, dabar aš galvoju, tą vietą mes pamilom 2002, kai grįžom po savo akademinių kelionių. O 2009 mes miške Šetenių kaime įsigijom tą namą ir po to buvo galimybė dėl Briuselio, kaip aš jaukiuosi, Briuselio alga. Žinot, kaip yra pasaka, kaip katinas užkasa 3 pinigėlius į žemę ir išdyksta, ne va, nulaukia, kol išdyks. Tai čia aš labai gražiai, aš vadinu tą juokais, visiems sakau, kad aš užkasiu Briuselio algą ir išdygo namas. Ir tas namas, bet namas buvo, reiškia, kūriamas, statomas, kad būtų jame vienas didelis kambarys su projektoriumi, kuriame Lendas galės su studentais bendrauti. Tai buvo stogas, ne toks plokščias, bet toks truputį pakeltas, kad būtų galima pridėti čiužinių ir kad jeigu tie, kurie netilps Milošo centre, galėtų pas mus nakvoti. Tai buvo namas ne kaip kažkokia tokia, sakykime,
1: privati erdvė.
0: Jo, tai buvo atvira erdvė, kurioje galėtų vykti toks įdomus gyvenimas. Tai čia tas ir dėl to pradžioje, sakykime, kaime, aš tikrai ten 8 namai iš tam kaime yra ir ten buvo labai įdomu matyti tos ir kaimynus, ten, žodžiu, kaip jis stebėjo, žiūrėjo, pasirodo, kad ten aš kažkada kapoju malkas, dalionitas buvo, ne kapoti, tiesiog buvo reikia prasiskaldyti. Ir mano ta kaiminė tokia jau truputėlį matomai išgerusi per tvorą, jau taip teatrališkai, nu nemačiau, aš kad dar milijonierį malkas kapotų. Žinot, perėjau į tą lygį, atsisukusi, sakau, klausykit, sakau, kur čia ta milijonierė? Tai aš jau laikraščių neskaitau, aš jau čia tų algų nežinau. Nu, suprask, europarlamentaras. Bet jūs suprantat, bet aš čia kalbu apie tą realybę, tu ją turi priimti. Ir jie dabar irgi dar gyvena su tuo pačiu jausmu, kad jie neis dirbti. Aš dar kaip buvo litas, neis pas tą ūkininką už 20 litų per dieną dirbti, nes nu, jisai praturtėjęs, jis kažkur kažką, jis praturtėjęs, čia dar prie lito, aš atsimenu, matau čia tas bendravimas, kaip buvo pačioje pradžioje toksai, bet kada aš pasakau, kad tu nueisi gal šiandieną padirbsi už 20, jeigu pamatys, kad tu turi savybių, tu kažką išmoksi, gal tu savo verslą galėsi padaryti, iš viso net negirdi, nes jau yra susifokusavę ant tos tokios blogybės, kad toks sovietinis, kažkas praturtėjo, iškai praturtėjimas yra nedorybė kažkokia, tai nu tas praturtėjimas ten toks, nu vienu žodžiu, tai čia apie kaimą, čia mes kaime yra labai labai daug visko, yra labai labai nuostabių žmonių ir yra labai įdomių žmonių ir yra labai tokių užstrigusių, nuliūdusių, depresuotų ir visa tai yra.
1: Visa tai yra tikrovė. Priminsiu, Jolanta Donskienė mūsų studijoje. Jolanta yra psichologė ir šnekamės apie gyvenimą kaime. Žinot, man kažkaip įstrigo tai, ką jūs pasakėte dėl to, kad yra tame kaime visko, yra nemažai tokių įpykusių, užsigavusių ant kažko, gal iki galo neaišku žmonių, kad jie vat, norėtų daugiau, bet tas kaimas įstrigino juos ir tam tikrose socialiniuose spastuose, ar tai būtų alkoholio priklausomybės. Žinot, nežinau, aš kažkaip prisiminiau 10 metų, kai Leonidas išėjo. Taip pat šiom dienom, realiai po savaitės turbūt geros bus 10 metais ir man labiausiai turbūt įstrigęs yra vienas iš pokalbių jos su Šliogeriu, Arvidu, be pipčio laida, kultinė, unikali laida apie dvi Lietuvas. Aš tikrai nepasakosiu ir neatsiminsiu dabar, kas ten buvo, bet tai buvo viena iš tokių pastangų apmastyti tas dvi Lietuvas. Kodėl taip išėjo Šliogeris, aš pamenu, buvo toks viena ekspresyvus toksai, va, šit, kaltinantis gal kažkiek ir tas tradicinius politikus, kad jie kažko tai nemato, va, tos antros Lietuvos. O jums kaip atrodo, Jolanta, vis dėl to, tą pyktį visą, tą užsigavimą žmogaus, kurį jūs matot kaime ir kurio tikrai yra, ir čia neslėpim, tai yra tokia kaip ir masinė tendencija, tai nėra vienkartinė tendencija, mes ją matom, įmanoma kažkaip tai Nu, tokioji donskiškoji dvasiai su tuo žmogum susitarti, susikalbėti, sušvelninti.

0: tą įtampą ir pyktį jo. Gal mes kažko nepadarom, gal jis kažko nepadaro. Bet Leonidas Donskis kažkaip sumoderuotų šitą diskusiją su tuo įpykusiu žmogu, ar ne šitą.
1: Čia labai toks jau sudėtingas yra klausimas, nes kažkaip tai...
0: Nu ką su tuo darom realiai klausimas?
1: Jo, čia yra sudėtingas klausimas, aš sakyčiau dėl to, kad kai manęs va, taip prašoma, nu, ir ne pirmą kartą tiesiog visų sakyti, kad va, kaip Leonidas arba kaip jisai ar ką, jisai tiesiog unikaliai, manau, kad labai unikaliai savo laikų kalbino žmonės savo laidoje apie pykčią. Ir vat, būtent to tą sakau, kad būdavo kartais studijoje sėdi žmogus, kuris jam nėra artimas, arba jis net kažkokį išgyveno vienu ar kitų momentu tam žmogui priešiškumą dėl jo išsakytų minčių, ar apie antisemitizmą, arba kitus labai Leonidui svarbius dalykus. Bet aš manyčiau, kad, nu, aš va čia taip trysčiau sakyti, kaip vat, tas žodis, kad aš esu kaip ir psichologė, taip, aš turiu psichologijos diplomą ir žodžiu, ir, bet manyčiau, kad net ir nereikia turėti kartais diplomo. Žmogus, kai suvokia savo gyvenimą kaip tautybę, jis gali pasirinkti, kurioje pusėje jisai nori būti. Jeigu žmogus gali rinktis, jisai ką reiškia gali, jeigu žmogus guli lovoje, priklausomas nuo aparatų, serga.
0: Ir ar jis gali rinktis?
1: Jisai tada jau jam lieka tik tais kažkokia ta rinkimas, pasirinkimo, reiškia gyvenimo, tos prasmės arba džiugės iš gyvenimo, jis turi labai, labai siaurą galimybę. Bet žmogus, kuris vaikšto kojomis, kuris mato aplink gyvenimą, jisai nenori pamatyti gerų dalykų, bet gerumas tai čia yra kaip gyvenimo kokybė. Gyvenimo kokybė susikūrėma iš matymo, ką tu matai, ką tu fiksuojasi, ką tu perteiki kitam žmogui. Jeigu tu matai dumblą, tu sutikęs kitą apie dumblą kalbi, tu keiki valdžią, dažniausiai keiki, pabandyk pasakyti iki valdžią. Šiaip tokie, gaunasi toks be galo primityvus ir labai toksai...
0: Bet jūs lenkiat prie to, kad tai yra nu, asmens pasirinkimas, nes matot, yra situacijų, kai, nu gerai, mes dabar šnekam, bet jeigu mes būtum Jolanta šiandien gimę, nu tokiai socialiniai terpiai, socialiniam kontekste, kurio gimė, to žmogus iš, nu, X žmogus, vat kaime,
1: kur
0: jo tėvai gėrė, jo seneliai nematė iš tos perspektyvos, matė alkoholį, matė smurtą, nepriteklių nuolatinį, kažkokią kančią dėl tų dalykų. Ir aš galvoju, jeigu aš šiandien būčiau to šeimoje gimęs, ar aš tikrai galėčiau galimybę turėčiau tokią pakeisti? Vat man šitas klausimas atrodo.
1: Aš minčiau, kad labai daug tų vaikų išvažiavo, gimusių tokio šeimo išvažiavo gyventi kažkada tai Angliją, Ispaniją. Čia yra labai labai didelis. Ir dabar, kai važinėjai po Lietuvą, matai, kiek atsinaujinančių kažkokių tai menų, aš nesuprantu. Tikrai aš labai daug vairuoju, važinėjau. Ir aš būnu nustebusi, kažkur važiuoju ir niekur, tu matai, kad yra moderniai atstatomas, kad gal ten tėvų, gal senelių namas, ir jis yra taip taupiai, protingai, išmintingai, jau jokių bokštų, bet tų 90-ųjų metų prabangos demonstravimo. Ir tu tikrai įsitikinęs, nu, kad tai čia kažkas yra iš tikro turbūt grįžęs į Lietuvą. Tai čia aš tik irgi nukeliavau į tą, kad aš manau daug kas yra išvažiavę. Ir dabar kai kurie net ir grįžta, jau nusprendžia, kad vaikai nori, kad eitų į mokyklą. Ir jie jau grįžta su visai kita kokybė gyvenimo, su kitokiu matymu. Čia egzistuoja tie dalykai. O dabar sakyti...
0: Jie turėjo galimybę iš tų spaktų
1: įsitikti. O čia tie kiti vėl turėtumėm, vėl mes kiekvienu matatiju, aš labai nemėgstu kartais to tokių apibendrinimų. Aš turiu to tokį, visai tokį, gal dabar nelabai tinkantį pavyzdį, bet kada vis tik Amerikoje mes su Lindu buvome 4 kartus. Kartus tai reiškia 4 akademiniai atskiri metai, vieni nuo kitų, ne. Ir kada kas nors, dar žinot,
0: prieš ilgam periodui buvo.
1: Ne, bet mes išvažiuojam vieniem metam, grįžtam į Lietuvą vasarą, Lindas laimi Fulbrighto stipendiją, mes vėl grįžtam, tada mes 2 metus Lietuvoje, tada mes vėl išvažiuojam. Tai aš kad tai būdavo 4 kartai išvažiuojam, 4 akademiniai metai. Ir žinot, dar vis tiek 93, 47, dar žmonės mažai keliavo ir maždaug, žinot, sutinki kartais ten kažkokį pusiau pažįstamą, kaip aš vadinu, oi, tu buvai, ma buvau aš ten toje Amerikoje. Tai žinot, man kai ta Amerika apibūdina kaip kažką tai tokio, kad aš jau buvau, jau aš toje Amerikoje žinau, tai aš 4 metus prabūsiu, aš galiu tik pasakyti, kad aš visiškai Amerikos nežinau, nes yra per didelė, jinai neprepiama. Čia tik tai toks kaip ir pavyzdys, kai mes dabar kalbam apie žmonės.
0: Ir viena susiskaldžius taip pat.
1: O Dieve, tai ten iš principo yra tokia skirtinga, yra didžiulė ir sunkiai aprėpiama, taip kaip mes dabar kalbam ir apie žmonės. Jeigu tas žmogus, kurio šeimoje buvo tokios, sakykime, toksai standartinis alkoholio vartojimas ir jis yra jaunas, ką jisai šiandien daro pažiūrėti? Ar jisai kuria šeimą? Ar jisai dirba? Čia mes darėjome apie tokį kalbėti. Aš dabar va, čia tokių pavyzdžių bandau prisiminti. Kitas žiūrėk, ar jisai kalėjime sėdi kažką prisidirbęs? Aš manyčiau, kad yra tokia nenusakoma įvairovė. Aš manyčiau, kad įvairovė. Ir kai va, mes jeigu dar grįžtumėm prie to, tos pirmosios minties, kad yra 2 Lietuvos, aš dabar galvoju, kad yra truputėlį dar daugiau Lietuvų. Nes vienas dalykas dabar yra tokia, va, tas užterštumas, informacinis užterštumas per mūsų tą delinę laikomą telefoną. Žmonės gyvena kažkaip, tai nu, tikrai, vat, užterštumas, reiškia, kaip anksčiau atrodo, visi mes gyvendome be vieno, ne, anksčiau aš turiu minėti, kai dar nebuvo, vat, to tokios galimybės viską pamatyti per keletą minučių, kas yra Australijoje, jeigu mums tai yra įdomu, kas vyksta politiniuose dalykuose, mes galime žiūrėti šiaip kažkokius beverčius niekinius dalykus tame telefone. Ir aš manau, kad tai irgi formuoja kažką žmonių galvose. Dar yra tos televizijos keistos laidos, kažkokios tokios liūdnos apie liūdnąją Lietuvą. Aš sakau, aš kalbu apie labai tokią didžiulę įvairovę ir man tas apibendrinimas. Žodžiu, mano tas dabar va, tas ilgesnis ekskursas net ir apie Ameriką, kad aš labai nenorėčiau skubėti apibendrinti. Nes kitas dalykas, kad jeigu mes kalbam dabar visą dar apie tą kaimą, kad mieste mes visiškai tą patį turime, tik mieste niekas nėra matoma. Tai mieste 9-aukščiam name žmonės nepažįsta kaimynų. Kaime 30 km spindulį, sako, kur tavo draugas, mano čia kaimynai, sakau, draugai, ir sako, kur, sakau, 6 km, kiti, sakau, 10, čia tavo kaimynai, nu, taip, čia yra mano kaimynai, čia yra mano draugai, kur aš galiu paskambinti, aš galiu nuvažiuoti, jeigu bėda ar pagalbos reikia, čia yra mano kaimynai, ir aš žinau, ir ten 30 km spindulių tu žinai, bet jis vėl, kas čia vėl yra apie gyvenimo kokybę, aš vėl kalbu apie kokybę, tu esi kažkokiam nepasimetusiam, anonimiškam pasaulyje, gyvenantis daugiabučiame, kalbu apie daugiabučių namus. Ir kur tavo kaimynai net gal keičiasi dėl nuomos, dėl kitų dalykų, nu ten žodžiu, bet kur atveju dabar kuriasi bendrijos, ten viskas ten kažkas yra. Bet kai tu gyveni kaime, tu per tiek kilometrų, tu tiek daug gali žinoti, tu tiek matai visko ir tu turi visai kitą pojūtį. Tai vat aš ir sakau, kad tai vat kas formuojat, kaip formuojasi ten tas piktas žmogus va šiandieną, kada nu, tu turi tikrai galimybę matyti tokį kažkokį tą daug gražesnį pasaulį, nes tu nesi tirštai apsuptas tos kažkokios gal tau nepažįstamos įvairovės, kur yra mieste, jinai tau yra net pažįstama. Dėl to, kad tu nežinai, tu matai kitos odos spalvos žmogų, reiškia, gatvė ir gau, oi, o kodėl jisai čia, jisai studentas, kas čia yra tokio? Žodžiu, kas čia yra tokio? O kaime pas mus jo? Taip, dabar aš galvoju, kažkaip viskas bet dar kitaip.
0: Jūsų minėtas Milošas, kurio kaiminystėje gyvenat, tėviškės kaiminystėje šią prasme, yra rašęs, kad mes šiandien praradom galimybę diskutuoti, girdėti vienas kitą ir labiau tą mūsų diskusiją, tai čia Milošo laikais, nežinau, kaip čia dabar mes esam kokiam taškė, kokiai fazijai, bet mes keičiamės monologais. Iš esmės mes per daug keičiamės monologais, jūs kaip psichologė, aš nieko bendro su psichologija neturiu, bet žinau, kad žmonės, kurie arti psichologijos, jie visą laiką sako, kad tu išgirstum kažką, tau reikia pasistengti suprasti žmogų. Va, ir tą piktą, kaip jūs sakėt, kaip susiformuoja, kas į tokį padaro ir ar įmanoma su juo iš principo susikalbėti, yra kelios grupės žmonių. Vieni, aš susitinku ir sako, tai yra waste of time, laiko švaistimas kalbėjimas su tuo piktu žmogum. Tai sako, ne, tai yra mūsų piliečiai dėl bendruomeniškumo, dėl to, kad jie būtų paveikiami mažiau propagandos, mes turim išlaikyti tą bendruomeniškumo audinį, apie ką Leonidas irgi ne kartą yra pasisakęs ir kalbant apie tą patį propagandos, vat kokybišką žurnalistiką, kaip atremti propagandą, negriaukim per daug to bendruomeniškumo audinio, kuris irgi laiko mus visus, kaip visuomenė, kaip tauta. Kaip jums atrodo, ar tai nenyksta tas audinys, nes kaime galima rasti bendruomenių puikių, tarp asmeninio kultūros švenčių daugybė, bendravimo daugybė, bet kita vertus mes matom, kad ir atomizacija didelė.
1: Taip, bet kaip aš girdžiu, kai sakote apie tai, kad yra monologiškumo daug bendraujant. Ir aš sakyčiau, kad paraleliai va, šitam vykstančiam procesui yra beprotiškas įsijungimas dialogo. Dialogo. Ir žmogus monologe dažniausiai yra, nes jis yra neišgirstas, tas, kuris ten bando monologu kažką pasakyti. Jis yra neišgirstas, nesuprastas. Niekas jį neįsiklausė, gal kažkas su juo pasiginčijo. Čia aš taip supaprastintai bandau tą schemą savo įsivaizduojimą nusakyti. Bet kada yra tas monologinis žmogus, kada tu parodai, prieš prie jo parodai, nes tas kalbėjimas ne su piktais keliais, ne, aš su piktu vienu. Žinau, kad paveiku yra, nes kada tu pradedi tuo žmogum domėtis. Ir va čia tai dažniausiai tas atsiranda dėl tos priežasties. Ir tu pasakai, aš bandau tave suprasti, bet tu pasakyk man, kodėl tu taip galvoji, nes aš noriu suprasti.
0: Taip,
1: Man
0: taip.
1: reikia žinoti. Aš galiu tau savo pasakyti tą. Ir šitas yra turbūt vienintelis. Ir žmogus tada vat, yra paliečiama, tai tokie gelminiai žmogaus poreikiai, mūsų socialumas pas mus yra
0: Taip.
1: prigimtinis dalykas. Ir kada žmogus taiga išgirsta šalia savęs,
0: Kad jo klauso.
1: kad jo tas jo net ir piktumo priežastis yra įdomios, nors tas reikėtų įvardinti švelniai. Tai čia atsiranda, tai yra vienintelė tokia dialogo turbūt galimybė turėti aišku tikslą, nu kaip turėti tikslą, nes jeigu tas žmogus tave pradėtų ar užgaulioti, reiškia, nu, tas tu bandai su juo būti dialoge, tu bandai jį suprasti, jeigu jis tave užgauna, čia vėl reikėtų žiūrėti, kaip reikėtų, kitas gali išklausyti, kitas negali to užgauliojimo, bet už kai aš esu girdėjusi, kai čia buvo tie visi rudenį sudėtingi tie kultūros asamblėjos procesai, vadinamieji, ir aš vis mus irgi buvo kėdainiuose labai daug tokia poliarizacija, tai ten kažkur kažkas kažką. Yra taip keista, kad žmonės, reiškia, net pažįsta to blogio, net pažįsta antivalstybinės veiklos, jie net pažįsta. Atrodo, žmogus yra normalus, jis kažkokią tai tą kultūrą priskiria kažkokiam paraleliniam pasauliui vos. Visiškai prie ko čia dabar? Jis net pažįsta, reiškia, tai glumina dėl to, kad tu gali su kažkuo nesutikti, tu gali kritikuoti visą tą veiklą, tai yra du skirtingi dalykai. Tu gali būti kritiškas, kad gali ten kažką, aš kalbu tie judėjimo, to šviesaus judėjimo žmonės, kad jie yra kritikuotini. Bet net pažinti to blogio ir nemokėti įvardinti jo, nu tai įsivardink, nu kaip galima net pažinti blogio.
0: Jolanta Donskienė, žinių radijai.
2: Kultūros sunkiasvoriai. Žinių radijas.
3: 14:30.
2: Žinios.
3: Lietuvos vadovas ragina ES ir NATO stiprinti apsaugą Arkties regione. Nuo lapkričio visose sankryžose grąžinamas žalias mirksintis šviesoforo signalas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Kinija didinant įtaką Arkties regione, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad ES narės ir NATO turi imtis veiksmų bei stiprinti šio regiono apsaugą. Tuo metu kalbėdamas apie Rusijos keliamas grėsmes, prezidentas pabrėžė, kad jos neapsiriboja konkrečiais regionais. Pastarieji incidentai rodo, jog Maskva siekia išbandyti vakarų demokratijų atsparumą. Todėl provokacijų galima tikėtis ir Arktyje. Nausėda su darbo vizitu lankosi Suomijoje. Čia jis dalyvaus Europos Arkties aukščiausio lygio susitikime. Rusijos drono smūgis keleiviniam traukiniui važiavusiam iš Kijevo į Varšuvą yra akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasakiau, tokiomis atakomis Maskva siekia įbauginti vakarų valstybės ir atgrasyti jas nuo paramos Ukrainai. Jo vertinimu smūgis keleiviniam traukiniui gali būti susijęs ir su Rusijos siekiu įbauginti į Ukrainą vykstančius vakarų šalių diplomatus. Jungtinės karalystės finansinių technologijų bendrovė Revolut patvirtino atskleidusi neskelbtinos klientų duomenis leidimo jų gauti neturėjusiai trečiai šaliai. Bendrovės teigimu tai padaryta sulaukus apgaulingų prašymų iš teisėto valstybinės institucijos elektroninio pašto domeno. Tarp atskleistų duomenų buvo klientų tapatybės ir kontaktiniai duomenys, taip pat jų asmens tapatybės dokumentų kopijos. Revolut atstovas patvirtino, kad incidentas paveikė ribotą skaičių klientų ir kad bendrovė su jais susisiekė tiesiogiai. Tačiau Revolut neatskleidė tikslaus paveiktų žmonių skaičiaus. Nuo lapkričio pirmosios Lietuvoje bus suvienodinta skirtinga tvarka šalies sankryžose. Gražinama žalias mirksinti šviesoforo signalas, pranešė susisiekimo ministerija. Ministras Juras Taminskas šiandien pasirašė tai numatantį įsakymą. Anot pranešimo, vairuotojams tai bus aiškus iš ankstinis perspėjimas apie signalo pasikeitimą.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
7: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
8: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
7: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
8: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
7: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
8: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
7: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
9: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
10: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę Žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
9: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
11: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
2: Čia Žinių radijas.
12: Renkuosi knygą.
5: eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Ešlės Poston romaną Prasilenkia laike. Būna, kad išaušta juodžiausia gyvenimo diena ir tenka sugalvoti, kaip gyventi toliau. Tad Klementina susidėlioja planą, kaip apsaugoti savo sužeistą širdį, nuolat būti užsiemusiai, sunkiai dirbti ir nerizikuoti. Ir tai veikia, kol vieną dieną savo virtuvėje ji randa nepažįstamą vyrą geromis akimis, kalbantį pietietišku akcentu ir turinti silpnybę citrininiams pyragams. Tokį vyrą, kokį anksčiau, dar prieš susitinkant, ji būtų galėjusi įsimylėti. Jis tobulas, išskyrus tai, kad yra iš praeities, tiksliau, iš praeities prieš 7 metus. Teta jai sakydavo, kad šis butas yra lyg laiko duobė, erdvė, kurioje metai susilieja tarsi akvarelės spalvos. Ir Klementina žino, kad jeigu eis ten, kur veda širdis, ji pasmerkta. Jų santykiai klostosi neįprastai, Klementina žino daugiau apie jo ateitį, negu jis gali žinoti apie jos dabartį. Jie gali susitikti tik tam tikromis aplinkybėmis, o kiekvienas susitikimas primena, kad jų santykiams galioja kitokios taisyklės, nes jų gyvenimus skiria ne atstumas, o laikas. Tačiau jų santykiams trukdo ne tik 7 metų skirtumas. Klementina dar nėra pasirengusi atsisveikinti su praeitimi, nes ją vis dar stipriai veikia tetos Anlaeos mirtis. Teta buvo viena svarbiausių žmonių jos gyvenime, todėl jos netektis verčia Klementiną iš naujo įvertinti daugelį dalykų, kuriuos jį manė suprantanti apie save, savo šeimą ir laimę. Gedėdama tetos, Klementina bando suprasti jos pasirinkimus ir savo pačios santykį su netektimi. Romane daug dėmesio skiriama gedului, netekčiai, šeimos ryšiams ir bandymui pradėti gyvenimą iš naujo. Gedulas keistas dalykas, rašo autorė. Jis gali įsikūnyti pabaisą ant peties, gali būti draugas sėdintis prie to paties stalo, ar prisiminimas atgyjantis aromate, švelniose, subtiliose gėlių kvepalų natose. Gedulas gali prisistatyti naktį, kai vertiesi ant kito šono, bandydama vėl užmigti, jis gali prasibrauti net į sapnus. Gedulas, pavidalas, kuriuo jis pasirodo, tai, ką kužda ir kaip jūs jį priimate, kiekvienam yra skirtingas. Dabar, vartydama pirmąją knygos versiją, kurioje atkakliai stengiausi išgryninti Klementinos gedulą dėl mirusios tetos, matau, kad man beveik pavyko, vis dėlto tą jausmą nuome teko kurti pastelkus vaizduotę. Ir staiga, vieną vaiskę gražią dieną kovo pabaigoje vaizduotės nebereikėjo. Be galo keista, kai gyvenimas ima ir baigėsi, kai išaušta baisiausia diena, o pasaulis ir toliau sukasi nelėtindamas tempo, tik jau be tavęs. Mano senelis nusižudė, o aš turėjau priduoti knygą. Senelis nepaliko jokio raštelio, o manęs laukė suplanuoti interviu, filmavimai, renginiai, kuriuose turėjau šipsotis. Senelis buvo miręs, o aš turėjau atsakinėti klausimus apie knygoje narpliojamas gedulo ir laidotuvių temas. Žinau, kaip ironiškai tai skamba. Norėčiau pasakyti, kad parašiau apie savižudybę labai teisingai, tobulai, bet negaliu. Esu išsitaškiusi, linkusi kalbėti pernelyg teatrališkai ir bandau susigyventi su šia siaubinga patirtimi, pasitelkdama meilę ir atidumą, nes nepaisant sudaužyto širdies, vis tiek myliu savo senelį. Ši knyga man yra labai asmeniška. Ji kalba apie tai, kas dar labai šviežia, jautru ir gal net pernelyg atvira, prisipažįsta knygos Prasilenkia laike autorė Ešlė Poston. Jos romaną iš anglų kalbos vertė Rasa Rindokaitė Stamkauskienė, išleido Alma Litera. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
7: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas, kaip įtariama, Rusijos dronas. Po apeliacinio teismo sprendimo Ričardas Malinauskas negalės būti meru. Prognozės nerodo energijos išteklių, pigimo, tad žiemą už viską teks mokėti daugiau. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas, kaip įtariama, Rusijos dronas, pranešė Lenkijos gynybos ministras. Vladislavas Kosiniakas Kamišas paskelbė, kad kariškiai saugiai paėmė šį įrenginį vakarų Pamarės vaivadijos Rusinovo kaime. Pirminiais tyrimas rodo, kad tai rusiškos kilmės karinis bepilotis orlaivis. Maskva laiko Arktį svarbia pasaulinės valstybių konkurencijos zona, o jos didėjantis aktyvumas, įskaitant raketų bandymus tolimojoje šiaurėje, tai patvirtina. Tai prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje pareiškė Europos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Ji pabrėžė, kad Rusija atidaro buvusią sovietinės karinės bazės tolimojoje šiaurėje, atlieka raketų bandymus ir aiškiai parodo, kad tai yra labai svarbus regionas. Kallas pridūrė, kad dėl klimato kaitos atsiranda naujų jūrų kelių, jie tampa vis svarbesni pasauliui. Jie atkreipė dėmesį ir į tai, kad saugumas bei aplinka kai kuriais atžvilgiais yra susiję, nes rusų vadinamas šešėlinis laivynas be kitų keliamų grėsmių yra ir ekologinė bomba. Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui. Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iš karto, todėl Malinauskas negalės būti meru. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima Vyriausioji rinkimų komisija. Pas politikas teigia tokio teismo sprendimo negerbiantis, o teisėsaugininkus kaltino vykdant politinius užsakymus. Vyriausioji rinkimų komisija šią savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Komisijos pirmininkės Linos Petronienės teigimu VRK pagal meta duomenis nustatė, kad partijos atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė Matijošaitytė. Vis dėlto Petronienė aiškino negalinti imtis priemonių atšaukti komisijos narę, nes tai gali padaryti tik skiriančioji institucija. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad atšaukti iš pareigų galėtų tik ją paskyrę Seimas, arba Matijošaitytė gali atsistatydinti pati. Komisijos narė ji buvo paskirta pernai tuometinio Nemuno aušros deleguoto ministro Rimanto Mockaus teikimu. Energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Pasak jos, naftos kainos auga jau kelias savaitės, o artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Didesnės kainos prognozuojamos ir dujų rinkoje. Bagočiūtės teigimu, dujos brangsta jau 2 mėnesius iš eilės ir šiuo metu yra beveik 2 gubai brangesnės nei prieš metus. Brangesnis biokuras taip pat turės įtako šilumos kainoms. Šis kuras nuo metų pradžios brango, o vasarą jo kaina pasiekė tokius lygius, kokie prastai būna žiemą. Elektros kainos, pasak Bagočiūtė, šaltuoju sezonu taip pat išliks jautrios dujų kainoms ir atsinaujinančių išteklių gamybos sviravimams.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnės šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8 procentų. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
3: Blue Yellow Dronatonas prasideda. Ištvermė aukojant padės ištvermingiausiems pasiekti pergalę. Aukokite Blue Yellow 1482 5 eurai. 1499 10 eurų. Laimi ištvermingiausi.
0: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Laidą įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
2: Iki ir sveikos, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Savaitė tik dar kartą rodo, koks neramus pasaulis, kokia nerami situacija pasaulyje. Aišku, tos ramybės Lietuvoje ne per daugiausia, naftos kainos rekordiniam pakilime, $107 už barelį šiandien ryte. Degalų kainas matot patys degalinėse. Jemene Husiai perėmė svarbaus Raudonosios jūros uosto kontrolę. Regis Moha ar Moka, kaip tas miestas vadinasi, vienijasi Husiai su Iranu ir smaugia jau per 2 sąsiaurius naftos kainą, naftos tiekimą. Brikso vadovai naujajam Delyje, Putinas, Modis ir Si susitiko taip pat ir bando naują pasaulio tvarką siūlyt ir silpnint vakarus, pas kuriuos ir taip to susiskaldimo nemažai. Švedijoje parlamento rinkimai, kraštutinių dešinių viltis ateiti valdžią neišsipildė ir pablėso, tuo tarpu greičiausiai minimalia persvara valdžia formuos Švedijų centro kairė. Tuo tarpu dronai krenta Lenkijos Ukrainos pasienį beveik į diplomatinį traukinį. Lietuvoje jie supainioti vakar buvo su paukščių spiečiu, dėl ko sekmadienį paskelbtas oro pavojus, nors prieš tai anksti rytą oro pavojus paskelbta nebuvo. Seimo sesiją pasitinkam FNTT kratomis pas aušriečius. Na, o šiuos ir kitus klausimus šiandien narpliosim kartu su portalu Delfi politikos žurnalistu Benu Brunalu. Sveiki, Benai.
3: Sveiki.
2: Ir Augustė Liberytė, portalo LRytas žurnaliste. Augustė,
4: sveiki,
2: ačiū, kad
4: užsukot
2: į Žinių radiją. Tie, kas norėtų prie mūsų kompanijos prisijungti ir savo nuomonę, savo klausimų praturtint mūsų eterį, Žinių radijo programėlė jūsų paslaugoms, brūkštelkit trumpą repliką ar komentarą į ją. Kągi mes čia apsikeitėm dar šviežiausiam naujienom, tam tikri pilki debesis aplink VRK narę Laurą Matijošaitytę, kuri yra vadovausi ir vyriausiai rinkimų komisija, LRT tarybos narė, dėl jos susirašinėjimų su aušiečiais Robertu Puchovičium. Augustė, priminkit kontekstą ir kas čia vyksta.
4: Tai prieš kelias savaitės buvo pirmoji Delfi publikacija, kuri jau parodė pirštų į tuos besitelkusius debesis. Delfi tuomet rašė, kad turi nenuginčiamų įrodymų, kad Laura Matijošaitytė prieš tapdama VRK nare konsultavo Nemuno aušrą ir parengė tam tikrą atsakymą Nemuno aušros vardu vyriausiai rinkimų komisijai. Na ir šį rytą mes matom, kokie yra tie nenuginčiami įrodymai, paskelbti screenshotai, ekrano nuotraukos susirašinėjimų Lauros Matijošaitytės ir tuomečio Nemuno aušros rinkimų štabo vadovo, dabartinio Seimo nario Roberto Puchovičiaus. Ir na, tai tarsi ir įrodymas, kad ta konsultacija vienokia ar kitokia vyko, bet tuo pačiu, man atrodo, labai svarbi detalė, kad abi pusės veikiausiai suprato, kad daro dalykus, kurie galimai prasilenkė su rinkimus ir partijų veiklą reglamentuojančiais įstatymais, nes viename iš laiškų, kurios pasidalino Delfi, Laura Matijošaitytė rašo, kad žodžiu, štai atsakymas, bet perkelkite jį į naują Word failą, kad neliktų mano meta duomenų. Tai, akivaizdu, kad komunikacija tarp partijos ir dabartinės VRK narės vyko. Bent jau VRK narė iš to laiško galima spręsti, suprato, ką daro ir kad galbūt tai nėra visai tinkama. Tai labai bus įdomu, kaip šiandieną visą tai rutuliosis, nes 10.30, beveik iš karto po mūsų pokalbio ir vyriausiosios rinkimų komisijos spaudos konferencija rengiama. Šiaip pati Laura Matijošaitytė vengia komentuoti visą tą situaciją, jinai čia irgi prieš porą...
2: Iki šiol neigia tuos...
4: Neigia, taip. Ir vyriausiosios rinkimų komisijos viename iš posėdžių taip gale prie kitų klausimų, lyg tarp kitko, taip pasisakė, kad žodžiu čia interpretuojama netinkamai ir panašiai, kad nėra jokių tų konsultacijų, kad nebuvo jokių ten sutartinių santykių ir panašiai. Aišku, argumentuoja tuo, kad tam tikrų dalykų negali sakyti, nes tai yra advokato, žodžiu, darbo paslaptis. Bet, na, pavyzdžiui, Remigijaus Žemaitaičio, tai ta pozicija yra labai, na, keista mano vertinimu, nes irgi Žinių radijoje jisai vieną penktadienį kalbėjo, kad lyg ir konsultavosi, bet tos konsultacijos buvo tarsi tokios, na, vat, prasilenkiant Seime koridoriui sustojus ant laiptų, kad buvo kažkoks bendravimas, bet štai praėjusią savaitę jau visą tai neigia ir sako, kad jokių nebuvo konsultacijų. Įdomu tai, kad Vyriausioji rinkimų komisija yra kreipusis į Nemuno aušrą, prašant pateikti daugiau informacijos apie tai, kas dabar cirkuliuoja viešoje erdvėje. Ir Nemuno aušra atsisako tai padaryti. Yra praėjusį trečiadienį išsiųstas naujas paklausimas partijai, bet tas pats Remigijus Žemaitaitis sako, kad na, mes neturim ką atsakyti, nes mes neturim nei jokių sutarčių, jokių sutartinių santykių nebuvo ar panašiai. Taip sakant, nauja detalė, labai svarbi šį rytą detalė pasirodžiusi, tie įrodymai, kad tas bendravimas tikrai vyko, ne kažkokios spekulacijos. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti ir ką Laura Matijošaitytė šitoje situacijoje pasakys.
2: Kokie čia galimi dabar ėjimai, Benai, jūsų nuomonė, va šitoj situacijoje, kuri tikrai naujo išviesoj visa šitą istoriją mums nutapo ir ką visa tai rodo, kuo tai gali baigtis?
0: Gali būti, kad mano kolegė Delfija Laurina Vireliūnaitė padėjo tašką, galbūt šitoje istorijoje, aišku, politikoje dažnai būna taip, kad daug taškiai, o ne taškai yra dedami, bet vėlgi, ką Augustė supasakojo kontekstą, na, aišku, yra viena, kad Nemuno aušros atstovai, lyderiai baltą dieną melavo, sakydami, kad nieko nebuvo, kad mes tik tais, kaip berods Remigijus Žemaitaitis yra sakęs, kad tik ant laiptų susitikę pašnekėjom, apsikeitėm nuomonėm, pasirodo, ne, yra laiškai, yra pasiūlymai, yra sakiniai, kurie yra pabrėžti, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį.

0: Jošaitytė. Aš kiek nebuvau įsigilinęs labai detaliai į šią istoriją, bet man užstrigo vienas Lauros Matjošaitytės argumentas, kurį priminė Augustė, tai yra, kad na, aš negaliu atskleisti kaip profesionalė, kaip advokatė tam tikrų ryšių. Tai tam tikrą prasme ji galbūt ir nujautė, kad gali būti tokia šitos istorijos išeiga, nuokrypis, kad gali imti ir paaiškėti, ar ne, situaciją. Tai šia prasme ji, na, kaip ir nemelavo, ji tiesiog nepasakė visko, ko iš jos buvo paprašyta pasakyti. Tai politinė bendruomenė šitą žinią, šio ryto žinią, paviešintą laišką, kuris yra vat, vizualiai matomas, Lauros Matjošaitytės laišką, na, pasitiko itin skeptiškai. VRK pirmininkė, atstovė, viena iš narių, buvusi VRK pirmininkė, na, veikiausiai turės trauktis. Ir mano manimu, tas tos remarkos, tos tezės, jos turės tam tikrą įtaką. Aš kaip suprantu, pati VRK negali imti ir išprašyti VRK narės. Veikiausiai turėtų būti įsijungti kažkokie kiti, galbūt instrumentai, galbūt čia savanori. Nežinau, tiksliai.
1: Jis deleguoja arba institucijos, jo. Arba šiuo atveju Laura Matjošaitytė delegavo, jūs minėjo, teisingumo ministeriją, tai bet yra per Seimo procedūras, gizime balsuojama.
0: Taip, ir tai yra dar viena visą šią istoriją sustiprinanti detalė. Tarkim, tu tiesiog, kai žmonės klausiami visko aiškiai nepasako, tu tiesiog pats pradedi iš tam tikrų kaladėlių dėliotis tam tikrą paveikslą. Visa tai, ką mes dabar jau apkalbėjom, atrodo labai negražiai. Laura Matjošaitytė konsultavo, susirašinėjo su Nemuno aušros atstovais. Jeigu net, tai, jeigu net negavo už tai pinigų, tai yra neką blogiau, nes tai buvo rinkiminės kampanijos laikotarpiu, o bet kokias netlygintas paslaugas taip pat, na, apibrėžia įstatymai ir tai gali būti neka mažesnės sankcijos veikiausiai tiek pačiai Laurai Matjošaitytei, tiek pačiai partijai. Na ir ja, be viso to į VRK narius deleguoja ministras tuometinis Mockus, kuris priklauso Nemuno aušros kvotai. Tai, na, pačios mintys dėliojasi ir išvadas diktuoja, ką apie šią istoriją galvoti. Tai, na, bet kuriuo atveju, jeigu Laura Matjošaitytė nepateiks kažkokių, na, nežinau, visus sukrėsiančių, nustebinančių, na, paaiškinimų, na, ant jos liks labai nemaža dėmė, o kartu, jei esant VRK, veikiausiai ir ant pačios VRK.
1: Tai šita istorija gali baigtis atomazga, kad vis tiek turės kažkokią formą trauktis VRK narė.
0: Kad apie tai bus diskutuojama,
1: tai aš tai bendruomenė, sakot, kels klausimus. Jeigu žiūriu į laikrodį, Augustė, apibendrinus, koks moral šitos visos istorijos.
2: Na, dar pamatysim, nes aš nebūčiau tokia užtikrinta, kad Laura Matjošaitytė pati trauksis iš pareigų, galbūt čia turės įsijungti kažkokie Seimo mechanizmai, nes Seimas ar neskiria varką, bet faktas, kad moralas tas, kad na, Nemuno aušros paveikslas ir ne vienas tyrimas, kiek jau varką buvo, dėl automobilių nuomos, dėl Puchovičiaus įmonių pinigų ėjusių į partijos biudžetą, dėl šios istorijos taip pat gali prasidėti varką dar vienas tyrimas, nes net jeigu VRK pats negali tirti Matjošaitytės, jie gali tirti partiją, ir čia gali būti nedeklaruota, neapmokėta rinkiminė auka. Tai man atrodo, kad moralas tas, kad na, aš nesu linkusi galvoti, kad jeigu vieną kartą kažkas kažką padaro blogai ar nusižengia, tai yra pakartotinis dalykas ir taip toliau bus. Bet su Nemuno aušrana tas paveikslėlis tikrai niūrus piešiasi, nes tai nėra pirmi partijos pažeidimai, kalbant apie rinkiminius finansus, rinkiminės tvarkas ir panašiai. Tai
1: Aišku, Nemuno aušos reakcija, tokia bendroji reakcija, kad jie mano ir ypač pirmininkas mano, kad jie yra tokie tapę sisteminės politikos tradicinių partijų ir žiniasklaidos tokia auka ir daužimo kriaušė. Politinis susidorojimas čia nesureikšmina tų, bet na, dažniausiai politikai tokiose istorijose taip ir kalba. Jie labai retai.

0: pasako, kad tikrai esu kaltas, čia padarėm klaidų ir prisimam
1: labiau
0: atsakomybę. Labiau stebėčiausi,
1: jeigu pasakytų Remigijus Žemaitaitis mekulpa, kaip sakoma.
0: Bet man kiek įdomesnės tos politinės pasekmės, viena vertus, ar Nemuno Aušros bendrai saulė jau leidžiasi politinė prasme, reitingo prasme, ar vis dėlto kaip tik atvirkščiai visos tos istorijos, kaip, nežinau, kokie tyrimai prieš Trumpą, dar labiau jį sustiprint gali, arba dar labiau sustiprint šitą partiją gali, bet apie tai po trumpos reklamos su Augustu ir Benu grįšim netrukus.
2: Reklama. Atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
3: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
4: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
5: Čia Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
0: Taigi grįžtam prie mikrofonų. Benas Brunalas ir Augustė Liberytė, El Ryto žurnalistė ir Delfi politikos žurnalistas. Kalbam apie savaitės įvykius, kaip visada pirmadieniais, ir pradėjom nuo Nemuno Aušros ir Lauros Matijošaitytės reikalų, bet dabar gal pereikim prie kratų pas 5 Seimo narius, taip pat iš Nemuno Aušros praėjusią savaitę toks krikštas rudens sesijos savotiškas. Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivę Žebelienę, Seimo vicepirmininkė Lina Šukytė Korsakį ir Tadą Sadauskį užklupo FNTT tyrimas dėl galimo sukčiavimo, kaip suprantu, tyrimo šis ir siekiama nustatyti, ar nebuvo piknaudžiaujama, suklastoti tam tikri dokumentai, automobilių nuoma minima, bet gal ne apie tas detalės mes laidoj mėgstam irgi tą politinę pusę pasižiūrėti, ar tai vis dėlto Nemuno Aušros saulėlydžio pradžia, nežinau, ar tai kaip tik gali būti saulėtekis partijai, visi tie tyrimai, Benai, kaip jums atrodo?
6: Sunku matyti dabar pasakyti ir duomenų, galbūt šiek tiek yra per mažai, aš kiek pastebiu, ką kalba ir politika, ir politika apžvelgiantis asmenys, tai irgi yra kelios nuomonės, vieni galbūt yra linkę manyti, kad tas saulėlydis galbūt ir artėja, bet jie veikiausiai vadovausia tokiu, na, žmogaus racionalumu, kad vat, partija nebevaldžioj, ji nebegali tau kažko gero padaryti, štai kratos, štai vienas po kito, na, padarytos kažkokios tai, na, neteisingi veiksmai, sulaukia tam tikrų sankcijų ir suprask, kad šita partija nebeturi to tokio, na, nežinau, potencialo ar kažko panašaus. Tai, na, bet visuomeniai nebūtinai žmonės tuom vadovaujasi tą palaikymą duodami, eidami prie urnų ir dažnai, na, vadovaujasi tiesiog emocijai. Ir dabar galbūt paskutinės apklausos po to...
0: Mušamo gailį.
6: Jo, mušamo gailį ir tos paskutinės apklausos, kurios buvo darytos, na, tikrai nerodo kažkokių indikacijų, kad dėl Nemuno Aušros reikėtų tam pačiam Remigijui Žemaitaičiui sunerimti. Bet klausimas, kiek yra tas dalykas tvaru? Kiek tu gali, na, susilaukdamas daugybės klausimų ir klausimų, kuriuos kelia nebe politiniai oponentai, o institucijos ir žingsnių, kiek tu gali daryti, po kurių tau, kuriuos lydi tam tikros pasekmės, skaudžios pasekmės, dotacijų nuėmimas, kiek tu gali dar būti tvarus tam politiniam areale. Ir aš stebiu Remigijaus Žemaitaičio karts nuo karto ten įrašus, pakalbėjimus, man toks įspūdis irgi susidaro, kad jis kažkaip bando ir save persloksniuot. Anksčiau žaisdavo, kad jis yra valdžioje, gali valdžią kritikuoti, tarsi išlaikyti tokį kaip dviveidis Janas, vieną vertus aš ir opozicija, kitą vertus ir prie valdžios prieinantis narys. Tai dabar jis, kadangi valdžios nebeturi, tarsi dabar bando na, save pavaizduoti kaip kokį pranašą, jeigu atkreipsiu dėmesį, jis per dieną vos ne po kelias žinutes parašo, kur kažką jis yra sakęs, kas išsipildė ir, na, suprask, aš esu kažkokia tai vos net gamtinę galę, turiu pasakyti, kaip iš tikrųjų bus, bet čia ir yra viena vertus, jokais galima žiūrėti, bet iš kitos pusės galima tai pažiūrėti ir iš kitos perspektyvos racionaliai, kiek, tarkim, jį supanti komanda gali jį toleruoti arba tą Nemuno aušos lyderių ratą gali toleruoti, kai tave pradeda kratyti, kai dėl tavo sprendimų politinė bendruomenė netenka reikšmingų finansinių paskatų, kai vis labiau ir ta pati etiketė, vėlgi pabrėšiu, čia man atrodo yra pakankamai svarbus dalykas, ne nuo politinių oponentų ateina, o nuo institucijų, kurios įrodymais pateikia faktus ir vat štai yra...
0: Bet suma sumarum, Benai, tai silpnina politiškai Žemaitaitį, na, jo partiją,
6: stiprybės,
0: jūsų nuomonė.
6: Ilgojoj distancijoje aš manau, kad na, tai tos didelės stiprybės nesuteiks. Viskas, aišku, daug kas priklauso nuo bendresnio politinio žemėlapio. Mes dabar matome ir tarp kitų politinių partijų bandomus perkraut galbūt santykius. Vėlgi, kaip tai surezonuos, tarkim, socialdemokratų ir konservatorių galbūt mezgama brolystė ar seserystė. Tai kaip tai paveiks, kaip tame kontekste, tarkim, jeigu bus, kaip sako premjero patarėjas Darius Kolis, užgesinti karo laužai tarp politinių bendruomenių, ar čia Remigijų Žemaitaičių, kuris yra linkęs emociją išsiskirti, jam tai bus geriau, patogiau, ar priešingai?
0: Apie tos laužus pakalbėsim, Augustė, kokia pačios nuomonė dėl perspektyvų?
1: Paantrindama dar pridurčiau, kad man atrodo tam tikras lakmuso papirėlis bus kovo mėnesį planuojami, dar kol kas Seimas lyg nepritarė, na, bet bus savivaldos rinkimai.
0: Apie kovo 7
1: aš taip, apie kovo 7.
0: Bet aišku, Seimas dar balsuos.
1: Taip. Tai man atrodo, tas bus irgi tam tikras kaip ir signalas, kiek iš tikrųjų Nemuno aušrai visos tos kratos, visi skandalai, teisminės bylos ir panašiai atsiliepia, nes na, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsim, tai pati politinė bendruomenė bent jau Seime esanti, jinai tikrai to nesureikšmina, čia ir kolegų iš Eltos buvo savaitgalį tekstas, na, pakalbinti Seimo nariai ir jiems vėlgi atrodo, kad čia persekiojimas ir panašiai, kad jeigu kratos vyksta, na, taip, yra nekaltumo prezumpcija, bet, na, tai vis tiek yra ir prestižo dalykas ir panašiai. O dar vienas momentas, kuris gali irgi aštriai veikti ir taip pat ir atsiliepti ir tiem patiems savivaldos rinkimams, tai dar didesnės dotacijos netiktis, nes artėjant lapkričiui VRK spręs vėl dėl valstybinių dotacijų ir šį kartą, kadangi Nemuno aušra jau yra padariusi pakartotinį šiurkštų rinkimų kodekso pažeidimą, jie gali netekti jau ne tik už vieną pusmetį dotacijos, bet ir už visus metus. Tai bent jau, kai pavasarį buvo sprendžiama, tai jie neteko berods apie 250 tūkstančių eurų. Tai jeigu jie vėl netenka ir dar į priekį pusmečiui netenka, rinkiminiai metai, rinkiminis laikotarpis, čia irgi gali būti svarbus momentas. Jie gali tiesiog iš esmės neturėti pakankamai pinigų būti pakankamai matomi ir taip sakant, mobilizuoti savo rinkėją savivaldos rinkimams.
0: Šiaip vienas iš tokių faktorių, gal irgi šitą rodančių, kolegos pasako, kai buvo tos kratos, kurie dirba portaluose ir skaitomumą žiūri, nu nebuvo rekordinis skaitomumas, nežinau kaip Delfi portale, bet iš tikrųjų tai rodo, kad visuomenės jautrumas šitai temai galbūt bendrai Nemuno aušros tom visom peripetijom nėra toksai stiprus, kaip buvo anksčiau. Nežinau, kiek čia galima iš to daryti.
1: Jie nevaldančioje daugumoje gal ir tas yra, nes mes irgi su kolegom žurnalistais kalbėjom, kažkaip greičiau apsidirbom visą tą aktualiją, nes na ką, taip, pakalbinite ten Seimo vadovą ar ne, premjero kažkas paklausė, bet tai, kad pas Žemaitaičio partijos valdybos narius vyksta kratos, nebėra koalicijos išlikimo klausimo kontekste momentas.
0: Ir tai turbūt mažiau reikšmė šitai naujienai teikia.
1: Irgi momentas
6: tai. Nes didelę dalį, jeigu stebti, didelę dalį to ir visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio Žemaitaičiui pritraukdavo ne tiesioginis jų kalbėjimas vienoje ar kitoje situacijoje, bet socialdemokratų aiškinimasis apie Žemaitaitį. Ir aš praėjusią savaitę su vienu kairiesiams priklausančiu nariu kalbėjau ir jis toks... Kaip gerai.
7: Tai jau ne mūsų bėda.
6: Ta prasme, bendrai ir pajautė žmogus, kad galima kvėpuoti, kad diskusijos tapo tokios konstruktyvesnės apie, gerai, kritikos yra dėl vieno ar kito pasiūlymo, bet kalba pasisuko jau apie konkrečius pasiūlymus, įstatymo projektus ir panašiai, o ne apie bendrai visumą koaliciją, kurioje yra Nemuno Aušros.
1: Bet kita vertus, net ir šituose komentaruose, nepaisant to, kad kairieji iš tikrųjų lengviau atsikvėpė, kad jiems nebereikia tiek komentuoti. Na, buvo tokių kuriozinių komentarų, kaip štai Seimo pirmininko Juozo Oleko, mes jį kalbinom, pati kalbinau, ir jisai sako, na, jeigu mes būtumėm žinoję, kad čia tokios kratos būtų, tai gal mes net niekada ir nebūtumėm ėję į valdančiąją koaliciją. Nu, tai jau taip pasižiūrėjus šitos kadencijos perspektyvą, tai atrodo mažų mažiausiai juokingas
6: tas komentaras. Po dienos berotis šiek tiek pakeitė tą kalbėjimą ir pradėjo kalbėti apie tai, kad prezumcijas įvairias, kad nereikia skubėti nuteisti jo pavaduotojos.
0: Tai įdomu, jeigu pasipiltų apkaltom, kaip atrodytų Seimo balsavimas šiuo atveju, bet žiūrėkit, bičiuliai, naujausios žinios, toks jau mūsų reglamentas, Augustė Liberytė, Lryto žurnalistė ir Benas Brunelas, Delfi politikos žurnalistas, grįšim po žinių.
5: Įvykiai ir komentarai.
8: Žinių radijas.
9: 15:30.
8: Žinios.
9: Po dronų smūgį netoli sienos su Ukraina Lenkija stiprins saugumą. Pastaraisiais metais Lietuvoje daugėjo nesaikingai vartojančiųjų alkoholį, augo tabako vartojimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. NATO vadovas Markas Riutė pareiškė, kad Rusijos smūgis Varšuvos link važiavusiam traukiniui netoli Ukrainos sienos su Lenkija net baidys Kievo rėmėjų vakaruose. Anot jo, vakar vykdytas smūgis keleiviniam traukiniui Ukrainoje rodo, kokioje neviltyje atsidūrė Putinas. Po Rusijos dronų smūgių bangos netoli pasienio, Lenkija pažadėjo sustiprinti saugumą pasienyje su Ukraina. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo, kad Maskva panašu pasirengusi intensyvinti savo kampaniją prieš Ukrainos pasienį su Europos šalimis. Tuskas teigė, kad konsultuosi su NATO sąjungininkėmis dėl pasirengimo galimam bendram atsakui. Tuo metu Kremliaus atstovas apie smūgį traukiniui netoli Lenkijos sienos sakė, kad Rusijos pajėgos veikia visoje Ukrainos teritorijoje ir toliau tai daro bei darys. Medikas, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus, atsiėmė savo kandidatūrą rinkimuose į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje. Vaitkus išsikėlė pats, todėl tam, kad tęstų kandidatavimą, jam reikėjo surinkti ne mažiau kaip 1000 rinkėjų parašų. VRK duomenimis Vaitkus elektroniniu būdu surinko 25 parašus. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje padaugėjo nesaikingų alkoholio vartotojų, taip pat šiek tiek išaugo tabako vartojimas. Tai rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimas. Be to, kur kas daugiau jaunų žmonių vartoja elektroninius produktus su nikotinu negu įprastus tabako gaminius. Tyrimo duomenimis populiariausiais alkoholiniais gėrimais išlieka alus ir sidras, populiariausiais gaminiais su nikotinu, tabako cigaretės, cigarai ir pypkės. Nuo lapkričio pirmosios Lietuvoje bus suvienodinta skirtinga tvarka šalies sankryžose. Grąžinamas žalias mirksinti šviesoforo signalas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas šiandien pasirašė tai numatantį įsakymą. Anot jo vairuotojams tai bus aiškus iš ankstinis perspėjimas apie signalo pasikeitimą.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
8: Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Reklama.
13: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
14: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
8: Žinių radijas. Ir komentarai.
0: Taigi mes grįžtam į studiją ir tęsiam laidą. Benas Brunalas iš portalo Delfi ir Augustė Liberytė iš Lrytas LT. Mano kolegos žurnalistai, kalbam apie savaitę, kalbam apie tai, kasgi joje čia svarbesnio ir įdomesnio. Ir pradėjom nuo Nemuno Aušros, nuo Lauros Matijošaitytės reikalų. Jonas sako, galvojau, kad pas mus, mūsų klausytojas rašo mums, galvojau, kad pas mus laisvas žmogus. Jeigu ji nebuvo tuo metu VRK narė, tai negi negalėjo kažkam duoti konsultacijos. Čia kaip raupai, kas prisiliečia prie Nemuno Aušros, visi tam paraupsuoti, sako Jonas. Augustė, ką atsakytumėte?
1: Labai geras klausimas ir čia užakcentuoti galima, kad taip, Laura Matijošaitytė laisvas žmogus ir jinai gali konsultuoti, ką tik nori, viskas tvarkoj, bet kadangi mes kalbam apie konsultacijas partijai rinkiminių laikotarpių, tai turi būti uždokumentuota. Partija teikia savo finansinės ir įvairias ataskaitas vyriausiai rinkimų komisijai ir net jeigu tai yra netlygintina konsultacija ir panašiai, tai turi būti uždokumentuota. Tai vienas dalykas, o kitas momentas, na, Laura Matijošaitytė, čia aišku jau yra asmeninis jos dalykas, turėjusi konsultacijų su Nemuno Aušra ir paskui balsavusi dėl tam tikrų sprendimų, na, manau, išvengiant tam tikros interesų konflikto ar regimybės, ar jau paties konflikto, tiesiog turėjo nusišalinti nuo tokių dalykų. Dėl būtent savo praeities sandorių.
0: Aišku, mes apie tai kalbėjomės, kad žodžiu, politiškai ne iki galo aišku, kaip šitos visos istorijos suveiks. Iš komentarų matosi, kad jos pakankamai stipriai ir mobilizuoja Nemuno Aušros elektoratą. Štai Gediminas sako, šios dienos jūsų laida selektyvios žurnalistikos pavyzdys. Iš degtukų priskaldot malkų, tikslingas puolimas prieš Nemuno Aušrą. Kitas komentaras, Žemaitaičio partija yra persekiojama, bijoma jo konkurencijos. Nori atimti iš jo viską, nepavyks, kuo labiau persiekėjamos, tuo didesni reitingai. Nu, vat yra ir tokių komentarų žmonių, kuriems atrodo, kad mušama tauta myli gerai.
6: Žaidimo taisyklių reikia laikytis. Kalba eina ne apie mylių, nemylių, patinka, nepatinka, bet apie žaidimo taisyklės, dėl kurių yra susitarta žaisti. Ir jei vienas žaidėjas krepšinio aikštelėje pradeda kamuolį spardyti, alkūnėmis daužyti, na, atitinkamai kyla klausimų ir teisėjui, na, ir kitoje komandoje žaidantiems. Tai čia yra labai natūralus dalykas.
0: Pakalbėkim dar apie kitus dalykus. Ir vienas iš tų dalykų savaitgalį buvo dronai. Dronai ne tik Ukrainos ir Lenkijos pasienį, bet ir dronai Lietuvoje. Sekmadienį anksti ryte nebuvo skelbiamas oro pavojus, kai virš Varėnos rajono praskrido dronas. Dėl jo aiškinamasi, jis įskrido į Lietuvą iš Baltarusijos pusės. Tiesa, oro pavojus buvo sekmadienį dieną paskelbtas Lietuvoje apie pietus dėl, kaip pasirodo, paukščių spiečiaus, kuris buvo supainiotas su dronu ir buvo pakelti Šiauliuose esantis italų šiuo metu rotacijos naikintuvai saugantis Lietuvos dangų. Ir dėl to taip pat krašto apsaugos ministras vakar pareiškė viešai, kad reikalaus kariuomenės vado paaiškinimo, kodėl vienu atveju nebuvo suveikusi oro pavojus visas algoritmas, kitu atveju supainiota buvo su paukščiais. Ir ką rodo šitos abejonės ministro, jos kažką sako, Benai, jūsų nuomonė, ir ką jūs, kur jos veda?
6: Akivaizdu, kad na, tos išsakytos abejonės rodo, kad na, dar yra tam tikrų spragų, infrastruktūra, taip sakant, nėra dar iki galo išvystyta, ir tai yra natūralu. Ir pats ministras, berod, sako, viskas...
0: Ne per ilgai tai vyksta, žiūrėkit, ukrainiečiai turi, mes čia prieš eterį apsikeitėm nuomonėm labai kokybišką detektavimo sistemą, kur kiekvienas turi programėlį ir mato 2 km nuo jo dronas, 10 km nuo jo dronas, 20. Mes po tiek laiko nieko dar neturim.
6: Taip, tai ukrainiečiai, aišku, ir gyvena ir vysto šias technologijas visiškai kitokiomis sąlygomis. Tai yra kiekvieną dieną juos lydi atakos ir ne paklydę dronai, ne balionai su kažkuom ar cigaretėm ir panašiai, bet naikinančios atakos, ir ukrainiečiai čia neturi kitos išeities, kaip tik pagreitintų būdu viską išvystyti. Jeigu, tarkim, mūsuose būtų kiekvieną savaitę tokios audros, kokios buvo čia visai neseniai, kada išvardė medžius, tai matau, mes ir tuos kabelius greičiau įkastumėm į žemę, o dabar, na, kadangi kalba eina apie finansus visai didelius, tada tu pradedi galvoti, ar tikrai nėra tų sričių, kur...
0: Ar mes... dėl vieno drono per mėnesį mes čia...
6: Taip, ir čia akivaizdu, kad technologija dabar, ta kurią turi Lietuva, dar nėra pajėgi, kaip sakyti, atskirti, ar tai gandrų būrelis skrenda žiemoti, ar dronas.
0: Tai nekompromituoja sistemos bendrai, vat visuomenės akise, kai prasideda tokie klaidingi pranešimai.
6: Turėtų, na, ir čia ministras...
0: Ir gausi žinutį ir galvosi, čia taip, dronas ar paukščiai.
6: Ir kariuomenė, ir ministras turėtų kaip atrasti būdų tuos dalykus paaiškinti, nes jeigu, na, tie ar paukščių, ar kažkokio kito, na, kitokie agregatai skraidys dangui ir sutrukdys gyventojams, na, ramybę ir pasirodo ne dėl, visai dėl nieko, na, tikrai tų klausimų labiau didės.
0: Turėtų paaiškinti, sako, turėtų... tai aiškiai, kaip veikia sistema ir kodėl jinai supainioja.
6: Ir ko trūksta, ir ministras berods maždaug į tą pusę ir suka tą diskusiją, kodėl atsitiko taip, kad vat, ryte skridęs objektas buvo, na, tiesiog akimis palydėtas. Ir man, žvelgiant į šitą situaciją iš šalies, taip pat kyla klausimų. Tai jeigu netgi yra tam tikra, na, versija, scenarius, kad tai galėjo būti žvalgybinis dronas, tai ir mes žiūrime į jį tiesiog praskrendantį. Čia man galbūt netgi šiek tiek primena tą istoriją prieš kelis metus su Jungtinėse Amerikos valstijose, kai balionas skinu skrido. Irgi diskusija buvo ir tarp politikų, ir visuomenės įvairiausių ekvivalentų pakankamai didelė. Ar gerai, kad mes leidžiame skristi identifikuotam veikiausiai žvalgybiniam balionui? Tai nesvarbu, kad galbūt trajektorijos ar kažkas buvo grėsmės nekeliančios, bet jeigu tai kažkoks objektas, kuris kerta mūsų teritoriją, na, bent jau diskusijos man norėtųsi jo didesnės, na, o apie pajėgumus, tai, na, kita vertus, valdžios atstovai pakankamai dažnai ir kalba, kad mes vystome tą technologiją. Dabar klausimas, ar pakankamai greitai, jeigu per lėtai, tai reiškia, matyt, reikia papildomų finansų, o galbūt tiesiog reikia laukti eilėje dėl jau kažkada padarytų užsakymų.
0: Šitoj situacijoje tokio transparentiškumo reikėtų daugiau, paaiškinant, kaip čia visa ta detekcijos sistema veikia, kodėl jį gali supainiot. Auguste, kokie klausimai jums atrodo šitoj situacijoje patys?
1: Aš labai sutinku, kad daugiau reikia to aiškumo, bet aš šiek tiek dar kitą noriu aspektą paliesti. Man atrodo, kad ką per mažai, ir čia ir žiniasklaida, ir atsakingos institucijos daro, per mažai komunikuoja ir aiškina žmonėm, kas yra kas. Nes, pavyzdžiui, vakar Lietuvoje jau popietėj, apie pietus buvo geltonas įspėjimas. Ką tai reiškia? Tai yra...
0: Čia trijuose rajonuose, aš patikslinsiu, Elektrėnų, Vilniaus ir Trakų.
1: Taip. Ir ką tai reiškia? Tai nėra ta situacija, kad jau kažkas skrenda virš Vilniaus, virš Trakų, virš Elektrėnų ir visiems gyventojams reikia eiti į priedangas. Geltonas pavojus reiškia, kad tikėtina. Vadinasi, ką aš darau, jeigu aš esu mieste ir man nepažįstama vietovė, aš atsidarau žemėlapį, žiūriu, kur artimiausia priedanga ir aš esu pasirengęs ar pasirengusi eiti tenai. Tai man atrodo, kad šitas irgi yra labai labai svarbus momentas tiek žmonių emocijų valdyme, ar ne, nes kiti pamatė ir tą geltoną oro pavojų, labai išsigąsta ir jau iš karto eina. Ir dar kitas momentas, tai yra labai svarbu, kai mes pamatom, kad visgi tai ne dronas, ne kažkokia raketa, o paukščių spiečius. Nes jeigu, žmonėms išsitransliuoja tai, kad paskelbiamas oro pavojus dalies valdybių, o tada paaiškėja, kad paukštis ar paukščiai, ar tas pats meteorologinis balionas, na, kitą kartą, kai vėl bus ateis pranešimai žmonėms, gyventojams į telefonus, jie tiesiog jau gali mažiau į tai reaguoti.
0: Mažiau jau, ir čia yra kritinis klausimas.
1: Ir galvos, ai, tai gal vėl paukščiai, gal čia koks vėl balionas. Ir šitas dalykas, institucijų aiškinimas būtent ir kaip mato, ko dar mes nematom, ko mes negalim dar detektuoti ir raginimas ir suprasti ir tuos skirtingus pavojaus lygius yra labai labai svarbus, nes man atrodo, jeigu taip ir toliau būtų, ar ne, vis skelbiami tikėtini oro pavojai ir paskui paaiškėja, kad realaus to pavojaus nėra, tiesiog žmonių tas toksai budrumo lygis
0: ad
1: mažės.
0: Adbuks reakcija, taip. Tai tiesa, visą laiką tas turi būti aukso vidurys.
6: Ir erzins
0: panikos kelimo ir budrumo vat, kažkokio protingas. Ar ta adekvati situacija, kuriai vienu ar kitu atveju tu gauni pranešimą, nes žmonės, ką Augustė tiksliai sako, jie mažins pasitikėjimą sistemą.
6: Ir erzinsis vakar Vilniuje vyko mieste maratonas, o būtent tuo metu, kiek žinau, Augustė irgi puikiai išbėgo.
1: Pusmaratonį.
0: Šaunuolį, sveikinam.
6: Taip, sveikinimai ir iš manęs. Tai minė susirinkusi didelė. Visi girdė tuos blerbenčius, signalizuojančius apie galimą droną signalus. Ir tai kelia nerimą man pačiam šiek tiek pakoregavo pietų receptą, nes man prieš nosį uždarė parduotuvės vitrinas, neleido įeiti, nes irgi, matyt, gavę signalą, reaguoja parduotuvės irgi dėl dėl suprantamų priežasčių. Jaučia, kad gali būti pavojus raudono, tada reikės visiems nusileisti, o paskui sugaudyk dabar visus pirkėjus ir kils šurmulys. Tai kelia tam tikro ir erzulio, ir tai gali kažkaip materializuotis į kažkokį tai, nuostatą, bendrą nepasitenkinimą, galbūt sukūrėma erdvę, vėlgi kokiems tai populistiniams agregatams įsijungti ir pradėti kurti dar didesnį nepasitikėjimą valstybės. Žodžiu, gali užsisukti tokia karuselė, kad tikrai reikia ir matyti ir politikų sutarimo, kažkokio tai nebesiblaškimo, kandžiojimo šito klausimo, imti tiesiog ir greitai padaryti ir galbūt sukurti kažkokį tai komunikacinį algoritmą, ką jūs kolegos irgi sakot, kad turi šiek tiek būti didesnis aiškumas.
0: Aišku, dar keli momentai. Seimo sesija, reikia bent vienu žodžiu pasakyti, prasidėjo ruduo, šiek tiek jau vieną iš politinių epizodų susijusių su Nemuno aušra aptarėm. Yra ir daug kitų, yra ir jūsų Benai minėtas susitikimas Kasčiūno ir Sinkevičiaus, kuris čia irgi, kaip jūs rašėt, socdemams ne visiems tiko, švelniai sakant, čia jau pati švelniausia versija, kaip jie reagavo?
6: Labai įdomus šiaip yra procesas, jis galbūt ir žymi tą sesijos pradžią. Dvi istorinės priešininkės tarsi, kai kam pasirodė, bando susitaikyti.
0: Brolius čia blogo, jeigu kalbasi Sinkevičius su Kasčiūnu.
6: Labai gerai.
0: Valstybėje tai tik
6: taip, žvelgiant teoriškai ir žiūrint bendrasniame paveikslė, jau kurį laiką vyko diskusija apie tuos politinių genčių karų slopinimą. Čia yra premjero patarėjo Dariaus Kuolio tokia metafora, kuri tapo tam tikrų jau ir folklorų. Gyvename politinėme dugne, sako patarėjas, ir turime kažką daryti konstruktyviau, tarpusavyje konkuruoti, nebesikandžioti ten, kur nebenaudinga valstybė, o imtis ir pagaliau darytis darbų. Tai viskas čia atrodo gerai, tai bėda yra matyti tą patį kultūrą. Tūra sukurtos tam tikros partijų bendravimo inercijos ir tai, kad premjeras tarsi, kai kam atrodo, kad būtent patarėjo įkalbėtas pakviečia Kasčiūną pakalbėti, atrodo, kad kažkas yra daroma jau stipriai pro šoną, kad rinkėjai nebebūtinai supras, juk socialdemokratų pati ir tapatybė buvo toks prieš konservatorius, ir dalis socialdemokratų ir savo elektoratą būtent perskaito kaip norinčius girdėti, kad konservatoriai iš tikrųjų yra ten blogi ir jiems pastoviai reikia referuoti į konservatorių padarytas niekšybės ir blogybės. Ir štai dabar mes matom priešingą paveikslą. Yra nuotraukos, kur Kasčiūnas ir Sinkevičius ir maloniai bendrauja, ten kai kur sveikinasi, apsikabinę, ir dar susitikimas, kuriam pats premjeras davė nemažai dėmesio ir spaudos konferenciją suorganizavo. Tai vėl grįžtų, dalį socialdemokratų tai atrodo negerai, o pirminis argumentas yra tai, kad rinkėjas nesupras, apie ką čia viskas vyksta. Kodėl normalus socialdemokratas turi bendrauti su partija.
0: Aš girdžiu jūs, tik aš galvoju, gal vat Nemuno Aušros rinkėjas sunkiau suvirškintų bendravimą su konservatoriais, bet čia yra socdemų rinkėjas, tai kuris kad irgi kartais sako, kada gi baigsis jūsų tos pjautinės Seime.
6: Bet apklausos rodo, ir o dar svarbiau, kad ir socialdemokratų gretose esama ne vieno, kurie mano ir yra įsitikinę, kad tas elektoratas persidengia su Nemuno Aušra, todėl tu negali jų teigimu stipriai kalti Nemuno Aušriečius ir Remigijų Žemaitaitį, ten bijodamas jį atbaidyti, patį rinkėją. Ir čia prasideda dilema, kurią mes matėm iš esmės beveik dvejus metus, ar ne, kai visa aplinka sako, žiūrėkit, na, pasiėmėt partiją, kuri ten turi yra antisemitinį, partijos pirmininkas, kuris turi antisemitinį dėmenį, konstitucinis teismas pasisakė, vat štai dar viena problema, dar problema, ir tada socialdemokratai tarsi užbuksuoja, pradeda ieškoti argumentų, kad galbūt čia viskas yra ne taip jau ir blogai, kaip sako žmonės iš šalies. Ir tas argumentas, kodėl jie susilaikydavo nuo tokios greitos reakcijos, bent jau vienas iš, buvo ne tik tie ta balsų gausa, kurią Nemuno Aušra atnešė į Seimo salę koaliciją sudariusiems socialdemokratams, bet kartu ir mąstymas į perspektyvą. Jeigu mes vėzdų, kardų ar gal kažkokia lazda pradėsime mojuoti prieš šitą partiją, na, žmonės rajonuose gali nebūtinai tai suprasti, kaip pridėrama kairiai partijai žingsnį.
0: Ar tie rinkimai ir tas jautrumas matyt atitinkamai bus didesnis, ir na, turbūt vadovėliai sako, kad prieš rinkimus ta konkurencija su aštrėja, dargi papila ir čia ir žiniasklaida vis tiek ta tokia, ypač socialinių tinklų komunikacija ribinė tokia, kuo aštresnė ir iškeliai viršų, tai matyt politikai čia, tai ką turbūt didelė nekvepia, Augustė, žiūrint į priekį, aš... šitą Seimo sesiją. Aš nežinau, kiek ten tų skeletų dar viens apie kitą yra pasirengę.
1: Jeigu tikėsim, kas kalba Remigijų Žemaitaitis, kurį Benas kaip čia vaizdžiai pavadino, tarsi pranašo tokiam vaidmenį vis save pristato, tai tų skeletų dar gali būti daug. Bet man atrodo, kad tas irgi susitikimas ar ne dviejų didžiųjų oponuojančių partijų, praėjusią savaitę Ingridą Šimonytę kalbinau, tai jinai irgi tai mato daugiau kaip tokį mandagybinį tiesiog susitikimą, o ne kad ženklą, kad štai užkasamas karo kirvis.
0: Na, bet vis tiek politikai skaičiuoja, gal Sinkevičius pagalvoja, gal kokio balso man pritrūks, gal kažkur paskambint galėsiu.
1: Gali būti, nes, na, bet kita vertus, ar tai, ką jie, tiek premjeras, tiek Laurynas Kasčiūnas po susitikimo ištransliavo, buvo kažkas naujo. Jie abu pasakė, kad saugumo gynybos klausimais ir demografijos gerinimo klausimais mes, žodžiu, randam sutarimą. Ir taip, ten gali būti kažkokios priemonės detalės, dėl ko nesutariama. Bet visiems ir iki to premjero ir konservatorių pirmininko susitikimo buvo aišku, kad ir konservatoriai, ir socialdemokratai skiria dėmesį ir saugumui, ir gynybai, ir panašiai, ir tuo pačiu ieško būdų, kaip gerinti demografinę situaciją. Tai aš manau, kad tai buvo tiesiog daugiau toks mandagybinis žingsnis.
6: Kuris sukūrė regimybę, ir būtent apie tą regimybę socialdemokratai ir kalba nepatenkinti, nes dar vienas labai svarbus aspektas, jie mano ir yra, kad visa tai yra naudinga būtent konservatoriams, oponentams, ne socialdemokratams, ne konservatoriams, didysis pavojus yra bendrystėje su oponuojančiais.
0: Kągi, ačiū Jums, ačiū, kad buvot šnekus šiandien iš ryto. Puikiai, Augustė Liberytė, El Ryto žurnalistė ir Benas Brunalas, portalo Delfi politikos žurnalistas, dar neaptarėm aibės temų ir problemų, aišku, žmonėms, kas irgi arčiau kišenių, tai ir paskolos brangstančio 6% infliacija, naftos kaina, minėjau, degalų kaina kyla ir čia matyti irgi bus reikalų ir tuo tiems, kurie valdo tas situacijas ir bando priimti tam tikrus sprendimus, kad sušvelninti jų įtaką, bet apie tai jau kitose laidose. Ačiū, kad klausotės, ačiū bičiuliu už tai, kad atvykote į mūsų radiją, likit su mūsų programa ir toliau.
10: Laida įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
12: Įvykiai ir komentarai. Reklama.
15: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
10: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
16: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
10: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
12: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas Rusijos dronas. Druskininkų meras Malinauskas lieka nuteistas dėl korupcijos. Lietuvos krepšinio prezidento įgaliojimus perims generalinis sekretorius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas, kaip įtariama, Rusijos dronas. Kaip pranešė Lenkijos gynybos ministras, kariškiai saugiai paėmė šį įrenginį vakarų Pamarės vaivadijos Rusinovo kaime. Pirminis tyrimas rodo, kad tai rusiškos kilmės karinis bepilotis orlaivis. Lietuvos kariuomenė nekomentuoja incidento, nurodydama, kad nekomentuoja kitų valstybių veiklos ir jų teritorijoje vykstančių incidentų. Po Rusijos dronų smūgių bangos netoli pasienio, Lenkija pažadėjo sustiprinti saugumą pasienyje su Ukraina. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas konsultuosis su NATO sąjungininkėmis dėl pasirengimo galimam bendram atsakui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Ministras teigia, paprašė sudaryti ekspertų darbo grupę. Jos išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą ir kaip konkrečiai tai keisti. Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui. Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iš karto, dėl Malinauskas negalės būti meru. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima Vyriausioji rinkimų komisija. Tačiau teismai jam neskyrė baudžiamojo poveikio priemonės, neuždraudė kelerius metus užimti tam tikrų pareigų. Todėl Malinauskas galės dalyvauti kituose mero rinkimuose. Vyriausioji rinkimų komisija šią savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Komisija skelbia pagal meta duomenis nustačiusi, kad partijos atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė Matijošaitytė. Atšaukti iš pareigų galėtų tik ją paskyrę Seimas arba Matijošaitytė galėtų atsistatydinti pati. Komisijos nare ji buvo paskirta pernai tuometinio Nemuno aušros deleguoto ministro Rimanto Mockaus teikimu. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo ir trukdymo atlikti religinės apeigas po praėjusią savaitę prie Kauno mečetės įvykusio incidento, kai buvo demonstruojama kiaulės galva. Pasak Kauno apskrities policijos, sprendimas priimtas peržiūrėjus ir įvertinus filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais. Penktadienį iš karto po įvykio policija jau pradėjo administracinę teiseną. Taip pat tikslino aplinkybės dėl kurstimo. Mindaugui Balčiūnui pateikus atsistatydinimo pareiškimą iš Lietuvos krepšinio prezidento posto, įgaliojimus perims generalinis sekretorius Dominykas Domarkas. Tinklalapiui Basket News Domarkas sakė, kad pagrindinis darbas organizuoti neeilinę rinkimų konferenciją ir užtikrinti sklandžią asociacijos veiklą iki naujojo prezidento išrinkimo. Vykdomojo komiteto posėdį planuojama šaukti ketvirtadienį. Jame bus sprendžiama dėl neeilinės konferencijos bei prezidento rinkimų datos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. Digitalmarketing.com.eu

0: LLT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
3: Čia žinių radijas.
4: Smaližiams Radio Razina.
5: Lenkijos Belšovicų kasykloje į paviršių iškelta paskutinė anglies tona, taip simboliškai užbaigiant 122 metus trukusią anglies gavybą. 1896-1904 metais įrengta kasykla buvo seniausia veikianti anglies kasykla Lenkijoje. Iš pradžių jos uždarymas buvo numatytas 2023 metais, tačiau energetikos krizė, kurią sukėlė Rusijos įsiveržimas į Ukrainą, privertė pratesti jos veiklą. Skaičiuojama, kad kasykloje dirbo daugiau nei 1500 darbuotojų. Iš jų maždaug 350 jų buvo perkelti į kitas kasyklas, o dar 100 bus perkelti per ateinančius mėnesius. Dar apie 400 darbuotojų liks prižiūrėti galutinių uždarimo darbų, o kiti išeis į pensiją bei gaus išeitinės išmokas.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Darbo skonis. Sveiki Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir Žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovas geopolitikos ir saugumo studijų lektorius ir partnerystės docentas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute Linas Kojala. Sveiki, Linai.
2: Sveiki.
1: Labai didelė garbė, kad esate čia ir jūsų asmenybė tikrai yra labai svarbi Lietuvai. Man taip atrodo dėl savo profesionalumo ir indėlio. Labai norėtųsi atskleisti jūsų asmenybę, kaip atrodė jūsų vaikystė, kai iš tikrųjų dar nebuvo geopolitikos ir analizės jūsų gyvenime. Ir nežinau, ar žinojot, kad kad pasaulis sudarytas iš valstybių ir interesų. Tai labai įdomu pažinti.
2: Išties, turbūt dar pasaulis buvo šiek tiek kitoks tada, kada aš gimiau ir buvau dar mažas vaikas. Pasaulis be žmonių į telefono, pasaulis tik tai su besiskinančiu keliai prieki internetu. Tai mano vaikystė Vilniuje, Pašilaičių mikrorajone buvo labai susieta su lauku ir kiemu. Daug draugų, daug futbolo, daug lakstymo, daug tikrai gero laiko, kai tu išeini į lauką tada, kai jau šviesu ir grįžti tada, kai jau nebelabai šviesu ir kai mama per balkoną šaukia sugrįžti. Tai tikrai vaikystė, kurią atsimenu labai džiugiai ir maloniai, kažkuria prasme net ir galvoju, ar pavyzdžiui mano dukra, kuriai dabar 2 metai patirs kažką panašaus, nes jinai jau gyvena šiek tiek kitokiame pasaulyje, bet man atrodo, kad mūsų karta, nepriklausomybės karta, tikrai išgyveno tokį jau vieną didelį lūžį perėjimą prie naujų technologijų, kurių dar būdami vaikai negalėjome nei sumanyti.
1: Mhm. O užuomazgos apie jūsų profesinę galbūt ateitį, kai buvote vaikas, ar buvo kažkokių spėjimų, kuo norite būti ir kaip jūsų ta profesinė ateitis atrodys?
2: Man atrodo, labai svarbus veiksnys buvo tiesiog skaitimas. Ir aš nuo pat vaikystės ir mama nesiniai pasakojo dar kartelį, labai mėgau ir anksti pradėjau skaityti. Dar iki mokyklos skaičiau laikraščius, žurnalus, nes mane labai domino sportas. Krepšinis, futbolas. Ir tai tikrai kūrė didelę motivaciją būti tuo, kuris gali tas žinias pradėti rinkti labai ankstyvame amžyje. Ir netrukus po to, paauglystėje, turbūt 12 metų, pradėjau rašyti naujienas, nes įsisteigė futbolo naujienų portalas, labai jaunų žmonių, tokių kaip aš, gal šiek tiek keli vyresni buvo, kurie nusprendė, kad apie futbolą galima ne tik tai skaityti, bet ir gal patiems kažką parašyti. Tai nuo maždaug 12 metų jau nebe tik tai skaičiau, bet ir rašiau. Vėlgi sporto tema. Vėliau ir apie krepšinį ir kitas sporto šakas. Ir tai turbūt irgi buvo svarbus veiksnys, nes mano darbas šiandien irgi yra panašus skaityti ir rašyti. Galbūt šiek tiek kitos temos, kiti akcentai, bet principas lieka tas pats. Ir turbūt irgi tai yra džiugi mano gyvenimo aplinkybė, nes manau, kad tie įgūdžiai įgyti anksti jie tikrai pasitarnauja ir leido pačiam pažinti save, suvokti, kas yra įdomu, matyti galiausiai ir tų interesų šiokį tokį pokytį, bet na, išlaikyti tokią bazę, kuri leidžia tą pokytį pačiam įgyvendinti. Tai tikrai sportas išlieka šiandien irgi svarbus mano gyvenime, labiau jau mėgėjiško į perspektyvoj, bet tikrai šitos šaknys yra gilios.
1: Uh-huh. Nusikelkime galbūt į jūsų profesinio kelio pradžią. Kaip viskas prasidėjo ir kaip šiandien dienai atsidūrėt ten, kur esate?
2: Aš manau, tikrai be galo buvo svarbus prezidentas Valdas Adamkus. Ir tai skamba kaip graži istorija, bet aš ją pasakoju labai nuoširdžiai ir nebandydamas pritemti kažko, nes 11 klasėje, kada turėjau galimybę susitikti su prezidentu Adamkumi, kaip moksleivis atstovaudamas Vilnių, mes turėjome tokį formatą, 40 moksleivių iš visos Lietuvos Vilniuje aplankyti įvairias institucijas ir paskutinė iš jų buvo prezidentūra. Net nelabai iki galo žinojome, ką ten veiksime, galbūt tas lūkestis buvo tiesiog pamatyti prezidentūrą, pasivaikščioti koridoriais, bet galiausiai turėjome progą susitikti ir su pačiu prezidentu Adamkumi. Tai man paliko neišdildomą įspūdį. Tas prezidento rūmas, tas skirtas laikas mums, nepaisant to, kad prezidentas buvo po kelionių ir aišku labai intensyviame darbo režime, jis vis tiek su mumis praleido gerą valandą, su kiekvienu iš mūsų nusifotografavo, kiekvienam pasirašė. Tai tikrai man paliko kažkokį įspūdį ir įsirėžė į atmintį labai gražiai visam gyvenimui. Ir turbūt tą akimirką buvo paskatinusi galiausiai pasirinkti politikos mokslus ir tarptautinius santykius. Net ir, irgi mama pasakoja, kad po to grįžęs namo iš karto ieškojau knygų apie tarptautinius santykius, nes supratau, kad norėsiu turbūt įdėti tą linkmę. Tai nebuvo kažkas atsiradę iš niekur, jokiais būdais. Aš turbūt ir iki to susitikimo žinojau, kad labiau

0: nuosekliai siekti savo tikslų ir pasiekti tai, apie ką galbūt na, jūs svajojo. Tai vat, iš kur tas toks nuoseklumas, ryštas, valia ir disciplina?
1: Aš manau, kad vis tiek tai yra susijęs su tuo, kad tai nėra darbas, tai yra labiau hobis. Arba hobis plus darbas. Jeigu tai būtų tik tai kažkokia pareiga, planas, kurį aš turiu įgyvendinti, nes siekiu kažkokių tikslų, matyt, kad rezultatas būtų kuklesnis, nes tos motivacijos kelyje pritrūktų, atsirastų kiti interesai ir panašiai. Jeigu pavyksta suderinti interesą, hobį ir darbinę veiklą, tai yra puiku. Ir aš džiaugiuosi, kad turiu bičiulių, draugų, kurie kitose srityse gali pasigirti tokiu pačiu pasiekimu. Ir jis nėra paprastas, kiekvieno gyvenimo kelyje suderinti šitas sritis gali būti ne taip ir lengva, ne kartą bendravau ir su moksleiviais, bandžiau pasakoti apie save, apie savo istoriją, lygiai taip pat suprasdamas, kad na, ji nėra lengvai nukopijuojama ir pritaikoma kito žmogaus gyvenime. Kiekvienas iš mūsų žengime savo gyvenimo keliu ir jis yra gana unikalus. Bet jeigu pavyksta tą padaryti, tuomet ir matyt rezultatas galiausiai atsiranda ir tada turi vertinti savo veiksmus ne per kažkokią pragmatinės naudos prizmę. Pradėjau rašyti socialiniuose tinkluose apie politiką, tikrai negalvodamas, kad kada nors subursiu tokią sekėjų auditoriją. Tikrai jokiais būdais negalvojau, kad tai apskritai yra įmanoma. Ypatingai galbūt pasirinkus tokią stilistinę kryptį, labiau orientuotis į faktus, mažiau emocijų, tai tarsi prieštarauja bendram algoritmo principui, kuris yra grįstas šiek tiek kitomis paskatomis. Bet, na, džiaugiuosi, kad tai sudomino daug žmonių ir tapo na, tokia gera papildoma pridėtinė vertė tam, ką darau.
0: O jūs keliaties tikslus, ar viskas gaunasi savaime, kaip jūs ir sakėt, kartais net nesuprasdamas ir neturėdamas kažkokios paskatos gauti naudą, jūs tai darot nuoširdžiai ir profesionaliai ir gaunasi geras rezultatas, ar labiau tikslingai keliaties tikslus ir einate tuo keliu?
1: Ne, nemanau, kad čia tikslai veikia, aš labai mėgsiu tikslus ir kiekybinius rodiklius centro veikloje esame įdiegę ir jos taikome labai nuosekliai, man tai yra labai artima ir daug metų praleidau studijuodamas verslą ir daug bendrauju su verslininkais ir bandau įdiegti tuos metodus ir nepelno siekiančios organizacijos veikloje. Tai man tai yra labai svarbu, bet tuo pačiu tai nėra dalykas, kurį taikau, pavyzdžiui, savo socialinių tinklų komunikacijoje. Netgi priešingai kartais žinau, kad kažkokia žinutė nesulauks labai didelio dėmesio, galbūt jinai yra nišinė, orientuota į kažkokios šalies regioną. Rinkimus. Mano manimu tai yra svarbu, nes tai gali atspindėti platesnės įdomesnės tendencijas, bet taip pat suprantu, kad skaitytojų, kuris na, nori suprasti svarbiausius procesus, bet na, nesigilinti kiekvieną detalę, tai turbūt netrodys kaip pati patraukliausia žinutė, kuriai norėtų žmogus skirti laiko. Tai kartais jaučiu, kad galiu net pasakyti, kiek patiktukų surinks vienas ar kitas postas, įskaitant ir mažiau, bet tai nesumažina mano motivacijos parašyti tą žinutę, jeigu tikrai manau, kad jinai iš principo yra svarbi. Tai lygiai tas pats veikia ir atvirkščiai. Jeigu žinai, kad kažkokia žinutė sutrauks labai didelį dėmesį, ar tai yra pagrindinė priežastis, kodėl ją turi parašyti? Turbūt ne. Jeigu jinai nėra reikšminga tam, ką aš bandau papasakoti, matyt, kad gal ir net potencialiai populiari žinutė neturėtų būti ta, į kurią aš koncentruočiau savo didžiausią dėmesį. Tai stengiuosi tą balansą išlaikyti, bet kadangi jis yra toks natūralus, o nesusikurtas, kaip koks planas, tai matyt, to pavyksta padaryti neblogai.
0: O kaip linai manot, ar labiau jūsų asmeninės savybės ir jūsų pačio asmenybė šiandien dienai leido jums pasiekti tai, ką jūs turit, ar disciplinuotas nuoseklus darbas?
1: Nuoseklumas yra svarbu, be abejo, mes tikrai išgyvename daug įvairių pasaulinės reikšmės įvykių per pastarąjį dešimtmetį ir pandemiją, kurią gal jau primiršom, ir ekonominius sunkumus, ir aišku, jau nekalbant apie didelio masto karą, tai tikrai yra daug tokio blaškimosi ir tuo pačiu turbūt lūkestis ir poreikis žmonėms, kurie vėlgi negyvena kiekvieną dieną tarptautinę politiką, suprasti bent jau pagrindinius svarbiausius procesus, kurie daro įtaką kiekvieno iš mūsų gyvenimo. Ir šitą nišą, ko gero, aš nemažai daliai žmonių ir padedu užpildyti. Lygiai taip pat, kaip aš semiuosi žinių iš kitų sričių specialistų į tas sritis, į kurias pats nesigilinu, bet pasitikiu žmonėmis, kurie žinau, jog tam skiria ne vieną, galbūt ir dešimtmetį savo gyvenimo, vystė savo profesinės kompetencijas, jas nuolatos tobulina, bendrauja su tų sričių specialistais visame pasaulyje. Tai aš lygiai tą patį darau kaip vartotojas, žvelgdamas į kitus iškilius žmonės Lietuvoje ar užsienyje. Na, tai turbūt tas nuoseklumas yra svarbi aplinkybė. Juo labiau, kad jinai na, natūraliai sukuria ir kompetencijas. Nes šiandien netrūksta to, vėlgi, ką galime sieti su algoritmu pagrindinę motivaciją, patraukti dėmesį. Patraukti dėmesį išgąsdinant, patraukti dėmesį, na, galbūt kartais prajuokinant, patraukti dėmesį sukuriant kitą stiprią emociją. Bet paprastai ta stipri emocija yra šiek tiek perdė.

0: tai jinai dirbtinė, jinai yra sukonstruojama tam, kad būtų patrauktas dėmesys ir atitinkamai generuojamos tam tikros pajamos. Tai mano komunikacijoje nėra tokio tikslo ir matytai irgi aktualu vartotojams, kurie nori ne emocijų, nori kažko šiek tiek labiau subalansuoto.
1: Man kažkaip atrodo jūsų profesinės rytis, tai yra labiausiai kintanti naujienų prasme, nes iš tikrųjų reikia visada būti tokiam režime, skaityti, domėtis, nes viskas gali keistis per parą, per porą valandų. Kaip laviruoti tarp viso to, nes na, jūs ne tik esat savo srities profesionalas, bet ir vadovas ir dar daug visokiausių kitų veiklų turite. Tai kaip nepasimesti, ar tai yra laiko planavimo stiprus įgūdis, ar tai kaip ir sakėt, dėl to, kad jūsų veikla yra jūsų hobis?
2: Žmona gal ne visada džiaugiasi tuo, kad atostogos nelabai yra toks egzistuojantis procesas, kuris jau reikštų visišką atotrukį, nes nėra nei vasaros, nei žiemos atostogų pasaulinėje politikoje. Bet ko gero, ilgainiui tai yra paprasčiau. Dėl paprastų aplinkybių vis tiek kompetencijos įgytos trumpina kai kuriuos procesus iki trumpesnių, bet to yra labai daug kontaktų, su kuriais galiu susisiekti ir tiesiogiai pasikalbėti įvairių šalių vyriausybių atstovai, kolegos, ekspertai, pasitikrinti kažkokią žinutę, kuri vėlgi gali sukelti didelę emociją, bet nebūtinai yra pagrįsta kažkuo, kas yra realiai svarbu ir gali virsti praktiškai sprendimais. Vėlgi visa tai kaupėsi per ne vienerius metus, turbūt prieš kokį dešimtmetį nebūčiau galėjęs to teikti, laiko skirti kiekvienam įvykiui būtų reikėję gal ir šiek tiek daugiau. Dabar jau galiu skinti to ilgo darbo vaisius, bet tai nekeičia aplinkybės, kad aš nepaprastai daug skaitau, iš tikrųjų daug labai yra skaitimo, bet vėlgi nepagrįsto kažkokiu tikslu per savaitę ar per dieną perskaityti 100 puslapių kažkokio leidinio knygos ar panašiai. Ne. Tai yra labiau noras tiesiog suvokti, kas vyksta, nepamesti gijos ir tada jau pabandyti žvelgti kažką įdomiau.
1: Šiandien jūsų vadovaujamam centrui yra 20 metų, su kuo labai ir sveikinu. Ir kaip nusikėlus galbūt į vadovavimo pradžią, kaip sekėsi imti šitos rolės? Nes viena yra tikriausiai universitetas, knygos ir teorinės žinios. Na, o vis tiek, kai ateina praktika, ten viskas šiek tiek kitaip. Tai kaip sekėsi galbūt imtis šitos rolės ir gauti tų žinių, kurių niekas nemokė?
0: Sunkiai. Tai buvo labai sunkus mokymasis. Įmetė mane į tokį vandenį ir aplinkybės buvo pakankamai komplikuotas. Tuo metu centras tikrai turėjo ir skolų ir kitų problemų. Buvo didelis klausimas, ar apskritai jis toliau turėtų egzistuoti. Ir aš tą klausimą irgi kėliau ir mūsų steigėjams, nes jeigu tokie sunkumai kamuoja ir nėra aiškios krypties į priekį, tai gal ir neverta čia kankintis. Tiesiog pasakykime, ką pasiekėme, pasidžiaukime tuo ir užverkime duris. Bet tuo pačiu turbūt tai buvo tinkamos sąlygos mokytis, nes mokymasis kartu buvo susietas su dideliu entuziazmu ir tikėjimu, kad reikia Lietuvai tokio centro ir kad jisai gali kurti pridėtinę vertę ir kad tuo pavyks įtikinti ir kitus. Ir manau, kad dabar jau galime drąsiai teikti, kad tikrai pavyko. Mes esame pripažinti ir tarptautiniu mastu, o tai reiškia ir mano paties nuoseklų augimą. Iš pradžių per patirtį, per praktiką, kai iškyla dilema ir tu turi ją spręsti, tiesiog suktis, nes tos išeities nėra, bet ilgainiui aš bandžiau įgyti ir kompetencijas. Tai jau vadovaudamas centrui baigiau 2 diplominės studijas, Oxford ir Cambridge, verslo studijos, kurios buvo orientuotos būtent į tą kasdienę vadovavimo ir vadybos praktiką. Nes žinojau, jog tarptautinės politikos žinios jos yra mano irgi labai svarbi gyvenimo dalis, bet jos tiesiogiai nepadeda galbūt priimti sprendimus dėl finansų, dėl rizikų valdymo, dėl geriausių procesų suvaldymo praktikų įdiegimo. Tos žinios, kurias įgyjau Jungtinėje karalystėje būtent vadybos srityje, šiandien yra pritaikomos praktikoje. Tai aš tuo labai džiaugiuosi, nes aš matau, kaip augau kaip asmenybė, bet tuo pačiu galėjau sudaryti sąlygas augti visą organizaciją.
1: O kaip manot, vadovų lyderio, ar tai yra labiau gimstama, ar visgi tampama, nes tikrai kaupėt daug žinių, mokėtės, bet be savo asmeninių savybių, ar būtumėt galėję pasiekti na tai, ką šiandien dienai pavyko pasiekti?
0: Reikalinga dermė, aišku, reikalingas talentas ir galbūt skirtingose srityse tos talentas gali gali šiek tiek būti reikalingas kitoks. Bet be talento, be su tuo susijusio entuziazmo ir noro bus sunku įgyvendinti, kad yra labai didelį žinių bagažą. Bet žinių reikia, nes jeigu improvizuosi, jeigu bandysi išradinėti dviratį situacijose, kurios buvo išspręstos 10 000 kartų kitose organizacijose ir tau te reikia pasimti geriausią praktiką ir ją realizuoti pas save, tuomet irgi, ko gero, gero rezultato tikėtis neverta. Ir tai man parodė, kad nepaisant to, jog mano centras dirba tarptautinių santykių srityje, yra nepelno siekinti organizacija, na, daug įvairių niuansų, vis tik tai mes galime įgyvendinti sprendimus, kurie buvo įdiegti, pavyzdžiui, mano kolegos bičiulio Jungtinės Karalystės įmonės, kurie užsiema vaisių apdorojimu ir pristatymu į parduotuvės. Na, atrodo, visiškai nesusijusios veiklos, visiškai skirtingas darbo pobūdis, skirtingos ir rizikos, kurias mes valdom, bet yra niuansų procesuose, kurie yra labai panašūs. Jie turi buhalteriją, mes turim buhalteriją, jie valdo finansinius srautus, mes valdom finansinius srautus, mes apmokam ir gaunam sąskaitas ir jie lygiai tą patį daro. Yra dalykų, kuriuos gali išmokti. Ir tokiu būdu, mokydamasis iš tikrai sėkmingų verslų, vėlgi visiškai kitose srityse, tu gali rasti labai įdomių pavyzdžių, kuriuos gali gyvendinti pas save. Ne viską, pritaikant, adaptuojant, bet vis tik tai remiantis patirtimi.
1: Šiaip klausant jūsų, tai tikrai skamba labai galbūt ir nori atsidurti jūsų vietoje, bet kartais mes nematom visko, kas yra iš tikrųjų. Kaip manot, kokia didžiausia galbūt kaina viso to kelio, kurį vat jūs nuėjot?
0: Aš nemanyčiau, kad sumokėjau didelę kainą ar aukojausi dėl kažko, aš dariau tai, kuo tikiu ir džiaugiuosi, kad pavyko suburti komandą, kuri tuo tikėjo. Be abejo, yra viešumo elementas, jis yra natūrali darbo dalis, kad ir dabar kalbantis su jumis, bet tai yra absoliučiai kasdienybė ir aš tą vertinu kaip svarbią savo darbo dalį, kuri mane džiugina ir kuri teikia malonumą. Bet ir aišku, su to susiję ir kaštai, mano šeima irgi yra galbūt pastebima, tai nebūtinai džiugina mano žmona, jinai tą priima kaip duotybę, kuri nekelia didelių problemų, bet galbūt nėra tas optimaliausias scenarius iš jos perspektyvos vertinant. Tai yra tokių niuansų, bet aš manau, kad jie yra visi suvaldomi ir kitose srityse dirbantys žmonės turbūt galėtų iškelti panašių detalių, kurios jiems kelia galbūt kažkokių nepatogumų. Aš esu patenkintas tuo, ką veikiu.
1: Jūs užsiminėt apie prezidentą Valdą Adamkų, kažkaip irgi norėjau šitą klausimą paliesti su jumis, nes jis buvo reikšmingas jūsų karjeros pasirinkimuose ir esat pasodinęs du ąžuoliukus, tai simbolizuoja ir ryšį tarp jūsų. Kaip jūs pats šitą ryšį apibūdintumėt ir ką prezidentas jūsų gyvenime davė ir duoda galbūt?
0: Na, man garbė mokytis iš prezidento ir džiaugtis tą bičiulystę, kurią galiu iliustruoti labai paprastu pavyzdžiu. Kai man gimė dukrytė prieš beveik jau 2 metus, aš kaip tik po kelių mėnesių, net mažiau negu po kelių mėnesių, pats nuėjau sveikinti prezidentą su gimtadieniu ir tą darau kiekvienais metais ir mes susitinkame. Pasveikinau prezidentą, mes kaip visada pasikalbėjome, prezidentas seka aktualijas, puikiai žino, kas vyksta pasaulyje, visada turi ką papasakoti, tai tas pokalbis visada yra turiningas ir pačioje pabaigoje žiūri, kad į kabinetą jo kolegė, bendražygė Božena įneša meškiną. Ir aš nelabai supratau, ar kažkas prezidento gimtadienio proga gal irgi meškinus dovanoja. Gali būti visko, nes aišku, ta diena buvo kupina gėlių puokščių ir kitų dovanėlių, bet ta dovana, aišku, buvo ne prezidento, o prezidento dovana mano dukrai. Ir tai turbūt labai gerai atspindėjo, koks yra prezidentas Adamkus. Jis geba parodyti dėmesį visiems. Jisai visiškai nežvelgia į formalius titulus ar amžių ar kitus dalykus, o visada parodo pagarbą, visada išlieka orus, visada yra pasitempęs, visada su švarku kaklaraiščiu, kuris, aš nežinau, kaip sugeba taip suvaldyti, kad būtų visada vietoje ir tvarkingas. Ne, ir tai yra kažkas neįtikėtino. Ir aš manau, kad šiuolaikiniai politikoje, kur galbūt yra daugiau tokio blitz 10 sekundžių video, kur tu turi greičiau įkast kolegai, pasakyti kažką aštraus, kad tavo žinutę pasidalintų kiti. Na, tai yra kažkas, ko mes beveik nebematome. Ir dėl to žvelgiame į tai galbūt su tam tikra nostalgija ir norime pasidžiaugti, kad prezidentas vis dar yra aktyvus visuomenės narys. Netrukus švęsime jo 100. Tai yra kažkas, na, tikrai neįtikėtino.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Darbo skonis. Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt. Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
7: Žinių radijas.
8: 16:30.
7: Žinios.
8: Demokratai siūlys didinti mokestį loterijų verslui. Lietuvos banko asociacijos prezidentu tapo Vitas Vasiliauskas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Evaldas Gražys, vadovavęs už korupciją nuteisto Druskininkų mero Ričardo Malinausko bylos nagrinėjimo apeliacinė tvarka, sako, kad jam ir kitiems teisėjams nekilo abejonių dėl politiko kaltės. Apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį. Druskininkų meras negalės toliau eiti pareigų. Finansų ministerijai siūlant keisti loterijų mokestį, dalį jo pajamų nukreipiant nevyriausybinėms organizacijoms, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad demokratai tokio projekto nepalaikys. Anot jo, vietoj to politinė jėga siūlys alternatyvas – mokesčius loterijų verslui didinti, o pelno nesiekiančias organizacijas finansuoti iš kitų šaltinių. Finansų ministerija registravo projektą, kuriame dabar taikoma 18% tarifą numatoma išskaidyti. 10% mokesčio skirti į biudžetą, dar 8% nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams. Europos centriniam bankui padidinus palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad tam įtakos turi energijos kainų šokas, pagrindinis infliacija didinantis veiksnys. Jis neprognozuoja, kokį sprendimą ECB priims kitame posėdyje spalį, bet sako, kad spaudimas infliacijai išliks didelis. Lietuvos banko asociacijos prezidentu išrinktas buvęs Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas. Pastaruosius 3,5 metų jis vadovavo Tarptautinio valiutos fondo Baltijos šiaurės šalių biurui. Jis pareigas pradės eiti spalio 1-ąją. Vasiliauskas pakeis kadenciją baigiančią Eivilę Čipkutę. Ugnikalnis Etna vėl spjaudosi pelenais ir smarkiai trikdo skrydžius į Siciliją. Katanijos miesto oro uostas institucijų nurodymų laikinai nutraukė orlaivių kilimą ir nusileidimą. Daugiau kaip 50 skrydžių buvo atšaukta arba nukreipta į kitus oro uostus. Paveiktos ir tarptautinės jungtys. Italijos tarnybų duomenėmis pelenų debesis kyla į maždaug 4 km aukštį.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
7: Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias Linas Kojala. Kažkaip, Linai, jūs pradėjot kalbėti apie prezidentą ir ką labiausiai išryškinate, tai pirmiausiai prezidento asmenybę ir žmogiškumą, kurio na, šiandien dienai tikrai pas daugelį galbūt pritrūksta. Kaip jūs pats vat, savo darbe, savo kasdienybėje manote, kiek tai yra svarbu profesionalumas ir kiek yra svarbu žmogiškumas? Ir ar pavyksta visą tai derinti jums pačiam?
2: Stengiuosi mokytis iš prezidento ir neveltui mūsų pagrindinė centro konferencijų erdvė, kur vyksta kasmet apie 50 renginių, yra inauguruota prezidento ir pavadinta prezidento vardu, nes tikslas yra kurti dialogo kultūrą. Ir prezidentas Adamkus tikrai yra dialogo kultūros šauklys, tas žmogus, kuris visada pabrėžia, kad nereikia bijoti nesutarti, nesutarimas yra natūralus. Demokratinėse šalyse jis tiesiog privalo egzistuoti, nes nesutarimų nėra tik tai, būtėse autokratinėse sistemose, tai šia prasme aš stengiuosi, kad tą principą mes diegtume ir savo veikloje. Būtume drąsūs, būtume ryštingi, nebijotume kelti nepatogių klausimų, nebijotume aštrių pokalbių, bet tuo pačiu pokalbių, kurie išlaiko pagarbos vienas kitam prizmę. Nes jeigu peržengiamos tos ribos, o vėlgi, kaip ir kalbėjome anksčiau, jos yra dažnai peržengiamos, pereiname į asmeniškumus, pereiname į žaidimus ir tada bet kokia diskusija praranda prasmę. Nes tai yra ne diskusija, o tiesiog apsimėtimas purvu. Tai tuomet ir rezultato tikėti sunku. Tai manau, kad prezidento Adamkaus pamoka mums visiems ir yra dialogo kultūra.
1: Ir man atrodo, na šitų tiesų ir šitos, vat, ką jūs pasakėte, suvokimo nemoko jokios knygos, tai labiau yra galbūt iš prezidento atėjęs toks suvokimas. Ir kaip manot, ar irgi tai yra įtaka prezidento jūsų suvokime, vat į tai, ką kalbėjot, ar tai atspindi ir jūsų asmenybę, ar galbūt dėl to prezidentas jums taip suponuoja, nes tai atspindi ir labai jūs, ir jūsų vertybės.
2: Aš tikiu tuo. Be abejo, kad tiesiog kopijuoti kažką turbūt nesisektų, nes net ir geriausi pavyzdžiai negali būti labai lengvai pritaikomi tose terpėse, kur negali natūraliai aukti. Tiesiog gal nebūtų tam tinkama dirva. Tai aš manau, kad dirva yra palanki, bet jai reikia gerųjų pavyzdžių. Ir na, tiesiog sunku surasti kitą tokį pavyzdį negu prezidentas Adamkus. Vėlgi, ir tas gebėjimas parodyti pagarbą kitam yra kažkas, ko mes turime išmokti visi. Aš puikiai atsimenu dešimtis turbūt epizodų, kai prezidentas nepaisant solidaus amžiaus visada atsistos, kai kažkas ateina su juo pasisveikinti. Nepaisant to, ar tai yra mokyklinukas ar kitas vyresnio amžiaus žmogus. Tiesiog tai yra žmogus vertas pagarbos ir ne prezidentas sveikinasi su paprasto eiliniu piliečiu, o žmogus sveikinasi su žmogumi. Tai atrodo, na, tokie elementarūs dalykai, bet na, pabandykime juos realizuoti savo kasdienybę ir jeigu bent kažkiek tai pavyktų, turbūt visi jaustumėmės šiek tiek geriau.
1: Šiemet prezidentui yra 100 metų ir jūsų vadovaujamo centro yra 20 metų. Tai tikrai tokios dvi svarbios progos vienose metuose. Ką jums pačiam vat, šitos šventės reiškia? Kaip profesionalui, bet ir kaip asmenybei?
2: Tai yra galimybė pažvelgti šiek tiek atgal. Prisiminti, kas, tarkime, mūsų centro veikloje buvo svarbu žmonės, kurie galbūt šiandien nėra prisimenami kaip tokie viešojo erdvėje, bet kurie klojo pamatus tam, kad ta organizacija iš, kaip mes kalbam, pastato, iš sienų virstų gyvų organizmų. Na, dėl to neveltui rengėme ir knygą, kuri prisimins mūsų centro 20-mečio istoriją, visą tą raidą, kad tai nebūtų tik tai kažkas, ką mes pasakojame, susitikę kolegų rateliuose ir prisimindami praeitį, bet ir tai, ką galime
0: galime perduoti tiems, kurie tik tai pradėjo savo darbą centre arba kada nors jame dirbs ar atliks praktiką. Lygiai taip pat ir su prezidentu, žinau, kad ne viena knyga bus išleista šimtmečio proga, greta tų, kurios jau yra žyminčios prezidento asmeninį gyvenimą, jo kelią, jo be abejo dienoraštis prezidentavimo metu. Tai irgi turėtų būti svarbu, suvokiant ir mūsų valstybės istoriją. Jie, kaip žinome, valstybingumo prasme yra su pertrūkiais, su sovietinė okupacija, su kitomis negandomis, kurias išgyvenome, bet tie pertrūkiai vis tik tai leisdavo mums sugrįžti ir leisdavo vėl sustiprėti. Ir ta tasa, tas testinumas, ta tų tradicijų raida, manau, kad lydi ir mus kaip organizacija, ir prezidento Adamkaus gyvenimą, ir mūsų šalį kaip valstybę.
1: O šia vat proga, koks palinkėjimas galbūt būtų ir prezidentui, ir jūsų vadovaujamam centrui?
0: Na, prezidentui ir toliau būti aktyviu, ir toliau kalbėti, ir toliau įkvėpti. Įkvėpti net ir tuos, kurie dabar yra labai jauni ir neatsimena prezidento poste, bet nebejoju ir esu girdėjęs ne vieną kartą iš moksleivių, vis dar paliečia jų širdis, paliečia jų protus, daro įtaką jų gyvenimams. Tai yra irgi labai įspūdinga, juk atrodo, kad prezidento galios yra susietos su dešimtmečiu. Ne, manau, kad prezidentas Adamkus aiškiai parodo, kad jokios formalios galios negali atstoti tos, na, plačiai to žodžio prasme įtakos, kurią kūrė žmogus. Bet bendrai aš manau, kad mums tiesiog reikia aukštai pakelti galvas, reikia pasidžiaugti, kad mūsų valstybė yra gyva, kad mes turime tokius prezidentus, kuriais galime didžiuotis, kad turime visuomenę, kuri auga ir stiprėja. Man tai yra asmeniškai labai svarbu, nes gimiau 90-aisiais, keli mėnesiai po nepriklausomybės atkūrimo, tai mūsų valstybės raidos ta tarpsnį matau kaip ir savo gyvenimo dalį, paauglystė, sunkesni etapai, kažkokie pasirinkimai, galiausiai tam tikra branda. Tai artima man ir manau, kad tikrai turime kuo didžiuotis ir kartais galbūt esame linkę šiek tiek tą nosį nuleisti ir žiūrėti į savo kojas, bet dažniau reikėtų ją kilstelti aukštyn.
1: O Linai, vat, nusikėlus į praeitį ir prisiminus tą jauną vyrą, kuris pradėjo studijuoti, ar didžiuotumėtės juo, ką jis šiandien dienai pasiekė?
0: Manau, kad tikrai taip. Ir kiek atsimenu save, nebūčiau pagalvojęs, kad galėtų būti toks kelias. Turbūt kiekvienas, būdamas studentų, svarstėm, kur čia galėčiau dirbti, kur gali klostytis mano karjera, Lietuvoje, gal užsienyje, gal su tarptautiniais santykiais, gal kur nors privačiame versle ar dar kažkur kitur. Nemanau, kad buvo galima suplanuoti tai, kas įvyko, bet tai yra labai smagu. Nes turbūt žinoti, kas bus ateityje, mes nelabai ir norim. Norim pasikloti kiek įmanoma geriausią pamatą, sakyta jau, kai bus, tai bus.
1: O jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
0: Mano darbo skonis yra intensyvus. Gal kažkam aštrus, gal kažkam saldus, bet jis tikrai nėra prieskas, jis yra intensyvus ir tai yra smagu.
1: Ačiū Jums tada labai, Linai, už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su Linu Kojala ir laidą vedžiau aš, Elvija Puravskio. Visų žinių radio laidos įrašus galima rasti interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
10: Darbo skonis.

0: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
1: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
4: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas Rusijos dronas. Druskininkų meras lieka nuteistas dėl korupcijos. Negalės būti meru. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas, kaip įtariama, Rusijos dronas. Gynybos ministro teigimu kariškiai paėmė įrenginį vakarų Pamario vaivadijos Rusinovo kaime. Viceministras patvirtino, kad visi turimi duomenys rodo, jog dronas yra rusiškas. Įrenginys perduotas atitinkamoms tarnyboms ištirti. Kariuomenės atstovas sako, kad kovinis dronas galėjo būti išplautas į krantą iš tarptautinių vandenų. Tai greičiausiai yra Gerbera tipo dronas. Specialistai aiškinasi, ar drone yra sprogmenų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Ministras teigė, paprašė sudaryti eksperto darbo grupę, o jos išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą ir kaip konkrečiai tai keisti. Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui. Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iš karto, dėl Malinauskas negalės būti meru. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Tačiau teismas jam neskyrė baudžiamojo poveikio priemonės. Neuždraudė kelerius metus užimti tam tikrų pareigų, todėl Malinauskas galės dalyvauti kituose mero rinkimuose. Vyriausio rinkimo komisija šią savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Komisija skelbia pagal meta duomenis nustačiusi, kad partijos atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė Matijošaitytė. Komisijos nariai buvo paskirta pernai tuometinio Nemuno aušros deleguoto ministro Rimanto Moskaus teikimu. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Po praėjusią savaitę prie Kauno mečetės įvykusio incidento, kai buvo demonstruojama kiaulės galva. Pasak Kauno apskrities policijos, sprendimas priimtas peržiūrėjus ir įvertinus filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais. Penktadienį iškart po įvykio policija pradėjo administracinę teiseną, taip pat tikslino aplinkybės. Muftijus teigė, kad akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus, tačiau ten būdėję policijos pareigūnai tai esą ignoravo. Mindaugui Balčiūnui pateikus atsistatydinimo pareiškimą iš Lietuvos krepšinio prezidento posto, įgaliojimus perims generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Tinklalapiu Basket News Domarkas sakė, kad pagrindinis darbas suorganizuoti neįlinę rinkimų konferenciją ir užtikrinti sklandžią asociacijos veiklą iki naujojo prezidento išrinkimo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnės šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos Viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
4: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
5: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
8: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
9: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Žinių radijas –

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Dvi temos šį vakarą mūsų laidoje, antroje laidos dalyje apie penktadienio incidentus prie Kauno mečetės kalbėsime, o dabar apie tai, kad ir vakarykštė diena nepraėjo be incidentų, tiesa aišku visai kitokių paryčiais, iki šiol neaišku, kas skrido tikriausiai iš Baltarusijos į Kaliningradą, gyventojai dėl to nebuvo įspėti apie galimas grėsmes, o per piet Vilniaus mieste yra bei Trakų ir Elektrėnų rajonuose apie 40 minučių truko paskelbtas geltonas oro pavojus. Iš pradžių skelbta, kad jis dėl galimos drono grėsmės, dėl ko buvo pakelti ir naikintuvai, tačiau galiausiai paaiškėjo, kad tai buvo ne dronas, o paukščių būrys. Intensyvi diena ne tik Lietuvoje, Ukrainoje nemažai antskrydžių, dėl to tas budrumo lygis yra pakeltas, taip komentavo Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. O Ukrainoje diena tikrai buvo intensyvi, rusai kitako smogė traukiniu keliavusiam iš Kievo į Varšuvą. O kalbant apie Lenkiją, jos gynybos ministras šiandien paskelbė, kad Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas įtariama Rusijos karinis dronas. Tad šios įvykius mes ir aptarsime, o su mumis yra Ukrainoje kovojęs savanoris, drono operatorius Arūnas Kumpis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai galbūt nuo to, kas čia vyko sekmadienį naktį paryčiais, galima sakyti, labiau turbūt iš to, ką girdėjome iš mūsų tarnybų, kariuomenės, ministro galbūt, ką galima pasakyti apie tą kažkokį skrydį iš Baltarusijos į Kaliningradą, žmonės neinformuoti dėl ten aiškinta trajektorijos, kokia skrido, kad tai galbūt įvertinta, kad nekėlė kažkokios grėsmės, nors Varėnos gyventojai skelbia girdėję kažkokį garsą panašaus į drono. Kaip jūs paaiškintumėte, kas čia įvyko, ar tai kažkokia vėlgi provokacija ir kaip tą reakciją įvertinti?
2: Pirmiausia, tai nemanau aš, kad čia kažkokia tai provokacija, o antras dalykas, tai elementariausiai, na, neturim, reikėtų pripažinti atvirai, kad mes neturim tos veikiančios sistemos oro gynybos, būtent susijusios su žemai skrendančiais objektais ir kartais reaguojam, kartais nereaguojam, valdininkai yra išsigandę dėl savo darbo vietų, natūralu, kad jų klausė įvairių atsakymų, jie jų negali duoti, todėl baidosi jau ir savo šešėlio, kartais skelbia tą pavojų, kartais neskelbia, bet na, ką tu čia gali užtikrintai pasakyti, jeigu tu neturi sistemos, kuri aptiktų, klasifikuotų ir sektų tos taikinius, tai tada reikia mėginti kaip loterijoje atspėti, ar ten jisai kelia grėsmę, ar nekelia grėsmę. Na, tai mes ir matom dabar sekmadienį, matom tą loteriją, kai už oro gynybą atsakingi asmenys bando atspėti, ar tai reali grėsmė, ar nereali grėsmė. Ir kas kurioziškiausia, tai na, jiems nelabai kaip sekasi spėti. Vienu atveju, kai jinai buvo reali ir naktį skrido virš gyventojų galvų, jie neatspėjo, nusprendė neskelbti pavojaus, kai realiai reikėjo įskelbti, o antro atveju jau ketindami apsidrausti paskelbė pavojų, pasirodė, kad nereikėjo jo skelbti, nes buvo paukščiai. Na, tai čia viena iliustruoja būtent tą situaciją, kad elementariausiai mes neturim sistemos, bet galėtų, kaip čia pasakysiu, nesibaidyti to savo šešėlio, o elementariausiai informuoti žmonės, kad mes neturime tos sistemos ir atleiskit, bet mes neinformuosim jūsų apie tai, koks tas pavojus yra, koks tas oro objektas, nes neturim priemonių nei jo aptikti, nei jo atpažinti, nei jo sekti. Tai čia būtų kaip sąžiningas pasakymas ir tada galėtume braukti brūkšnį ir nuo to brūkšnio pradėti imtis kažkokių tai veiksmų ir sakyti, kad pat po 3 mėnesių mes padarysime tą, po 6 mėnesių mes padarysime tą, po metų mes turėsime tokį tai rezultatą. O dabar mes neigiame, kad mes nesam padarę kažko tai, apsimetinėjom, kad turim ir mėginam atspėti. Tai tokia tai.
1: Na, bet ministras Robertas Kaunas sakė, cituoju, tokių incidentų ateityje išvengti galėtume, čia jau apie tą antrą incidentą, kai dėl paukščių buvo pakelti naikintuvai, kai turėsime vienodą vieną sistemą, kurioje bus integruoti tiek radarai, tiek akustiniai sensoriai, tiek kameros, tiek visa kita. Tą mes jau šiandien darome, ties tuo yra dirbama ir tikslumas tada ateityje tikrai didės. Ir dar jisai sakė, kad verslo pasiūlymų dėl integruotos oro erdvės stebėjimo sistemos jau laukiama iki spalio vidurio, o juos įvertinus sistemai sukurti numatoma

0: pusmetį kokį. Lygiai tas pats vienas prie vieno buvo pasakyta, maža to, dar kai buvo krašto apsaugos ministrė Šakalienė, buvo laidas kartu su kariuomenės vadu, kur jie aiškino, kad 26 metų pabaiga jau bus atlikti testavimai ir įdiegta ukrainiečių akustinių sensorių sistema Skyfortress. Tai ar jūs girdėjote dabar ką nors apie Skyfortress? Aš nieko negirdėjau ir iš neoficialių šaltinių sužinau, kad jos nebebus pas mus. Prasme, Kasčiūno dar ministravimo laikais šitai sistemai įsigyti buvo numatytos lėšos konkrečios alokuotos. Po to kalbėjo kariuomenės vadas ir sekanti krašto apsaugos ministrė apie konkrečias datas, kada bus ir praėjus kažkiek tai laiko, jau nustota apie tai kalbėti. Prasme, nei pasirašė kažkas tai kažkokias sutartis, nei kažką įsigijo, nei dabar mes kalbam apie kažkokias tai naujas sistemas, kurias vėl kažkada tai įsigysim. Tai, na, toksai, nežinau, kalbėjimai, žongliravimai žodžiais, kaip kažkokia komedija ir pasirodo, kad nieko mes neturime.
1: Taip, na, šios klausimus reiks perkreipti galiausiai, ypač dėl Skyfortress, įskaitant jau krašto apsaugos ministerijai, šiuo metu jų atstovų neturime, kad galėtume to paklausti, bet tuomet galbūt iš to, kas susijęs su Lenkija, norėčiau dar jūsų pabaigai paklausti, nes tas Lenkijos pranešimas, kad Baltijos jūros pakrantėje rastas yra įtariama Rusijos dronas, bent jau tai pirminiai tyrimai, kaip skelbiama, rodo, kol kas kalbama, kad galbūt išplauti iš tarptautinių vandenų, bent jau taip Lenkijos kariuomenė komunikuoja panašu. Bet kaip jūs sakytumėte, kaip taip galėjo galbūt atsitikti? Jis išplautas iš esmės yra vietoje, taip žvelgiant į žemėlapį, turbūt per vidurį tarp Lenkijos sienos su Vokietija ir Kaliningrado sritimi toje vietoje. Ką jums sako šita situacija?
0: Tai nieko naujo, jeigu tie bepiločiai skrenda oru, tai kodėl jie negalėtų plaukti į jūrą, tai galbūt tų antžeminių, kad įvažiuotų pas mus ar į Lenkiją, yra truputį sudėtingiau, nes yra sienos ten, barjerai ir visa kita, bet tiek jūra, tiek oru jie gali laisvai plaukti, tai o čia ar jie pasiklydė, ar jie specialiai plaukė, tai sakau, aš nenoriu čia spekuliuoti, visaip gali būti tų scenarijų, versijų visokiausių, bet faktas tas, kad tiek jūros siena kiaura yra pas mus, tiek oro siena yra kiaura ir čia dabar esame tik tai agresoriaus maloniai. Realiai įsivaizduokite, jeigu ten įskrenda vienas dronas ir dabar mes kalbam apie tokią jautrią vietą, pas mus suvalko koridorius, tai kad suprastumėte, tai yra NATO rytinio flango pati jautriausia vieta, na, neskaitant dar kokios Narvos Estijoje. Ir įsivaizduokit, dronai raižo skersai išilgai ir mes negalim nei pamatyti, nei sekti, nei atpažinti, nei jo labiau reaguoti. Tai nežinau, ką tai sako. Tai jeigu jisai skristų, įskridinėtų ne vienas, o dešimtis ar šimtai skirtingomis kryptimis, tai čia nereikia daug fantazijos turėti, kad pasakyti, kas vyktų realiai tie du ar kiek ten naikintuvų, kuriais mes dabar darom, mėginame juos neutralizuoti, tai na, nieko jie nepadarytų. Lenkijoje buvo atvejis, kiek įskrido 19, suskrido tų naikintuvų galybė F-35 ir iš 19 dronų kurie buvo netgi nereaktyviniai.

0: kariniai dronai. Iš 19 nu, neutralizavo 2 ar 3. Tai man tokia tiek Lenkija, tiek pas mus tokia ir yra situacija. Kalbant apie kitus kaimynus, pavyzdžiui, Latvijoje teko girdėti, kad akustinė sensorių sistema ir artimojo nuotolio radarų tinklą Latvijai pradėjo diegti pas.
1: Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Ukrainoje kovoja savanoris dronų operatorius Arūnas Kumpis. Bendrau su mumis, dabar pertrauka po jos kitą temą.
2: Antra laidos dalis. Prie mikrofono žinių radijo praktikantė Gabija Kamarauskaitė. Penktadienį prie Kauno mečetės susirinkę baikeriai musulmonų pamaldų metu garsiai leido muziką, burzgino motociklus, skandavo patriotinius šūkius ir demonstravo kiaulės galvą. Nors įvykio vietą policijos pareigūnai atvyko, kilo klausimų dėl jų reakcijos ir susirinkimo teisėtumo. Policija pradėjo aiškintis aplinkybes ir administracinę teiseną. Šis įvykis kelia ir platesnių klausimų. Kur Lietuvoje yra riba tarp teisės protestuoti, išsakyti savo nuomonę ir veiksmų, kuriais galima įžeisti ar įbauginti religinę bendruomenę? Ar po šio įvykio valstybė turėtų imtis papildomų priemonių musulmonų bendruomenės saugumui užtikrinti? Pirmiausiai tai aptarėme su Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičiane. Kaip apskritai į šį įvykį prie Kauno mečetės reagavo policijos pareigūnai ar buvo nustatyta pažeidimų?
3: Tai dar penktadienį po pietų buvo pradėtas aplinkybių patikslinimas pagal vieną baudžiamojo kodekso straipsnį ir pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl susirinkimų ir kitų renginio organizavimo reikalavimų pažeidimo. Na, o šiandien jau peržiūrėjus ir įvertinus turimą filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais, šiandien buvo priimtas sprendimas pradėti iki teisminį tyrimą pagal 2 Lietuvos Respublikos baudžiamo kodekso straipsnius, tai yra 170-ąjį antrąją jo dalį kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Ir pagal 171 straipsnį, tai yra trukdymas atlikti religinės apeigas ar religinės iškilmas.
2: Ir kiek galėtų užtrukti šis tyrimas?
3: Na, kol kas sunku pasakyti, kiek užtruks iki teisminis tyrimas. Tai priklausys nuo daugelio aplinkybių ir nuo proceso dalyvių, žinoma.
2: Baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės. Kodėl nepaisant to, kad susirinkimas vyko be leidimo, policija jo nenutraukė ir kokios aplinkybės lėmė tokį pareigūnų sprendimą?
3: Tai iš tikrųjų policija veikė tam tikros taktikos ribose. Pareigūnams buvo svarbiausia tuo metu, kad nebūtų fizinio kontakto, būtų užtikrinta viešoji tvarka. Na ir tuo metu bet koks įsikišimas potencialiai galėjo sukelti neramumus ar papildomas aistras. Tai ta taktika buvo tokia daugiau fiksuoti, užsifiksuoti ir šiandien matom ir to rezultatą.
2: Ar jau buvo apklaustų žmonių dėl šio įvykio?
3: Kiek žinau, dar ne, bet yra planų šiandien pradėti apklausas.
2: Taip žinių radijui kalbėjo Kauno apskrities atstovė Odeta Vaitkevičiane. O dabar kviečiu pasiklausyti, kaip apie penktadienio įvykius prie Kauno mečetės reagavo sociologė religijotyrininkė Milda Ališauskienė.
4: Na, tai aš manau, kad turbūt teisėsauga turėtų atsakyti, kiek ten buvo rasinės ir religinės nesantaikos kurstimas, bet tai, ką aš mačiau, tai buvo grupė besimeldžiančių žmonių. Tai, ką aš mačiau, turiu patikslinti iš įrašų viešoje erdvėje. Tai buvo grupė besimeldžiančių žmonių ir šalia buvo kita grupė žmonių, kurie trukdė šitiems žmonėms melstis. Ir taip pat nešiojosi kiaulės galvą, kuri yra tam tikra simbolika įžeidžianti musulmonų tikėjimo žmonės.
2: Bet ir jūs paminėjot būtent kiaulės galvą ir žiniasklaidai labai daug minima. Gal galite paaiškinti, kodėl tiek daug pasipiktinimo sulaukia ir apskritai kokią reikšmę tai turi?
4: Na, tai mes kalbam apie tai, kad religijos ir dauguma religijų turi ne tik tai tam tikrą tikėjimą ir praktiką, bet taip pat ir tos praktikos, tam tikros taisyklės, kurios kasdieniam gyvenimui, ar ne, ir, pavyzdžiui, dažnai tos taisyklės yra susijusios su mityba. Tai kiauliena ir pati kiaulė tiek islame, tiek judaizme yra matoma kaip, na tam tikras nešvarus gyvūnas ir jo mėsa nėra vartojama. Tai tokiu atveju, kada yra atvirai atnešama kiaulės galva, yra, na, tam tikra prasme tyčiojamasi iš to tikėjimo žmonių įsitikinimo ir gyvenimo būdo.
5: Mhm. O kokia jūsų apskritai reakcija į tai, jog policijos pareigūnai įvykio metu nereagavo į susirinkusius baikerius, tačiau dabar po įvykio pradėjo administracinę teisiną dėl susirinkimo bei viso aplinkybių patikslinimo?
4: Na, žinot, aš nebuvau vietoje, aš negaliu komentuoti, bet kiek aš suprantu, tai, na, nežinau, ar gal neturėjo pajėgumų policija tuo metu įvertinti, kad yra atliekamas, na, neturėjo tuo metu pajėgumų įvertinti, kas čia vyksta turbūt, ar ne. Gal neturėjo pakankamai kompetentingų pareigūnų vietoj, kurie galėtų suprasti, kad vyksta toksai aktas ir kažkaip apsaugotų tuos žmonės, kurie meldėsi tenai. Tai reikia tikėtis, kad ištirs tos dalykus.
5: Mhm. Muftijus Aleksandras Beganskas sakė, jog reikia kalbėti apie įstatymo projektus, kurie neleistų kiršinti žmonių dėl rasės, tautos arba tikėjimo. Ar manot, kad šis įvykis gali paskatinti valdžios institucijas imtis kažkokių papildomų priemonių, na, tai musulmonų bendruomenės apsaugai?
4: Na, žinot, įstatymus sutvarkyti yra svarbu, bet taip pat labai svarbu yra sukurti visuomenėje tokią atmosferą, kurioje tokie veiksmai, įžeidžiantis kitų žmonių tikėjimus, kitų žmonių praktikas, gyvenimo būdą, rasę ar ne, ar kūno spalvą, jie nebūtų toleruojami. Ir kad šitie veiksmai visuomenės akise būtų marginalizuoti ir pasmerkti. Ir tam yra labai svarbu ne tik tai įstatymus turėti, bet taip pat ir visuomenės lyderius, kurie pasakytų, kad toks elgesys yra nepriimtinas. Ir na, formuotų visuomenės vėlgi tą nuomonę, telktų apie save visuomenę, kad tokie dalykai nepasikartotų. Aš žiūrėdama tuos vaizdus iš Kauno, prie Kauno mečetės vykus, aš prisiminiau neseniai mirusio Norvegijos karaliaus kalbą prieš keletą metų pasakytą, kuris tai pabrėžė, kad Norvegai yra visi tie, kurie gyvena Norvegijoje ir kurių širdis yra Norvegijoje ir nesvarbu, kokia jų yra kilmės šalis ir jie visi yra Norvegai ir nesvarbu, kuo jie tiki. Tai buvo, na, Norvegijos karaliaus kalboje pasakytas toksai, na, tokie sudėlioti bendro visuomenės sugyvenimo tokie kertiniai aspektai. Tai, na, yra gerų pavyzdžių, gerų praktikų kitose valstybėse, iš kurių galima būtų ir mums, kaip visuomenė ir valstybei, imti pavyzdžius.
5: O kur jūsų manimo yra ta riba tarp teisės protestuoti, išsakyti savo nuomonę ir veiksmų, kuriais jau siekiama kažkaip įžeisti ar įbauginti religinę bendruomenę, ar apskritai Lietuvoje dar yra ta riba tarp žodžio laisvės ir religinių bendruomenių įžeidinėjimo?
4: Manau, kad tos ribos kiekvienu atveju gali šiek tiek keistis, nes suprantame, kad pavyzdžiui yra vėlgi bendruomenės teisė neįsižeisti irgi nėra absoliuti ir kartais tikrai bendruomenės gali įsižeisti dėl tokių dalykų, kur, na, būtų apribota saviraiškos laisvė, pavyzdžiui, žmonių, ar ne. Bet lygiai taip pat saviraiškos laisvė, jinai negali peržengti ir pažeisti kitų žmonių, sakykim, tikėjimo laisvės, ar ne. Tai čia tikrai reikia kiekvienu atveju, na, pasižiūrėti, paanalizuoti ir tą daro teismai. Vertina, mes turėjom Lietuvoje irgi tokių teismų sprendimų, kur, pavyzdžiui, buvo prioritetizuojama bendruomenės religijos laisvė ir netikėjimo laisvė, O, pavyzdžiui, tarptautinis teismas, Europos žmogaus teisų teismas pasakė, kad tuo metu Lietuvos teismai neįvertino saviraiškos laisvės, ar ne, kito žmogaus, kuris, reiškia, panaudojo ar darė aluziją, sakykim, savo reklamoj į religinius simbolius. Tai iš tikrųjų ta riba jinai yra labai tokia, na, plona ir turėtų vis abidvi pusės vertinti ir turėti omeny, kad gali būti peržengta ta riba, nes kartais, pavyzdžiui, gali būti, kad siekiant religijos laisvės yra siekiama tiesiog išlaikyti savo privilegiją. Tai irgi tokių dalykų pasitaiko. Bet šiuo konkrečiu atveju, manau, kad labai yra svarbu pabrėžti, kad mes kalbam apie religinę mažumą Lietuvoje. Musulmonų bendruomenė yra Lietuvoje religinė mažuma. Ir jiems iš tikrųjų jau vien dėl šito jų socialinės tokios padėties yra žymiai sunkiau bendrauti ir su valstybės institucijomis, ir atrasti dialogą su pačia visuomenė. Nes visuomenės dauguma yra kito tikėjimo. Ir valstybės institucijose dirba taip pat visuomenės daugumos atstovai. Tai kai aš kalbėjau apie tai, kad įstatymus reikia sutvarkyti, reikia taip pat dar ir, kad valstybės mechanizmas ir valstybės, tai aš kalbu ir plačiaja prasme valstybės, bet ir konkrečiai savivaldos, kad ten dirbantys žmonės suprastų, kad jie turi, na, užtikrinti visų žmonių gyvenančių savo teritorijoje teisės ir laisvės, o ne vadovauti, sakykime, kažkokiais asmeniniais įsitikinimais ir primesti kažką kitiems žmonėms. Man yra tekę daryti tyrimus, kalbėti su religinių mažumų atstovais prieš keletą metų, kur pasakoja tokius jų, reiškia, susidūrimus su, pavyzdžiui, savivaldos institucijų atstovais, kada yra keliami klausimai apie tam tikrus religijos laisvės aspektus. Ir, pavyzdžiui, primetamas požiūris, kad visuomenės dauguma yra kitokia ir todėl mes, jūs turite čia, žinot, su tuo susigyventi ir atitinkamai mažiau reikalauti, ar ne? Dar vienas aspektas, kai kalbam apie, bet irgi tą priėmimą, ar ne, ir vat šitos situacijos religinės mažumos dabar, na, tokių teisių, aš tai matyčiau čia tikrai apribojimus tų žmonių maldai ir trukdymą jų maldos. Dar labai svarbi yra religinė lyderystė. Ir tai, kad, pavyzdžiui, visuomenės daugumą atstovaujančios religinės organizacijos vadovai šituo atveju tyli ir nepasmerkia, irgi yra labai, labai toks, na, ta jų tyla, jinai yra daug pasakanti ir apie tą religinę organizaciją, bet ir taip pat apie jos tikinčiuosius.
2: Taip žinių radijui kalbėjo sociologė ir religijotyrininkė Milda Ališauskienė. Tai buvo laida Aktualusis interviu. Prie mikrofono buvo žinių radijo praktikantė Gabija Kamarauskaitė. Gražaus likusio vakaro.
6: Reklama.
7: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
8: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
9: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
6: Tvaraus verslo lyga su VOK 15 sugrįžta. Registruokite savo komandą tarptautinėme įmonių žingsnių iššūkyje ir iškovokite aktyviausios įmonės titulą. Daugiau tvaraus verslo lyga.lt. Iššūkis vyks VOK 15 programėlėje rugsėjo 16, spalio 16 dienomis. Registracija jau prasidėjo.
10: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
11: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
12: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
13: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
14: Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
15: Sveiki, žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai noriu pristatyti knygą, kurią šio vakaro žaidimo nugalėtojų mes padovanosime ir šį kartą mano rankose yra žymios Vietnamo poetės, prozininkės Nguyen Phan Quy Mai knyga pavadinimu Dainuojantys kalnai ir trumpai apie šią knygą. Tai epinio užmojo romanas apie tragišką įstabaus grožio šalies istoriją ir šeimos stiprybę padedančią išlikti net per didžiausius sukretimus. Į šiurpius istorijos įvykius žvelgiant dviejų nepamirštamų moterų akimis atsiskleidžia trapus, bet greunančioms jėgoms neįveikiamas pasaulis. Vietnamo realijų ir tradicijų prisodrintas pasakojimas skatina susimastyti, kiek iš šviesos ir tamsos telpa žmogaus širdyje. Štai tokia knyga mano rankose, Dainuojantys kalnai, tai yra Vietnamo rašytojos Nguyen Phan Quy Mai kūrinys ir šį kūrinį norime padovanoti proto mankšto žaidimo nugalėtojui. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip visada kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai pateksite į finalą, finale pasinaudoja 5 klausimais, mes ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoje. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą šį kartą žaidime. Mes prisiminsime keletą įdomių faktų iš OPEC organizacijos istorijos. Ši naftą eksportuojančių šalių organizacija buvo įkurta 1960 metais rugsėjo 14. Dieną. Ir pirmasis klausimas, pamėginkit į jį atsakyti. 20 amžiaus viduryje pasaulinėje naftos rinkoje dominavo grupė didžiųjų tarptautinių kompanijų, kontroliavusių didelę dalį naftos gavybos, prekybos ir kainodaros. Jų sprendimai 1959-60 metais sumažinti naftos kainas tapo viena iš priežasčių paskatinusių šią žaliavą eksportuojančią šalis glaudžiau bendradarbiauti ir galiausiai įkurti OPEC. Kokiu kolektyviniu pavadinimu buvo vadinama ši kompanijų grupė. Jei tokiu pačiu lietuvišku pavadinimu 2017 metais pasirodė ir režisieriaus Tomi Virkola filmas 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 05. 20 amžiaus viduryje pasaulinėje naftos rinkoje dominavo grupė didžiųjų tarptautinių kompanijų, kontroliavusių didelę dalį naftos gavybos, prekybos ir kainodaros. Jų sprendimai 1959-60 metais sumažinti naftos naftos kainas tapo viena iš priežasčių, paskatinusių šią žaliavą eksportuojančią šalis glaudžiau bendradarbiauti ir galiausiai įkurti OPEC. Kokiugi kolektyviniu pavadinimu buvo vadinama ši kompanijų grupė, jei tokiu pačiu lietuvišku pavadinimu 2017 metais pasirodė ir režisieriaus Tomi Virkola. Filmas 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Originalus šio filmo pavadinimas būtų toks: What happened to Monday, kas nutiko pirmadienį. Toks pasufleravimas mums, ir reikia pasakyti, kaipgi vadinasi šis kino filmas, o pasakius, kaip vadinasi šis kino filmas, turėsim atsakymą, kaipgi vadinasi tos didžiosios tarptautinės kompanijos, dėka kurių ilgainiui buvo įkurta tarptautinė organizacija pavadinimu OPEC 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Ir jeigu reikėtų įvardinti tas kompanijas, tų kompanijų kiekis tiesiogiai susijęs ir su teisingu atsakymu. Sveiki, kuo vardu?
16: Labą, Tadai.
15: Tadai, kaip jums atrodo, kaip vadinasi šis kino filmas arba kaip vadinasi ta kompanijų grupė?
16: Filmas tai vadinasi lyg septynios seserys.
15: Septynios seserys, ir tai yra teisingas atsakymas. Tadai, sveikinu jus. Jūs šio vakaro proto mankšto žaidimo finale ir ta septynių milžiniškų vakarų naftos korporacijų grupė. Taip ir buvo vadinama septynios seserys. Ir šią grupę sudarė Exxon, Mobil, Socal, Texaco, Gulf, BP ir Shell. Šios kompanijos ilgainiui prisidėjo prie to, kad kaip atsvara joms būtų įkurta OPEC organizacija. Tadas, finale ieškom jam varžovo. 1960 metais rugsėjo 10-14 dienomis penkių naftą eksportuojančių valstybių atstovai susirinko Bagdade ir nutarė įkurti naują tarptautinę organizaciją, kurios tikslas būtų koordinuoti naftos politiką, užtikrinti stabilias kainas ir naftos tiekimą rinkai. Naftą eksportuojančių šalių organizacija arba OPEC įkūrė penkios valstybės – Iranas, Irakas, Kuveitas, Saudo Arabija ir dar viena šalis iš Pietų Amerikos. Kaipgi ji vadinasi? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. 1960 metais rugsėjo 10-14 dienomis penkių naftą eksportuojančių valstybių atstovai susirinko Bagdade ir nutarė įkurti naują tarptautinę organizaciją, kurios tikslas būtų koordinuoti naftos politiką, užtikrinti stabilias kainas ir naftos tiekimą rinkai. Naftą eksportuojančių šalių organizacija arba OPEC įkūrė penkios valstybės – Iranas, Irakas, Kuveitas, Saudo Arabija ir viena šalis iš Pietų Amerikos. Kaipgi ji vadinasi? Sveiki, kuo vardu?
17: Labas,
15: Mindaugai, gera girdėti. Kas tai per šalis?
17: Venesuela.
15: Venesuela, sako Mindaugas, yra užtikrintas savo atsakymu ir jis yra teisingas. Mindaugai, sveikinu jūs taip pat. Finale mes darom pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą. Likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Tadas ir Mindaugas, varžysis tarpusavį ir varžysis dėl knygos pavadinimu Dainuojantys kalnai. Tai yra Vietnamo poetės, prozininkės Nguyen Phan Quy Mai knyga. Tadai, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku. Mindaugai, ar galima girdėti jūs?
2: Taip.
0: Pasiruošę?
2: Taip, taip.
0: Pabandom. 1961 metais OPEC pradėjo plėstis prie 5 organizaciją įkūrusių valstybių prisijungė dar viena Persijos įlankos šalis. Kaipgi ji vadinasi, jei čia 2022 metais vyko pasaulio futbolo čempionatas?
1: Saudo-Arabija?
0: Ne, ne Saudo-Arabija.
2: Kataras,
0: sako Mindaugas ir yra teisus. Kataras prisijungė 1961 metais. 1-0 Mindaugas priekyje. 1960 metais OPEC buvo įkurta Bagdade, o pirmasis šios organizacijos sekretoriatas įsikūrė Ženevoje. Tačiau viena iš Šveicarijos kaimynijai pradėjus aktyviai siekti, kad jos sostinė taptų svarbių tarptautinių organizacijų centru, OPEC buvo pakviesta persikėti. Tą jį ir padarė 1965 metais. Kuriojegi Europos sostinėje šiuo metu veikia
1: Vienoje.
0: OPEC būstinė ir klausytojas Mindaugas sako, kad tai yra viena ir jis yra teisus. 2-0 toks kol kas rezultatas. 1969 metais austrų dizainerė Gertrūda Svoboda sukūrė iki šiol naudojamą OPEC logotipą, kuriame stilizuotai sujungtos organizacijos pavadinimas žyminčios raidės. Kokios gis spalvos fone šis logotipas įprastai vaizduojamas.
1: Mėlynų.
0: Sakot abu ir truputį Mindaugas buvo greitesnis už klausytoją Tadą, tad Mindaugui rašom tašką. Dar du klausimai, pabandom? Per daugiau nei 6 dešimtmečius OPEC valstybių ir vyriausybių vadovai į aukščiausio lygio susitikimus rinkosi vos 3 kartus. Pirmasis toks susitikimas įvyko 1975 metais Alžyre, antrasis 2000 Karakase, o kuriame mieste 2007 įvyko trečiasis tokio lygio susitikimas, jei tai miestas, kurio pavadinimas kilęs nuo arabiško žodžio reiškiančio sodai. Kaip vadinasi miestas, kurio pavadinimas kilęs nuo arabiško?
1: Rijadas.
0: Rijadas, ne Bagdadas, bet Rijadas yra teisingas atsakymas. Saudo Arabijos sostinėje 2007 metais įvyko šis trečiasis susitikimas ir paskutinis klausimas žaidime. Šiuo metu OPEC organizacija sudaro 11 šalių. Naujausia jos narė prisijungė 2018. Kaipgi vadinasi, ši šalis esanti centrinėje Afrikoje abipus pusiaujo savo vėliavoje turinti žalią, geltoną ir raudoną spalvas. Centrinėje Afrikoje abipus pusiaujo savo vėliavoje turinti žalią, geltoną ir raudoną spalvas.
1: Kongas.
0: Kongo Respublika yra teisingas atsakymas. Mindaugai, vau, visi 5 klausimai krito jums po kojom ir visus 5 taškus šio vakaro proto mankšto žaidime surinkęs tampat žaidimo nugalėtojų. Neįtikėtina. Tadai, ačiū labai, kad dalyvavote. Labai lauksim jūsų skambučio rytojaus žaidime, o šį kartą sveikina Mindaugas. Pasikartosiu, neįtikėtinas jo pasirodymas. Jam atitenka knyga Dainuojantys kalnai. Su jumis, Mindaugai, artimiausiomis dienomis susisieksim ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Iš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto mankšta. Reklama. Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu

0: Parlėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Bičiulės ir bičiuliai, čia Kultūros sunkiasvoriai. Mūsų pokalbis pirmadieniais su žmonėmis, kurie susiję su kultūra. Šiandien mūsų studijoje tokia improvizuotoji Jolanta Donskienė. Jolanta yra psichologė, galima turbūt taip jūs pristatyti būtų. Sveiki, Jolanta.
3: Sveiki,
2: ačiū, mėlapučia. Atvykot iš Šetenių kaimo, Kėdainių rajone, kur gyvenat įsikūrus ir sakėt, mėgstat fotografuot karves ir kates man prieš laidą.
3: Taip. Fotoaparate daugiausiai nuotraukų dėja, kaip pasižiūriu, katės ir karvių, kurias ten šalia ganasi.
2: Tų karvių šiandien jau beveik nepamatysi. Aš su vaikais, kai važiuojam kur nors pro kaimą ir pamatau karvę, tai norisi sustoti ir vaikai žiūrėkit karvę.
3: Kviečiu į svečius, ten yra unikalu, nes ten yra veislynas, ten yra bulius, daug karvių ir daug mažų karvyčių. Ir ten yra jos ypatingo elgesio, jos yra labai jaukios, jos ateina, bendrauja, žiūri tave, galima maitinti obuoliais, kvepia iš burnytės, jiems labai iš nukučio, nu burnytė, man ten kaip burnytė pas tas karvė. Tai va, čia yra labai, viskas sutarta, teks atvažiuoti ir įsitikinti, kad galima dar pamatyti.
2: Mėgsta kaimą, gerai jaučiatės gamtoj kaime tarp...
3: Turbūt taip.
2: Kačių kiaulių, karvi norėjau sakyti kiaulių, kiaulių nelaikas.
3: Ne, kiaulių ne, kaimynai turėjo, tai būdavo nueini, pamatai, kol paršiukai visai nieko, tokie maži kriuksi, tokie dėmėti, purvini, bet kai užaugo ir pasidaro tokios, nežinau, tokie vaikščiantys šaldytuvai, nu tokia forma kažkokia, nu ružavi šaldytuvai kriuksintis. Aš nežinau, kokią kitą formą pavadinti būtų galima. Labai jokinga atrodo. Tai kaip pamatai, kažkaip taip galima ir, nu, kiaulienas nebevalgyti. Nu, kažkaip vien kažkaip kažkas tokio atitinka, bet čia maži pastebėjimai.
2: Tas jokauja, žmonės dirbantis mėsos fabrike patys mėsos nevalgo.
3: Tikiu, to, kad mato, kaip... aš tikiu visiškai, visai galiu suprasti. Jo.
2: Taip, kaip tas kaimas Lietuvos šiandien?
3: Oi, jisai yra įdomus, jisai labai manyčiau, kad jis yra įdomus. Vienas yra kaimas, turbūt Lietuvoje, man atrodo, tas, kurį mes matome per televiziją. Aš tikrai žiūriu, aš neturiu televizorius, aš turiu tik projektorių ir kompiuterį, aš žiūriu LRT LT, tai yra tikrai mano mėgstama laida, ir, ne laida, tai yra mano mėgstama televizija, bet gyventi kaime gera. Arba toliau nuo miesto. Kodėl aš žiūriu? Dėl to, kad aš noriu suprasti, kaip žmonės gyvena toliau, ne miestuose, ne didžiuosiuose miestuose. Ir kiek yra žmonių, kurie gerai jaučiasi. Žinot, laidų yra daug dabar apie tą gyvenimą toli nuo didmiesčio, bet tokių unikalių dalykų pamatai. Tu pamatai tikrai laimingus žmonės, kurie užsima kažkokia tai veikla, kuri net tampa ir pragyvenimo šaltiniu, ir jie kalba apie tą gyvenimą gamtos ritmu, apie tą ramybę, apie tą kažkokį vidinį sugrįžimą į save. Aš tiesiog tą atpažįstu, jie kalba daug dalykų, bet aš labai suprantu tą, tai yra toks komfortas, tai yra tokia didžiulė prabanga, kad Lietuva yra tokia sąlyginai, sakykime, nedidelė, ir tu matai žmonės, kurie gyvendami kaime, jeigu jie turi poreikius, jie gali važiuoti į miestą, į kultūrinius renginius, jie visai sėkmingai gali aplankyti.
2: Gyveni gamtoje, dirbi mieste, tai. Tas, sakot, tempo, matyti visai kitas tempas, visai kitas patyrimas žmonių tos gamtos ir tos aplinkos. Šiuo laikinis žmogus, miesto žmogus, 70% Lietuvos gyvena šiandien mieste pagal statistiką. Jis į kaimą žiūri turbūt su tam tikra liūdesio gaidėlė, žiūrėdamas vat kaimas, pagyvenę galbūt žmonės, galbūt nedarbas, dar kažkas. Jūs greunate tą visą paradoksą ir mitą tokį, kad kaimas yra džiaugsmas, laimė, erdvė.
3: Čia aš kalbu apie save kaime, bet ką aš matau, kaip aš matau žmonės, kurie yra sustojęs 90-aisiais nepriklausomybėje, kai atėjo Lietuva. Tai dabar, jeigu jiems yra šiandien 70 ir 70, tai jiems tada buvo visai dar 40
2: metų.
3: Ir jie gyveno toje kolūkinėje realybėje, aš vadinu kolūkinėje, kad tavim, nu, buvo tais pagal taisyklės. Jeigu tu tą turi, tu tą gauni, jeigu tu taip elgesi, tai bus. Ir va, kai kur yra žmonių sustojusių ir jie yra... yra tokie, žodžiu, sakyčiau, dažniausiai arba jie yra depresyvus, kurie aiškiasi vartojant alkoholį. Ir ta tokia ir piktumo ant pasaulio, jie žiūri televizijos laidas, kuriuose rodo tą visą neteisingą, tariamai, kabutėse Lietuvą. Ir jie žino daugiau, negu tu žinai, kas vyksta Lietuvoje. Ir su tokiais aš taip pat susitinku, susiduriu. Bet aš dabar bandžiau sakyti, kad tą matydamas tu bandai suprasti. Ir kodėl jie kažkada sustojo, kodėl jie neėjo į priekį, kodėl jie nebandė kažko tai daryti. Bet čia man dažniausiai dar būna kokio tokio, galima turbūt sakyti, taip neskamba gerai, žemesnio intelekto žmonės, bet būtent su tais poreikiais, kalbėtum apie to poreikį, nes intelektas čia toksai, bet tas, kas turi kažkokį to tokį, nu, žingeidumą, norą suprasti. Arba jie turėjo savo šaknyse šeimoje, kad žinojo, kad buvo nepriklausomybė, žinojo, kad buvo pasipriešinimas, kažkas buvo išvežtas į Sibirą. Ir tie, man atrodo, žmonės, kurie turėjo ir pasitiko, aš žinau, tie kolūkiniai žmonės, kurie pasitiko nepriklausomybę, bet turėjo tą užnugarį, va, tą užnugarį, tą, apie kurį
2: buvo kalbama. Kažkokia vertybių praeities
3: tema. Bet jie gal, bet ne niekas daug apie tai kalbėjo, neįtikėjo, kad tai yra, bet jie kai tą galėjo atpažino gal savyje ir atsirado nauja jėga eiti į priekį, bandyti žiūrėti kažką tai, o ne vien tik tai kaltinti, kad visi, kurie šiandien gerai gyvena, ūkininkai arba kurie turi daugiau žemių, kad jie vis tik tai vogė, kad jie buvo neteisingi. Žodžiu, aš tą labai gerai girdžiu, aš tikrai bendrauju su žmonėmis. Ir bendraudavau, dabar jau gal mažiau, bet pradžioje, kai mes su Liūdinu nusprendėme įsigyti, nu, turėti virškiai tokį namą šalia Milošo dvaro, kuriame vyksta daug kultūrinių renginių, Milošo tas klėtis, tas jų svirnas, jisai priklauso Vytauto Didžiojo universiteto kūrybos namai, ir žodžiu, ir mes vat norėjom būti šalia, tai čia buvo 2000. Dabar aš galvoju, tą vietą mes pamilom 2002, kai grįžom po savo akademinių kelionių, o 2009 mes miške Šetenių kaime įsigijom tą namą ir po to buvo galimybė dėl Briuselio, kaip aš jaukiuosi, Briuselio alga, žinot, kaip yra pasaka, kaip katinas užkasa 3 pinigėlius į žemę ir išdyksta. Ne, nurauti, kol išdyks. Tai čia aš labai gražiai, aš vadinu tą, jokiais visiems sakau, kad aš užkasiu Briuselio algą ir išdygo namas. Ir tas namas, bet namas buvo, reiškia, kūriamas, statomas, kad būtų jame vienas didelis kambarys su projektoriumi, kuriame Lendas galės su studentais bendrauti. Tai buvo stogas, ne toks plokščias, bet toks truputį pakeltas, kad būtų galima pridėti čiužinių ir kad jeigu tie, kurie netilps Milošo centre, galėtų pas mus nakvoti. Tai buvo namas ne kaip kažkokia tokia, sakykime,
2: privati erdvė.
3: Atvira erdvė, kurioje galėtų vykti toks įdomus gyvenimas. Tai čia tas ir dėl to pradžioje, sakykime, kaime, aš tikrai ten 8 namai iš tam kaime yra ir ten buvo labai įdomu matyti tos ir kaimynus, tam žodžiu, kaip jis stebėjo, žiūrėjo, pasirodo, kad ten aš kažkada kapoju malkas, dalionitas buvo, ne kapoti, tiesiog buvo reikia prasiskaldyti. Ir mano ta kaiminė tokia jau truputėlį matomai išgerusi per tvorą, jau taip teatrališkai, nu nemačiau, aš kad dar milijonierį malkas kapotų. Žinot, perėjau į tą lygį, atsisukusi, sakau, kur čia ta milijonierė? Tai aš jau laikraščių neskaitau, aš jau čia tų algų nežinau. Nu, suprask, europarlamentaras. Bet jūs suprantat, bet aš čia kalbu apie tą realybę, tu ją turi priimti. Ir jie dabar irgi dar gyvena su tuo pačiu jausmu, kad jie neis dirbti. Aš dar kai buvo litas, neis pas tą ūkininką už 20 litų per dieną dirbti, nes nu, jisai praturtėjęs, jis kažkur kažką, jis praturtėjęs, čia dar prie lito, aš atsimenu, matau čia tas bendravimas, kaip buvo pačioje pradžioje toksai, bet kada aš pasakau, kad tu nueisi gal šiandieną padirbsi už 20, jeigu pamatys, kad tu turi savybę, tu kažką išmoksi, gal tu savo verslą galėsi padaryti, iš viso net negirdi, nes jau yra susifokusavę ant tos tokios blogybės, kad toks sovietinis, kažkas praturtėjo, iški praturtėjimas yra nedorybė kažkokia, tai, nu tas praturtėjimas ten toks, nu vienu žodžiu, tai čia apie kaimą. Čia mes kaime yra labai labai daug visko. Yra labai, labai nuostabių žmonių ir yra labai įdomių žmonių ir yra labai tokių užstrigusių, nuliūdusių, depresuotų ir visa tai yra.
2: Visa tai yra tikrovė. Priminsiu, Jolanta Donskienė mūsų studijoje. Jolanta yra psichologė ir šnekamės apie gyvenimą kaime. Žinot, man kažkaip įstrigo tai, ką jūs pasakėte dėl to, kad yra tame kaime visko, yra nemažai tokių įpykusių, užsigavusių ant kažko, gal iki galo neaišku žmonių, kad jie vat, norėtų daugiau, bet tas kaimas įstrigino juos ir tam tikrose socialiniuose spastuose, ar tai būtų alkoholio priklausomybės. Žinot, nežinau, aš kažkaip prisiminiau 10 metų, kai Leonidas išėjo.
3: Taip.
2: Pat šiom dienom, realiai po savaitės turbūt geros bus 10 metais. Ir man labiausiai turbūt įstrigęs yra vienas iš pokalbių jos su Šliogeriu, Arvidu, be pipčio laida, kultinė, unikali laida apie dvi Lietuvas. Aš tikrai nepasakosiu ir neatsiminsiu dabar, kas ten buvo, bet tai buvo viena iš tokių pastangų apmastyti tas dvi Lietuvas. Kodėl taip išėjo Šliogeris, aš pamenu, buvo toks viena ekspresyvus toksai, va šit, kaltinantis gal kažkiek ir tas tradicinius politikus, kad jie kažko tai nemato, va, tos antros Lietuvos. O jums kaip atrodo, Jolanta, vis dėlto tą pyktį visą, tą užsigavimą žmogaus, kurį jūs matot kaime ir kurio tikrai yra, ir čia neslėpim, tai yra tokia kaip ir masinė tendencija, tai nėra vienkartinė tendencija, mes ją matom, įmanoma kažkaip tai, nu, tokioj donskiškoj dvasioj su tuo žmogums susitarti, susikalbėti, sušvelninti tą įtampą ir pyktį jo, gal mes kažko nepadarom. Gal jis kažko nepadaro, bet Leonidas Donskis kažkaip sumoderuotų šitą diskusiją su tuo įpykusiu žmogu parnešime.
3: Čia labai toks jau sudėtingas yra klausimas, nes kažkaip tai...
2: Nu ką su tuo darom realiai klausimas?
3: Jo, čia yra sudėtingas klausimas, aš sakyčiau dėl to, kad kai manęs va, taip prašoma, nu ir ne pirmą kartą tiesiog visus sakyti, kad va, kaip Leonidas arba kaip jisai ar ką... Jisai tiesiog unikaliai, manau, kad labai unikaliai savo laiku kalbino žmonės savo laidoje apie pykčią. Ir vat, būtent to tą sakau, kad būdavo kartais studijoje sėdi žmogus, kuris jam nėra artimas, arba jis net kažkokį išgyveno vienu ar kitų momentų tam žmogui priešiškumą dėl jo išsakytų minčių, ar antisemitizmą, arba kitus labai Leonidui svarbius dalykus. Bet aš manyčiau, kad... Nu, aš va čia taip trysčiau sakyti, kaip va, tas žodis, kad aš esu kaip ir psichologė, taip, aš turiu psichologijos diplomą ir žodžiu, ir, bet manyčiau, kad net ir nereikia turėti kartais diplomo. Žmogus, kai suvokia savo gyvenimą kaip tautybę, jis gali pasirinkti, kurioje pusėje jisai nori būti. Jeigu žmogus gali rinktis, jisai ką reiškia gali, jeigu žmogus guli lovoje, priklausomas nuo aparatų, serga.
2: Ir ar jis gali rinktis?
3: Jisai tada jau jam lieka tik tais kažkokią tą rinkimos pasirinkimo, reiškia gyvenimo tos prasmės arba džiugės iš gyvenimo, jis turi labai, labai siaurą galimybę. Bet žmogus, kuris vaikšto kojomis, kuris mato aplink gyvenimą, jisai nenori pamatyti gerų dalykų, bet gerumas tai čia yra kaip gyvenimo kokybė. Gyvenimo kokybė susikūrėma iš matymų, ką tu matai, ką tu fiksuojasi, ką tu perteiki kitam žmogui. Jeigu tu matai dumblą, tu sutikęs kitą apie dumblą kalbi, tu keiki valdžią, dažniausiai keiki, pabandyk pasakyti iki valdžią. Šiandien tokie, gaunasi toks be galo primityvus ir labai toksai...
2: Bet jūs lengvėt prie to, kad tai yra nu, asmens pasirinkimas, nes matot, yra situacijų, kai, nu gerai, mes dabar šnekam, bet jeigu mes būtum Jolanta šiandien gimę, nu tokiai socialiniai terpiai, socialiniam kontekste, kurio gimė, to žmogus iš, nu, X žmogus, vat kaime, jo seneliai nematė iš tos perspektyvos, matė alkoholį, matė smurtą, nepriteklių nuolatinį, kažkokią kančią dėl tų dalykų. Ir aš galvoju,

0: senelių namas ir jisai ir taip taupiai, protingai, išmintingai, jau jokių bokštų, bet tų 90-ųjų metų prabangos demonstravimo. Ir tu tikrai įsitikinęs, nu, kad tai čia kažkas yra iš tikro turbūt grįžęs į Lietuvą. Tai čia aš tik irgi nukeliavau į tą, kad aš manau, daug kas yra išvažiavę. Ir dabar kai kurie net ir grįžta, jau nusprendžia, kad vaikai nori, kad eitų į mokyklą. Ir jie jau grįžta su visai kita kokybė gyvenimo, su kitokiu matymu. Čia egzistuoja tie dalykai. O dabar sakyti,
1: jie turėjo galimybę iš tų spąstų
0: įsitraukti. O čia tie kiti vėl turėtumėm, vėl mes kiekvienu matatiju, aš labai nemėgstu kartais to tokių apibendrinimų. Aš turiu to tokį visai tokį, gal dabar nelabai tinkantį pavyzdį, bet kada vis tik Amerikoje mes su Lindu buvome 4 kartus. Kartus tai reiškia 4 akademiniai atskiri metai, vieni nuo kitų, ne. Ir kada kas nors, dar žinot,
1: prieš ilgam periodui buvo.
0: Ne, bet mes išvažiuojam vieniem metam, grįžtam į Lietuvą vasarą, Lindas laimi Fulbrito stipendiją, mes vėl grįžtam, tada mes 2 metus Lietuvoje, tada mes vėl išvažiuojam. Tai aš kad tai būdavo 4 kartai išvažiuojam, 4 akademiniai metai. Ir žinot, dar vis tiek 93, 47, dar žmonės mažai keliavo ir maždaug, žinot, sutinki kartais ten kažkokį pusiau pažįstamą, kaip aš vadinu, oi, tu buvai, ma buvau aš ten toje Amerikoje. Tai žinot, man kaip ta Amerika apibūdina kaip kažką tai tokio, kad aš jau buvau, jau aš toje Amerikoje žinau, tai aš 4 metus prabūsiu, aš galiu tik pasakyti, kad aš visiškai Amerikos nežinau, nes jinai per didelė, jinai nepriepiama. Čia tik tai toks kaip ir pavyzdys, kai mes dabar kalbam apie žmonės.
1: Ir gana susiskaldžius taip pat.
0: O dieve, tai ten iš principo yra tokia skirtinga, yra didžiulė ir sunkiai aprėpiama, taip kaip mes dabar kalbam ir apie žmonės. Jeigu tas žmogus, kurio šeimoje buvo tokios, sakykime, toksai standartinis alkoholio vartojimas ir jis yra jaunas, ką jisai šiandien daro pažiūrėti? Ar jisai kuria šeimą? Ar jisai dirba? Čia mes darėjome apie tokį kalbėti. Aš dabar va, čia tokių pavyzdžių bandau prisiminti. Kitas žiūrėk, ar jisai kalėjime sėdi kažką prisidirbęs. Aš manyčiau, kad yra tokia nenusakoma įvairovė. Aš manyčiau, kad įvairovė. Ir kai va, mes jeigu dar grįžtumėm prie to, tos pirmosios minties, kad yra 2 Lietuvos, aš dabar galvoju, kad yra truputėlį dar daugiau Lietuvų. Nes vienas dalykas dabar yra tokia, va, tas užterštumas, informacinis užterštumas per mūsų tą delinę laikomą telefoną. Žmonės gyvena kažkaip, tai nu, tikrai, vat, užterštumas, reiškia, kaip anksčiau atrodo, visi mes gyvendome vieno, ne, anksčiau aš turiu net, kai dar nebuvo, vat, to tokios galimybės viską pamatyti per keletą minučių, kas yra Australijoje, jeigu mums tai yra įdomu, kas vyksta politiniuose dalykuose, mes galime žiūrėti šiaip kažkokius beverčius niekinius dalykus tame telefone. Ir aš manau, kad tai irgi formuoja kažką žmonių galvose. Dar yra tos televizijos keistos laidos, kažkokios tokios liūdnos apie liūdnąją Lietuvą. Aš sakau, aš kalbu apie labai tokią didžiulę įvairovę ir man tas apibendinimas. Žodžiu, mano tas dabar va, tas ilgesnis ekskursas net ir apie Ameriką, kad aš labai nenorėčiau skubėti apibendrinti. Nes kitas dalykas, kad jeigu mes kalbam dabar visą dar apie tą kaimą, kad mieste mes visiškai tą patį turime, tik mieste niekas nėra matoma. Taip, mieste 9-aukščiam name žmonės nepažįsta kaimynų. Kaime 30 km spindulį, sako, kur tavo draugas, mano čia kaimynai, sakau, draugai, ir sako, kur, sakau, 6 km, kiti, sakau, 10, čia tavo kaimynai, nu, taip, čia yra mano kaimynai, čia yra mano draugai, kur aš galiu paskambinti, aš galiu nuvažiuoti, jeigu bėda ar pagalbos reikia, čia yra mano kaimynai, ir aš žinau, ir ten 30 km spindulių tu žinai, bet jis vėl, kas čia vėl yra apie gyvenimo kokybę, aš vėl kalbu apie kokybę, tu esi kažkokiam nepasimetusiam, anonimiškam pasaulyje, gyvenantis daugiabučiame, kalbu apie daugiabučių namus. Ir kur tavo kaimynai net gal keičiasi dėl nuomos, dėl kitų dalykų, nu ten žodžiu, bet kur atveju dabar kuriasi bendrijos, ten viskas ten kažkas yra. Bet kai tu gyveni kaime, tu per tiek kilometrų, tu tiek daug gali žinoti, tu tiek matai visko ir tu turi visai kitą pojūtį. Tai vat aš ir sakau, kad tai vat kas formuojat, kaip formuojasi ten tas piktas žmogus va šiandieną, kada nu, tu turi tikrai galimybę matyti tokį kažkokį tą daug gražesnį pasaulį, nes tu nesi tirštai apsuptas tos kažkokios gal tau nepažįstamos įvairovės, kur yra mieste, jinai tau yra net pažįstama. Dėl to, kad tu nežinai, tu matai kitos odos spalvos žmogų, reiškia, gatvį ir gau, oi, o kodėl jisai čia, jisai studentas, kas čia yra tokio? Žodžiu, kas čia yra tokio? O kaime pas mus jo? Taip, dabar aš galvoju, kažkaip viskas bet dar kitaip.
1: Jūsų minėtas Milošas, kurio kaiminystėje gyvenat, tėviškės kaiminystėje šią prasme, yra rašęs, kad mes šiandien praradom galimybę diskutuoti.

0: dėti vienas kitą ir labiau tą mūsų diskusiją, tai čia Milošo laikais, nežinau, kaip čia dabar mes esam, kokiam taške, kokiai fazijai, kad mes keičiamės monologais. Iš esmės mes per daug keičiamės monologais, jūs kaip psichologija, aš nieko bendro su psichologija neturiu, bet žinau, kad žmonės, kurie arti psichologijos, jie visą laiką sako, kad tu išgirstum kažką, tau reikia pasistengti suprasti žmogų. Ir tą piktą, kaip jūs sakėt, kaip susiformuoja, kas jį tokį padaro ir ar įmanoma su juo iš principo susikalbėtis yra. Kelios grupės žmonių. Vieni, aš susitinku ir sako, tai yra waste of time, laiko švaistimas kalbėjimas su tuo piktu žmogum. Tai sako, ne, tai yra mūsų piliečiai dėl bendromeniškumo, dėl to, kad jie būtų paveikiami mažiau propagandos, mes turim išlaikyti tą bendromeniškumo audinį, apie ką Leonidas irgi ne kartą yra pasisakęs ir kalbant apie tą patį propagandos, vat kokybišką žurnalistiką, kaip atremt propagandą, negriaukim per daug to bendromeniškumo audinio, kuris irgi laiko mus visus, kaip visuomenę, kaip tautą. Kaip jums atrodo, ar tai nenyksta tas audinys? Nes kaime galima rasti bendruomenių puikių, tarp asmenio kultūros, švenčių daugybė, bendravimo daugybė. Bet kita vertus, mes matom, kad ir atomizacija didelė.
1: Taip, bet kaip aš girdžiu, kai sakote apie, tą, apie tai, kad yra monologiškumo daug bendraujant. Ir aš sakyčiau, kad paraleliai va šitam vykstančiam procesui yra beprotiškas įsilgimas dialogo. Dialogo. Ir žmogus monologė dažniausiai yra, nes jis yra neišgirstas, tas, kuris ten bando monologu kažką pasakyti, jis yra neišgirstas, nesuprastas. Niekas jį neįsiklausė, gal kažkas su juo pasiginčiojo. Čia aš taip supaprastintai bandau tą schemą savo įsivaizduojimą nusakyti. Bet kada yra tas monologinis žmogus, kada tu parodai, prieš prie jo parodai, nes vas kalbėjimas ne su piktais keliais, ne, aš su piktu vienu. Žinau, kad paveiku yra. Nes kada tu pradedi tuo žmogum domėtis. Ir va čia tai dažniausiai tas atsiranda dėl tos priežasties. Ir tu pasakai, aš bandau tave suprasti, bet tu pasakyk man, kodėl tu taip galvoji, nes aš noriu suprasti.
0: Taip,
1: man
0: taip.
1: Reikia žinoti. Aš galiu tau pasavo pasakyti tą. Ir šitas yra turbūt vienintelis. Ir žmogus tada va, yra paliečiama, tai tokie gelminiai žmogaus poreikiai, mūsų socialumas pas mus yra prigimtinis dalykas. Ir kada žmogus taiga išgirsta, šalia savęs, kad
0: jo klauso.
1: Kad jo tas jo net ir piktumo priežastis yra įdomas, nors tas reikėtų įvardinti švelniai. Tai čia atsiranda, tai yra vienintelė tokia dialogo turbūt galimybė turėti, aišku, tikslą. Nu, kaip turėti tikslą, nes jeigu tas žmogus tave pradėtų ar užgauliuoti, reiškia, nu, tas tu bandai su juo būti dialoge, tu bandai jį suprasti, jeigu jis tave užgauna, čia vėl reikėtų žiūrėti, kaip reikėtų, kitas gali išklausyti, kitas negali to užgauliojimo, bet už kai aš esu girdėjusi, kai čia buvo tie visi rudenį sudėtingi tie kultūros asamblėjos procesai, bet namie ir aš, vis mus irgi buvo Kėdainiuose labai daug tokia polarizacija, kai ten kažkur kažkas kažką. Yra taip keista, kad žmonės, reiškia, net pažįsta to blogio, net pažįsta antivalstybinės veiklos, jie net pažįsta. Atrodo, žmogus yra normalus, jis kažkokią tai tą kultūrą priskiria kažkokiam paraleliniam pasauliui vos. Visiškai prie ko čia dabar? Jis net pažįsta, reiškia, tai glumina dėl to, kad tu gali su kažko nesutikti, tu gali kritikuoti visą tą veiklą, tai yra du skirtingi dalykai. Tu gali būti kritiškas, kad gali ten kažką, aš kalbu tie judėjimo, to šviesaus judėjimo žmonės, kad jie yra kritikuotini. Bet net pažinti to blogio ir nemokėti įvardinti jo, nu tai įsivardink, nu kaip galima net pažinti blogio.
0: Jolanta Donskinė, Žinių radijai.
2: Kultūros sunkiasvoriai. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
3: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET – didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.

0: Verslo pulsas.
1: Laida Verslo pulsas pristato Contentum.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Unieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Nuo Baltijos šalių iki pasaulio, kaip vietos verslai gali tapti globaliais, apie tai mes šiandien. Lietuvos ir kitų Baltijos šalių verslams vietinė rinka dažnai yra per maža, ambicingam augimui, todėl vis daugiau įmonių dairosi į užsienio pirkėjus, tačiau eksportas reiškia ne tik naujų klientų paiešką. Tenka spręsti logistikos, muitinės, kainodaros, reguliavimo ir pasitikėjimo klausimus. Skaitmeninės prekybos platformos šias kliūtis gali sumažinti ir suteikti galimybę net nedideliems verslams išbandyti tarptautinę paklausą, neinvestuojant į fizinę plėtrą užsienyje. Tad kokių prekių šiandien ieško pasaulio pirkėjai, kai pasikeis ekonominė prekyba dėl dirbtinio intelekto ir ar geopolitinis neapibrėžtumas turėtų stabdyti verslų eksporto planus. Apie tai mes šiandien ir man labai malonu pristatyti laidos svečią. Prasadžit Podar, eBay Global Emerging Markets klientų augimo ir rinkodaros vadovas pas mus šiandien studijoje. Sveiki, hello, Mr. Prasadžit, sorry for, atsiprašau už tarimą. Prasadžit atsakinės anglų, bet mes turime vertėją Jakubą, kuris padės mums susikalbėti. Taigi, kai žmonės pagalvoja apie eBay, daugelis vis dar pirmiausia galvoja apie pirkimą internetu. Tačiau ką eBay šiandien reiškia Lietuvoje ar Baltijos šalyse veikiančiam verslui, apie ką mes šiandien kalbame?
3: What eBay represents today for a business in Lithuania and the Baltics?
4: First of all, thank you so much for the opportunity. It's an honor and privilege to be sitting here today and representing eBay Global Emerging Markets. I think for businesses, it's important to understand that the most interesting way to look at eBay is as an exports platform, right? A company could be based out of Vilnius or Riga or Tallinn or even a very small town as well. They can potentially reach 136 million active buyers across 190 plus markets, right? So our buyers are present in all the countries in the world. So that changes the way you traditionally think of international expansion or exports, right? You do not necessarily need to have an office in Germany or the US or the UK. You can start locally and put your inventory in front of international buyers. And as we see it already happening, more than 15,000 active businesses from the Baltic states are already, reaching out to international buyers through eBay. So that's the kind of skill that we already operate in the market.
3: Taigi, pirmiausia ir verslo įdomiausia eBay vertinti kaip verslo platformą. Ir įmonė gali būti tiek Vilniuje, Rygoje ar Talinėje, o gal kažkokia mažesnė miestelėje kaip Ukmergėje. Ir iš ten pasiekti 136 milijonus aktyvių pirkėjų, daugiau nei 190 rinkų. Visiškai nebūtina turėti atstovybės Vokietijoje, Jungtinėse valstijose ar kažkurioje kitoje didelėje šalyje, o galima savo asortimentą pristatyti pirkėjams būtent iš tokios mažos šalies kaip Lietuva. Daugiau negu 15 tūkstančių aktyvių pardavėjų jau yra eBay platforma iš Baltijos šalių ir jie pasiekia klientus per mūsų platformą.
2: Kalbant apie Baltijos šalis, mes tikrai esam nedidelė rinka. Ar tai iš tiesų yra trūkumas, kuriant tarptautinį elektroninės prekybos verslą? Kaip jūs matot, kaip jūs vertinat?
3: Is it a disadvantage to be in such a small country like Lithuania, Latvia or Estonia?
4: Not necessarily. I think in some ways, being from a smaller market can actually encourage businesses to think much earlier. From the Baltics, we see a strong combination of entrepreneurial businesses with digital capabilities, with export-ready products and access to European markets. So with somebody like, we have a Baltic fashion seller, one of the top sellers from our region called Popri Fashion. And they told us that, you can build a global business on eBay, even if you come from a small town. So they described eBay as a platform with a very large flow of visitors, where the reputation of the marketplace gives buyers additional confidence. And so I think it's a powerful message for entrepreneurs from the Baltics that, your location does not define the size of the opportunity. Your location, the size of your business, does not define how far you can reach from a platform like eBay.
3: Taigi, tai yra nebūtinai trūkumas, tam tikra prasme kilmė iš mažos rinkos, gali įmonės paskatinti apie tarptautinę plėtrą matyti kur kas anksčiau. Baltijos šalis pasižymi stiprių verslių įmonių, skaitmeninių pajėgumų, eksportų paruoštų produktų ir prieigos prie Europos šalių derinių. Tačiau vienas labiausiai kamičių dalykų yra tai, ką girdime tiesiog iš pardavėjų, tokių kaip Pop Refashion, kuri verslą pradėjo nedidelėme mieste Ukmergėje. Ir sukūrė pasaulinį verslą iš mažo miesto. Jie apibūdina eBay platformą kaip platformą su didžiuliu pasauliniu lankytojų srautu, kurio prekyvietės reputacija suteikia pirkėjams papildomą pasitikėjimą. Šis pasitikėjimas gali sustiprinti ir paties pardavėjo patikimumą bei pardavimus. Tai yra labai stipri žinutė vietos verslininkam. Jūsų buvimo vieta neturi apibrėžti jūsų galimybių masto.
2: Jūs užsiminėte apie Pop Refashion, tai vieną iš sėkmės istorijų tikriausiai, bet kokio dar Baltijos šalių verslai sėkmingai parduoda savo produkciją tarptautinėse rinkose?
3: What are our successful businesses from Baltics?
4: So I think many types of businesses succeed from the Baltics, right? We see strong potential in automotive parts and accessories, fashion, pre-loved and branded fashion, collectibles, refurbished electronics, home and garden products. So we have, everything sells on eBay, right? So and often what we have also the strongest businesses, right, they don't try to sell everything to everyone. They understand their their supply, their inventory, where they can where they have a unique advantage in, and there may be customers somewhere in the world who is actively searching for exactly that product, right? And on eBay we have approximately 2.6 billion listings, so that shows the enormity of our marketplace, and it's a marketplace built around discovery and very specific buyer intent.
3: Kalbant apie kitus verslus, tai matome didžiulį potencialą automobilių detalių ir aksesuarų, dėvėtų ir naujų mados, vardinių mados prekių, kolekcinių daiktų, atnaujintos elektronikos, namų ir sodo prekių bei kitose specializuotose kategorijose. Dažnai stipriausi verslai nebando parduoti visko visiems, jie itin gerai išmano kažkokią savo specifinę nišą, galbūt automobilių detalės, vintažiniai drabužiai ar kažkas kito. eBay platformoje yra maždaug 2,6 milijardo skelbimų, aktyvių skelbimų, taigi didžiulė prekyvietė ir jie orientuotojai atradimus ir labai konkrečius pirkėjų norus ir ketinimus.
2: Prancūžyt, žiūrėkit, kas dažniausiai trukdo smulkiajam verslui pradėti eksportuoti?
3: What really discourages or doesn't help to start export?
4: Yeah, so I think there are it's not usually about the product, it's about the feeling of export is complex, right? The businesses often ask, like, how do I find new customers? How do I ship internationally? Shipping, of course, is the backbone of exports. So there are a lot of, shipping related questions around customs, around how do I price my products, regulations, compliances. So that can make, international expansion feel much bigger. Our message is very simple. You don't have to start overnight, do everything all at one go. Start by understanding the demand, start by, understanding your product, test out several markets, learn, start small, learn from a first few orders, what do the buyers want, build the operational capability and expand progressively, right? So our platform, together with logistics providers, ecosystem players like technology partners, payment solutions, so we work with the entire plethora of ecosystem players, and that can help reduce many of the barriers that the sellers think of.
3: Pradžioje turbūt daugelį kompanijų ne produktas yra kliūtis, o įvairūs klausimai apie eksportą, kurie atrodo per sudėtingi. Kas bus mano klientai, kaip išsiųsti tarptautiniu mastu, kas yra muitai, žodžiu, kaip įkainuoti savo prekes ir panašiai. Mūsų žinutė verslui, tai yra, jums nebūtina pradėti pasaulinę prekybą per vieną naktį. Pradėkite nuo paklausos įsiaiškinimo, išbandykite kelias rinkas, galbūt pradėkite tik vienoje iš jų. Platforma, mūsų platforma kartu su logistikos paslaugų teikėjais, technologijų partneriais, mokėjimo ekspertais ir kitomis elektroninės prekybos ekosistemos dalimis gali padėti įveikti daugelį šių kliūčių.
2: Šiandien daug kalbame apie žiedinę ekonomiką ir pakartotinę prekybą. Kiek ši tendencija svarbi yra eBay?
3: e-commerce and circular economy for eBay.
4: Got it. Yeah, I think e-commerce is quite central to eBay. I think approximately 40% of eBay's transaction volume comes from pre-owned and refurb goods. And 90% of the customers we have surveyed expect to maintain or increase that, see an increase in spending on pre-loved products. So this tells something important about the way consumers are changing. Secondhand is no longer simply about finding something cheaper. People are looking for value. People are looking for sustainability, and things that are, difficult to find somewhere. So I think for Baltic businesses, this can create opportunities because unique or specialist inventory can find a large audience globally.
3: Taip, taigi antrinė prekyba yra vienas iš eBay veiklos pagrindų. Maždaug 40% eBay sandorių apimties sudaro naudotos ir atnaujintos prekės. 90% pirkėjų sako, kad apklausų pirkėjų sako, kad jie tikisi išlaikyti arba padidinti savo išlaidas naudotams daiktams. Tai daug ką pasako apie tai, kokie yra mūsų vartotojai. Naudotų daiktų pirkimas nebėra tik vien pigesnių prekių paieška. Žmonės ieško vertės, tvarumo, kolekcinių produktų, vintažinių produktų arba produktų, kuriuos sunku surasti kažkur kitur. Baltijos šalių verslininkams tai gali atverti naujų galimybių, nes unikalus ar specializuotas prekių asortimentas pasaulinio mastu gali atrasti kur kas didesnį auditoriją nei vietinėje rinkoje.
2: Na, negalim išvengti klausimų apie dirbtinį intelektą, nes jisai šiandienos yra mūsų vienas karščiausių topikų, tai kalbant apie viską praktiškai, tai kaip dirbtinis intelektas keičia elektroninę prekybą smulkiajam, pavyzdžiui, verslui?
3: How AI is changing business for small businesses?
4: Yeah, I think AI has a lot of potential of removing friction, especially when it comes to cross-border e-commerce, and within eBay it's already happening as we speak. So for sellers, simplifying tasks such as creating listings, writing product descriptions, managing inventories. And for buyers, I think AI can make discovery much more intuitive and personalized. And in some markets, we are already, expanding AI-powered listing experiences that significantly simplify the process of putting an item online. So I think the direction for us is very clear that, technology should take complexity away from the entrepreneur, and the seller should ideally be spending time thinking about the products, the supply, the customers, and how to grow their business, and rather than repetitive administrative work.
3: Dirbtinis intelektas turi potencialo pašalinti daugybę kliūčių elektroninėje prekyboje, ir pardavėjams tai gali padėti supaprastinti tokias užduotis kaip skelbimų kūrimas, produktų aprašymas ir panašios produktų valdymo užduotis. Pirkėjams dirbtinis intelektas gali paversti prekių atradimą kur kas intuityvesniu ir labiau personalizuotu. Kryptis mums atrodo aiški. Technologijos turėtų pašalinti sudėtingumą verslininkams. Pardavėjas turėtų galimybę skirti daugiau laiko galvodamas apie prekių asortimentą, klientus ir verslo augimą, o ne pasikartojančiam administraciniam darbui.
2: Na, kitas momentas irgi šiandien neišvengiamas, tai yra geopolitinis neapibrėžtumas reguliavimo besikeičiančių prekybos taisyklių laikais, ir ar tada kyla klausimas, ar tai iš tiesų tinkamas metas Baltijos šalių smulkiajam ir vidutiniam verslui mąstyti globaliai, eiti į didesnes rinkas, į globalesnes rinkas, kaip čia eBay jūs mato šitą situaciją?
3: This geopolitical uncertainty changes the rules of the game.
4: Yeah, I think of late, the global trading environment has become more complex than expected. I think regulations are changing, customer experiences, expectations are changing, logistics continues to evolve. The idea is not to, for businesses to ignore these, changing trading environments, but sort of embrace it and, build your business, around it, help your business sort of navigate to build an ecosystem that helps businesses, navigate, meander through these challenges. And this is also one of the reasons why we are bringing, eBay teams, experienced sellers, ecosystem players, government partners to and other export partners to together in Vilnius very soon.
3: Sakyčiau, būtent todėl įmonės reikia suprasti savo galimybes. pasaulinė prekybos aplinka darosi sudėtingesnė, keičiasi reguliavimas, keičiasi klientų lūkesčiai, logistika toliau vystosi. Tačiau tuo pat metu skaitmeninės prekyvietės pasaulinė paklausa padaro prieinamesnį nei bet kada anksčiau. Išeitis neignoruoti sudėtingumą, o sukurti ekosistemą, kuri padėtų įmonėms jame orientuotis. Tai viena iš priežasčių, kodėl į Vilnių subūrėme eBay komandas, patyrusius pardavėjus, specialistus, logistikos paslaugų tiekėjus, technologijų įmonės, asociacijas ir kitus eksporto partnerius.
2: Ir mes čia tikriausiai kalbam apie eBay Baltic Export Summit, kuris ir suburs jūsų minėtus ir išvardintus verslo atstovus. Tai, ir tai vyks rugsėjo 30 dieną Vilniuje. Taip, gal plačiau apie tai, kas vyks rugsėjo 30 dieną, apie summitą, ką galime pasakyti?
3: Let's talk about Baltic Export Summit in more detail.
4: Sure, so I think this is our inaugural eBay Baltic Export Summit, and our ambition is to bring together the Baltic export ecosystem together in one place. So on 30th of September at Arena Vilnius, the attendees will hear from more than 20 speakers across 10 plus sessions, and there will be category masterclasses, keynote speakers from the government, from eBay senior leaders and export partners, and last but not the least, followed by seller registration and next steps directly for eBay. So they will be able to hear from successful Baltic exporters, meet eBay senior leaders, ecosystem partners, and so that at the end of the day they have the know-how, the education, the training in terms of what it takes to succeed on a platform like eBay.
3: Tai bus pirmoji tokia dydžio konferencija Baltijos šalyse. Mūsų ambicija suburti Baltijos šalių eksporto ekosistemą vienoje vietoje. Rugsėjo 30 dieną Arena Vilnius erdvėje dalyviai išgirs daugiau negu 20 pranešėjų, daugiau nei 10 pranešimų keturiose scenose. Vyks skirtingų prekių kategorijų meistriškumo pamokos, individualios konsultacijos su eBay bei eksporto partneriais. Taip pat bus teikiama pagalba registruojantis pardavėjams ir planuojant tolimesnius žingsnius. Dalyviai išklausys sėkmingų Baltijos šalių eksportuotojų patirties, susitiks su eBay ekspertais bei ekosistemos partneriais, gilintis į tokias temas kaip tarptautinė paklausa, logistika, dirbtinis intelektas, antrinė prekyba ir elektroninės prekybos augimas. Taip pat bus galima užmėgsti pažinčių ir ryšių su kitais verslininkais, susidurinčiais panašiais iššūkiais. Svarbiausia, įmonės galės suprasti, koks galėtų būti jų sekantis praktinis žingsnis eksporto link.
2: Sakykite, informaciją visą, kur būtų galima rasti verslininkams?
3: Visą informaciją galima rasti mūsų export.ebay.com puslapyje, yra netgi viršutinė meniu, Baltic Summit, ten galima atsidaryti, registruotis, žodžiu, rasti visą informaciją.
2: Jau registracija vyksta, atidaryta, galima.
3: Vietų skaičius ribotas, tai skatina visus, kuo anksčiau registruotis, kad gauti savo vietą. Tad kartą sakau, export, kaip angliškai export.ebay.com, tai ten rasit Baltic Summit, ir ten visas renginio aprašymas ir registracija.
2: Tai mokamas renginys?
3: Renginys nemokamas, taip.
2: Ir galiausiai, prasandžyt, ką pasakytumėt Lietuvos verslininkui, kuris galbūt išgirdo šiandien mūsų, va dabar važiuodamas klausosi, ir visada manė, kad mano įmonė per maža, kad galėtų tapti globaliu verslu. Ką jūs jam pasakysit?
4: What would you say for a business person driving a car now and who's thinking like my business is too small and what should I do, why should I register? Yeah, I think like I said earlier also, right, you need to test the market, you need to start small, choose a few products, test it out, try one or two markets, and improve step by step from there. And having said that, like I said earlier, more than 15,000 businesses are already actively selling from the Baltics, so the proof already exists, and it exists close to home, right? So the Baltic Export Summit 2026 takes place on 30th of September at Arena Vilnius. If you want to know more, learn more from ecosystem players, from eBay leaders, and or for general networking, you know, you, registration is now open, and I would encourage entrepreneurs, e-commerce businesses and companies who are looking for international expansion to come and join us. From the Baltics to the world, global growth starts right here.
3: Tai žinutė labai paprasta ir sakytume taip, kad pradėkite nuo nedėlio bandymo, pasirinkite keletą produktų, išbandykite vieną ar dvi rinkas, pasimokite iš pirmų klientų, tobulėkite žingsnis po žingsnio. Daugiau negu, primenam, daugiau negu 15 tūkstančių Baltijos verslų jau tai išbandė ir sėkmingai prekiavo per eBay. Mūsų renginyje Vilniuje rugsėjo 30 dieną susitinkame Arena Vilnius. Registracija vyksta, žodžiu, verslininkus raginam elektroninės prekybos atstovus įmonės, besitomičius tarptautinė plėtra, registruotis, prisijungti prie mūsų, laukia networkingo sesijos, įdomus pranešimai ir mūsų žinutė paskutinė turbūt būtų paprasta iš Baltijos šalių į pasaulį. Pasaulinis augimas gali prasidėti būtent čia.
2: Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį ir priminti, kad pas mus šiandien laidoje svečiavosi eBay Global
3: Global eBay Emerging Markets.
2: Va, reikia patobulinti. Buvo pas mus šiandien studijoje ir mes kalbėjome apie tai, kad rugsėjo 30 dieną Vilniaus arenoje susirinks visi, kurie nori turėti eBay account. Tai tikriausiai paskyra ir globaliai ir pradėti savo globalų verslą. Kągi, dėkui Jums, kad atvykote į Žinių radio studiją. Laidą vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likit su Žinių radio. Gražių Jums dienų.
1: Ačiū. Laidą Verslo pulsas pristato Contentum.
0: Verslo pulsas.
5: Reklama.
6: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
7: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtiniu potyriu žadančiu mecenato bilietu.
8: Čia Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Lenkijos Belšovicų kasykloje į paviršių iškelta paskutinė anglies tona, taip simboliškai užbaigiant 122 metus trukusią anglies gavybą. 1896-1904 metais įrengta kasykla buvo seniausia veikianti anglies kasykla Lenkijoje. Iš pradžių jos uždarymas buvo numatytas 2023 metais, tačiau energetikos krizė, kurią sukėlė Rusijos įsiveržimas į Ukrainą, privertė pratesti jos veiklą. Skaičiuojama, kad kasykloje dirbo daugiau nei 1500 darbuotojų. Iš jų maždaug 350 jų buvo perkelti į kitas kasyklas, o dar 100 bus perkelti per ateinančius mėnesius. Dar apie 400 darbuotojų liks prižiūrėti galutinių uždarimo darbų, o kiti išeis į pensiją bei gaus išeitines išmokas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato verslo lizingo bendrovė Own Leasing.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eterė laida Verslo pulsas. Kaip šiandien keičiasi verslo investavimo ir turto finansavimo įpročiai, ar įmonės vis dar renkasi klasikinės paskolas, ar vis dažniau ieško lankstesnių fintech lizingo sprendimų, o turto nori nebeturėti, bet nuomotis. Ir ar popierizmas traukiasi į praeitį, užleisdamas vietą integruotiems skaitmeniniams sprendimams, kai finansavimą galima gauti vos per kelias dienas ar net akimirkas. Finansų rinkų specialistai pastebi, kad investicijų sprendimams vis daugiau įtakos turi augantis energijos, žaliavų ir darbo jėgos kaštai, todėl įmonės ieško būdų veikti efektyviau ir investuoja į technologijų atnaujinimą. Tuo pat metu lizingo paskolos keliasi tiesiai į prekybą ar į elektroninę prekybos platformas, keisdamos ne tik tai, kaip verslas finansuoja turtą, bet ir patį požiūrį į jo įsigijimą. Taigi apie pokyčius lizingo rinkoje mes kalbame su specializuotos lizingo bendrovės Own Leasing vadovas ir bendra įkūrėjas Laimonas Belickas pas mūsų studijoje.
2: Sveiki.
1: Sveiki. Ir Ignas Markauskas, kuris yra įmonės komercijos vadovas. Sveiki, gerbiamas Ignai.
2: Sveiki.
1: Laimonai, nuo jūsų pradėkime. Tikrai girdime, kad šiemet ekonomikai prognozuojamas augimas, ko tikrai iš tiesų džiaugiamės, auga ir verslo kreditavimas lygiai greičiai tiesa. Ar lizingas gyvena tokiomis pačiomis nuotaikomis, tokiomis pačiomis kryptimis ir tendencijomis?
2: Tai, kaip teisingai pastebėjote, iš tikrųjų Lietuvoje prognozuojamas, vis dar, sakyčiau, tą žodį pridėčiau, prognozuojamas augimas, kuris, aišku, augimo dinamikai naikinta priklausomai nuo tų pasaulinių ir vietinių tendencijų. Matom, kas vyksta su energijos kaina, su naftos kainomis, su įvairiom žaliavom. Ir lizingo rinka turi tokią ypatybę, kad jinai greičiau negu bet kas kitas atliepia rinkos tendencijas. Tiek augimo, tiek lėtėjimo. Ir ta, kaip čia labai gerai pasako, atskiri sektoriai, kuriuos lizingas dengia. Tai yra ten, transportas tas pats, arba ten sunkusis, lengvosios mašinos, žemės ūkis, tada pramonės įrengimai visokie, sakykime, taip pat vis daugiau kalbam apie gynybos technologijas, dvigubos paskirties įvairių prekių. Tai visa tai, kaip taisyklė, atkeliauja į materialias investicijas, kurios į didžią dalim finansuojamos lizingo būdu. Nu, nes tai yra patogu ir aptarsim vėliau su Igno pagalba matyti, kodėl tas lizingas yra patogus. Tai taip, lizingas gyvena dinamišką laikotarpį, rinka auga. Na, ir tikimės, kad tas augimas turėtų tęstis.
1: Bet tikriausiai ir pačios įmonės, kreditavimo, finansavimo įmonės irgi skaičiai rodo irgi augimą. Ką ir per jūsų tikriausiai asmeninę patirtį galime kalbėti?
2: Vienareikšmiškai, tai kalbant apie konkrečiai mūsų įmonę, tai be abejo, kai kaip čia esi kūrimosi vis dar stadijoje, tokioje augimo stadijoje negali neaukti, net jeigu rinka trauktųsi. Tai šiuo metu, kai rinka auga, tai vienareikšmiškai įmonė turi aukti dar greičiau negu rinka. Tai ir darome. Tai va, džiaugiamės, kad metai iš metų pajamos didėjo daugiau negu 20%, 30 kartais procentų. Tai reiškia, kad klientų srautas, mūsų tie įvairūs produktai, na, ta bendra paklausa irgi, na, reiškia yra. Nu, ir matyt, kad kaip čia atliepiam rinkos lūkestį, darom patogesnius sprendimus negu daugelis kitų rinkos žaidėjų. Esam tikrai sutelkę tokių tam tikrų žinių ir patirties. Jau, kaip čia, su šypsena galim pasakyti, kad patirtis jau leidžia iš to, kaip čia, na, daryti gerus, kurti gerus dalykus, tai tikrai augam. Ir augam išmaniai, skaitmenizuotai, mažiau dokumentų, mažiau popierių, mažiau formalumų, daugiau esmės ir ta esmė yra tai, ko verslui reikia šiandien.
1: Ir tikriausiai turto perskirstimas irgi yra svarbus niuansas šioje vietoje. Įmonės tas klasikinės paskolas keičia į lizingines ir tikriausiai turto nuoma irgi yra tas momentas, kuris verslui šiandien yra svarbu. Neturėti turto, o jį nuomoti, tikriausiai.
2: Taip. Vienareikšmiškai.
1: Ir mes čia kalbam tikriausiai ne tik tai apie tą vietinį požiūrį, bet ir žiūrim jau plačiau tarptautinį požiūrį. Vis dėlto investicijos, kurios pritraukėte 50 milijonų eurų iš tarptautinio fondo, tai, na, manau, šiandien tikrai ne juokas. Ką tai keičia?
2: Na, tai parodo tiesiog, kad mūsų rinka yra įdomi, nepaisant tų visų tamsių debesų kartais kaimininėse šalyse aplink mus, bet tai reiškia, kad mūsų rinka ir mūsų bendrovė konkrečiai tiki rimti užsienio partneriai. Kitaip tariant, mes, nu, kaip čia tas 50 milijonų investicija, jinai yra pradinė investicija, mes čia skaičiavom trečios pagal dydį Europoje veikiančios finansų institucijos kaip čia pagalba, tai turim tokį kaip ir solidų užnugarį, turim tikėjimo rinką, nu ir tai leidžia Lietuvos, Latvijos ir Estijos klientams gauti geras paslaugas, bet tokių didelio privo tarptautinio lygio paslaugas, tai čia irgi labai svarbu ir mes iki to, nu, irgi verta pasakyti, tai neteina taip jau labai lengvai, ypatingai iš to metu, tai tikrai nemažai darbo reikėjo įdėti, įtikinti, parodyti, pristatyti, bet nu toks netgi vidinis, kaip čia patvirtinimo jausmas yra, kad mūsų šalyje tikrai viskas yra gerai, jeigu jau tarptautiniai patikė tokias sumas ir sako, kuo greičiau įdarbinkite, tai va toks.
1: O koks modelis vyksta bendradarbiavimo šitos partnerystės?
2: Ta, čia yra finansinė grupė, kuri steikia už nugarį, jinai mums, taip paprastai kalbant, paskolina mums lėšas, įdeda per mūsų bendrovę, o mes jau tas lėšas, kaip čia atskirai sandoriais, paskaidžiam po rinką. Tai
1: ir jūsų auditorija finansavimo kontekste, kas kokios įmonės, kokio dydžio, kaip čia?
2: Taip, taip mes va irgi sakom, mes finansuojame verslą, plačia prasme verslą, smulkų, vidutinį ir stambų, netgi atskiriais atvejais. Mūsų sandoris, kas gal įdomu, gali būti nuo 1000 eurų, tai yra toks visiškai, kaip čia nedidelis šiandien, žiūrint, iki 2,5–3 milijonų eurų. Tai va, tame segmente mes operuojame. Nu ir manom, kad čia atliepiam tokią didžią dalį tokio realaus verslo poreikio, nes jau kur, kaip čia aišku, yra žymiai didesnių projektų, dar kažką, bet tada dažniausiai keliavame į nekilnojamą turtą arba infrastruktūros tokius visokius reikalus, kai mūsų yra ta duona kasdieninė technika, įranga, transportas, žemės ūkio visokios priemonės. Nu, tai yra tos priemonės, kurios čia ir dabar kuria vertę konkrečiam tam verslui, kuris kaip čia mums labai svarbus.
1: Ir veikimo laukas jūsų yra tik tai Lietuva, ar vis dėlto imam jau visą Baltiją?
2: Ne, jau mes kaip čia Lietuvos, jos dar yra ir reikia, bet taip jau esam ir Latvijoje, ir Estijoje. Va, dairomės toliau ir čia turim tokių, kaip čia mūsų tas dairimasis arba strateginės tos įžvalgos, jos dažniausiai remiasi į partnerystę su tam tikrais partneriais, tai čia vat turėdami tarptautinius vieną ar kitą partnerį, kur galėtumėm paminėti. Vėliau galbūt tai mes ir keliavome į kitas rinkas kartu su jais, padėti jiems tenais su savo produktais. Ne, tai vat.
1: Ką Laimonas sako, sumas vardina ar ne, sumas yra labai tikrai svarbu, bet dar svarbiau tikriausiai yra tas greitis, kuris pasiekia verslus, tas lankstumas tikriausiai irgi itin svarbu. Ignai, kreipiuosi dabar ir sukuosiu, jūs turite tikrai dilerių portalą. Gal galite tada paprastai paaiškinti, kaip lengvai prekybininkas gali, pavyzdžiui, įsidiegti lizingo galimybę savo platformoje? Kaip jau čia jau techniškai einam prie tų procesų visų ir visų naudų?
3: Taip, tai gal pradėsiu nuo to, kas tas yra dilerio portalas. Tai nu, mes taip jį vadinam įrankis technikos įrangos automobilių, IT įrangos pardavėjams, įrankis pasiūlyti savo verslo klientams finansavimą čia ir dabar. Ir mūsų įrankis išskirtinis yra to, kad užtenka vienos dviejų dienų jį įdiegti pas pardavėją ir pardavėjo atstovas jo iš karto gali naudotis ir siūlyti savo klientams finansavimą. Ir nu, iš tikrųjų daug labai istorijų girdim iš pardavėjų, kaip ateina klientas pas pardavėją, išsirenka kažkokį tai turtą, paprašo komercijo pasiūlymą ir sako, aš finansavimą pats susirasiu, aš čia žinau bankus, kontaktų turiu ir panašiai. Ir labai dažnai tas klientas dingsta. Ir jisai tikėtina, kad migruoja pas kitą pardavėją, susiranda kitą daiktą, alternatyvų, pigesnį, greičiau pristatom ir panašiai. Tai mes šito dilerio portalu duodam įrankį pardavėjams čia ir dabar sutvarkyti savo klientų finansavimą. Nes labai paprasti trys žingsniai tame portale, reikia įvesti, koks yra perkamas turtas, automobilis, traktorius, IT įranga ar kažkas tai kito, kliento norimas pageidaujamas sąlygas, leasingo ar nuomos terminas, pagal tai pasiskaičiuoja iš karto klientui, kiek jam reikės per mėnesį mokėti ir įvesti įmonės kodą. Ir viskas. Ir mes pilnai esam susintegravę su Lietuvos registru įvairiais centrais, informacija, kreditinfo, finansinės ataskaitos, viduje automatiškai vertiname tą klientą ir visas dokumentų pasirašymas vyksta mobiliu parašu.
1: Tai ir tikriausiai pati didžiausia nauda, kad nenutrūksta tas pardavimas.
3: Taip, būtent nenutrūksta. Taip, ir viskas skaitmenizuotai, nuotoliniu būdu vyksta ir klientui niekur nereikia važiuoti iš pardavėjo. Tai jeigu tas pardavėjas turi prekę čia ir dabar, pasirašyta sutartis, pardavėjas perdoda klientui prekę ir viskas. Ir klientas laimingas išvažiuoja.
1: Žinoma, vardų, kurie jau naudojasi šito įrankiu.
3: Kasdien naudojasi Apple pardavėjas.
1: Mes šį reklamas nedarom.
2: Tiesiog produktas.
1: Svorio ir naudos.
3: Taip, Apple pardavėjas Lietuvoje. Tai kaip pavyzdys, jie turi taškų, kaip pavyzdys Panoramoje, ar ne, yra Apple parduotuvė ir ten atėjęs verslo atstovas, ar ne, ir pasirinkęs mūsų finansavimą veiklos nuomą per 14 minučių išeina ir su įranga, ir su pasirašyta nuomos sutartimi. Ir netgi mes, pavyzdžiui, ten teikiame kaip white label paslaugą, tai pardavėjas savo brandą pavadina Apple nuoma, ten kažkokio technikos nuoma, kažkokio tai pardavėjo nuoma.
1: Jisai gali savo prekinį ženklą naudoti.
3: Savo prekinį ženklą, taip.
2: Jau gali integruoti.
3: Taip, integruoja savo prekinį ženklą ir tada psichologiškai ir tam klientui yra maloniau, kad jam čia vat atėjau. Ir man šitas prekinis ženklas suteikia finansavimą, yra patikimumas, tokia kokybės daugiau ir klientui ramiau pasirašyti tiesiog sutartį.
1: Laimonai, automatizuoto leasingo apimtis, kaip jūs galvojate, artimiausioje ateityje, jos įgaus dar didesnį pagreitį, jos galbūt netgi keis ir tą jau nusistovėjusį tradicinį finansavimą. Kaip čia vat, viskas keisis?
2: Tai čia metai iš metų ta kryptis jinai yra.
1: Ir nuosekli,
2: aišku, kaip čia norėtųsi jos turėti greičiau besiplečiančios, kaip vartotojai, pavyzdžiui, tai yra patogu. Aišku, visada šalia eina ir ta kita pusė rizikų valdymas, rizikų suvaldymas. Tai neatsakingai pridalinti greitai elektroninį būdu yra lengva, bet nuo to nieks nenori daryti ir nedaro. Tai jinai keliausių rinkos branda ir vis daugiau instrumentų elektroninėje erdvėje, vis labiau tam priemonių pažinti klientą, žinoti turtą, daryti teisingus sprendimus, tai mes matom iš savo bendrovės pavyzdžių ir bendrai iš tiesiog kolegų kitose šalyse, kad tai yra, visiškai netolima, tai jau netgi ir dabartis. Tai gal tik taip verta paminėti, kad privačių asmenų srityje toje rinkoje čia yra labai paplitę. Sąlyginai taip, o ne. O verslo įmonės tai yra pakankamai dar neišvystyta, tai mes tą nišą labai aiškiai matome, įsidentifikavome, investavome į sprendimą ir keliaujame dabar su tuo produktu, nes va čia yra ta vieta, kur tikrai galim pasiūlyti tokių sprendimų, kur iš vis rėtoj šaly tai egzistuoja, o vat Lietuvoje tikrai gali įmonės naudotis momentiškai, greitai, patogiai, elektroniškai pasidaryti, investuoti realiai į tą.
1: Tai vat įdomu, tos investicijos dabar ar ne, kodėl verslas vis galbūt dažniau renkasi leasingą, o ne tą klasikinę, įprastinę, tradicinę paskolą ir vat, kalbant jau, jeigu apie tas investicijas, tai kas ir skatina tas investicijas labiausiai šiandien?
2: Taip,
1: ką čia galim? Mes jau dar pasikartosim šiek tiek, bet dar užtikrinkim šitą.
2: Raktinis žodis, matyt, yra efektyvumas, efektyvinimas, produktyvumas. Tie tokie žodžiai, kurie visoj pramonėj dabar skamba ir skambės kuo toliau tuo labiau. Tai

0: Verslui kainuoja.
1: Taip, tai vat būtent mes tą ir atliepdami stengiamės tą kelią nuo žinojimo, kad noriu šito daikto iki jo įdarbinimo sutrumpinti maksimaliai. Tai mūsų instrumentas tą leidžia, kapitalo turim daug, tai ta prasme galvojam, kad iš dalies irgi, vat kalbėjom apie aplinką verslo, kad visa tai turėtų irgi šiek tiek ir paskatinti verslą drąsiau eiti, investuoti, nedvejoti, nes vat tas instrumentas leasingas, kuris yra toksai hibridinis dalykas tarp nuomos ir paskolos, ir ne, jisai tikrai yra palankus įmonėm ir tu gali investuoti, turėti, atskiriais atvejais suvaldyti vertės kritimo riziką tam tikro turto, kas irgi šiais laikais kartais yra aktualu. Ir tada ten tų pradinių investicijų reikia mažiau ir daug tokių kitų privalumų, kurie be to greitai. Tai toksai gaunasi kaip čia geras miksas, jeigu žinai, ką darai. Tai.
0: Ignai, kalbant apie tą techninę pusę, mes tų paskolų, to lizingo greitis, Laimonas sako, bet tie techniniai niuansai, ar ne, pradinis įnašas, koks procentas, kaip čia viskas vyksta, sudėliokim tuos akcentus verslui.
2: Aš gal pradėsiu nuo paskolos, ar ne, kai kažkaip išgirstam žodį paskola, iš karto, man kažkaip iš karto asocijuojasi ilgas procesas, daug dokumentų reikės.
0: Aukštos palūkanos,
2: ir vat verslai su tuo susiduria, ir kaip taisyklė, jeigu reikalinga paskola, tai reikalingas ir papildomas užstatas, dažniausiai tai yra nekilnojamas turtas. Ne visos įmonės tą gali ir tą nori ar nedaryti, kitų veikla yra kitokia be nekilnojamo turto, tai leasingas yra išskirtinis produktas tuo, kad pats perkamas turtas, įranga, automobilis, traktorius, vilkikas ir yra užstatas. Ir kažkokio papildomo užstato net ir nereikia papildomo įmonėms. Tai labai, labai supaprastėja iš karto, jeigu įmonė yra logistikos ir jai reikalingi vilkikai, tai jinai lizinguojasi vilkikus, nereikia paskolos su užstatu ir panašiai. Tai kitas yra, ar ne, dalykas, žinome, paskolai reikia pirkti, ar ne, paprastai pradinio įnašo ir jisai, jeigu privatiem asmenim, tai minimum 15%, jeigu juridiniam asmenim, tai dažnai net ir daugiau būna. Leasingas, mes galim pasiūlyti finansavimą, įrangai, technikai ir panašiai nuo 5% pradinio įnašo. Tai reiškia, techniškai kalbant, ar ne, jeigu įmonė perka naują vilkiką už 100 000 eurų, tai banke jos paprašys 20 000 eurų pradinio įnašo. Mes paprašom 5 000 eurų ir įmonė sėkmingai važiuoja, o likusi laisvą kapitalą gali darbinti papildomai dar vieną vilkiką nusipirkti, gali skirti apyvartiniam lėšom, nes reikia iš karto daug investuoti, kad įdarbinti vilkiką, reikia darbuotojų atlyginimą mokėti, kurą pilti, o pajamas iš kliento gauni tik po 2-3 mėnesių, tai viskas, visi pinigai po tam tikro laiko įkrenta, tai įmonės gali apyvartiniam lėšom tos sutaupytą kapitalą skirti.
0: Ignai, mes gal labai trumpai įvardinkim tuos sektorius, kurie aktyviausiai naudojasi šiuo įrankiu, šia paslauga, ką mes galėtumėm įvardinti, ir dar vienas momentas apie naftos ir degalų kainas, ar ne, kurios šauna kiekvieną dieną vos ne į kosmosą, turim iššūkių tikrai, ar pastebimas elektromobilių tada įsigijimas šiandien. Ignai, jūs pradėkit, Laimonas, gal pratęs paskui.
2: Pastebimas, ieško verslai, kas vat, su transportu ar ne, kur vat, tiesiog yra naudojamas kuras, kad ieško naujesnės transporto priemonės, ieško, jeigu automobilį, tai ieško hibridinių ar elektromobilių, ir iš tikrųjų labai jaučiasi automobilių sektoriuje, tai jaučiasi įkraunamų hibridinių automobilių paklausa, Ir nes tiesiog mažiau kūro suvartoja, daugiau miesto režime galima su elektra važiuoti.

0: Ir dar įmonėms yra nauda, nes įkraunamas hybridinis automobilis galima atskaityti PVM. Tai dažnai čia yra du pagrindiniai tokie niuansai ir privalumai įmonėms. Transporto logistikos įmonės taip pat ieško naujų ar mažai naudotų vilkikų, kad tiesiog būtų mažesnės kuro sąnaudos, tai ieško atsinaujinti. O sektoriai tai transportas, žemės ūkis labai irgi stipriai dabar ieško technikos, nes baigėsi visi kulimai, viską dabar ūkininkai skaičiuoja pinigus ir žiūri, ką reikia atsinaujinti, galbūt praplėsti ar ne ūkį ar panašiai. Tai čia vat gal dar paminėsiu vat išskirtinumas mūsų, kad mes galime, pavyzdžiui, žemės ūkiui ar nefinansuoti techniką, kuri yra ir Vokietijoje, užsienyje. Dažnai gamyklos turi ir naudotos technikos padalinius ir ten yra, kaip taisyklė, technika geriau prižiūrėta, aptarnauta ir dar šiek tiek pigesnė nei Lietuvoje parduodama. Tai mes galime finansuoti tokią techniką, kuri yra užsienyje.
1: Pabaigai, Laimonai, jūsų rekomendacija, patarimas verslui, kuris galbūt išgirdo pirmą kartą apie tokią paslaugą, vienu sakiniu, ką jūs jiems pasakysit?
2: Kreipkitės, nedvejokit, nes kaip čia tie, kurie lukuriuoja, nedaro sprendimų, dažniausiai nebūna pirmieji, nebūna laimėtojai. Tai jeigu žinot, kad produktyvumą pagerinti galima vienos ar kitos įrangos pagalba, jeigu žinot, kad vienas ar kitas sprendimas jums duos papildomai uždirbti ar sutaupyti ir tą neretai, tai tikrai kreipkitės geriausiai į mus arba į pardavėją savo technikos ir jau kartu su pardavėjo atkeliausite pas mus. Ir čia jokia, ne kaip minėjot, jokia čia nereklamo, čia tiesiog realybė. Nes įdomu pastebėti, kad tokių specializuotų leasingo bendrovių Baltijos šalyse nėra daug. Mes aktyviai žiūrim su žiūronais ir padidimo stiklais, nematom daugiau. Tai žinokit, kol yra taip, tai tikrai ateikit ir tikrai padarysim pačią geriausią paslaugą su Igno pagalba.
1: Noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas pas mus svečiavosi fintech leasingo bendrovės Own Leasing vadovas ir bendra įkūrėjas Laimonas Beliskas ir įmonės komercijos vadovas Ignas Markauskas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienės, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.
3: Laida Verslo pulsas pristato verslo leasingo bendrovė Own Leasing. Verslo pulsas.
4: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
5: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Čia žinių radijas.
7: Lekiam į.
8: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
9: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Marius Čepulis, su kuriuo mes lėksim į Islandiją. Sveiki, Mariu.
10: Labas.
9: Kada jūs buvot Islandijoje? Kaip suprantu, vieną kartą?
10: Na, jo, norėjau daug kartų, bet pavyko tik tai vieną kartą pernai vasarą Liepos viduryje.
9: Man įdomu, kas būna su žmonėm, kurie nori daug kartų, bet pavyksta tik vieną, arba, pavyzdžiui, nepavyksta. Kaip aš, pavyzdžiui, labai daug kartų norėjau į Australiją, bet ne tai, kad aš niekur nevažiuoju, aš važiuoju visur, tik ne į Australiją. Tai kas atsitinka žmonėm, kurie nori daug kartų, o nuvyksta tik vieną?
10: Islandija šiuo atveju yra tokia šalis, kur tu nevažiuoji ilsėtis, kur tu nevažiuoji gulėti pležė kur nors lediniam, tu važiuoji keliauti. Ir jinai yra šiaurinė šalis, ir oras ten ne visada būna pats geriausias, pats gražiausias, nuostabiausias, nors mes maudėmės upėj pusnogiai, dviesio su sunumi važiavau, tai ir buvo 27 laipsnių šilumos, tai nežinau, kodėl nevažiuoti į tą Islandiją. Bet jo, jinai tokia yra specifinė šalis ir reikia specifinio žmogaus, kad važiuotum kartu. Tai kadangi mano sūnus yra toks irgi specifinis, toks biški prietranka fotografas, kaip ir aš, Mariau, linkėjimai, žinau, kad klausysi. Tai buvo tokių dviejų fotografų kelionė ir buvo labai, labai, labai, labai gera proga ir tarp kitko buvo gerai, kad laukiau, nes su labai geru kompanionu nuvažiavau.
9: O jeigu neklystu, jūs turit 4 vaikus, taip?
10: Jo, yra 4.
9: Ar į skirtingas keliones įmate skirtingą vaiką, ar čia taip sutapo tiesiog?
10: Nu kaip, dabar vat, už 2 mėnesių su dviem dukrom važiuosim į Japoniją. Tai
9: nu, klausimas, kam čia labiau pasisekė.
10: Jo, tai turbūt, kad labiau, kad sutapo. Jaunesni vaikai vis tiek dažniau važinėja kartu, vyresni jau ten kaip pasitaiko. Nes vis tiek pas mane jau visi jau suaugę žmonės.
9: Ar jūs dažniau pasirenkat tokias keistesnes šalis, nu aš nežinau, ar suprantat apie ką aš, bet kaip vat Islandija, kaip jūs sakote, specifiniai žmonės, specifinė vieta, ar jūs būtų galima ir kur nors tam tradiciniam Turkijos kurortą sutikti?
10: Jo, Egipte vat buvau šią žiemą. Trumpam, šiaip sau, tiesiog praplaukėm Nilo, pirmyn atgal su viena dukra. Tai, ir su žmona. Tai jo, galima sutikti ir tokiose vietose. Aš tikrai nesu fanas gulėti vienoje vietoje ir, nu, nežinau, kas jau turi atsitikti. Vieną dieną galiu pagulėti. Nu, gerai, pusantros. Bet vis tiek aš tada kažką tai turiu veikti paskui, nes man neišeina gulėti. Turkijoje irgi mane galima sutikti, ir Tailandė galima sutikti, bet aš iš keistesnių šalių, gal ne Islandiją, vadinčiau kokią nors tenai, nu, Afganistanas, pavyzdžiui, šiuo metu Iranas gal būtų keistesnis variantas, tai gal vat ten manęs šiuo metu nesutiktų, bet šiaip tai norėčiau.
9: Ta, aš tikriausiai klausiu, bandydama išsiaiškinti, kiek reikia jums tokį paslaptingą šleifą uždėt, kad čia va tas Vamarius, kuris gamtoji tam tyko kažkokio vikšro ir jisai važiuoja tik į keistas kažkokias tai atokias vietas. Ne, taip nėra.
10: Ne, tikrai tai nėra. Man labiau patinka šiaurinės šalis.
9: Man tikrai patinka. Bet tai jau yra keista
10: šiaip. jeigu aš būčiau pasaulio tas prezidentas, dievas, nesvarbu kas, aš padaryčiau, kad temperatūra nebūtų didesnė negu 22 laipsnių šilumos. 21,5. Va, viskas ir daugiau negali pakilt visam pasaulyje. Nu, būtų labai faina, manau. Aš nemėgstu karščio. Tai vienas dalykas. Už tai mane labiau galima surasti jūrinėse šalyse. Kitas dalykas, bet yra išimtis. Kažkodėl, vat, Kuba, bet ta senoji Kuba. Nes aš seniai ten buvau, aš 3 kartus važiavau, visą šalį aplankiau, visuose vietose buvau, visuose rajonuose. Nu, yra visiškai nereali ir kažkodėl man labai prilipo. Man labiau patinka šiaurinė šalis. Po Islandijos, man Islandija yra numeris vienas. Galbūt nuvažiuosiu Naują Zelandiją, kada nors. Labai noriu. Tai galbūt jinai bus numeris vienas. Nežinau. Bet kol kas yra dabar Islandija numeris vienas.
9: Kas?
10: Po Lietuvos.
9: Aha. Kas atsitinka Mariui Čepuliui, kai jisai atsiduria neįprastoje jam gamtoje?
10: Būna. Mariui Čepuliui nelabai daug kas atsitinka. Atsitinka visiems aplinkiniam, kurie turi žiūrėti Mariui Čepuliui, kuris šitas vabalas, šita čia nebuvo, šitas paukštis, žiūrėk, pufinas, žiūrėk, koks paukštis, žiūrėk, koks vabalas, žiūrėk, kas čia, dabar čia. Tai, nu, šeima jau įprato mane matyti tokį.
9: Kurį laiką skamba gana linksma, paskui
10: jo,
9: nežinau.
10: Jo, paskui jau, okei, gerai, ir tada man duoda vieną dieną pačiam, paprastai, pavyzdžiui, važiuoju su šeima kažkur, tai, nu, buvom Kostarikoj. Bet ten šiaip aš organizavau tą kelionę, dalį tų visų žymybių vietų, jos buvo vis tiek susijęs su gamta, nes Kostarika yra gamtos kelionė, bet kokiu atveju. Tai jo, buvo vietos, kur man būtinai reikia pamatyti. Tai va, tempiau žiūrėti to Kecalio, labai gražaus paukščio, kaip visur buvo ten 25-27 laipsnių šilumos, 30 laipsnių šilumos ir karščio ten buvo ryte minusas. Vienu metu aukštai kalnuose, nes jis ten gyvena tas paukštis, tai visi turėjo kentėti šitą ir šalti ir laukti to paukščio. Tai va, kartais pasiaukoja. Vieną, dvi dienas aš pasiemu savo fotografavimą. Daugiau aš derinusi prie Hebros, kaip bus.
9: Ar prieš vykstant į Islandiją turėjot kažkokį tai, nežinau, ar fizinę, ar mintyse sąrašėlį, ką jūs turite pamatyti, kalbant apie gamtos kažkokius tai reiškinius ar kažką tai?
10: Šiaip šita Islandijos kelionė buvo dovana mano sūnui, Mariui. Tai šiaip su Anbariu sugalvojau. Padvano dovana, dar dovana pakeliauti kartu, pabūti dviese, ilgiau. Mes kiek 8 dienas buvom. Tai visiškai neturėjom jokio plano. Planas buvo įsinuomoti mašiną ir tada ką darysim. Ir atvažiavę į Islandiją galvojom, okei, važiuojam į tą pusę ar į tą pusę. Nu, jeigu važiuosim į tą pusę, gal bus geriau. Ir tiesiog be jokio plano važiavom. Važiuojam ratu, apvažiavom visą Islandiją, rateliu, tada jau vietoj žiūrėdami, važiuodami, kadangi vis tik tai yra ten internetas pasirodo, tai, gal šitas krioklį pamatom, gal čia visai įdomi vieta, čia gal įdomi. Marius vis tiek toksai instagraminis labiau yra, tai jis ten tas visas žino vietas, mato, pasiskaitė, pasižiūrėjo, čia labai geras vaizdas važiuojam, o čia labai fainas laivas, tai būtinai reikia užlipti ir mes ten įsikibę Titaniką fotkinomės. Tai va tokios vietos. Ir dar vietos, kur fotografam patiktų, nes mūsų matymas tos gamtos vaizdų yra toks, nu, vat, bendras. Tai yra, o čia įdomi būtų vieta pasfotografuoti, o čia būtų labai gražu. Tarp kitko, ar dabar aš galvoju, ar šitą nuotrauką ne iš Islandijos, taip, ir aš tokią pat turiu šitas krioklys.
9: Tiem, kurie klausosi, tai už mūsų nugarų yra Islandijos vaizdai, mes pasiruošėm prieš atinant pašnekovui.
10: Ne, šitą aš tai tikrai fotkinau, lygiai tokią patį esu padaręs. Ir
9: tai čia gal kas nors autorinio teisų nepaisė ir pavogė.
10: Kur man matytas vaizdas. Tai va, tai ir plano jokio nebuvo. Mes pasiėmėm mašiną, kuri turi stogą, palapinę ant stogą. Važiuoji, sustoji, kas buvo pats nusvarbiausias dalykas, kad tau ir laiko planuoti nereikia. Visiškai, absoliučiai. Tu važiuoji, žinai, kad bus kažkur tai kempingas, nes mėgoti atėmis tiek kempinguose reikia. Nu, tokios taisyklės. Tai tu sustoji, bet kur, bet kada, antrą nakties, trečią nakties, pirmą nakties, dvylik, nesvarbu, ten laikas dingo visiškai. Ta saulė pakyla, jinai nenusileidžia, visą laiką šviesu. Buvo žiauriai įdomu. Bet tas laiko suvokimas, kad tu neturi ir tau nereikia niekur skubėti, nu, buvo vau.
9: Jūs vertinat vis dar, ar apskritai kada nors vietas pagal grožį? Gamtos grožį?
10: Jo, man turbūt vienas iš svarbiausių dalykų yra gamtos grožis. Nu, tas grožis, aišku, įvairiai yra suprantamas, man tas gamtos grožis gali būti ir ten kažkoks tai šabakštynas, kitiem tai atrodytų, man tai bus baisiai gražu, bet Islandija, vat, tuo yra, kad jinai yra nu, tokia nepastovi, tokia skirtinga. Jeigu tu Lietuvoj nori fotografuoti peizažą, tu, nu ką, miškas, kelias, pieva, upė, medis vidury lauko.
9: Tai skamba beveik kaip įlėraštis lietuviškas.
10: Jo, yra toksai. Tai ir dar, nu, pajūrys. O ten, be vandenino, jūros, skardžių, krioklių, ledynų, lavos upių, ugnikalnių, geizerių, tų milžiniškų miškų, 1,80 m aukščio. Tai yra, nu, vau, kiek visko daug. Tu važiuoji ir tiesiog keičiasi tau at, peizažas nuolat, visą laiką. Tu net nespėjai kartais užknisę, tu pastovi, turi sustoti ir fotografuoti. Vienas, antras, trečias ir vis kitoks vaizdas. Nebe toks pat. Kalnai kitokie, lygumos kitokios. Ten kažkoks samonam lavo užėlusi visiškai. Arba koks nors tenai atoslogis milžiniškas ir didžiulis plotas smėlio su ten keliom žuvytėm ir besiganančiam karvėm, o ne karvėm, avėmis ir arkliais. Nu tai yra, arba koks nors avina keista surandi pakeliai ir stovi ir fotkini. Nu tai yra tas vat įskirtinumas tiek daug visko, nu, nežinau, pakerėjo visiškai įvairovė.
9: Yra skirtumas jums keliauti su vyriška kompanija, nu, šiuo atveju su numi ir su moteriška kompanija, kitaip keliaujasi?
10: Ne, gal visiškai nesvarbu lytis šiuo atveju. Svarbu turbūt yra asmenybės. Tai yra, aišku, jeigu mes keliautumėm su žmona, būtų visiškai kiti prioritetai, pavyzdžiui, ir kiti dalykai, kurie yra įdomus, gal būtų labiau kultūra, maistas, tiesiog maistas, kultūra, gamta.
9: Bet čia ne nuo lyties priklauso.
10: Ne, čia nepriklauso nuo lyties. Mums su Marium fotografija buvo svarbiausia ir vėl tas gamtos grožis ir jį užfiksuoti, bet maistas irgi buvo labai svarbu, nes irgi man patinka maistas, tačiau čia jau niekaip kitaip nebūtų.
9: Ar bet Islandija gali būti ir apie maistą?
10: Jo, žinoma, dešrainiai. Picos, fish and chips, žuvis, bet jo, žuvis tai ten yra jų tradicinė ir šiaip labai labai labai skani, nu, šviežia. Pica iš sepijos, kokia ten keista tokia valgiam, juodas sepijos, pagrindas juodas, nu, turbūt su sepijos rašalu ir su lobsteriais ant viršaus, tai viena iš įdomesnių buvo, nu, aišku, tas pūdytas ryklys, kuris dvokė šlapimu, irgi visai nieko. Kai alkoholio paskui ant viršaus užgeri. Tai, jo, bet skaniausiai ten būdavo pusryčiai. Mes pusryčius patys darydavomės. mes įsinomavom mašiną ir kartu ten tą rinkinėlį virimo, tai mūsų pusryčiai būdavo kiaušiniai, šilavogės, sūris, mėsytė, jų ta ruginė duona vietinė ir viskas. Ir kur nors ant kalno užvažiuoji, palei atkrioklius su tokiu vaizdu, ten kur ant tų kelio pasistatai staliuką, pasistatai kėdutes, pasidarai valgyti, pasikaitini įsiverdi arbatos ar kavos ir vat sėdi ir žiūri tą vaizdą ir pusryčiauji. Vieni iš geriausių pusryčių gyvenime.
9: Šiaip labai įdomus momentas. Aš beveik visiems savo pašnekovam, jeigu neklystu, tai iš tikrųjų visiems išskyrus jūs paruošdavau kokį nors klausimą apie maistą, bet jums nebuvau tikrai planavusi paklausti, jūsų nieko neketinu apie tai klausti ir jūs vat, kaip numanydamas...
10: Maistas yra labai labai svarbu. Nu, tu negali nuvažiuoti į šalį ir ją pažinti, neparagavęs jų maisto, arba bent jau jų pagrindinių patiekalų. Nu, Islandijoje, pažiūrėjau, ten sriuba avienos. Nėra jinai baisiai jau tokia faina. Ar ten galva kokia. Mhm. Avies. Ne, nevalgiu aš galvos. Bet, nu, šiaip avis pas jos yra tas pagrindinis patiekalas galbūt. Bet, nu, tu turi paragauti. Tu tikrai kitaip nesuprasi. Arba... Dar labai labai labai faina vieta buvo, bet vėl ne todėl, kad ten maistas fainas. Maistas buvo blinai tiesiog, čirviniai tie blinukai, tokie gražus širdutės formos. Bet sėdi va tokioj kaviniai ant kalno, ant fjordo krašto ir fjorde nardo banginiai. Tikrieji banginiai. Ir ten fontanai šokinėja ir tu matai juos. Ir nu, tai ar gali būti skanesniai blinai kodų nors gyvenime.
9: Atmosfera maistui labai daug skonio suteikia.
10: Didžią dalį skonio suteikia, turbūt. Uh-huh. Bet jo, ir maistas turi būti gerai paruoštas.
9: Aš kai ruošiausi laidai, galvojau, ką aš galvoju apie Islandiją. Ir man tokia mintis atėjo galva, kad nieks nenori to Islandijoje gyventi. Ar paaiškinsiu. Aš pagalvojau, kad ten iš tikrųjų yra labai mažai sausumos žinduolių rūšių, tokių, kurios ten yra natūraliai. Jeigu teisingai ten išsiguglinau, tai kažkokia ten lapė egzistuoja natūraliai.
10: Lapė, vienintelė.
9: O daugiau visa kita, tai atsivežė žmogus, net ir pelės iki žmogaus ten gyventi nenorėjo. Tai,
10: visiškai teisingai.
9: Ir tie žmonės kažkaip šiaip jau žiūrint... Į politinius visokius sprendimus, tai juk bandoma labai užsieniečius patraukti į Islandiją ir panašu, kad gana sunkiai sekas, jeigu vis dar bandoma. Kodėl?
10: Nu, kai tu turi vasaros 2 mėnesius, gal čia yra atsakymas iš kitos pusės.
9: Mes ne ką daugiau šiandien.
10: Mes ne ką daugiau, jo, bet vis tiek ten cepelinų yra daugiau ir oras nenuspėjamas. Nu, ta prasme, sąlygos, aš turiu pažįstamą, kurie ten gyvena. Na, aš negalėčiau gyventi. Todėl, kad ten trūksta žalumos. Trūksta žalumos, ne, samanos ten labai gražios ir žalios. Lubinai gražios žali. Jo, žolės visokios, švyliai. Taip, ten, kai aš fotkinau gėlės ir pamačiau, kiek jų ten daug yra, bet vasara. Tai jo, tikrai labai, labai, labai daug ir visko. Bet viskas palei pat žemę. Miške buvom ten, nu, 2 metrai. Max. Ir visas miškas ir tai plotas, koks 700 kiek ten hektarų miškelis. Tai vat mum tų medžių, nors yra reikia medžių pasadinta, yra kitose miestuose medžių pasadinta, tikrai trūktų, nes nu tu atvažiuoji, pavyzdžiui, viešbutį arba į namelį. Vidury niekur, vidury tarp uolų ant kažkur tai namelis ir viskas. Ir daugiau nieko nėra. Nu nieko, bet tuščia. Visas, kiek tu matai, horizontas, nieko daugiau nėra. Nu tai, ne. Ne mūsų skoniui tas yra. Mums reikia, kad būtų kažkoks tai miškelis, kad būtų kažkas sustotų tą horizontą. O ten, ne, ten ant ulų gyveni. Tai čia jau grinai, čia jau toks specifinis skonis turėtų būti. Ir aišku, ištverti tas Islandijos žiemas, ištverti tuos visus fainus ugnikalnius. Nors dėl ugnikalnių, nežinau, čia man pliusas turbūt yra labiau negu minusas, bet... Nes, nu, siek labai gražu. Ir mums nepasisekė su Mariumi, nes mes mėgojom visiškai šalia tos vietos ir kai išskridom, kitą dieną įsiveržė toj vietoj ugnikalnis. Nu, vėl išnojo, suaktyvėjo ir ten matėsi lava ir čia dėl to biškai pergyvenam, kad dabar reikės vėl važiuoti.
9: Užsiminėt apie tą peizažą, kuris ne kiekvieno lietuvio ir apskritai pasauliečio skoniui. Aš nežinau, ar aš teisingą informaciją radau, bet kaip suprantu, peizažą nemažai pakeitė ir žmonės Islandijoje. Tų medžių, aš, kiek man žinoma, juk ten galėtų būti ir daugiau. Tai kodėl? Aš tu rizikuosiu paklausti, nu, nežinau, gal kvailai, bet o tai kodėl nepasodinu?
10: Jo, ištverti vėlgi žiemas ir tas sąlygas tie medžiam ganėtinai būtų sunku, jeigu ir pasodintų. Ir ten bandoma kažkiek tai sodinti, tos yra tokie slėniai, kur iš tikrųjų ten auga tie medeliai, ypač šiaurės vakariniai daly, ne šiaurės rytiniai labiau daly, yra ten tokie vat miškeliai pasilikę, kur dar matyt kažkiek šilčiau, nu, jos gelbė vis tiek, tik golfo srovė šiuo atveju, bet jie ir patys nemažai yra iškirti, kiek jų ten buvo kažkada, tai, o buvo kadangi nedaug, tai nebuvo labai daug ką ir kirsti, tada pakeitė visiškai kraštovaizdį lubinai, nes atvežtas yra invazinis augalas ir, nu, gal tai ir kam ir gražu, mėlyni kalnai nuo lubinų.
9: Pasimerkti galim.
10: Jo, bet ten iš viso mėlyna būna. Kai važiuoji, tai anksčiau taip šitaip nebuvo. Tokio grožio kažkiek, tai skurdus kraštovaizdis ta prasme, bet jisai tikrai neskurdus grožio prasme. Nu, ten yra kitoks grožis. Vėl kriokliai. Gražiausi ir jų yra pilna ir tikrai nereikia važiuoti prie tų pagrindinių upės, ledynai, tas ledo ežeras, pakrantė visą su visais tais fjordais, nes ir su fjordais, ir su uolom stačiom, nu tai yra vau. O dėl žvėrių tiesa, ruoniai dar yra tokie gyvūnai, aišku, jie nesausumos gyvūnai, tai vat šitų galima banginių prisižiūrėti, tai paukščių kiek ten yra visokių, paukščių turgai kokie faini, nu tie mormonai ant kiekvieno kampo laksto, tupinėja, tokios papūgos keistos, kur sako mo. Tai va, tai biologui ten labai daug yra ką veikti.
9: Aš norėjau paklausti, ar nėra taip, kad man labiausiai natūraliai yra atpažįstami žinduoliai, kaip ir daugumai žmonių, o ten jau kažkokia smulkmė, arba, nu, ko tu nematai po vandeniu ar po žemę, nu, mes ir daug apie tai daugumą negalvojam, bet biologai tikriausiai kitaip matosi.
10: Jo, nu, ir šiaurės elnių radom, aišku, tai šiaurės elniai irgi atvežti yra. Tai yra, biologas žiūri į visumą. Tai, nu, pavyzdžiui, eini, kur nors ten maudytis, ne į tą baseiną, kur visi eina su baltais veidais, sėdi ir maudosi, bet yra toks kalnuose baseinėlis, irgi karšti šaltiniai, tu nuvažiuoji ir vienas visiškai būni, baseinas padarytas tau. Paėjai truputėlį reikia ir pakeliai auga orchidėjos visokius. Tai yra, vau, ir vabzdžių šiaip labai daug, kaip tokiai šiauriniai šaliai. Ten, o štai dėl ko aš noriu dar ten grįžti. Aš tikrai ne viską pamačiau. Nepabuvau su poliarinėm lapėm, kurios yra nebailios. Ten reikia truputėlį į tokį pakraštį įlysti, kur šiuo tik tai su laivu galėt plaukti. Ir ten nacionalinis parkas, ten niekas neįvažiuoja į jį. Ir ten niekas nieko nebijo. Tai labai dar faina vieta, kur reikėtų pabūti. Bet iš tikrųjų aš lygiai tą patį maršrutą vėl kartočiau.
9: O kuo poliarinė lapė skiriasi nuo mūsiškės lapės?
10: Nu, jinai tokia pilkutė dabar vasara buvo, žiemai visiškai balta, žiemą aš norėčiau pamatyti. Tada snukutis trumpesnis, mažesnė truputėlė, dėl naglumo lygi tokia pat. Jo, ten to paukščiukų jai pasėjo pilna ir ten ėda viščiukų, tapsime, ančių visokius jauniklius, visus kitus paukščiukus į kairį, į dešinę, tai jo, fainas gyvūnėlis. Bet jie išaudė didžioji dalis, nes Islandai, kas liečia patys Islandai, kaip jie rūpinasi savo gamtą, nu tai ten, žinom, banginius vis dar medžiojam, žuvis, dėl ko dabar į Europos Sąjungą nesutiko stoti dėl žvejybos kvotų, aišku, tai toliau ten gaudo, lubinai visur užsėti, miško faktiškai neturi, jo, bet, nu, saugo tai, ko dar yra, taip pasme, yra rezervatų daug, yra nacionalinių parkų, kur kažką tai prižiūri, bet daugiau aplinkui pagrindiniai gyvūnai, ką pamatysi, tai yra avis ant kiekvieno kampo, nes tai yra pagrindinis jų maistas ir arkliai ant kas trečio kampo.
9: Mariau, padarykim trumpą pauzę ir paskui pasikalbėsim apie tai, dėl ko verta sugrįžti.
7: Lekiam į...
8: laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98 procentai siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
6: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
3: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.
1: Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į, šalia manęs Marius Čepulis ir mes keliaujam po Islandiją. Kurių sumanimui gamtą galima kištis?
5: Kurių gamtą galima kištis? Ten, kur jau mes per daug smarkiai įsikišom ir kad paskui tas kišimas jis jau visiškai išbalansuoja pusiausvyrą ir vėl reikėtų atgal sutvarkyti. Nu, tai yra visokie, pavyzdžiui, gamtos atkūrimo priemonės. Kai sunaikinam kažką, tai kad vėl atkurtumėm. Sunaikinam su invaziniais augalais kažkokį tai aplinką, nu, prisėjom sosnauskio barščių, šiaip savo, paskui jie patys prisisėjo, ne, arba lubinų, nu, tai jos reikėtų visus išnaikinti, bet dabar nelabai tai padarysi. Ir tada toj vietoj vėl turėtų grįžti ta gamta, kuri buvo. Vienas iš kišimas į variantų.
4: O jūs esate žmogus, kuris, jeigu pamato kažką darant gamtai ne taip, kuris eina ir rodo pirštų, kad nedarykit. Nežinau, jeigu pamatytumėt antis šeriamas batonų, sakytumėt, ką jūs darot?
5: Esu sakęs ir esu nesakęs. Priklausomai, nėra taip, kad aš griežtai ateinu, ką jūs darot, trupužės, kodėl šeriat antis batonų. Nuo situacijos priklauso. Esu plaukėjęs Nemune, apsimetęs gulbę ir priplaukęs prie vaikų ir paklausęs, kodėl jie taip negražiai daro šerdami gulbės.
4: Ką reiškia apsimetęs gulbę?
5: Aš būtų gulbės kostimą turiu. Ir atrodė, kad iš tikrųjų gulbė atplaukė.
4: Čia rimtai?
5: Jo. Ir jiem atrodė, nes aš vandenį buvau. Ir jie atrodė, kad iš tikrųjų kalbantį gulbę pas juos atplaukė. Tai va, jiem buvo truputėlį trauma. Tai va, tada pasakiau, kodėl taip negražiai daro. Ir aš tikiu, kad paskui jie gyvenime gulbė nebešers. Ne, ja, buvo ir dar kelis kartus. Kartais tiesiog pamatau, matau, kad ten močiutė šneria kažkojas antis arba tenai kas varnas balandžius. Nu, jų jau neperkalbėsi. Tai ir prasmės.
4: Aš galvau, sakysit, išsitraukiu balandžio kostumą.
5: Ja, burkau, burkau, ką darai, močiutė. Ja, čia tada daugiau švietimas yra per socialinius tinklus.
4: Bet jeigu mes kalbėsim apie gamtą, ir aš būtent šitą mintį sugalvau, begalvodama apie Islandiją, tai gamta irgi ne tik kuria, bet ir naikina Islandijoje irgi.
5: Tai... Islandijoje tu pasijauti, kad tu esi labai, labai, labai, labai menkas. Mhm. Ir, tu gyveni ant vulkaninės salos. Vulkaniniai saloj. Tu visiškai esi to salos maloniai. Absoliučiai. Įsiverš keli didesni ugnikalniai vienu metu. Viskas. Nieko nebėra. Nei vieno žmogeliuko. Jeigu būtų koks nors mega įsiveržimas. Aišku, mokslininkai ten paskaičiavo, bla, bla, bla, jisai dabar šiuo metu neįmanomas, bet kažkada jis vis tiek bus. Galbūt tos salos nebeliks, po kiek ten milijono metų, nežinau. Tai visiškai gamtos malonėje gyvena. Ir va ten tu, būdamas šalia tų ugnikalnių, būdamas šalia tų visų geizerių, būdamas šalia tų ledynų, nu, tu supranti, koks tu esi menkas. Stovėdamas ant uolos krašto prie vandenyno, tu supranti, koks tu esi menkas. Kai tave ten merkia lietus ir vėjas milžiniškas, tu supranti, kad koks tu esi menkas ir kad tu esi niekas šitoj žemėj. Beveik.
4: Bet gamta jinai protingiau kuria ir naikina? Ar...
5: Na, pas jas turbūt nėra tokio plano kurti ir naikinti. Yra tektoninės plokštės, jos slankė, atsiranda seisminiai visokie zonos ir veržiasi ugnikalniai. Nemanau, kad yra kažkoks planas. Yra tiesiog gamta gyvena savo gyvenimą ir visi, kurie gyvena gamtoje, organizmai bando prisitaikyti palaikydami pusiausvyrą. Nes vienintelis būdas išlikti yra palaikyti pusiausvyrą. Ar tu esi ką nors, ar tave kas nors es, ar tu parazituosi ką nors, ar tave kas nors parazituos, bet tu turi būti pusiausvyrą. Tai vat, kai manęs klausė, kokia yra paskirtis bet kokio gyvūno, nuo erkės iki gulbės yra vienintelė palaikyti pusiausvyrą.
4: Žmogaus?
5: Žmogaus buvo ir yra tų genčių, kurie gyvena kažkur tai pasislėpę miškuose dar vis. Jie dar palaiko pusiausvyrą, bet mūsų žmogus ją greuna. Mes išėję kažkodėl tai iš tos gamtos, ne kažkodėl su savo visą civilizacija, medicina ir taip toliau, mūsų nebeveikia tos jėgos ir mes esam truputėlį out of a box.
4: Jeigu teisingai atsimenu, sakėt, kad apie savaitę kelia 8 liktis dienas keliavot Islandijoje, ar tiek pakanka pažinti vietos gamtą? Aš klausiu todėl, nes skaičiau jūsų vieną interviu, ten jūs sakėt, kad į mišką einat kažkokį tai x kiekį kartų, ne mažiau negu, nes kitaip tu nepažinsi tą mišką. Ir aš galvoju, ką reiškia jums tos 8 dienas, nes nežinau, ar tinka pasakyti paprastam turistui, nes visi gal savitai paprasti ir nepaprasti, bet vienaip matosi, kai tu tik paviršim žiūri, o jums kaip?
5: Man truputėlį yra lengviau, nes aš daugiau pamatau, nes aš žinau, ką reikia žiūrėti ir kur yra žiūrėti ir kaip žiūrėti, tai vienas dalykas. Bet 8 dienas apvažiuoti į Islandiją tikrai, tikrai nėra sudėtinga. Pamatyti visko, tikrai, tikrai visko nepamatysit. Taip prasme, 2 savaitės turėtų būti minimum, kad ramiai važiuotum, įlystum, apžiūrėtum kiekvieną ten užutekį. Aš gal kas antrą tik tai lindau, tai jo, kai kuriuose vietose norėtum ilgiau pabūti, pastudijuoti, bet nemažai pastebi, tikrai nemažai pamatai. Juolab, kad sakiau, laikas ten neegzistuoja. Tu darai savo mėgstamą darbą visada, tau nereikia grįžti namo, tu gyveni mašinoje, automobilyje, tu kur nori, sustoji, tu kur nori, gali ilgiau pabūti, o pamatai ruonius, o, davai, čia pabūnam truputėlį ilgiau, o, čia sustojam, čia pamatėm labai fainas krioklys, na, čia miegam, ne, važiuojam va čia, o dabar va čia pasivaikštum. Ir nesvarbu, kiek man ta gamta labai labai labai patiktų ir kokia jin faina, Reikjaviko centras vienas iš dalykų, kuris mane labiausiai nustebino šiaip jau. Ne atmetus visus grožius, kas ten buvo aplinkui, nesitikėjau tokio kontrasto ir tokio faino vaibo pačio Reikjaviko centro. Tos pagrindinės gatvės ir šalia visų tų gatvelių. Wow, kokie atsipūtė žmonės tenai. Aš ten pusė jų turistų, bet vis tiek.
4: Jums įdomu po miestus keliauti?
5: Kartais. Jo, aišku įdomu. Tačiau, kai važinėjai visokias kelionės, būna visokios kelionės, tai trankytis po miestus irgi yra įdomu. Pastebėti žmonių gyvenimą irgi yra įdomu. Vėl, nu, tu negali pajusti to šalies nepabuvęs. Nepabuvęs kažkaip miestelį. Nu, siek ir važinėdom po visokius mažus miestelius. Pavyzdžiui, vienas iš nuostabiausių buvo momentų, kai sėdėjom kažkokiam kaimelyje, prieplaukoje, laivai ramu, pontų visų liučių, buvo ramus gražus oras ir valgėm kažkokį tai morengą su Mariu, sisėdė, su sunom. Viskas. Fantastika.
4: Aš žinau, kad antraštės priklauso ne kalbantiem, o rašantiem jas, bet buvo tokia viena antraštė apie jūs, tai tikėtina, kad gal pati mintis bent kažkiek su jumis susijusi, kad kai buvot mažas, supratot, kad norit būti arčiau gyvūnų negu žmonių. Kodėl jūs juokiatės? Antraštė tai tikrai buvo?
5: Jo. Nu, dabar pasakysiu tokį dalyką, kai žmonės galvos, wow, kokia nesąmonė. Tai aš esu tas, kuris geriau jaučiasi, kai esu vienas. Man nepatinka žmonės ir aš nenoriu žmonių. Bet kartais reikia man jų. Tai yra, aš kažkaip subalansavau dabar savo tą gyvenimą. Tai aš pakankamai daug būnu miškuose. Kai aš būnu miškuose, aš būnu vienas. Kai vaikštau kažkur, tai aš būnu vienas. O dabar šiandien, pavyzdžiui, fotografavau vieną labai fainą vikšrelį, kurį parazituoja kiti plėvėsparniai ir ten tokie lervutės sulindusios. Nu, tai tu vat sėdi ir tu vienas būni ir tu fotografuoji. Labai labai faina. Ir tu pailsi nuo visų žmonių, bet paskui vėl tu grįžti pas juos. Galų galia, jeigu mano tikslas gyvenimo dabar yra šviesti žmonės, tai aš turiu būti su jais kažkaip tai.
4: Aš paklausiau dėl tų miestų, nes...
5: O mieste man įdomu pabūti, man įdomu atsibosta tas šurmulys, tikrai atsibosta, jeigu būtų jo daug. Už tai vieną kartą, vieną dieną, dvi dienas įlysti, pabūti, pamatyti, į kokį tūsą nueiti, jo, visai faina.
4: Būna ir žmonės kažką sukuria įdomus.
5: Ne, nu jie yra... jie yra to šalies dalis, tai tu negali jų ignoruoti visiškai.
4: O jūs bendravot su kokiu nors Islandu? Ar jūs tai labiau iš toliau žiūrit žmonės?
5: Jo, bendravom su pardavėjais, tai labai faini visi. tai turbūt ir buvo tieks bendravimas. Daugiau niekur mes su Marim bendravom su sunom savo.
4: Bet kažkokį tai įspūdį sudarė, nu nežinau, gal...
5: Net nebuvo progos, tiesą pasakius, va, vėl, tos savaitę laiko nebuvo kada su jais susitikti, su jais pabūti, su jais pašnekėti, su jais pabendrauti. Tu nežinai, kas jie tokie yra iš tikrųjų. Nu, jo, jeigu Islandus nori pažinti, tu su jais turi pabūti. Bet aš nelabai žinau, ar aš jos noriu pažinti. Gerai, kad duoti užtenka. Labai draugiškai, labai malonus, toks vat įspūdis atvažiavus. Nėra tokie kokie nors senai. Nėra per daug šnekus ir plepus, kaip kokie pietiečiai. Ir nėra tokie atšiaurus, kurie nori tave pasiūsti kur nors labai toli. Kaip kur nors, nežinau, Afrikos vakariniai daly.
4: Jeigu aš sugalvočiau, kad aš keliauju į Islandiją ir kažkodėl paskambinčiau jums ir sakyčiau, man kažką, Mariau, patarkit, ar dėl kelių, ar nežinau, ar kokią vietą aplankyti, ar kokius daiktus pasijam. Nu, visiškai bet kas, tiesiog duokit kažkokių tipsų, patarimų.
5: Jo, mielai, papasakočiau.
4: Pasakyčiau. Tai papasakokit dabar.
5: Jo, pasakyčiau. Geriausia keliauti yra su automobiliu, kuris turi palapinę ant stogo. Pats paprasčiausias būdas, lengviausias būdas, nereikia daug daiktų apsikrauti. Aišku, priklauso, kiek ten žmonių važiuoja, bet jo, yra visokių variantų ir pats pigiausias būdas, nes viešbučiai ten yra neapsakomo brangumo, jeigu tiesiog sustoti ir gyventi vien viešbučiuose. Tai va, aišku, komforto gal mažiau, bet nežinau, labai gerai miegodau, gal dėl to, kad grynas oras. Maisto galima pačiam gamintis, galima valgyti, labai daug yra kur pavalgyti, tik tai aišku, tų kaimų nėra baisiai daug, tai reikėtų pasiplanuoti valgius, nes gali taip truputėlį ir vakarienę, be vakarienės likti kartais. Ir negalvoti, kad Islandija yra šlikštus oras. Taip, būna šlikštus oras, bet tikrai būna ir nešlikštaus oro. Islandija yra didelė. Ir oro masės nuolat juda ir keičiasi, ir gali lyti, gali saulė šviesti. Tai mane vienas iš labiausiai nustebinusių dalykų, kad tai yra fantastiškas oras kartais. Kartais ne. Tai ir kai tu susitaikai su tuo, kad toks bus, pasiėmė striukės, lietpalčius ir viskas ir ramu. O daugiau iš jokių daiktų, jokių ten baisiai daug nereikia. Šiltesni rūbai, kad galėtų miegoti, šiltesni rūbai, nes bus gal 27 laipsniai šilumos šylant klimatui. Ir fotoaparatas arba mobiliakas, kuris fotografuoja. Pasikrauti, kad turėtum šitą pakrovėjus papildomai kelis telefonai, kad pasikrautų ir fotoaparatai pasikrautų. Nes jeigu tu keliauji, tu nelabai turėsi kur ką padaryti. O toliau dušai yra, tualetai yra, maisto parduotuvės pilno, kainos ten vos didesnės, bet nepasakyčiau, kad jau baisiai brangu. Pasiemat mašiną ir keliaujat aplinkui.
4: Kas buvo tie reiškiniai, kurie, ar, nu, nežinau, nebūtinai reiškiniai, tai gali būti gyvūnas, tai gali būti reiškinys, bet kas jums paliko didžiausią įspūdį, arba ko jūs nebuvot matęs niekur kitur?
5: Čia bus jau sunku, nes buvo labai daug įspūdžių. Tai yra, kai pusryčiavom prie vieno kalno, užvažiavom tokį offroadą, padarėm truputėlį į kalno viršūnę, tokį keliuku, ir ten sustojom pusryčiauti, ir tada šalia mūsų toks kaip UFO debesis buvo, lešinis debesis gražiai toksai pakibęs, ir tas kalnas, toks sniegas visur aplinkui, ir vaizdas toliau į pačią salą, nu, buvo turbūt vienas iš gražiausių akimirkų, naktį saulėlydis, kur saulė dar nenusileidžia ir paskui iš karto kyla.

0: kas Marso kanjonus. Nu, ten visokie ugnikalnių jau zona yra ir tu važiuoji per žemę, kur visiškai jokio augalėlio nėra. Vien tik tai akmenis, lava, nieko daugiau. Nu, tai vėl kažkas tokio. Ir dar lietus lyjo, ir dar tos vaivorykštės visokios. Nu, tai tokie kontrastai, kad nežinau. Nu, tai buvo kažkas tokio. Šiaip fotografinė prasme mes kiekvieną dieną padarydavom po kelis tūkstančius kadrų. Tai ten įspūdžių buvo iš kiekvienos dienos. Taip, nei viena diena nebuvo, o šiandien nieko gero. Nei viena diena. Absoliučiai. Labai reta būna tokių kelionių, kad vat būtų taip prisotinta tiesiog.
1: Dar priminsiu mūsų klausytojams, kad studijoje svečiuojasi Marius Čepulis. Mariu, mūsų laida į pabaigą, bet laidos remėjas, kaip žinodamas, kažkaip nutarė, kad jūs tikriausiai, kad norėsit grįžti dar kada nors į Islandiją.
0: Nežinau, gal... padovanoja bilietus į Islandiją.
1: Nu, pliava, gaila, bet ne. Nors, ką žinau, gal nuvežtų su to krovininiu busiku, nes vieni pakai, taigi su tokiais busikais važiuoja, gal tilptumėt. Bet jie klausia, jeigu jūs dar kada nors atsidursit Islandijoje, ką tikėtumėtės, kad ta šalis dar jums parodys? Kas yra tas kažkas, ko jūs dar nepamatėt, bet dar norėtumėt ten pamatyti, kas žinot, kad ten egzistuoja?
0: Paplaukėti su banginiais. Paslapes būtinai, persikelti į šitą rezervatą ir ten pagyventi ir pabūti, kiek ten galima, aišku, pagal taisyklės. Ir paplaukėti su banginiais. Ir gal su orkom. Jeigu tik tai būtų galimybė. Tai vat šitos dalykus. Ir šiaurės pašvaistė Islandijai. Bet čia jau į antrą vasaros pusę reikėtų planuotis. Mhm. Jo, ir dar žiemą norėčiau ten pabūti. Bet tokia žiema, kad nu, galėčiau pravažiuoti. Ir neužstrikčiau. Tai, ir dar ugnikalnį norėčiau pamatyti labai. Mhm. Tai kaip aš labai jau daug norų turiu.
1: Mhm, tai jau kaip tai, ir apsimoka planuotis.
0: Jau čia kokiam dviem, trim kelionėm.
1: O ar plaukioti su banginiais, tai yra, va, tai jau yra kišimasis į gamtą, ar galima tą daryti?
0: Ne, tai tu plaukiai šalia, tu plaukiai su kateriu kažkur, tai banginiai plaukia kažkur, tai ne, čia tiesiog stebi juos. Aš norėčiau ir panardyti su jais, mhm. Čia būtų jau dar vienas iššūkis, bet turbūt gal labiau norėčiau kur šilčiau.
1: Nu va, tai temperatūra aukštesnė ir jums kartais neprošalė.
0: Jo, vandens temperatūra irgi gali būti... Jo, teisingai užmiršau, išlyga, vandens temperatūra turėtų būti iki 28 laipsnių, tebūnie.
1: Pageidavimų koncertas.
0: Jau.
1: Mariu, aš padėkosiu, kad atėjot. Aš neturiu tų bilietų dovanų jums į Islandiją, bet aš vis tiek mažą dovanėlę, kad jau kitą kartą sugrįžtumėt, tai jūsų neblėstančiai sveikatai ir grožiai. Čia yra mūsų partneris žaliasžingsnis.lt, tai jis siunčia jums linkėjimus.
0: Ačiū labai.
1: Mes visi tikimės, kad jūs nuvyksite į Islandiją, o dar palinkėsiu tada geros tos kelionės į Japoniją. Aš visai neseniai iš ten grįžau. Tai gal kada nors galėsim aptarti ir šituos įspūdžius.
0: Gerai.
1: Klausytojams sakau, ačiū, kad klausėt, tiems, kurie žiūri, ačiū, kad žiūrėjot, iki kito pirmadienio.
0: Ačiū.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. kad jis

0: Sakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
1: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
3: Bet paskui
2: dar geriau supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl nei vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir į dar kažką sukuriant.
3: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
2: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalbai ar nekenkia. Vienintelis kampas, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų iš samių mokslinio apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors ar grožiui ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jienė, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie, šaltibaršiai. Ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytume šitą elementą kalbos grinumo.
3: Pavardės keitimas, kaip kad nuo vyro arba gerbimo ženklas. Kas nuo logikos arba pagrindimo, aš pilnai pritariu, nelabai turi.
2: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių. Ar tu nebandai tą daryti? Tai jeigu tu žiūri meno kūrinį atsisijęs, tu nekeli klausimą, kodėl, reiškia, asteroide būtinai turi raketą būti aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešinimas kažkoks, tai žinai, atmosfera. Tai,
3: kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai? Kritika. Nes, nu, žinai, vat kaip ir aš čia, pasidžiaugti ir paploti katučių, nu, iš esmės lengva ir gražu, ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, ne? Bet, na, aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
2: Variantų ten dar galima prigalvoti. Vairiausiai yra, kur iš vis nedėjoja niekaip. Tai yra, žinai. Tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
3: Priešingai gali labai gerai vykti.
2: Jo, tai todėl, nu, čia temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinė šitą?
3: Mokslininkai tyrinė.
2: Tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų iš tokius.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės žinių radijo.
6: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
7: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis pratęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelijos knyga. Šį vakarą tęsime toliau praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti šios knygos 26 skyrių, kurio tema – paskutiniai Jėzaus gyvenimo įvykiai prieš pat jo nukryžiavimą. Aukštieji kunigai bei tautos seniūnai nusprendžia Jėzų nužudyti. Marija iš Betanijos patepa jį laidotuvėms, Judas Iskarijotas jį parduoda, pirmoji viešpaties vakarienė. Jėzus išpranašauja, kad Petras jo išsižadės, Getsemanės agonija, Judo išdavystė, Jėzaus suėmimas, Jėzus teismo taryboje ir Petro išsigynimas. Po maldos mes laidą pradėsime apžvelgdami temos dalį sąmokslas nužudyti Jėzų. Dangiškasis Tėve, mes lenkiamės prieš Tave ir dėkojame, kad galime Tave pažinti, o dar labiau dėkojame mes tikintieji, kad Tu pirmas mus pažinai, Tu pirmas mus pamilai, ir ta meilė pasireiškia Tavo Sūnuje, Jėzuje Kristuje. Ačiū Tau, Jėzau, kad tapai vienu iš mūsų ir gyvenai tarp mūsų. Tik gyvenai be nuodėmės, šventą, tobulą, atskirtą gyvenimą. Ačiū Tau, kad prisiėmėjai pasaulio nuodėmės, kad prisiėmėjai mano nuodėmės. Dėkojame Tau, kad Tu mūsų nusidėjėlių rankomis nužudytas, nusinešei tas nuodėmės į kapą. Trečią dieną prisikėlė ir šiandien esi gyvas. Dėkojam, kad šiuo gyvoju keliu šiandien kiekvienas galime per tikėjimą ateiti ir tapti Tavo malonės dalininkais. Prašome, kad šį vakarą, žvelgdami į tai, kaip Tu ėjai į kryžių, žvelgdami į tai, kaip Tu pasiėmė savo kryžių, nešėjimės, suvoktume svarbą. Prašome, kad šį vakarą Tu atvertų mūsų akis, dvasinės akis. Tu atvertų mūsų dvasinės ausis ir mes išgirstume Tave, pamatytume Tave, suprastume Tave ir Tavo malonę gyventume Tavimi. Jėzaus vardu. Amen. Sąmokslas nužudyti Jėzų. Baigęs visas tas kalbas, Jėzus tarė savo mokiniams, Mato Evangelijos 26 skyriaus 1 eilutė. Baigęs visas tas kalbas, kokias kalbas? Alyvų kalno pamoksla. Jėzus atsakė į jų klausimus dėl pasaulio pabaigos, o dabar nori jiems pasakyti dar kai ką. Jūs žinote, kad po 2 dienų bus Velykos ir žmogaus sūnus bus atiduotas nukryžiuoti. Mato Evangelijos 26 skyriaus 2 eilutė. Paskaitykime iki 5 eilutės ir pamatysime, kad čia rašoma kai kas labai įdomaus. Tuomet aukštieji kunigai bei tautos seniūnai susirinko į rūmus vyriausiojo kunigo, kuris vadinosi Kajafas, ir nusprendė suimti Jėzų klasta ir nužudyti. Bet jie sakė, tik ne per šventes, kad liaudyje nekiltų sąmyšio. Mato Evangelijos 26 skyriaus 3-5 eilutės. Antroje eilutėje Jėzus pasisako savo mokiniams, jog turėsias mirti. Kiek matome iš šventojo rašto, tai jau 6 kartas, kai jis tai sako. Prieš 6 mėnesius Pilypo Cezarėjos apylinkėse Jėzus paskelbė apie savo neišvengiamai artėjančią mirtį. Dabar jis nustato ir jos laiką. Mūsų viešpats sako mokiniams, kad mirs per Velykas. Religiniai vadovai turėjo kitokių planų. Atkreipkite dėmesį į 5 eilutę. Bet jie sakė, tik ne per šventes, kad liaudyje nekiltų sąmyšio. Taigi, kada Jėzus mirė? Per Velykas. Matote, savo mirties laiką nustatė Jėzus, o ne jo priešai. Tai jis įsakinėja. Mato Evangelijoje Jėzus yra karalius. Ir netgi tuo met, kai mūsų viešpats atrodo bejėgis ir silpnas, jis vis dar valdo situaciją. Apimti didžiulės neapykantos, Jėzaus priešai rengė sąmokslą ir turėjo savo planų, kaip jį įgyvendinti, tačiau jiems nebuvo leista to padaryti. Kuo labiau mūsų viešpats priartėja prie kryžiaus, tuo ryškiau matosi jo didybė. Toliau aprašomas dar vienas nuostabus įvykis. Marija iš Betanijos patepa Jėzų laidotuvėms. Kai Jėzus viešėjo Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose, atėjo moteris alebastriniu brangaus kvapiojo aliejaus indu nešina ir jam sėdint prie stalo išpylė ant galvos. Mato Evangelijos 26 skyriaus 6-7 eilutės. Kaip Jeruzalė buvo pilna neapykantos, tai Betanija dvelkė meilę. Betanijoje Jėzus praleido savo paskutiniąsias valandas prieš mirtį. Tai atsitiko Simono Raupsuotojo namuose. Kodėl jį vadino Simono Raupsuotoju? Ar jis sirgo raupsais? Buvo laikas, kai Simonas turėjo šią ligą, tačiau akivaizdu, kad Jėzus jį pagydė ir dabar jis galėjo sėdėti prie vieno stalo ir bendrauti su viešpačiu Jėzumi bei kitais susirinkusiais pas jį pietų. Mano draugė, čia mes matome nuostabų paveikslą. Jėzaus priešai šiandien nepažįsta jo. Jie nepažįsta viešpaties, kuris gydė, mylėjo, verkė ir teisė. Keletas šiandieninių jo priešų neseniai viename koledže parodė spektaklį, kuriame Jėzus ir jo mokiniai vaizduojami kaip nuodėmingi žmonės. Mūsų įstatymai draudžia mokyklose melstis ir skaityti Bibliją, tačiau leidžia rodyti tokius bjaurius ir nešvankius vaidinimus, kuriuose visiškai atvirai paniekinamas Dievo vardas. Žinoma, kuriantys tokius spektaklius nepažįsta mūsų viešpaties. Tai jie yra dvasiniai raupsuotieji. Jie turėtų pripažinti esą nešvarus. Po to, kai ateiname pas viešpatį Jėzų ir jis mus apvalo, galime sėsti su juo prie vieno stalo ir bendrauti. Tai matome šioje pastraipoje. Bevalgant, prie Jėzaus priejo viena moteris. Jono Evangelijos 12 skyriaus 3 eilutėje sakoma, jog tai buvo Marija. Ji atsinešė alebastrinį indą brangaus aliejaus ir juo patepė Jėzaus galvą bei kojas. Apaštalas Jonas rašo, kad dėl šio poelgio pirmasis moterį užsipuolė Judas Iskarijotas, nors visi kiti mokiniai jam pritarė. Tai pamatę mokiniai pasipiktino ir kalbėjo, kam toks eikvojimas. Mato Evangelijos 26 skyriaus 8 eilutė. Man įdomu, kiek iš tiesų jiems rūpėjo vargšai. Šie mokiniai man primena šiuolaikinius žmonės, kurie be perstojo kalba apie tai, jog reikia rūpintis vargšais, tačiau patys dėl jų nė piršto nepajudina. Mūsų vyriausybėje daugelis įstatymų leidėjų yra milijonieriai. Jie nuolatos šneka apie vargšų rėmimo programas ir kitokią pagalbą jiems, bet ar bandėte išsiaiškinti, kiek jie patys yra padėję vargšams? Tai veidmainystė. Ar jūsų rūpestis nuo širdus visuomet galima pamatyti iš to, kiek patys darote? Taigi, patikrinkite, ar bandote padaryti įspūdį kitiems, ar iš tiesų norite padėti vargšams. Juk buvo galima aliejų brangiai parduoti ir išdalyti pinigus vargšams. Mato Evangelijos 26 skyriaus 9 eilutė. Teisingai, tai galima buvo padaryti. Yra paskaičiuota, kad šis indas kainavo tiek, kiek gaudavo žemdirbys per metus. Tai išgirdęs Jėzus tarė, kam skaudinate moterį? Ji man padarė gerą darbą. Mato Evangelijos 26 skyriaus 10 eilutė. Krikščionis neturėtų nei aukoti, nei dalyvauti tame, kas neteikia garbės viešpaties Jėzaus Kristaus vardui. Aš asmeniškai atsisakau dalyvauti tokiuose darbuose. Mane stebina, kiek mažai iš jų naudos. Kokia dalis to, kas surenkama, tampa palaiminimu žmonėms? Man pikta girdėti apie korupciją tarp politikų, vadovaujančių vargšų rėmimo programoms. Tačiau pagalba, kuri teikiama iš meilės Viešpaties Jėzaus vardu, pats Jėzus vadina gerų darbų. Vargšų, jūs visuomet turite šalia savęs, o mane ne visuomet. Mato Evangelijos 26 skyriaus 11 eilutė. Sakantys, jog pasitiki Kristumi ir nori jį gerbti bei garbinti, šiandien jo vardu turėtų daryti žymiai daugiau. Išpildama aliejų ant mano kūno, ji tai padarė mano laidotuvėms. Iš tiesų sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama ši evangelija, ir jos atminimui bus pasakojama, ką yra padariusi. Mato Evangelijos 26 skyriaus 12-13 eilutės. Simono Raupsuotojo namai Betanijoje Viešpačiu Jėzui buvo draugystės ir šviesos užuovėja. Jeruzalė priešingai buvo miestas degantis neapykanta. Ta paskutinę savaitę Jėzus nenakvojo Jeruzalėje. Jis eidavo į Betaniją ir naktis praleisdavo pa žmonės, kurie jį mylėjo. Šiandien Jėzus Kristus bendrauja su tais, kurie jį myli ir kuriems jis reikalingas. Mano bičiuli, jis gali būti ir jūsų draugas. Žinoma, jeigu tik to norite. Nuostabios istorijos apie sudaužytą alebastrinį indą aromatos pasklido po visą pasaulį. Mūsų Viešpats pasakė, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama ši evangelija ir jos atminimui bus pasakojama, ką yra padariusi. Ir štai mes klausomės šio pasakojimu. Dažnai girdžiu žmonės giriantis apaštalų gale ir privilegijomis, bet aš labiau norėčiau būti panašus į Mariją. Ji vienintelė iš visų Kristaus pasiekėjų suprato jo mirtį, tuo tarpu, kai apaštalams tai buvo visiškai nesuvokiama. Ir nors jos supratimas te buvo menkas, norėdama parodyti Jėzų, jog žino apie jo mirtį, Marija patepė jį. Ar ji išeikvojo savo aliejų? Evangelijose skaitau, kad pirmą savaitės dieną prie Jėzaus kapo atėjo kitos moterys patepti jo kūno laidotuvėms. Kyla klausimas, ar jos išpylė savo aliejų ant Jėzaus kūno? Ne, jo nebuvo toje kapavietėje, jis prisikėlė. Vienintelė Marija turėjo privilegiją jį patepti. Mano draugė, mums reikia išpilti savo alebastrinį kvapijo aliejaus indą Viešpaties Jėzaus vardan. Pasaulis nepažįsta jo. Taigi mes turime žiūrėti, kad tai, ką darome, neštų garbę ne mums, bet jam. Dabar paliekame šį šviesų pasakojimą ir einame prie kito, daug tamsesnio. Judo sąmokslas parduoti Jėzų. Tuomet vienas iš dvylikos vardu Judas Iskarijotas nuėjo pas aukštuosius kunigus ir tarė: ką man duosite, jeigu jį išduosiu jums? Jie pasiūlė 30 sidabrinių. Ir nuo to meto jis ieškojo progos išduoti Jėzų. Mato Evangelijos 26 skyriaus 14-16 eilutės. Šis Judo Iskarijoto poelgis tamsus bei niekšiškas. Jis visiškai priešingas Marijos dvasiniai išvalgai. Dantė savo pragare Judą bei Brutą patalpino į žemiausią lygį ir niekas neprieštaravo, kad tai darydamas jis klydo. Tai, ką padarė šie vyrai, yra bjauriausia ir niekšiškiausia, ką žmogus gali padaryti. Jie išdavė tą, kuriam turėjo būti ištikimi. Jis ieškojo progos išduoti Jėzų. Matote, Jėzų galima buvo suimti tik tuo met, kai jis liks vienas. Tai yra, kai su juo nebus minios. Tokio momento ir laukė Judas. Velykos ir paskutinė vakarienė. Pirmąją neraugintosios duonos dieną mokiniai atėjo pas Jėzų ir paklausė: sakyk, kur paruošti tau velykų vakarienę? Jis atsakė: eikite į miestą pas tokį žmogų ir sakykite jam. Mokytoja sako, mano metas jau atėjo. Pas tave valgysiu Velykų vakarienę su savo mokiniais. Mokiniai padarė, kai buvo Jėzaus įsakyta, ir paruošė Velykų stalą. Mato Evangelijos 26 skyriaus 17-19 eilutės. Dabar Jėzus su mokiniais užlipa į aukštutinį kambarį ir ten praneša, jog vienas iš mokinių jį išduos. Atėjus vakarui, Jėzus su 12 mokinių susirinko prie stalo. Pradėjus valgyti jis tarė. Iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų mane išduos. Jie labai nuliūdo ir ėmė vienas po kito klausinėti, nejaugi aš, viešpatė. Mato Evangelijos 26 skyriaus 20-22 eilutės. Kiekvienas iš šių vyrų žinojo, jog jų širdyse slypi išdavystė Kristui. Ar jūs nepastebėjote to savo paties širdyje ir gyvenime? Mano draugė, mes esame tokie pat sugedę. Galbūt pasakysite, aš taip nepasielgčiau. Ar jūs esate tuo tikras? Aš išduočiau Jėzų pirmai progai pasitaikius, jei jis neteiktų man savo stiprybės. Jūs padarytumėte taip pat. Tai turėtų mus traukti prie Jėzaus. Jis atsakė, mane išduos dažantis kartu su manim duona dubenyje. Žmogaus sūnus, tiesa, eina savo keliu, kaip apie jį parašyta. Bet vargas tam žmogui, kuris išduos žmogaus sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti. Jo išdavėjas Judas paklausė, nejaugi aš, rabi. Jis atsakė, tu pasakei. Mato Evangelijos 26 skyriaus 23-25 eilutės. Įdomu pastebėti, kad Judas nevadino Jėzaus viešpačiu kaip kiti mokiniai. Žiūrėkite 22 eilutę. Jono Evangelijoje skaitome, jog tuomet Judas išėjo iš kambario. Tadanas, nurijęs kasnį, tu jau išėjo. Buvo naktis, rašoma Jono Evangelijos 13 skyriaus 30 eilutėje. Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Paskui paėmęs taurę, padėkojo ir davė jiems tardamas. Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Mato Evangelijos 26 skyriaus 26-28 eilutės. Čia matome, kaip ant gestančių, praeinančios Velykų šventės pelenų mūsų viešpats įsteigia viešpaties vakarienę. Velykų šventės metu taurė būdavo siunčiama ratu 7 kartus. Tikriausiai Jėzus įsteigė viešpaties vakarienę, kai taurė keliavo iš rankų į rankas paskutinį kartą. Per šią šventę žydai giedodavo gyriaus psalmes, kurios užrašytos nuo 111 iki 118 psalmyno knygos skyriaus. Kai skaitote juos savo dvasiniam ugdymui, prisiminkite, kad mūsų viešpats giedojo šias psalmes tą malonų vakarą. Per paskutinę vakarienę Jėzus iškėlė savo naują paminklą, ne iš marmuro ar bronzas, bet iš laikinų dalykų – duonos ir vyno. Iki pat Jėzaus sugrįžimo abu šie dalykai turi priminti mums jo mirtį. Ir sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo tėvo karalystėje – Mato Evangelijos 26 skyriaus 29 eilutė. Tūkstantmetėje karalystėje Velykų šventė bus atnaujinta. Prieš pat sakė, kad tuomet jis vėl gers vynmedžio vaisių. Tikriausiai tai reiškia, jog tada Velykos primins apie jo mirtį ant kryžiaus. Kaip ilgus amžius Velykos nurodė į būsimąjį Jėzaus Kristaus atėjimą, taip tūkstantmetės karalystės metu ši šventė jį primins. Pagėdoja jie išėjo į Alyvų kalną. Mato Evangelijos 26 skyriaus 30 eilutė. Jėzus išpranašauja, kad Petras jo išsižadės. Tai jau mūsų kitos laidos tema. Na, o šiandien viskas. Iki kito susitikimo. Sudie.
6: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovas geopolitikos ir saugumo studijų lektorius ir partnerystės docentas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute Linas Kojala. Sveiki, Linai.
2: Sveiki.
1: Labai didelė garbė, kad esate čia ir jūsų asmenybė tikrai yra labai svarbi Lietuvai. Man taip atrodo dėl savo profesionalumo ir indėlio. Labai norėtųsi atskleisti jūsų asmenybę. Kaip atrodė jūsų vaikystė, kai iš tikrųjų dar nebuvo geopolitikos ir analizės jūsų gyvenime? Ir nežinau, ar žinojot, kad kad pasaulis sudarytas iš valstybių ir interesų. Tai labai įdomu pažinti.
2: Išties, turbūt dar pasaulis buvo šiek tiek kitoks tada, kada aš gimiau ir buvau dar mažas vaikas. Pasaulis be išmanių į telefono, pasaulis tik tai su besiskinančiu keliai priekį internetu. Tai mano vaikystė Vilniuje, Pašilaičių mikrorajone buvo labai susieta su lauku ir kiemu. Daug draugų, daug futbolo, daug lakstymo, daug tikrai gero laiko, kai tu išeini į lauką tada, kai jau šviesu ir grįžti tada, kai jau nebelabai šviesu ir kai mama per balkoną šaukia sugrįžti. Tai tikrai vaikystė, kurią atsimenu labai džiugiai ir maloniai, kažkuria prasme net ir galvoju, ar pavyzdžiui mano dukra, kuriai dabar 2 metai patirs kažką panašaus, nes jinai jau gyvena šiek tiek kitokiame pasaulyje, bet man atrodo, kad mūsų karta, nepriklausomybės karta, tikrai išgyveno tokį jau vieną didelį lūžį perėjimą prie naujųjų technologijų, kurių dar būdami vaikai negalėjome nei sumanyti.
1: O užuomazgos apie jūsų profesinę galbūt ateitį, kai buvote vaikas, ar buvo kažkokių spėjimų, kuo norite būti ir kaip jūsų ta profesinė ateitis atrodys?
2: Man atrodo, labai svarbus veiksnys buvo tiesiog skaitimas. Ir aš nuo pat vaikystės ir mama nesiniai pasakojo dar kartelį, labai mėgau ir anksti pradėjau skaityti. Dar iki mokyklos skaičiau laikraščius, žurnalus, nes mane labai domino sportas. Krepšinis, futbolas. Ir tai tikrai kūrė didelę motivaciją būti tuo, kuris gali tas žinias pradėti rinkti labai ankstyvame amžyje. Ir netrukus po to, paauglystėje, turbūt 12 metų, pradėjau rašyti naujienas, nes įsisteigė futbolo naujienų portalas, labai jaunų žmonių, tokių kaip aš, gal šiek tiek keli vyresni buvo, kurie nusprendė, kad apie futbolą galima ne tik tai skaityti, bet ir gal patiems kažką parašyti. Tai nuo maždaug 12 metų jau nebe tik tai skaičiau, bet ir rašiau. Vėlgi sporto tema. Vėliau ir apie krepšinį ir kitas sporto šakas. Ir tai turbūt irgi buvo svarbus veiksnys, nes mano darbas šiandien irgi yra panašus skaityti ir rašyti. Galbūt šiek tiek kitos temos, kiti akcentai, bet principas lieka tas pats. Ir turbūt irgi tai yra džiugi mano gyvenimo aplinkybė, nes manau, kad tie įgūdžiai įgyti anksti jie tikrai pasitarnauja ir leido pačiam pažinti save, suvokti, kas yra įdomu, matyti galiausiai ir tų interesų šiokį tokį pokytį, bet na, išlaikyti tokią bazę, kuri leidžia tą pokytį pačiam įgyvendinti. Tai tikrai sportas išlieka šiandien irgi svarbus mano gyvenime, labiau jau mėgėjiško į perspektyvą, bet tikrai šitos šaknys yra gilios.
1: Nusikelkime galbūt į jūsų profesinio kelio pradžią, kaip viskas prasidėjo ir kaip na, šiandien dienai atsidūrėt ten, kur esate?
2: Aš manau, tikrai be galo buvo svarbus prezidentas Valdas Adamkus. Ir tai skamba kaip graži istorija, bet aš ją pasakoju labai nuoširdžiai ir nebandydamas pritemti kažko, nes 11 klasėje, kada turėjau galimybę susitikti su prezidentu Adamkumi, kaip moksleivis atstovaudamas Vilnių, mes turėjome tokį formatą, keliasdešimties moksleivių iš visos Lietuvos Vilniuje aplankyti įvairias institucijas ir paskutinė iš jų buvo prezidentūra. Net nelabai iki galo žinojome, ką ten veiksime, galbūt tas lūkestis buvo tiesiog pamatyti prezidentūrą, pasivaikščioti koridoriais, bet galiausiai turėjome progą susitikti ir su pačiu prezidentu Adamkumi, tai man paliko neišdildomą įspūdį. Tas prezidento rūmas, tas skirtas laikas mums, nepaisant to, kad prezidentas buvo po kelionių ir aišku labai intensyviame darbo režime, jis vis tiek su mumis praleido gerą valandą, su kiekvienu iš mūsų nusifotografavo. diktavo, kiekvienam pasirašė. Tai tikrai man paliko kažkokį įspūdį ir įsirėžė į atmintį labai gražiai visam gyvenimui. Ir turbūt tą akimirką buvo paskatinusi galiausiai pasirinkti politikos mokslus ir tarptautinius santykius. Net irgi mama pasakoja, kad po to grįžęs namo iš karto ieškojau knygų apie tarptautinius santykius, nes supratau, kad norėsiu turbūt judėti tą linkmę. Tai nebuvo kažkas atsiradę iš niekur, jokiais būdais. Aš turbūt ir iki to susitikimo žinojau, kad labiau krypstu į socialinius mokslus, galbūt teisę, galbūt ekonomiką, galbūt istoriją, galbūt tą pačią politiką, bet tas susitikimas su prezidentu Adamkum turbūt tapo tuo lūžiu, leidus jau nebeabejoti, kad tikrai noriu pirmuosius akademinio kelio žingsnius žengti būtent tarptautinių santykių srityje.
1: Bet šiandien dienai, kurią esat, tikrai pareikalavo nuoseklumo, disciplinos ir stebint jūs iš šono, iš tikrųjų, man atrodo, jūs esat vienas tų geriausių pavyzdžių, kaip atkakliai, nuosekliai siekti savo tikslų ir pasiekti tai, apie ką galbūt na, jūs svajojo. Tai vat, iš kur tas toks nuoseklumas, ryžtas, valia ir disciplina?
2: Aš manau, kad vis tiek tai yra susijęs su tuo, kad tai nėra darbas, tai yra labiau hobis arba hobis plus darbas. Jeigu tai būtų tik tai kažkokia pareiga, planas, kurį aš turiu įgyvendinti, nes siekiu kažkokių tikslų, matyt, kad rezultatas būtų kuklesnis, nes tos motivacijos kelyje pritrūktų, atsirastų kiti interesai ir panašiai. Jeigu pavyksta suderinti interesą, hobį ir darbinę veiklą, tai yra puiku. Ir aš džiaugiuosi, kad turiu bičiulių, draugų, kurie kitose srityse gali pasigirti tokiu pačiu pasiekimu ir jis nėra paprastas kiekvieno gyvenimo kelyje suderinti šitas sritis gali būti ne taip ir lengva, ne kartą bendravau ir su moksleiviais, bandžiau pasakoti apie save, apie savo istoriją, lygiai taip pat suprasdamas, kad na, ji nėra lengvai nukopijuojama ir pritaikoma kito žmogaus gyvenime. Kiekvienas iš mūsų žengime savo gyvenimo keliu ir jis yra gana unikalus. Bet jeigu pavyksta tą padaryti, tuomet ir matyt rezultatas galiausiai atsiranda ir tada turi vertinti savo veiksmus ne per kažkokią pragmatinės naudos prizmę. Pradėjau rašyti socialiniuose tinkluose apie politiką, tikrai negalvodamas, kad kada nors subursiu tokią sekėjų auditoriją. Tikrai jokiais būdais negalvojau, kad tai apskritai yra įmanoma. Ypatingai galbūt pasirinkus tokią stilistinę kryptį, labiau orientuotis į faktus, mažiau emocijų, tai tarsi prieštarauja bendram algoritmo principui, kuris yra grįstas šiek tiek kitomis paskatomis. Bet, na, džiaugiuosi, kad tai sudomino daug žmonių ir tapo na, tokia gera papildoma pridėtinė vertė tam, ką darau.
1: O jūs keliaties tikslus, ar viskas gaunasi savaime, kaip jūs ir sakėt, kartais net nesuprasdamas ir neturėdamas kažkokios paskatos gauti naudą, jūs tai darot nuoširdžiai ir profesionaliai ir gaunasi geras rezultatas, ar labiau tikslingai keliaties tikslus ir einate tuo keliu?
2: Ne, nemanau, kad čia tikslai veikia, aš labai mėgsiu tikslus ir kiekybinius rodiklius centro veikloje esame įdiegę ir jos taikome labai nuosekliai, man tai yra labai artima ir daug metų praleidau studijuodamas verslą ir daug bendrauju su verslininkais ir bandau įdiegti tuos metodus ir nepelno siekiančios organizacijos veikloje. Tai man tai yra labai svarbu, bet tuo pačiu tai nėra dalykas, kurį taikau, pavyzdžiui, savo socialinių tinklų komunikacijoje. Netgi priešingai kartais žinau, kad kažkokia žinutė nesulauks labai didelio dėmesio, galbūt jinai yra nišinė, orientuota į kažkokios šalies regioną. Rinkimus. Mano manimu tai yra svarbu, nes tai gali atspindėti platesnės įdomesnės tendencijas, bet taip pat suprantu, kad skaitytojų, kuris na, nori suprasti svarbiausius procesus, bet na, nesigilinti kiekvieną detalę, tai turbūt neatrodys kaip pati patraukliausia žinutė, kuriai norėtų žmogus skirti laiko. Tai kartais jaučiu, kad galiu net pasakyti, kiek patiktukų surinks vienas ar kitas postas, įskaitant ir mažiau, bet tai nesumažina mano motivacijos parašyti tą žinutę, jeigu tikrai manau, kad jinai iš principo yra svarbi. Tai lygiai tas pats veikia ir atvirkščiai. Jeigu žinai, kad kažkokia žinutė sutrauks labai didelį dėmesį, ar tai yra pagrindinė priežastis, kodėl ją turi parašyti? Turbūt ne. Jeigu jinai nėra reikšminga tam, ką aš bandau papasakoti, matyt, kad gal ir net potencialiai populiari žinutė neturėtų būti ta, į kurią aš koncentruočiau savo didžiausią dėmesį. Tai stengiuosi tą balansą išlaikyti, bet kadangi jis yra toks natūralus, o nesusikurtas, kaip koks planas, tai matyt, to pavyksta padaryti neblogai.
1: O kaip linai manot, ar labiau jūsų asmeninės savybės ir jūsų pačios pačio asmenybė šiandien dienai leido jums pasiekti tai, ką jūs turit, ar disciplinuotas, nuoseklus darbas?
2: Nuoseklumas yra svarbu, be abejo, mes tikrai išgyvename daug įvairių pasaulinės reikšmės įvykių per pastarąjį dešimtmetį ir pandemiją, kurią gal jau primiršom, ir ekonominius sunkumus, ir aišku, jau nekalbant apie didelio masto karą, tai tikrai yra daug tokio blaškimosi ir tuo pačiu turbūt lūkestis ir poreikis žmonėms, kurie vėlgi negyvena kiekvieną dieną tarptautinę politiką, suprasti bent jau pagrindinius svarbiausius procesus, kurie daro įtaką kiekvieno iš mūsų gyvenimo. Ir šitą nišą, ko gero, aš nemažai daliai žmonių ir padedu užpildyti, lygiai taip pat kaip aš semiuosi žinių iš kitų sričių specialistų, į tas sritis, į kurias pats nesigilinu, bet pasitikiu žmonėmis, kurie žinau, jog tam skiria ne vieną, galbūt ir dešimtmetį savo gyvenimo, vystė savo profesinės kompetencijas, jas nuolatos tobulina, bendrauja su tų sričių specialistais visame pasaulyje. Tai aš lygiai tą patį darau kaip vartotojas, žvelgdamas į kitus iškilius žmonės Lietuvoje ar užsienyje. Na, tai turbūt tas nuoseklumas yra svarbi aplinkybė. Jo labiau, kad jinai natūraliai sukuria ir kompetencijas. Nes šiandien netrūksta to, vėlgi, ką galime sieti su algoritmu pagrindinė motyvacija, patraukti dėmesį. Patraukti dėmesį išgąsdinant, patraukti dėmesį, galbūt kartais prajuokinant, patraukti dėmesį sukuriant kitą stiprią emociją. Bet paprastai ta stipri emocija yra šiek tiek perdėta, jinai dirbtinė, jinai yra sukonstruojama tam, kad būtų patrauktas dėmesys ir atitinkamai generuojamos tam tikros pajamos. Tai mano komunikacijoje nėra tokio tikslo ir matytai irgi aktualu vartotojams, kurie nori ne emocijų, nori kažko šiek tiek labiau subalansuoto.
1: Man kažkaip atrodo, jūsų profesinės rytis tai yra labiausiai kintanti naujienų prasme, nes iš tikrųjų reikia visada būti tokiam režime, skaityti, domėtis, nes viskas gali keistis per parą, per porą valandų. Kaip laviruoti tarp viso to? Nes jūs ne tik esat savo srities profesionalas, bet ir vadovas, ir dar daug visokiausių kitų veiklų turite. Tai kaip nepasimesti, ar tai yra laiko planavimo stiprus įgūdis, ar tai, kaip ir sakėt, dėl to, kad jūsų veikla yra jūsų hobis?
2: Žmona gal ne visada džiaugiasi tuo, kad atostogos nelabai yra toks egzistuojantis procesas, kuris jau reikštų visišką atotrukį, nes nėra nei vasaros, nei žiemos atostogų pasaulinėje politikoje. Bet ko gero, ilgainiui tai yra paprasčiau. Dėl paprastų aplinkybių vis tiek kompetencijos įgytos trumpina kai kuriuos procesus iki trumpesnių, bet to yra labai daug kontaktų, su kuriais galiu susisiekti ir tiesiogiai pasikalbėti įvairių šalių vyriausybių atstovai, kolegos, ekspertai, pasitikrinti kažkokią žinutę, kuri vėlgi gali sukelti didelę emociją, bet nebūtinai yra pagrįsta kažkuo, kas yra realiai svarbu ir gali virsti praktiškai sprendimais. Vėlgi visą tai kaupėsi per ne vienerius metus, turbūt prieš kokį dešimtmetį nebūčiau galėjęs to teikti, laiko skirti kiekvienam įveikiui būtų reikėję gal ir šiek tiek daugiau. Dabar jau galiu skinti to ilgo darbo vaisius, bet tai nekeičia aplinkybės, kad aš nepaprastai daug skaitau, iš tikrųjų daug labai yra skaitę. Bet vėlgi nepagrįsto kažkokiu tikslu per savaitę ar per dieną perskaityti 100 puslapių kažkokio leidinio knygos ar panašiai. Ne. Tai yra labiau noras tiesiog suvokti, kas vyksta, nepamesti gijos ir tada jau pabandyti žvelgti kažką įdomiau.
1: Šiandien jūsų vadovaujamam centrui yra 20 metų, su kuo labai ir sveikinu. Ir kaip nusikėlus galbūt į vadovavimo pradžią, kaip sekėsi imti šitos rolės? Nes viena yra tikriausiai universitetas, knygos ir teorinės žinios. Na, o vis tiek, kai ateina praktika, ten viskas šiek tiek kitaip. Tai kaip sekėsi galbūt imtis šitos rolės ir gauti tų žinių, kurių niekas nemokė?
2: Sunkiai. Tai buvo labai sunkus mokymasis. Įmetė mane į tokį vandenį ir aplinkybės buvo pakankamai komplikuotas. Tuo metu centras tikrai turėjo ir skolų, ir kitų problemų. Buvo didelis klausimas, ar apskritai jis toliau turėtų egzistuoti. Ir aš tą klausimą irgi kėliau ir mūsų steigėjams, nes jeigu tokie sunkumai kamuoja ir nėra aiškios krypties į priekį, tai gal ir neverta čia kankintis. Tiesiog pasakykime, ką pasiekėme, pasidžiaukime tuo ir užverkime duris. Bet tuo pačiu turbūt tai buvo tinkamos sąlygos mokytis, nes mokymasis kartu buvo susietas su dideliu entuziazmu ir tikėjimu, kad reikia Lietuvai tokio centro ir kad jisai gali kurti pridėtinę vertę ir kad tuo pavyks įtikinti ir kitus. Ir manau, kad dabar jau galime drąsiai teikti, kad tikrai pavyko. Mes esame pripažinti ir tarptautiniu mastu, o tai reiškia ir mano paties nuoseklų augimą. Iš pradžių per patirtį, per praktiką, kai iškyla dilema ir tu turi ją spręsti, tiesiog suktis, nes kitos išeities nėra, bet ilgainiui aš bandžiau įgyti ir kompetencijas. Tai jau vadovaudamas centrui baigiau dvi diplominės studijas, Oxford ir Cambridge, verslo studijos, kurios buvo orientuotos būtent į tą kasdienę vadovavimo ir vadybos praktiką. Nes žinojau, jog tarptautinės politikos žinios, jos yra mano irgi labai svarbi gyvenimo dalis, bet jos tiesiogiai nepadeda galbūt priimti sprendimus dėl finansų, dėl rizikų valdymo, dėl geriausių procesų suvaldymo praktikų įdiegimo. Tos žinios, kurias įgijau Jungtinėje karalystėje būtent vadybos srityje, šiandien yra pritaikomos praktikoje. Tai aš tuo labai džiaugiuosi, nes aš matau, kaip augau kaip asmenybė, bet tuo pačiu galėjau sudaryti sąlygas augti visai organizacijai.
1: O kaip manot, vadovų lyderio, ar tai yra labiau gimstama, ar visgi tampama, nes tikrai kaupėt daug žinių, mokėtės, bet be savo asmeninių savybių, ar būtumėt galėję pasiekti na tai, ką šiandien dienai pavyko pasiekti?
2: Reikalinga dermė, aišku, reikalingas talentas ir galbūt skirtingose srityse tos talentas gali šiek tiek būti reikalingas kitoks, bet be talento, be su tuo susijusio entuziazmo ir noro bus sunku įgyvendinti, kad yra labai didelį žinių bagažą, bet žinių reikia, nes jeigu improvizuosi, jeigu bandysi išradinėti dviratį situacijose, kurios buvo išspręstos dešimtis šimtus kartų kitose organizacijose ir tau te reikia pasimti geriausią praktiką ir ją realizuoti pas save, tuomet irgi, ko gero, gero rezultato tikėtis neverta. Ir tai man parodė, kad nepaisant to, jog mano centras dirba tarptautinių santykių srityje, yra nepelno siekinti organizacija, na daug įvairių niuansų, vis tik tai mes galime įgyvendinti sprendimus, kurie buvo įdiegti, pavyzdžiui, mano kolegos bičiulio Jungtinės karalystės įmonės, kurie užsiema vaisių apdorojimu ir pristatymu į parduotuves. Na, atrodo, visiškai nesusijusios veiklos, visiškai skirtingas darbo pobūdis, skirtingos ir rizikos, kurias mes valdom, bet yra niuansų procesuose, kurie yra labai panašūs. Jie turi buhalteriją, mes turim buhalteriją, jie valdo finansinius srautus, mes valdom finansinius srautus, mes apmokam ir gaunam sąskaitas ir jie lygiai tą patį daro. Yra dalykų, kuriuos gali išmokti. Ir tokiu būdu mokydamasis iš tikrai sėkmingų verslų, vėlgi visiškai kitose srityse.

0: kad pavyko suburti komandą, kuri tuo tikėjo. Be abejo, yra viešumo elementas, jis yra natūrali darbo dalis, kad ir dabar kalbantis su jumis, bet tai yra absoliučiai kasdienybė ir aš tą vertinu kaip svarbią savo darbo dalį, kuri mane džiugina ir kuri teikia malonumą. Bet ir aišku, su to susiję ir kaštai, mano šeima irgi yra galbūt pastebima, tai nebūtinai džiugina mano žmona, jinai tą priima kaip duotybę, kuri nekelia didelių problemų. Bet galbūt nėra tas optimaliausias scenarijus iš jos perspektyvos vertinant. Tai yra tokių niuansų, bet aš manau, kad jie yra visi suvaldomi ir kitose srityse dirbantys žmonės turbūt galėtų iškelti panašių detalių, kurios jiems kelia galbūt kažkokių nepatogumų. Aš esu patenkintas tuo, ką veikiu.
1: Jūs užsiminėt apie prezidentą Valdą Adamkų, kur kažkaip irgi norėjau šitą klausimą paliesti su jumis, nes jis buvo reikšmingas jūsų karjeros pasirinkimuose. Ir esat pasodinęs du ąžuoliukus, tai simbolizuoja ir ryšį tarp jūsų. Kaip jūs pats šitą ryšį apibūdintumėt ir ką prezidentas jūsų gyvenime davė ir duoda galbūt?
0: Na, man garbė mokytis iš prezidento ir džiaugtis tą bičiulystę, kurią galiu iliustruoti labai paprastu pavyzdžiu. Kai man gimė dukrytė prieš beveik jau 2 metus, aš kaip tik po kelių mėnesių, net mažiau negu po kelių mėnesių, pats nuėjau sveikinti prezidentą su gimtadieniu ir tą darau kiekvienais metais ir mes susitinkame. Pasveikinau prezidentą, mes kaip visada pasikalbėjome, prezidentas seka aktualijas, puikiai žino, kas vyksta pasaulyje, visada turi ką papasakoti, tai tas pokalbis visada yra turiningas ir pačioje pabaigoje žiūri, kad į kabinetą jo kolegė, bendražygė Božena įneša meškiną. Ir aš nelabai supratau, ar kažkas prezidento gimtadienio proga gal irgi meškinus dovanoja. Gali būti visko, nes aišku, ta diena buvo kupina gėlių puokščių ir kitų dovanėlių, bet ta dovana, aišku, buvo ne prezidento, o prezidento dovana mano dukrai. Ir tai turbūt labai gerai atspindėjo, koks yra prezidentas Adamkus. Jis geba parodyti dėmesį visiems. Jisai visiškai nežvelgia į formalius titulus ar amžių ar kitus dalykus, o visada parodo pagarbą, visada išlieka orus, visada yra pasitempęs, visada su švarku kaklaraiščiu, kuris aš nežinau, kaip sugeba taip suvaldyti, kad būtų visada vietoje ir tvarkingas. Ne, ir tai yra kažkas neįtikėtino. Ir aš manau, kad šiuolaikiniai politikoje, kur galbūt yra daugiau tokio blitz 10 sekundžių video, kur tu turi greičiau įkast kolegai, pasakyti kažką aštraus, kad tavo žinutė pasidalintų kiti. Na, tai yra kažkas, ko mes beveik nebematome. Ir dėl to žvelgėme į tai galbūt su tam tikra nostalgija ir norime pasidžiaugti, kad prezidentas vis dar yra aktyvus visuomenės narys. Netrukus švesime jo 100. Tai yra kažkas, na, tikrai neįtikėtino.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis.

0: Čia žinių radijas.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias Linas Kojala. Kažkaip, Linai, jūs pradėjot kalbėti apie prezidentą ir ką labiausiai išryškinate, tai pirmiausiai prezidento asmenybę ir žmogiškumą, kurio na, šiandienai tikrai pas daugelį galbūt pritrūksta. Kaip jūs pats vat, savo darbe, savo kasdienybėje manote, kiek tai yra svarbu profesionalumas ir kiek yra svarbu žmogiškumas? Ir ar pavyksta visą tai derinti jums pačiam?
2: Stengiuosi mokytis iš prezidento ir neveltui mūsų pagrindinė centro konferencijų erdvė, kur vyksta kasmet apie 50 renginių, yra inauguruota prezidento ir pavadinta prezidento vardu, nes tikslas yra kurti dialogo kultūrą. Ir prezidentas Adamkus tikrai yra dialogo kultūros šauklys, tas žmogus, kuris visada pabrėžia, kad nereikia bijoti nesutarti, nesutarimas yra natūralus, demokratinėse šalyse jis tiesiog privalo egzistuoti, nes nesutarimo nėra tik tai, būtėse autokratinėse sistemose, tai šia prasme aš stengiuosi, kad principą mes dėktume ir savo veikloje. Būtume drąsūs, būtume ryštingi, nebijotume kelti nepatogių klausimų, nebijotume aštrių pokalbių, bet tuo pačiu pokalbių, kurie išlaiko pagarbos vienas kitam prizmę. Nes jeigu peržengiamos tos ribos, o vėlgi, kaip ir kalbėjome anksčiau, jos yra dažnai peržengiamos, pereiname į asmeniškumus, pereiname į žaidimus ir tada bet kokia diskusija praranda prasmę. Nes tai yra ne diskusija, o tiesiog apsimėtimas purvu. Tai tuomet ir rezultato tikėti sunku. Tai manau, kad prezidento Adamkaus pamoka mums visiems ir yra dialogo kultūra.
1: Ir man atrodo, na šitų tiesų ir šitos, vat, ką jūs pasakėte, suvokimo nemoko jokios knygos, tai labiau yra galbūt iš prezidento atėjęs toks suvokimas. Ir kaip manot, ar irgi tai yra įtaka prezidento jūsų suvokime, vat į tai, ką kalbėjot, ar tai atspindi ir jūsų asmenybė, ar galbūt dėl to prezidentas jums taip suponuoja, nes tai atspindi ir labai jūs, ir jūsų vertybės.
2: Aš tikiu tuo. Be abejo, kad tiesiog kopijuoti kažką turbūt nesisektų, nes net ir geriausi pavyzdžiai negali būti labai lengvai pritaikomi tose terpėse, kur negali natūraliai aukti. Tiesiog gal nebūtų tam tinkama dirva. Tai aš manau, kad dirva yra palanki, bet jai reikia gerųjų pavyzdžių. Ir na, tiesiog sunku surasti kitą tokį pavyzdį, negu prezidentas Adamkus. Vėlgi, ir tas gebėjimas parodyti pagarbą kitam yra kažkas, ko mes turime išmokti visi. Aš puikiai atsimenu dešimtis turbūt epizodų, kai prezidentas, nepaisant solidaus amžiaus, visada atsistos, kai kažkas ateina su juo pasisveikinti. Nepaisant to, ar tai yra mokyklinukas ar kitas vyresnio amžiaus žmogus. Tiesiog tai yra žmogus vertas pagarbos ir ne prezidentas sveikinasi su paprasto eiliniu piliečiu, o žmogus sveikinasi su žmogumi. Tai atrodo, na, tokie elementarūs dalykai, bet na, pabandykime juos realizuoti savo kasdienybėje ir jeigu bent kažkiek tai pavyktų, turbūt visi jaustumėmės šiek tiek geriau.
1: Šiemet prezidentų yra šimtmetis ir jūsų vadovaujamo centro yra 20-metis. Tai tikrai tokios dvi svarbios progos vienose metuose. Ką jum pačiam vat, šitos šventės reiškia? Kaip profesionalui, bet ir kaip asmenybei?
2: Tai yra galimybė pažvelgti šiek tiek atgal. Prisiminti, kas, tarkime, mūsų centro veikloje buvo svarbu žmonės, kurie galbūt šiandien nėra prisimenami kaip tokie viešojo erdvėje, bet kurie klojo pamatus tam, kad ta organizacija iš, kaip mes kalbam, pastato, iš sienų virstų gyvų organizmų. Na, dėl to neveltui rengėme ir knygą, kuri prisimins mūsų centro 20-mečio istoriją, visą tą raidą, kad tai nebūtų tik tai kažkas, ką mes pasakojame, susitikę kolegų rateliuose ir prisimindami praeitį, bet ir tai, ką gali perduoti tiems, kurie tik tai pradėjo savo darbą centre arba kada nors jame dirbs ar atliks praktiką. Lygiai taip pat ir su prezidentu, žinau, kad ne viena knyga bus išleista šimtmečio proga, greta tų, kurios jau yra žyminčios prezidento asmeninį gyvenimą, jo kelią, jo be abejo dienoraštis prezidentavimo metu. Tai irgi turėtų būti svarbu suvokiant ir mūsų valstybės istoriją. Ji, kaip žinome, valstybingumo prasme yra su pertrukiais, su sovietinė okupacija, su kitomis negandomis, kurias išgyvenome, bet tie pertrūkiai vis tik tai leisdavo mums sugrįžti ir leisdavo vėl sustiprėti. Ir ta tasa, tas testinumas, ta tų tradicijų raida, manau, kad lydi ir mus kaip organizacija, ir prezidento Adamkaus gyvenimą, ir mūsų šalį kaip valstybę.
1: O šia vat proga, koks palinkėjimas galbūt būtų ir prezidentui, ir jūsų vadovaujamam centrui?
2: Prezidentui ir toliau būti aktyviu, ir toliau kalbėti, ir toliau įkvėpti net ir tuos, kurie dabar yra labai jauni ir neatsimena prezidento poste, bet nebejoju ir esu girdėjęs ne vieną kartą iš moksleivių, vis dar paliečia jų širdis, paliečia jų protus, daro įtaką jų gyvenimams, tai yra irgi labai įspūdinga, juk atrodo, kad prezidento galios yra susietos su dešimtmečiu. Ne, manau, kad prezidentas Adamkus aiškiai parodo, kad jokios formalios galios negali atstoti tos, na, plačiai to žodžio prasme įtakos, kurią kūrė žmogus. Bet bendrai aš manau, kad mums tiesiog reikia aukštai pakelti galvas, reikia pasidžiaugti, kad mūsų valstybė yra gyva, kad mes turime tokius prezidentus, kuriais galime didžiuotis, kad turime visuomenę, kuri auga ir stiprėja. Man tai yra asmeniškai labai svarbu, nes gimiau 90-aisiais, keli mėnesiai po nepriklausomybės atkūrimo, tai mūsų valstybės raidos tą tarpsnį matau kaip ir savo gyvenimo dalį, paauglystė, sunkesni etapai, kažkokie pasirinkimai, galiausiai tam tikra branda. Tai artima man ir manau, kad tikrai turime kuo didžiuotis ir kartais galbūt esame linkę šiek tiek tą nosį nuleisti ir žiūrėti į savo kojas, bet dažniau reikėtų ją kilstelti aukštyn.
1: O Linai, vat, nusikėlus į praeitį ir prisiminus tą jauną vyrą, kuris pradėjo studijuoti, ar didžiuotumėtės juo, ką jis šiandien dienai pasiekė?
2: Manau, kad tikrai taip ir kiek atsimenu save, nebūčiau pagalvojęs, kad galėtų būti toks kelias. Turbūt kiekvienas, būdamas studentų, svarstėm, kur čia galėčiau dirbti, kur gali klostytis mano karjera, Lietuvoje, gal užsienyje, gal su tarptautiniais santykiais, gal kur nors privačiame versle ar dar kažkur kitur. Nemanau, kad buvo galima suplanuoti tai, kas įvyko, bet tai yra labai smagu, nes turbūt žinoti, kas bus ateityje, mes nelabai ir norim. Norim pasikloti kiek įmanoma geriausią pamatą, o visą kitą jau, kai bus, tai bus.
1: O jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
2: Mano darbo skonis yra intensyvus. Gal kažkam aštrus, gal kažkam saldus, bet jis tikrai nėra prieskas, jis yra intensyvus ir tai yra smagu.
1: Ačiū Jums tada labai, Linai, už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su Linu Kojala ir laidą vedžiau aš, Elvija Puravskio. Visų žinių radio laidos įrašus galima rasti interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

mes visą laiką ėjome ir niekur neatėjom, tik vaikščiojom ratus.